0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, pe la 12:30.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
5: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.
6: De soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: nivel ideologic ca aceste femei de serviciu. Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, sunt Radu Cerbănescu, bun venit la știri. Luăm pulsul momentului, pulsul distracției. Se anunță o noapte de pomină în inima Transilvaniei, la Bonțida, în Cluj, a doua seară la Electric Castle. Mergem imediat acolo în direct să vedem ce surprize îi așteaptă pe tinerii petrecăreți. E însă noapte albă și pe litoral, în cea mai nouă stațiune de distracție. Vedem care este atmosfera acolo. Bianca Timșa, Iulia Stanciu, imediat vor fi în direct cu noi. Pentru început mergem pe litoral, unde se anunță o noapte albă. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în această seară la Costinești. De ce? Aflăm de la Iulia Stanciu. Iulia!
1: Bună seara! Bun găsit tuturor! Vă spunem de la malul mării. Ne aflăm în cea mai nouă stațiune de pe litoral. Nibiru se numește. Puteți vedea, aici sunt mii de oameni, dar în toată stațiunea sunt zeci de mii. Sunt foarte bucuroși, așadar este o nouă noapte de distracție, să știți, pentru toate categoriile de turiști. Acum pe scenă cântă Ina, la o altă scenă susține un concert Smiley. Să știți că și cei mici se distrează aici, au multe spații de joacă. Adulții pot urmări concerte, alții se pot relaxa la terasele și restaurantele amenajate în zonă. Așadar, după 2 ani de pregătiri, noua destinație din Costinești și începe primul sezon. Urmează încă 45 de zile și nopți de distracție, cu peste 150 de evenimente la care participă mai mult de 200 de artiști, iar vizitatorii, să știți că au la dispoziție peste 30 de magazine și restaurante.

0: pe litoral.
1: Ina pe scenă, așadar, la Costinești. Haideți să vedem ce se întâmplă la Cluj, în Comuna Bonțida, mai exact, pentru că acolo în aceste zile are loc o nouă ediție a Electric Castle. 300.000 de oameni sunt așteptați acolo. Trupa cea mai așteptată din această seară e 21 Pilots. Să vedem dacă sunt deja pe scenă sau dacă vor fi ceva mai târziu. Bianca Timșa în direct cu noi. Bianca, te urmărim.
2: Bună seara, să știți că atmosfera este una electrizantă aici la Electric Castle, cum putea să fie altfel decât electrizantă. Sunt 10.000 de oameni care au venit atât din țară cât și din străinătate aici la Electric Castle pentru a se bucura de concertele susținute pe cele 10 scene de la Bonțida. În acest moment pe main stage se află Teddy Swims, însă așa cum spuneai și tu, cel mai așteptat moment al serii va fi cu siguranță concertul susținut de 21 Pilots. După miezul nopții, să știți că petrecerea se va muta pe celelalte scene ale festivalului, însă festivalierii au la dispoziție, pe lângă concerte și numeroase activități interactive, zone de relaxare, dar și standuri cu mâncare și băuturi, astfel că energia specifică Electric Castle, să știți că se simte chiar la fiecare pas. Distracția va continua până în zori, iar festivalul este departe de final, pentru că programul continuă și sâmbătă, iar duminică, în ultima zi a Electric Castle, pe scena principală este așteptată legendara trupă The Cure. Așadar, vă lăsăm cu aceste imagini spectaculoase de aici, de la Bonțida.
1: Mergem mai departe. Instituții cheie de la noi din țară au ajuns la mâna hackerilor. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate sunt țintele hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Reacția oficialilor a fost zero. Autoritățile spun că încă analizează ce s-o fi întâmplat acolo.
3: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă, cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
4: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
5: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
3: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
5: În primul rând să aibă sistemele și sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, antimalware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
3: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
6: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
3: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
1: Avem precizări de la DNSC în tot acest context al atacurilor cibernetice asupra instituțiilor statului român. Nu au fost scoase la vânzare datele acestor instituții, spune Dan Câmpeanu, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, și nu credem că este un actor statal în spate, mai spune acesta.
0: Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat. Este o grupare recentă, au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic. Nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane, practic.
1: Directoarea care avea în birou atelier de ciocolată a fost demisă. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care și-a pus în practică pasiunea ei mai veche chiar la locul de muncă. Ministrul Radu Miruț o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, femeia ar fi locuit acolo în minister.
3: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
7: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
3: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
8: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
9: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
7: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
3: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
10: Dar dumneavoastră stați în permanență aici la Cumara.
11: Vin, plec.
10: Și cât plătesc pentru asta aici?
11: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
7: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
9: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
7: Și nu au domiciliu în București.
9: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
7: Dumnezeu nu are.
9: Nu, e Giorgiu.
3: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
1: De la transporturi mergem la apărare. Comandantul unității militare din Murfatlar, Constanța, a rămas fără funcție după ce, după controle, s-a descoperit că și-ar fi decontat produsele personale în contabilitatea unității. Potrivit ministrului interimar al apărării, comandantul s-ar fi folosit inclusiv de militari pe care punea la muncă la el în gospodărie. În momentul controlului a fost găsită o carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe sortimente, calcan și o lipsă de 1700 de litri de motor. Corina, mai spune Miruț.
12: Este o situație ridicolă, inacceptabilă,
10: cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Deconta produse personale, Adidas, training, tricouri. Pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește, și o lipsă de 1700 de litri de motorină. Este clar că e incompatibil cu comanda unității, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate. Cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverințe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate și care i-au permis, în baza acestor adeverințe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcții pe care nu avea dreptul să profeseze, s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea care fusese dată.
1: Bărbatul din București care și-a ucis mama, fratele și sora acum 2 ani a primit condamnare la închisoare pe viață. Vă avertizez așadar că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Vorbim despre o triplă crimă care a avut loc în casa în care ei locuiau. Cum s-a ajuns la această decizie a instanței, aflăm de la Ioana Corneev.
12: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112, atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
1: Sorin Grindeanu nu mai exclude varianta unui guvern cu cei de la AUR, în contextul în care, adaugă liderul PSD, este partidul cu cel mai mare scor în sondaje mai nou. În schimb, socialdemocrația ar avea totuși câteva condiții, de exemplu, resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, până când AUR nu își clarifică poziția pe care o are față de Rusia.
13: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
14: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
13: Păi e țara lor.
14: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
13: George
14: și de, și de, nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiune legate de Ucraina, pe care în acest moment AURU, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
1: Un cutremur de 7,3 a zguduit sudul Mexicului, vestul Guatemalei și El Salvador. Seismul s-a produs în Pacific, la o adâncime mică. Asta i-a amplificat efectele la suprafață. În Mexic, seismul a avut 60 de replici, cea mai mare de 6,5. Într-o localitate din Guatemala, aflată în apropiere de Mexic, o porțiune de drum s-a surpat în marile orașe. Mai multe clădiri au fost evacuate, a fost emisă de altfel și o alertă de tsunami pentru câteva ore pentru regiunile aflate pe o rază de 300 de kilometri de epicentru. Nu au fost însă raportate victime. Un seism însă care i-a speriat pe oameni vine după cele două cutremure gemene de peste 7 din Venezuela. Numărul persoanelor găsite moarte sub dărâmături acolo a ajuns la 4.930. Ziua și alerta meteo la noi, ANM anunță un nou val de furtuni, dar și vreme caniculară cu maxime care ating 37 de grade Celsius, însă nu va fi un episod de lungă durată. Săptămâna viitoare atmosfera se va răcori din nou. Greta Gavrilă ne aduce toate datele.
15: Bun găsit, capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ne întoarcem în direct cu știri la ora 23. Până atunci, o nouă ediție a emisiunii Focus Europa. Rămâneți cu noi.
16: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
17: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
18: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Astăzi, CFR se întrece cu oțelul. Apoi, Craiova o pune la încercare pe UTA. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba. Cană. Și de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
2: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
3: Mai campanii.
2: Cu ce? Cu ce?
3: Mai campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14.00.

Planeta Eștiu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Eștiu.

0: Bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum ar putea arăta primul BMW M3 complet electric. Bogdan Mirică își propune să ne încânte din nou cu câteva mașini clasice văzute la concursul de eleganță Villa d'Este, iar Tibi Troia sărbătorește 100 de ani de existență Ducati.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce a mai apărut nou pe piața auto. Și astăzi avem niște noutăți importante și avem în continuare niște mașini clasice pe care le-am văzut la concursul de eleganță Villa d'Este. Așa că hai să punem cheia în contact. BMW ne

Pregătește pentru primul model M complet electric din istorie. Mercedes AMG a făcut deja primul pas. Acum e rândul bavarezilor. Conceptul BMW M noe clase anunță noua generație a modelului M3. Este o sincronizare perfectă cu aniversarea de 40 de ani a modelului german de performanță. Designul frontal este inspirat masiv din cel al noului BMW i3, cu o parte frontală foarte agresivă, asemănătoare bărcilor de viteză și o grilă plină decorată cu elemente luminoase specifice. Farurile au o tentă galbenă, ca un omagiu adus mașinilor BMW din cursele de anduranță. Vom vedea în ce măsură se vor regăsi și pe modelul de serie. Spatele păstrează liniile discrete ale stopurilor, însă exagerează cu un difuzor aerodinamic uriaș. Pragurile laterale ies și ele în evidență, iar culoarea caroseriei este un roșu Monza, care ne amintește de nuanța primului BMW M3 E30. La interior, aerul sportiv se păstrează. Avem 4 scaune individuale de tip scoică, îmbrăcate într-o tapiserie albastru Bathurst și roșu Berry. Există centuri cu prindere în 4 puncte, vopsite de asemenea în roșu. Culoarea se regăsește și pe padelele din spatele volanului și pe selectorul transmisiei. Nu există foarte multe informații despre ce se ascunde sub această caroserie futuristă. Știm doar că mașina va avea 4 motoare electrice, câte unul pe fiecare roată, și o baterie de peste 100 de kWh, așa cum se întâmplă și pe i3 și pe iX3. Nu cred că mai are rost să zic că arhitectura la 800 de volți va permite o încărcare foarte rapidă. În concluzie, conceptul arată bine, performanțele sigur vor exista. Hai să vedem odată mașina de serie. Probabil mulți dintre voi au uitat de brandul Smart. Modelele pe care le-a lansat în ultima vreme nu prea se regăsesc pe străzile de la noi și pare că s-au îndepărtat de filozofia inițială, care presupunea doar mașini foarte mici, utile în oraș. Însă, nu ne-am pierdut speranța, pentru că Smart revine la originile sale. Noul număr 2 va fi cea mai mică mașină electrică de pe piață. Constructorul a prezentat deja noul concept număr 2, un model care anticipează viitoarea generație a celebrului Ford 2. Versiunea de serie este așteptată să ajungă în showroom-urile europene anul viitor. Potrivit Smart, viitorul număr 2 este construit pe o arhitectură complet nouă, denumită Electric Compact Architecture, dezvoltată de grupul chinez Geely, care deține marca Smart împreună cu Mercedes-Benz. Designul a fost realizat sub coordonarea echipei Mercedes-Benz, iar rezultatul păstrează spiritul original Ford 2. Deși detaliile tehnice complete vor fi dezvăluite abia în octombrie la salonul auto de la Paris, Smart a confirmat deja câteva informații. Viitorul număr 2 va fi complet electric și va oferi o autonomie de aproximativ 300 de kilometri. El va putea încărca bateria de la 10 la 80% în mai puțin de 20 de minute. O caracteristică rar întâlnită în acest segment este tehnologia Vehicle to Load, care permite utilizarea energiei din baterie pentru alimentarea unor dispozitive externe. Din punct de vedere estetic, roțile sunt amplasate la extremitățile caroseriei pentru a maximiza spațiul interior și pentru a oferi manevrabilitate în mediul urban. Astfel, raza de bracaj este de numai 6,95 de metri, una dintre cele mai mici din industria auto. Cu o lungime de numai 2,8 metri, noul model este cu aproximativ 10 cm mai lung decât ultimul Ford 2. Oficialii susțin că va redeveni cea mai scurtă mașină electrică de serie de pe piață, cu aproape un metru mai scurtă decât Fiat 500e. Dacă vechiul Ford 2 electric utiliza o arhitectură derivată dintr-un model cu motor termic, noul număr 2 a fost proiectat de la început ca vehicul electric. Deși interiorul nu a fost prezentat în detaliu, materialele utilizate vor include, atenție, piele, suprafețe translucide și combinații sofisticate de culori, adică elemente demne de segmentul premium. Mi-e teamă să mă gândesc la prețuri. Smart nu a anunțat deocamdată prețurile viitorului model, însă este de așteptat ca acesta să fie mai scump decât ultimul Ford 2 electric, care costa aproximativ 26.000 de euro înainte de retragerea sa din producție, adică în anul 2024. Continuăm să ne simțim și astăzi ca în vacanță printre mașini rare, scumpe, spectaculoase. Astăzi v-am pregătit pentru voi un exemplar Ferrari care a aparținut
unui om cu o funcție importantă în istoria industriei auto. De asemenea, mai avem un supercar foarte rar, tot din Italia, și nu uităm de un supercar pe care l-au făcut nemții undeva pe la finalul anilor 70. Hai să vedem despre ce este vorba.

Bun venit din nou la concursul de eleganță Villa d'Este, ediția 2026. Mă aflu lângă o mașină care sărbătorește anul acesta 90 de primăveri. Este vorba despre celebrul BMW 328, care a adus celebra victorie de la Mille Miglia. Acesta este un exemplar deosebit, nu a fost restaurat și era botezat dungă de pantaloni datorită acestei dungi de pe aripile față. Vom vedea alte mașini spectaculoase ca aceasta în minutele următoare, așa că vă invit să avem împreună o sâmbătă minunată dedicată automobilului. Mă aflu în fața uneia dintre cele mai scumpe mașini prezente aici la Villa d'Este, prin urmare și grija asta de care se bucură. Este un Ferrari 250 GTO din anul 1962, vopsit în acest albastru scuro, cu un interior care combină pielea roșie cu elemente negre. Este și una dintre cele mai faimoase descoperiri întâmplătoare din istoria automobilului. Hai să vă povestesc. Volan pe dreapta. Țineți minte acest detaliu, pentru că s-au făcut doar 8 exemplare cu volan pe dreapta din cele 37 construite inițial. Mai țineți minte cum spuneau ai noștri pe vremuri că Dacia asta are un motor farmacie? Ei bine, aici motor farmacie pe acest Ferrari 250 GTO. Aveți în față un motor V12 care se aude impecabil. 3 litri montat pe o caroserie creată de Scaglietti. Atenție! Doar Enzo Ferrari decidea la cine ajunge această mașină. Deși ea nu era ieftină deloc, pentru că prețul ajungea la 18.000 de lire sterline. Așa se aud 40 de milioane de dolari. Una dintre cele mai scumpe mașini prezente aici la Villa d'Este, care tocmai este jurizată. Vedeți că se uită la fotografiile vechi și la starea actuală a mașinii. Incredibil să poți să vezi pe viu o astfel de mașină și să o auzi.

Mașina aceasta a fost livrată în anul 1962 unei echipe din Marea Britanie. La numai câteva săptămâni a alergat pe circuitul de la Goodwood. A participat în campionatul internațional de anduranță, unde a câștigat 5 din cele 11 curse la care a luat parte. Nu a trecut mult și mașina a ajuns în Statele Unite, unde de asemenea a luat parte la o mulțime de competiții de anduranță, chiar a luat parte și la cursa de 12 ore de la Sebring. În 1964, adică la numai 2 ani de la producție, proprietarul american decide să o doneze unui liceu din Texas. Un gest nemai întâlnit, mașina rămâne acolo timp de 9 ani. Mai apoi este cumpărată de un american din Ohio, care o ține pe o remorcă în vânt, ploaie și soare, vreme de 15 ani, în spatele casei, până când este descoperită spectaculos. La finalul anilor 80, un elvețian a cumpărat acest exemplar pentru o sumă fabuloasă la acea vreme, 2,1 milioane de lire sterline, deci mașina asta începea să devină scumpă. Mașina a fost vândută la licitație în urmă cu câțiva ani cu un preț de 40 de milioane de dolari. Era o mașină de competiție, prin urmare, în portbagaj trebuia neapărat să ai o roată de rezervă. Nu prea era loc de bagaje.

0: de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
5: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.
6: De soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: nivel. Ideologii tau aceste femei de serviciu. Nu de cană este vorba. Cană. Ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
1: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

anul 1997, campionatul DTM este suspendat și Mercedes-Benz se află într-o poziție dificilă, pentru că vrea să continue promovarea în motorsport, dar nu mai are unde. Prin urmare, își

Motorul unui McLaren F1 GTR. Mașinile de stradă, cum este aceasta, au apărut după participarea în campionatul FIA GT, adică după 1998. Au fost realizate 25 de unități. Dintre acestea, 20 au fost cupeuri și doar 5 roadstere. Mașinile acestea erau de fapt niște mașini de circuit omologate pentru stradă. Este suficient să vă spun ce făcea motorul ăsta. Un V12 de 6,9 litri, capabil să dezvolte 612 cai putere și să ajute mașina asta să atingă 100 de km pe oră în doar 3,7 secunde. Este o performanță fantastică chiar și pentru zilele noastre. Nu mai vorbesc de acum 20 și ceva de ani. Fiecare exemplar Mercedes-Benz CLK GTR era construit manual în Affalterbach, adică acasă la Mercedes AMG. Acesta de aici este exemplarul cu numărul 7. A fost produs în anul 1999 și livrat unui client din Elveția. De la acesta a ajuns apoi în Germania, la niște familii nobiliare și mai apoi în Statele Unite, unde a și participat la mai multe concursuri de eleganță și chiar a apărut într-un film documentar. Toată lumea este impresionată de acest Pagani Zonda C12S. Compania Pagani a fost fondată în anul 1992 de argentinianul Horacio Pagani. El a venit în Europa în anii 80 și a lucrat pentru Lamborghini. Acolo a introdus fibra de carbon pe mașinile de serie. Mai apoi și-a dorit propria sa companie și uite așa a luat ființă bijuteria asta. Pagani Zonda C12S este una dintre primele mașini pe care le-a produs Horacio Pagani. Doar 16 unități au fost făcute și acesta este un exemplar special. Vă povestesc imediat de ce. Vreau să vă povestesc însă acum despre ce se ascunde aici. Un motor V12 de 7 litri aspirat natural, furnizat de Mercedes AMG, capabil să dezvolte 550 de cai putere și 750 de Nm. Și partea cea mai tare este că era conectat la o cutie manuală cu 6 trepte. Deci trebuia să te descurci puțin cu ambreiajul ca să mergi cu mașina asta. Mașina era dezvoltată pe un șasiu monococă din fibră de carbon. Caroseria era și ea din fibră de carbon. De, până la urmă, vorbim despre specialitatea lui Horacio Pagani. V-am spus că e o mașină specială. Hai să vă arăt de ce e o mașină specială. Aici, pe plafon, pe lângă acest cadru din fibră de carbon, avem un plafon de sticlă. Acesta era montat cu 4 șuruburi pentru că putea fi dat la o parte și te puteai bucura de o decapotabilă. O decapotabilă care n-avea probleme de rigiditate structurală, așa cum se întâmplă de obicei. Acest plafon era demontat de aici și ajungea aici, în partea din față, unde exista un sistem de prindere sub această capotă. Culoarea asta de caroserie se numește Grigio Monte Carlo și, vedeți, are o linie roșie discretă aici. A fost aleasă pentru a-l onora pe celebrul pilot argentinian Juan Manuel Fangio, care a alergat cu succes pe celebrele săgeți argentii Mercedes-Benz în cursele de Formula 1. De altfel, Juan Manuel Fangio este cel care a pus o vorbă bună pentru Horacio Pagani la Mercedes AMG și astfel germanii au decis să le furnizeze motoare celor de la Pagani. O colaborare care rezistă până și astăzi. Acest exemplar a fost restaurat recent, bineînțeles, la Pagani. Ce s-a întâmplat? Toată mașina a fost demontată bucată cu bucată, totul a fost atent restaurat și apoi montat la loc. Așa cum se întâmplă de obicei cu piesele unui ceas de lux. Eu v-am prezentat 3 mașini spectaculoase de la concursul de eleganță Villa d'Este. Acum
sunt curios să văd ce ne așteaptă la rubrica Moto. Ce ne-a pregătit colegul meu, Tibi Troia?

0: Într-o zi oarecare, am ajuns într-una din stațiunile de pe Riviera Italiană. Lumea se plimbă, vine de la plajă, eventual savurează o cafea, dar nimeni nu prevestește ce se va întâmpla în această mică urbă liniștită. Bun găsit, prieteni! În acest an, Ducati împlinește 100 de ani de viață și sărbătorește această aniversare în cadrul unui eveniment de 3 zile organizat în incinta circuitului Marco Simoncelli, unde sunt așteptate peste 100.000 de motocicle. Viața acestei comunități va fi serios tulburată, dar în același timp economia va primi o adevărată gură de oxigen, pentru că invitații sunt puși pe sărbătorit. La această ediție aniversară, cea de-a 13-a din istoria companiei, numai puțin de 118.000 de fani au răspuns invitației firmei din Borgo Panigale și au venit cu motocicletele, coloana care a defilat prin stațiunile de pe litoralul italian, măsurând peste 18 km. Spre surprinderea tuturor, cu tot entuziasmul manifestat de șirurile de motocicliști puși pe distracție, nu au fost înregistrate evenimente nedorite în trafic și petrecerea a continuat nestânjenit.
1: Și după adevărata invazie de pe străzile litoralului, evident că zecile de mii de motociclete au venit în incinta circuitului Marco Simoncelli.
0: Incinta circuitului a găzduit tot felul de pavilioane și corturi în care fanii Ducati au avut posibilitatea să participe la diferite activități, să întâlnească unele dintre vedetele lumii moto sau să admire cele mai noi modele lansate pe piață de companie. Miile de motociclete parcate printre diferitele puncte de interes pregătite de gazde au reprezentat la rândul lor principala atracție a pasionaților veniți din toate colțurile lumii.
1: Unul dintre cele mai vizitate standuri a fost cel al motocicletelor istorice prezentate de participanți.
0: În mod normal, motocicletele fabricate cu 50-60 de ani în urmă își au locul în muzee sau în colecții private, dar aici toată lumea a putut admira modele rare care funcționează și sunt folosite pe stradă. Văzând detaliile atent întreținute și suprafețele cromate ale pieselor vechi, poți înțelege dragostea cu care aceste minunății tehnice au fost păstrate și pregătite pentru juriul atent care a evaluat starea tehnică a modelelor istorice.
1: Colecția modelelor dedicate sărbătoria 100 de ani a avut parte de o prezentare deosebită.
0: 10 momente semnificative din istoria Ducati au inspirat 10 motociclete unice, produse în serii numerotate, limitate la doar 100 de exemplare fiecare. Toate motocicletele dispun de componente unice, care alături de schema cromatică le transformă într-o emblemă inegalabilă, fiind unicat datorită unei specificații speciale. O grafică inspirată de o motocicletă emblematică din istoria Ducati, șei din Alcantara sau piele cu logo-ul Ducati brodat și detalii tehnice premium. Proprietarii fiecărui model vor putea completa experiența Colecția 100 cu o cască și o geacă având aceeași grafică precum cea a motocicletei.
1: Pentru noi românii veniți aici la sărbătoarea Ducati, cel mai așteptat eveniment este cursa clasei V2 Future Champ, Academia Ducati, care muncește pentru descoperirea unor noi talente. Și la această clasă îl avem pe pilotul român Iacob Ohoșciuc, pe care dacă îl căutăm bine, îl găsim undeva aici în spatele boxei. Iacob o se pregătește pentru cursa de azi. Ieri la calificări a scos al doilea timp și acum echipa entuziasmată îi pregătește motocicleta. Îi ținem și noi pumnii.
0: Iacob a terminat prima cursă pe locul 7 din cauza unor probleme tehnice, care au continuat și a doua zi, culminând cu abandonul din cea de-a doua cursă, spre dezamăgirea echipei tehnice, care a muncit toată noaptea. Dar, ca să uităm de supărare, ne-am îndreptat către petrecerea de pe plajă, unde tradiția a fost respectată. Ca de fiecare dată, muzica italiană a fost cel mai bun liant pentru invitații din cele 97 de țări care au dansat pe plaje până târziu în noapte.
1: Și ca în poveștile cu feți frumoși, timp de 3 zile și 3 nopți, Ducati a sărbătorit 100 de ani de existență împreună cu mine și alți 100.000 de oameni. Iar eu, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
2: Dragi prieteni, emisiunea La Volan a ajuns la final. punem punct aici. Însă promit să intru în casele voastre și săptămâna viitoare, tot la ora 12:30, tot pe Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Ca de obicei, pe mine mă puteți găsi pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. Vă doresc o zi perfectă!

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: De soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Cireșe confiate se fac la râmnicu sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului?
4: Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
4: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14.00.

aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am regăsit! Astăzi, la Jurnalul de Științe, descoperim un robot care poate fi ușor trecut cu vederea pentru că seamănă izbitor cu o insectă, dar și cum poate un ceas de laborator să citească modificările din inimă. În plus, aflăm secrete din spațiu de la primul astronaut turc. Nici o cantitate de alcool nu este bună pentru organism, spune un studiu global. Cercetătorii au descoperit că ne crește semnificativ riscul să facem 10 cancere și alte câteva boli hepatice cronice, chiar dacă bem puțin și nu zilnic. Băutură pe zi sau chiar o cantitate mai mică de 10 grame de alcool pur ne crește cu 105% riscul de cancer faringian și probabilitatea să dezvoltăm tumori în zona ficatului se mărește cu 40%, iar dovezile sugerează și un risc mai mare de infecții ale căilor respiratorii. Chiar dacă în proporții mai mici alcoolul ne poate aduce și alte tipuri de cancer, de esofag, de sân sau de prostată, iar efectele nocive cresc odată cu cantitatea de băutură ingerată. Specialiștii au observat o majorare cu aproximativ 6% a riscului de diabet de tip 2, dar nici creierul nu o duce mai bine dacă bem alcool. Cercetarea, o analiză a peste 840 de studii anterioare, arată că putem face accident vascular cerebral, a doua cauză de deces la noi în țară. Seamănă cu o libelulă și se comportă ca o albină. Dar este un robot care ar putea monitoriza interacțiunile dintre insecte și plante, precum și modificările care apar în comportamentul acestora odată cu schimbările climatice.

0: Cercetătorii americani au creat un cauciuc natural de 10 ori mai rezistent la crăpături. Ar putea fi utilizat în fabricarea de anvelope, încălțăminte sau chiar pentru dispozitive medicale.
1: Oamenii de știință au descoperit o metodă de prelucrare mai blândă a cauciucului natural, care să nu necesite o cantitate mare de aditivi și să nu rupă lanțurile de polimer din interior. În schimb, le împleticesc ca pe niște spaghetti ca să le crească durabilitatea și rezistența la uzură. Practic, atunci când apare o fisură în material, firele lungi de polimer distribuie tensiunea de la unele la altele, ceea ce permite cristalizarea unei cantități mari de cauciuc. Testele au demonstrat că metoda întărește de 10 ori materialul, dar, spun cercetătorii, pentru că la procedeu se evaporă o cantitate mare de apă, se micșorează volumul de cauciuc. Chiar și în această formă ar fi de mare ajutor pentru construirea de roboți moi.
0: O serie de mici roboți legați între ei se mișcă, explorează și cooperează fără prea multe calcule în avans. Sunt inspirați de comportamentul furnicilor și ar putea conduce operațiuni de salvare în ape sau chiar în spațiu.
1: Roboții sunt ca niște mici cilindri de numai 1,5 cm grosime, compuși din particule imprimate 3D și înșirați în formă de V. Au 7 picioare înclinate ca să se poată propulsa odată puse pe o suprafață vibrantă. Dispozitivele sunt capabile de mișcări realiste, coordonate, dar nu au niciun sistem de control sau de alimentare. Totuși, se deplasează cu viteze de 8 cm pe secundă. Ca o echipă, pot depăși obstacole și se regrupează ca să pătrundă prin spații înguste. Roboții cooperează atunci când primesc o misiune, în ciuda faptului că sunt unități individuale simple și pot transporta obiecte mult mai mari decât ei.
0: A studiat efectele microgravitației asupra celulelor imune și asupra plantelor de pe Stația Spațială Internațională și este primul turc care a ajuns dincolo de orbita Pământului. Deși are o carieră impresionantă în spate, faimos a devenit cu adevărat când a participat la prima misiune spațială privată. Haideți să vedem despre cine este vorba.

0: realizing that, you know, the food that we are consuming is a gift from the God, or the water that we are consuming is a gift from the God. But we never realized what makes you right now sit down in your chair stable, what makes all this world being stable is the gravity that we are not so much aware. Gravity is also a gift being given to the humankind by the God.
1: Tot ca pe un dar, vede și participarea la misiunea privată Axiom, alături de alți trei astronauți europeni. În cele 18 zile petrecute la bordul Stației Spațiale Internaționale, Alper a lucrat la experimente inedite. A verificat efectele microgravitației asupra organismului uman, a testat celule STEM pentru tratamentul cancerului și chiar tehnologii pentru viitoare stații spațiale comerciale.
0: The microgravity is giving us the chance to be able to negate those potential obstacles which is limiting us in coming up with the solutions in science that we are immediately reaching out there.
1: Tot în microgravitație, astronautul turc, cu experiență de peste 15 ani ca pilot de vânătoare, spune că a înțeles că, deși pe Pământ sunt două războaie mari, în spațiu toată lumea lucrează cot la cot, în mod natural.
0: Space has never been a field of race. Space is not a field of competition, it's a field of cooperation. Until 100 kilometers, which is the official limit of the space, you are in a competition. As soon as you pass this limit, now you are a comrade.
2: Would you like to go back?
0: There is not a single astronaut that I know who wouldn't like to go back to the space. Like, whatever a playground for a children means, the space means the same for an astronaut.
1: Un ceas inteligent ne poate spune dacă riscăm probleme cu inima, este făcut într-un laborator american și ne monitorizează în permanență, iar inginerii spun că are o acuratețe de 100%. Tensiunea arterială crescută este considerată ucigașul tăcut pentru că poate duce la atacuri de cord, la anevrisme sau accidente vasculare cerebrale. Așa că o monitorizare constantă în orice moment al zilei este vitală pentru descoperirea deficiențelor. Exact asta face sistemul dezvoltat de inginerii americani. Acesta măsoară proprietățile electrice ale sângelui pe măsură ce trece prin încheietura mâinii, marcări care fluctuează odată cu modificările tensiunii arteriale. Nu este necesară nici măcar manșeta ca la tensiometru, iar experții spun că rețeaua neuronală din ceas estimează corect valoarea. Aparatul a fost testat pe 150 de subiecți, inclusiv pacienți de la terapie intensivă. Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Vă aștept și vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci, nu uitați, mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
1: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
2: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Astăzi, CFR se întrece cu oțelul, apoi Craiova o pune la încercare pe UTA. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
5: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
5: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Instituții care lucrează cu date personale, inclusiv CNP-uri și adrese, sunt zilele acestea sub asaltul hackerilor. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice au fost vizate toate de infractori cibernetici. Este blocaj la Agenția Națională de Cadastru, dar mai grav este că datele furate de la această agenție au fost scoase la vânzare pe internet. Cine este în pericol? Cum aflăm dacă suntem direct expuși? O situație excepțională cu riscuri uriașe de securitate pe care o analizăm imediat, chiar cu șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Mult discutată legea salarizării a fost publicată și deja face valuri. Sindicatele amenință cu proteste. Marea temere era că veniturile vor scădea, chiar dacă în document scrie negru pe alb că niciun venit nu va fi redus. Este o întreagă discuție, pentru că totuși dispar sporuri. Analizăm proiectul noi legea salarizării aici live. Iar situația critică este pe Dunăre. A ajuns fluviul la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații. Direct afectate sunt agricultura, transportul navelor, dar și comerțul. Vase de mare tonaj întâmpină dificultăți, unele ambarcațiuni mici au eșuat, iar bacul de la Băchet este oprit de aproape o săptămână. Începem!

0: Controversata lege a salarizării a fost publicată în această după-amiază. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință în continuare cu proteste și greve. Dispar din proiect majoritatea sporurilor bugetarilor, veniturile nu scad, iar salariile vor crește în funcție de economia țării. Discuțiile cu sindicatele continuă în zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat până la finalul acestei veri. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Colega mea, Emma Stoica, a citit proiectul, vine cu cele mai importante detalii și prevederile ale acestuia. Emma.
1: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autorități autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
0: O escapadă în doi la munte a declanșat o adevărată isterie cu autorități puse în alertă. Doi tineri din București sunt protagoniștii acestei povești. Familia a intrat în panică și a anunțat dispariția lor imediat ce cuplul nu a mai răspuns la telefon, chiar dacă știau că sunt în excursie pe munte, deci puteau fi și în zone fără semnal, ceea ce s-a și întâmplat. După aproape două zile de căutări, au fost găsiți teferi la un baraj din Parcul Național Retezat. Și-au întrerupt însă drumeția și s-au întors acasă la familie. Vedem în exclusivitate și ce a declarat tânărul pentru Digi24.

0: Alarma a fost dată de tatăl tinerei după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa încă de miercuri după amiază și nici cu soțul acesteia. Rudele le-au spus autorităților că cei doi voiau să meargă în excursie pe Transalpina.
1: De ce vorbisem cu mama mea când eram în Hunedoara în ziua de miercuri după amiază și spuneam că ne căutăm cazare, că nu știam exact unde vrem să ne cazăm, vrem să mergem în munții retezat. Și ne-am hotărât să urcăm până la lacul propriu-zis, de la Gura Atlântului. Am rămas cam faza la lac timp de două zile.
0: Două zile în care autoritățile și familia se gândeau la ce e mai rău.
2: După ce au fost dați dispăruți, polițiștii au verificat camerele de supraveghere pentru a reface traseul celor doi tineri, iar salvamontiștii au verificat mai multe zone de pe Transalpină.
3: Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină. Nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebeș sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursia. Am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi.
4: Aceștia au fost identificați miercuri 15 iulie în jurul orei 15 pe imaginile de supraveghere din orașul Călan. Iar ulterior au fost identificați și pe camerele de supraveghere din municipiul Hunedoara în jurul orei 16 intrând în parcarea unui hipermarket.
0: Cei doi tineri au fost găsiți la barajul Gura Apelor din munții Retezat, la 70 de kilometri de Hunedoara.
1: Am văzut că se uita cineva mai insistent la noi, un pasnic de la intrarea din Parcul Național, și a venit cu telefonul la noi cu o poză cu noi, anunțul acela. Și nu sunteți voi ăștia? Și mă uit la poză și zic, bă, da, noi suntem, dați-l urmărie generală sau ce s-a întâmplat? Și zice, nu sunteți la dispăruți. Puțin zice, ok, nu, dați-mi și mie dumneavoastră aveți semnal aici. Și m-a sunat și-a sunat părinții să-i calmeze.
0: Ulterior, tânărul a postat două poze pe rețelele sociale, prin care a explicat că în zona în care au fost nu au avut semnal.
3: Că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
0: Tinerii și-au întrerupt drumeția și s-au întors în București.

0: Imagini de coșmar vin din zona Zaragoza, Spania. Pompierii spanioli luptă simultan cu 3 incendii uriașe de pădure. 12.000 de hectare au fost mistuite până acum, 700 de oameni au fost evacuați și zeci de clădiri au fost distruse. Complicat este și incendiul izbucnit lângă Madrid. Și acolo sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii dintr-o tabără. Date suplimentare vin acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit în zona Zaragoza, erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuite de foc, iar bilanțul s-a modificat în numai 12 ore, este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control, este flacără activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități, așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompierii, oricum ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități, este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detajați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, numai câteva ore, au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.

0: Compania de inteligență artificială Anthropic recrutează experți în catastrofe care să prevină o posibilă apocalipsă a inteligenței artificiale. Specialiștii trebuie să identifice tentativele de utilizare a sistemelor inteligente pentru producerea de arme nucleare, chimice sau de distrugere în masă. Ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile? Ne spune colega mea, Alexandra Dinu, este în platou alături de mine. Alexandra, interesante oferte de joburi, ca să zic așa.
1: Sunt 32 de posturi scoase la concurs din partea companiei Anthropic, iar printre cele oferite de aceasta se numără expert în riscuri radiologice și nucleare. Rolul lui este să identifice dacă utilizatorii cer informații despre cum se face o astfel de armă nucleară, dar, mai important, dacă AI-ul caută date despre cum se produce această bombă și le și dă mai departe. Adică expertul va trebui să creeze niște bariere tehnologice pentru aceste subiecte. Pentru a obține postul sunt necesare studii de fizică sau inginerie nucleară. Anthropic recrutează și un manager pentru amenințări CBRNE și arme avansate, adică trebuie să identifice dacă utilizatorii cer și primesc informații despre arme chimice, biologice, radiologice, din nou nucleare sau despre explozibili. Postul presupune colaborarea cu guverne, adică dacă este identificată o astfel de situație, autoritățile sunt automat anunțate. Compania caută și cercetători în siguranță biologică să prevină dezvoltarea armelor biologice. Candidații trebuie să aibă un doctorat în domeniu, dar atenție, salariul este unul foarte mare, ajunge la aproape pe jumătate de milion de dolari pe an. Sunt disponibile și posturi pentru analiști ai riscurilor chimice și explozibili. Salariile depășesc în această situație 245.000 de dolari anual. Compania recrutează de asemenea și experți în atacuri cibernetice. Ei trebuie să identifice tentativele de folosire a inteligenței artificiale în atacuri online și de asemenea să contribuie la dezvoltarea măsurilor de apărare.
0: Alexandra, îți mulțumesc. În direct acum cu noi este Cristian China Birta, este expert în social media. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
2: Bună seara, bună seara.
0: Ne uităm la această ofertă de posturi și dincolo de ea se ascunde o îngrijorare reală a industriei, a celor care dezvoltă sisteme de inteligență artificială, dacă au ajuns să recruteze zeci de experți în catastrofe, tocmai pentru a le preveni.
2: Vă dați seama în ce situație ne aflăm, pentru că platformele astea mari, companiile astea mari sunt extrem de zgârcite, ele trebuie să facă bani, sunt cotate la bursă și cu toate astea aruncă în esență în capul lor milioane de dolari pe fereastră pentru niște joburi care până acum două săptămâni nu existau. Vă dați seama cât e de mare pericolul. Vă dați seama că la un moment dat cineva din interiorul companiilor le-o fi zis: băi, șeful, vezi că foarte multă lume caută să facă bombe. Oare n-ar trebui să facem ceva în privința asta? Și atunci, ca să pună rău înainte, s-a început să facă ceva în zona asta. Știți ce mi se pare foarte interesant? Că vorbim de AI, vorbim de o grămadă de treburi, dar dacă e AI-ul așa de deștept pe cât îl consideră lumea, de ce nu a pus AI să se monitorizeze singur pe teme de astea de făcut bombe? Pentru că nu poate. Și atunci de-aia trebuie să vină oamenii și să zică asta da, asta nu, și ca să socotească bob cu bob ce se întâmplă acolo.
0: Este o soluție asta cu inteligența umană care să pună piedici inteligenței artificiale să devină destructivă?
2: Acum, e o întrebare foarte bună asta. Eu nu sunt așa de bun încât să răspund. Ce poate face omul? Să nu uităm niciodată că totuși inteligența asta artificială e un soft în esență, deși nu e chiar soft. Dar ideea e că are un buton pe care îl putem opri. Ideea e ca omul să nu lase niciodată butonul ăla din mână și să poată opri. Ce se întâmplă în unele părți și deja ies din ce în ce mai mulți cercetători chiar din cadrul companiilor și zic: domnule, noi nu mai înțelegem ce face aia. Deja începem să o scăpăm de sub mână. Asta e o mare, mare problemă. Altfel vă zic așa ce înseamnă statistic. Pe modelele astea generative, Claude, ChatGPT, astea mari, Gemini, rata de halucinație la chestii normale e de 7%. Deci noi când întrebăm ceva, să avem în cap că s-ar putea 7% să fie greșit. Când întrebăm chestii specifice de nișă, rare ori se întâmplă să fie mai jos rata de halucinație, adică să greșească de 50%. Vă dați seama că e nevoie de oameni în chestiunea atât de importantă.
0: Mulțumesc pentru toate explicațiile, Cristian Chinabirta. Vorbim acum despre un atelier de ciocolată care a fost descoperit într-o instituție a Ministerului Transporturilor de aici din România. Directoarea Centrului de Calificare și Instruire Feroviară și-a pus în practică pasiunea chiar la locul de muncă. Ministrul Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, femeia ar fi locuit într-o încăpere din instituție. În urmă cu scurt timp, ministrul transporturilor a anunțat că angajata statului a fost demisă.
3: Și numele Centrul de Calificare și Instruire Feroviară pare ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
4: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
3: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
5: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
6: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
4: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
3: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
7: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
8: Vin, plec.
7: Și cât plătesc pentru asta aici?
8: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
4: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
6: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
4: Și nu au domiciliu în București.
6: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
4: Dumnezeu nu are.
6: Nu, e Giorgiu.
3: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Gata de weekend, dar mai ales de festival, polul distracției este la Bonțida, la Electric Castle. Aproape 300.000 de oameni sunt așteptați acolo. Imediat intrăm în atmosferă, vedem cine îi va încânta pe petrecăreți, dar și ce vestimentații sunt la modă anul acesta. E vară, dăm o fugă și la mare, la Costinești, în stațiunea Tineretului. O surpriză uriașă îi așteaptă pe cei care merg acolo, începând cu acest weekend. Despre ce este vorba aflăm imediat. Colegele mele sunt, le vedeți acum pe ecrane, sunt gata să vină cu informații interesante de acolo. Mai întâi facem oprire la Bonțida, în județul Cluj, unde, cum vă spuneam, acolo este polul distracției din Transilvania, cel puțin. Aproape 300.000 de oameni sunt așteptați la Electric Castle. Colega mea, Bianca Timșa, este acolo. Bianca, nu plouă la Electric Castle. Cred că este un lucru foarte rar.
9: Găsit, într-adevăr, așa este, un lucru rar și uimitor, pentru că și anul trecut a plouat foarte mult la Electric Castle. Ei bine, anul acesta avem vreme frumoasă aici. Să știți că atmosfera este tot mai animată în cea de-a doua zi a festivalului Electric Castle. Sunt zeci de mii de festivalieri care au ajuns și astăzi aici, în acest moment. Suntem chiar la scena principală unde trupa Boschito susține în acest moment un concert. După trupa Boschito, pe scenă va urca Irina Rimes și la ora 21 Teddy Swims, iar momentul cel mai așteptat al serii este cu siguranță concertul susținut de 21 Pilots, iar după miezul nopții petrecerea continuă, bineînțeles, la celelalte scene. Așa cum vă spuneam, mii de festivalieri au ajuns aici, petrec ziua între concerte, activități interactive, zone de relaxare și standuri cu mâncare și băuturi. În tot acest timp, muzica răsună de pe cele 10 scene amplasate în perimetrul festivalului, iar energia specifică Electric Castle se simte aici la fiecare pas. Totuși, pentru ca festivalul să se desfășoare în siguranță, sunt peste 700 de polițiști care vor fi prezenți zilnic pe durata evenimentului. Aceștia vor asigura atât ordinea publică, vor dirija traficul și vor interveni la nevoie, iar șoferii sunt sfătuiți să evite pe cât posibil deplasarea cu mașina personală și să folosească rutele alternative sau alte mijloace. Vă lăsăm așadar cu aceste imagini cu cei de la Moțida, care se distrează în acest moment pe melodiile celor de la trupa Moschito.
0: Îți mulțumesc, Bianca, pentru această relatare de la Bonțida. Și pe litoral se anunță o noapte albă și plină de distracție. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în această seară în Costinești. De ce? Ne spune chiar acum colega mea, Iulia Stanciu. Iulia, bun găsit!
10: Bună seara, bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, ne aflăm la Nibiru, practic este cea mai nouă stațiune deschisă aici pe litoral, este situată între Costinești și Tuzla, pe o suprafață de 29 de hectare. Aici este loc de distracție pentru toată lumea, spre exemplu acum ne aflăm în zona locurilor de joacă, sunt multe astfel de locuri de joacă aici pentru copii, de asemenea ei se distrează, să știți, începând de acum, de la ora 18, de când s-au deschis porțile și până la miezul nopții. Alături de ei, bineînțeles că sunt și părinții. Aici au foarte multe terase, restaurante în care pot mânca, pot servi băuturi. De asemenea, bineînțeles că nu lipsesc nici concertele. Vorbim despre încă 45 de nopți de distracție aici la Nibiru, cu peste 150 de evenimente la care participă mai mult de 200 de artiști. Vizitatorii au așadar la dispoziție peste 30 de magazine și restaurante. De asemenea, este de precizat faptul că aici vor avea loc festivaluri, concerte și evenimente dedicate familiilor pe tot parcursul verii.
0: Iulia, mulțumesc! Seceta a dus nivelul Dunării la cel mai scăzut din ultimii 30 de ani. Debitul este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații.

0: Astfel de peisaje au devenit tot mai dese de-a lungul Dunării. În Calafat, pe unde până de curând circulau nave, au apărut insule de nisip.
1: De obicei, Dunărea măsoară undeva la 6 metri în jurul acestui pod. Vorbim de podul ce leagă orașul Calafat de Vidin. Însă, astăzi, Dunărea măsoară aici, în această zonă, undeva la 3 metri.
2: Primul tronson era acoperit cu apă. Între al doilea și al treilea tronson, acolo era apa.
0: Debitul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Trăim cu speranța că în cele 10 state pe care Dunărea le traversează se acumulează o cantitate importantă de apă pe care să ne ajute să dezvoltăm activitățile curente, în special de cele de transport fluvial.
4: De pe faleza din Giurgiu se văd majoritatea embarcațiunilor eșuate la mal. Nivelul apei de aici este unul de sub 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească.
5: E incredibil. E prima oară când o văd atât de scăzută Dunărea.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează și pescarii, nu doar navigația.
6: Dau la pește și nu prind.
7: Nu știu dacă am văzut-o așa scăzută, ce puțin Duna aia pe acolo n-am văzut-o niciodată. Cred că din ce în ce scade mai mult. Și știu că treceau multe vase pe aici. Acum...
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
8: Presiune uriașă pe Marea Neagră cauzată de situația din Ucraina pe de-o parte, dar și de problemele majore de pe Dunăre. Efectele sunt uriașe, nu doar asupra agriculturii. Pe larg analizăm situația cu Cezar Gheorghe, analist piața cerealelor, este în direct acum cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție, domnule Cezar Gheorghe.
9: Bună seara, mulțumesc și eu.
8: Ce se întâmplă? Spuneți-ne, prezentați-ne situația, pentru că nu este una tocmai fericită.
9: Nu. Ca să înțelegeți, ce ne va lovi în perioada următoare este exact, va fi exact efectul unui tren expres care trece prin gară. Și haideți să le luăm pe rând, să le desfacem. Marea Azov în acest moment este închisă, efectiv. Porturile rusești Rostov pe Don, Taganrog, Taman și strâmtoarea Kerch sunt închise. Pe acolo ieșea 22-25% din grâul rusesc. Efectiv este gătuit exportul rusesc de grâu. Pe de altă parte, de ce este închisă Marea Azov? Pentru că ucrainenii atacă în continuu și au distrus circa 40 din cele 120 de tancăre, așa numită flota fantomă a Rusiei, și ele nici măcar nu mai pot fi remorcate către mal, pentru că chiar dacă fumegă pe apă, orice remorchier se apropie de el, este lovit de dronele maritime ucrainene. Deci avem 22-25% închise în acest moment, Rusia nu poate exporta. Mai departe, Rusia, să știți că nu s-a lăsat mai prejos. A atacat cu sărbăticie, în retaliere, efectiv, Odessa și sateliții, Ciornomorsk și Pivdenii. În Ciornomorsk a distrus efectiv un terminal mare de cereale și transferul ei brut. În Odessa a atacat nave care erau acostate la încărcare, deci vorbim de materie primă agricolă, nu vorbim de nave militare, și l-au distrus. Nu contează că aparțin unor, să zicem, case de trading multinaționale. Au lovit efectiv tot. În acest moment, în Odessa, nu se mai încarcă mai nimic. Nimeni nu mai vrea să vină cu nava acolo, nici măcar armatorii, chiar și în condiția unei cote de asigurare extrem de ridicată. Toate mărfurile se descarcă în siluzuri de interior în Ucraina. Prețurile au început să scadă la fermieri, pentru că nimeni nu mai vrea să ducă marfa în Odessa și cumpărătorii știu asta și știu ce va urma. Ciornomorsk, la fel, este inoperabil în acest moment. Și din toată această sumă, credeți-mă că vom avea repetat încă o dată episodul 2022, adică Ucraina va încerca să iasă cu marfa pe unde va putea. Ține minte că a venit pe culoarele de solidaritate, iar prin România au traversat 39-40 de milioane de tone în culoarele de solidaritate. Numai pe la noi a fost. Și ce haos a fost atunci și ce nebunie. Deja trebuie să știți că companiile multinaționale care operează și în Ucraina și în România au început să-și reruteze pe trenuri marfa către portul Constanța. Comercianții din Ucraina

0: identic și la fel, numai că acum se va întâmpla mult, mult mai rapid, pentru că ucrainenii știu deja traseele, Ren și Ismail nu vor putea fi folosite, pentru că imediat rușii vor ataca și vor distruge și acele două porturi dunărene. Se pot observa pe hărțile maritime cum există la Musura Bay o aglomerare foarte mare de nave ucrainene care așteaptă, pentru că stă în apele teritoriale românești și n-au cum să fie atacate. În Odessa nu mai e nicio navă sau toate au transponderile închise în acest moment, identic ca în Marea Azov, și efectul colateral pe care îl va resimți România este următorul. În primul rând, o avalanșă de materie primă. Gândiți-vă că Ucraina în sezonul acesta va genera 24 de milioane de tone de grâu, 30 de milioane de tone de porumb, 3,6 milioane de tone de rapiță și 13 milioane de tone de semințe de floarea soarelui. Firește, oleaginoasele mare parte vor rămâne acolo să fie procesate, dar chiar și așa uleiul trebuie transferat. România are cel mai bun sezon care l-a avut ea vreodată, iar dacă ne prinde iarăși nepregătiți, în sensul că nu vom pune la punct mijloacele de protecție absolut necesare, că niciodată Comisia Europeană nici în trecut nu a spus să nu ne protejăm, însă noi am fost indolenți, a fost o lipsă și o nepăsare crasă pe toate părțile, vom avea iarăși marfa noastră blocată în silozuri și în magazii, vom avea iarăși o logistică urcată în cer și așa este foarte scumpă din cauza combustibilului și vom avea logistica foarte scumpă și capturată firește de fluxurile ucrainene care vor fi discountate spre a putea fi transferată spre portul Constanța și exportată. Este un pericol la care nimeni nu se gândește zilele astea, nimeni nu-l vrea să-l vadă, dar să știți că vorbesc și cu analiștii ucraineni, vorbesc și cu analiștii ruși și cam acesta este scenariul în acest moment. Mai mult decât atât, neoficial trebuie să știți că Comisia Europeană se gândește deja să reinstituie aceste linii de solidaritate. Problema va fi ca de obicei România va suporta tot greu, însă cum poți să bagi în portul Constanța o recoltă a României care este senzațională anul ăsta, la oaltă cu o mare, mare, mare parte din recolta ucraineană. Nu ai cum efectiv. Și va fi, să zicem, din nou același haos generalizat cu pierderi pentru fermierii români, pentru agribusinessul românesc. Firește, ca de obicei, în stări de astea, mulți profită. Nu mai vorbesc de faptul că se vor eluda și va fi foarte multă evaziune. Nu mai vorbesc de faptul că vor încerca să traverseze cu camioane supratonate pentru că frontierele noastre nu au cântare de flux în acel loc. Nu mai vorbesc că va veni multă marfă subevaluată pe facturi și să zicem că firește nu e treaba noastră parțial pentru că avem interdicție la importul de grâu, porumb și...
1: Mulțumesc, domnule Cezar Gheorghe, urmărim ce se întâmplă, explicații foarte importante pe care le-ați dat în această seară. Mulțumesc!
0: În regulă, mulțumesc!
1: Câștigătorii finalei Cupei Mondiale nu vor primi doar medalii și o cupă, ci și un dar special, o premieră și un spectacol specific americanilor, pentru că nu e așa, acolo se are loc mare parte, cea mai mare parte a campionatului mondial de fotbal și finala. Detalii imediat în jurnal după scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
5: Soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului?
4: Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
4: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14.00.

0: Aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
1: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: val de atacuri cibernetice la instituții cheie din România, Cadastrul, Ghiceul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele acestor atacuri. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu detalii.
1: În momentul de față, adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție vizată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
0: În platoul Digi24 acum domnul Dan Câmpean este șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Bună seara, mulțumesc.
2: Bună seara,
0: pentru
2: mulțumesc.
0: Că ați venit să ne explicați cam care este situația, cât de gravă este situația în acest moment.
2: Evident, incidentele de care s-a menționat sunt o ilustrare foarte clară a faptului că securitatea cibernetică e importantă, iar un atac materializat printr-un incident cibernetic are consecințe foarte serioase în cazul în care aplicații, platforme, sisteme informatice folosite de foarte mulți cetățeni, de foarte multe instituții sunt impactate. Deci discutăm de impact foarte serios al unor astfel de atacuri. Evident, aș vrea să subliniez câteva aspecte foarte importante. În primul rând, legate de modul în care atacatorii au operat și în care se manifestă. O precizare care vrem să o facem de la directorat, nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat și au fost capabili să exfiltreze, să sustragă anumite categorii de date. Deci au publicat acest lucru, nu au făcut nicio solicitare financiară. Deci nu au cerut bani, nu au cerut bitcoin sau alte valori.
0: Doar au vrut să demonstreze că sunt în posesia unor date pe care le-au extras de la ANCPI, de exemplu. ANCPI poate cel mai grav afectată instituție a statului de aceste atacuri.
2: Da. Gruparea pe care o observăm și de care discutăm este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic, și sunt specializați pe obținerea de acces inițial neautorizat la platforme insuficient protejate sau platforme cu vulnerabilități tehnice cunoscute, dar pe care ei le pot exploata pentru a obține acces neautorizat, și mai sunt specializați în criptarea datelor, în amenințarea victimelor că publică aceste seturi de date pentru a obține răscumpărări.
0: Este vorba de un atac concertat? Adică pentru că vedem trei instituții atacate aproape simultan.
2: Da. Datele pe care le avem până la acest moment nu arată o corelare între aceste atacuri și putem spune cu un grad destul de mare de certitudine, încă o dată, pe baza datelor preliminare, că nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane practic, inclusiv clona ghișeului.ro, toate trei fiind incidente de natură tehnică complet diferită.
0: Ne așteptăm ca oamenii, pentru că toate aceste instituții lucrează cu date personale și cu date personale dintre cele mai sensibile, CNP, adrese, nume și prenume și așa mai departe, să poată avea de suferit, să aibă de suferit de pe urma acestor atacuri?
2: Întotdeauna când platforme sofisticate, platforme complexe sunt impactate, când se obține un acces neautorizat, când se extrag anumite categorii de date, care pot fi credențiale de acces, de exemplu, numele de utilizator și parolă, dar pot fi și alte tipuri de metadate, există un risc. Una din recomandările directe pe care noi la directorat le facem către simpli utilizatori să-și înlocuiască parolele ori de câte ori au la cunoștință că o platformă pe care dânsii sunt activi a fost compromisă, indiferent în ce fel. Deci aceasta este o măsură care în mâinile noastre, ca simpli utilizatori, o putem face foarte rapid, ne schimbăm parola, astfel încât dacă aceasta a fost compromisă și e disponibilă pe internet sau pe darknet, să nu mai poată fi reutilizată de un potențial atacator sau de un alt răuvoitor. Și evident, în acest caz, trebuie să ne înarmăm cu un pic de răbdare, să dăm timp echipelor tehnice, ANCPI, MIPE, să se asigure că infrastructura tehnică este curată, atacatorii nu mai sunt prezenți acolo, programe malicioase nu mai rulează pe infrastructură și, evident, să recupereze datele de
0: Cât ar putea dura aceste reparații, ca să le spun așa, pentru că la ANCPI este o problemă destul de gravă. Oamenii, practic, tranzacțiile imobiliare, printre alte probleme, sunt blocate. Poate mulți s-au grăbit sau se grăbesc să-și facă diverse achiziții dacă vor să facă luna aceasta, că luna viitoare crește TVA-ul la imobile. Care ar fi orizontul?
2: Sincer, mie personal și nouă directorul meu este greu să estimăm un interval precis. Evident, colegii de la ANCPI sunt cei mai în măsură să estimeze. Ce putem însă să confirmăm, în momentul în care multiple servere, multiple mașini virtuale sunt impactate simultan și trebuie să refăcute încet, cu prudență, reconfigurate, este o operațiune care durează, este foarte complexă, nu este ca o simplă pornire, repornire de laptop sau de tabletă. Și așa cum am spus, din punct de vedere securitate informatică, trebuie să fie absolut siguri că programe malicioase nu sunt încă prezente pe infrastructura respectivă, pentru că altfel infrastructura se va reface, datele se vor reface, sistemele se vor reporni și imediat vor fi din nou puse la pământ.
0: Nu vor bani, spuneți dumneavoastră, sau cel puțin până acum n-au cerut. Nu este un actor statal care să implice un atac la siguranța națională. De ce au făcut asta? Care sunt evaluările dumneavoastră?
2: În primul rând, aceste grupări doresc foarte mult, mai ales dacă sunt noi, doresc să câștige credit, să câștige faimă, pentru că victime ulterioare vor fi unele din ele dispuse să plătească. Politica pe care noi avem la directorat și recomandarea fermă pe care o facem tuturor victimelor unor astfel de atacuri informatice este să nu interacționeze cu atacatorii și niciodată să nu plătească aceste răscumpărări. Dintr-un motiv foarte simplu, se finanțează, se încurajează fenomenul acesta infracțional și pot ajunge plăți către actori care sunt pe liste de sancțiuni internaționale sau grupări chiar teroriste în unele cazuri în spatele unor astfel de infracțiuni.
0: Dar au fost formulat vreun tip de cerere până acum, vreo solicitare făcută
2: deci,
0: de cei
2: în cazurile pe care le-am văzut, și astea sunt date aproape publice, noi nu încurajăm pe nimeni să acceseze site-ul infractorilor, tocmai ca să nu interfereze cu investigațiile, nu a fost făcută nicio solicitare expresă, au fost doar lăsate date de contact pe care aceștia potențial ar putea fi încurajați.
0: Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate explicațiile, domnule Dan Câmpean.
2: Mulțumesc și eu.
0: Mergem acum mai departe și vorbim despre unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, care sunt aflate pe insula italiană Sardinia, și ele se mai pot vizita în acest moment doar cu rezervare. Număr limitat, bilet de intrare și prezentarea unui cod QR la intrare, doar așa se mai poate intra acolo. Măsura a stârnit însă controverse printre turiști. Cu toate detaliile vine corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohan.
3: Paradisul cu circuit închis numește presa din Italia aceste plaje, cu precădere cele din Sardinia, care sunt cotate unele dintre cele mai frumoase din Europa, însă care de foarte multe ori sunt și foarte aglomerate din acest motiv. Aproape că nu se mai poate pune piciorul acolo, administratorii au decis ca atare să impună un număr limitat de turiști. De exemplu, pe plaja La Pelosa sunt permiși doar 1500 de oameni simultan în fiecare zi. Cam 500 de locuri se pot rezerva chiar înainte de sezon și spun administratorii că au aceste rezervări epuizate până în 15 octombrie chiar. În schimb, 1000 de locuri se pot rezerva cu până la 2 zile înainte. Este o problemă pentru turiștii, mai ales din străinătate, care nu cunosc aceste reguli, s-au și împărțit de altfel opiniile pe internet. Administratorii, în schimb, spun că trebuie să protejeze aceste zone, care sunt zone naturale protejate potrivit legii italiene, dar care sunt excesiv de aglomerate. Și alte plaje din Sardinia au impus astfel de reguli. Se cere această rezervare cu mai multe zile înainte, bilet de intrare care costă între 3,5 euro și 10 euro în funcție de plajă, iar cei care ajung acolo trebuie să arate un cod QR pe telefon să demonstreze că au făcut această rezervare. Spun administratorii plajelor că numărul de turiști crește de la an la an și că nu mai fac față. Anul acesta, cu peste 7,5% au crescut înoptările în Sardinia, tocmai în aceste zone. Însă Italia a avut anul trecut 166 de milioane de turiști în total, un număr de asemenea în creștere.
0: Premii inedite pentru câștigătorii finalei Cupei Mondiale, care se va disputa duminică la New York. FIFA a anunțat că, pe lângă trofeu și medalii, învingătorii vor primi și inele de campion personalizate, așa cum se întâmplă și în sporturile americane. O parte a inelului prezintă trofeul Cupei Mondiale de fotbal, în timp ce reversul va reflecta personalitatea echipei câștigătoare. 30 de astfel de inele vor ajunge la campionii mondiali, alte aproape 2000 de inele vor fi destinate suporterilor din întreaga lume care le vor putea achiziționa. Scurtă pauză acum și după ce revenim la fix o să vedem imagini incredibile din

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
5: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi, de la 14.
6: De soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Informație de ultimă oră. Acum este alertă de tsunami în Oceanul Pacific după ce un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs în dreptul Guatemalei și în sudul Mexicului. Colega mea, Alexandra Dinu, vine cu detalii. Alexandra, ce informație ai?
1: Bine, m-am găsit. Seismul cu magnitudinea de 7,3 a avut loc în urmă cu puțin timp. A zguduit sud-estul Mexicului și Guatemala. Seismul s-a produs la o adâncime destul de mică, la mai puțin de 15 km, ceea ce a amplificat efectele la suprafață. Ceea ce vedeți acum sunt imagini filmate în urmă cu puțin timp, cu efectele seismului într-o localitate din Guatemala aflată la aproximativ 80-90 de kilometri de granița cu Mexicul. Vedeți imagini, un mal de pământ s-a prăbușit pe un drum. După acest seism a fost emisă și alertă de tsunami pentru mai multe zone din apropierea epicentrului. Autoritățile avertizează că valuri periculoase sunt posibile pe o rază de 300 de kilometri de epicentru, iar zonele vizate includ coastele din Mexic, Guatemala, El Salvador și Costa Rica. Până acum nu sunt informații despre victime.
0: Alexandra, mulțumesc. Scene de coșmar la Milano. Un român a fost implicat. Atac cu macete surprins de camerele de supraveghere. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a fost atacat în plină stradă de doi adolescenți de 17 ani. Unul este din România. Aflăm ce s-a întâmplat exact acolo de la corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
2: Este o agresiune care a avut loc în Milano, într-o zonă cu blocuri de locuințe și a fost surprinsă de imaginile de pe o cameră de supraveghere. Se vede cum bărbatul care urmează să fie agresat este abordat inițial lângă mașina sa, după care în momentul în care se apropia de blocul unde locuia, este abordat de doi tineri care îl lovesc cu macete, spun polițiștii. Este o agresiune care are loc cu multă brutalitate, mai spun anchetatorii. Tinerii care au comis acest lucru au fugit imediat când și-au dat seama cât de gravă este situația. Bărbatul agresat are 29 de ani, este cetățean egiptean și, spun polițiștii, este posibil să fie la mijloc vorba despre o răzbunare, însă nu au fost stabilite deocamdată cauzele acestei agresiuni. Cele două persoane care se fac vinovate sunt doi adolescenți, de fapt, au 17 ani, unul dintre ei este român, celălalt este egiptean. Sunt însă de mult timp în Italia, spun anchetatorii, și au mai avut probleme cu legea. Au fost reținuți, iar în acest moment sunt într-un centru special pentru minori.
0: Controversata lege a salarizării a fost publicată în această după-amiază. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință cu continuarea protestelor și grevelor. Dispar majoritatea sporurilor din noua lege, veniturile nu scad, iar salariile vor crește în funcție de economia țării. Discuțiile cu sindicatele vor continua însă și zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat de Parlament până la finalul acestei veri. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei pe an, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Colega mea, Emma Stoica, a citit proiectul și vine cu toate detaliile.
3: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autorități autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
0: Vă prezentăm imediat și câteva simulări de salarii, mai ales cum vor arăta salariile demnitarilor, a căror creștere, spune proiectul, ar urma să fie eșalonată pe următorii ani. Până atunci vă prezint invitații mei de la această oră, profesorul de economie Cristian Păun, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Analistul politic Mihai Cernea, bună seara, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara.
0: Domnule profesor, spre dumneavoastră mă îndrept mai întâi. Un proiect publicat în această seară, un proiect care a mai fost publicat odată pe 25 mai, iată ușoare modificări care îi sunt aduse, în primul rând această prevedere expresă, niciun venit, și atenție, venit, nu salariu, nu va scădea, pe lângă alte precizări, au fost proteste în toată această perioadă, amenințări cu greve în continuare și avem un termen limită, mai puțin de o lună și jumătate. Cum arată proiectul și ce șanse are să treacă, să nu pierdem sutele de milioane de euro care sunt atașate acestui proiect?
5: În primul rând trebuie spus că acest proiect vine cu întârziere de 3 ani. Deci ne-au trebuit 3 ani ca să ajungem la varianta de acum, contestată din câte se vede de sindicate, adică 3 ani se putea rezolva aproape orice problemă posibilă prin discuții. Asta ar fi prima observație. A doua observație este că această lege este venită sub 3 ani de miniștri ai muncii PSD. Deci trebuie să spunem și treaba asta. Ultimul dintre ei, Florin Manole, când a plecat din postul său de ministru, a spus, legea salarizării este gata, este în regulă, asta e legea, uite-o. Ministrul interimar a preluat această lege și a adus-o cât a mai putut, să o mai aducă în dezbatere publică, să mai repare ceva. Ea era clar un cartof fierbinte în momentul în care s-a destrămat coaliția. Eu chiar bănuiesc că unul din motivele mari de destrămare a coaliției a fost inclusiv această lege a salarizării unitare.
0: Pentru care a stârnit nemulțumiri.
5: Care a stârnit foarte multe nemulțumiri sociale. Exact. Și atunci a apărut această lege. A doua observație sau a treia observație este că foarte mulți văd această lege ca fiind un fel de lege care aduce salarii mai mari. A fost o speranță și niște așteptări din astea atât de puternice. Domnule, vine noua lege a salarizării, mamă, ce o să crească salariile? Nu o să crească salariile, plus că ea vine într-un moment foarte prost. Economic vorbind, economia nu crește, avem deficitul ăsta excesiv și e foarte complicat acum să vii cu niște salarii cât de cât mai bune în sectorul bugetar. Trebuie să facem reforme și așa mai departe. Deci, a apărut această lege, să sperăm că ea, într-adevăr, aduce niște modificări care, din punctul meu de vedere, sunt esențiale. Partea cu sporurile, da, foarte multe sporuri erau de praf, de antenă, de acarieni. nici nu mai știu ce mai căutam.
0: Supra-solicitare neuropsihică,
5: exact,
0: și așa,
5: da,
0: mai departe.
5: Da, da. Deci aduce o corecție clară aici și era nevoie de o astfel de corecție, un haos total. Mai aduce și acest principiu. Băi, nu o să scădem salariile. Dacă e cazul și alinierea lor pe grilă, se va face cu menținerea veniturilor, înghețarea lor, astfel încât să se reașeze aceste salarii în timp. Ceea ce are un principiu foarte bun și ce este foarte important, în sfârșit vedem că apare includerea în grila de salarizare unică a celor așa zis autorități autonome, care aveau ele venituri proprii, care erau de fapt tot un fel de monopol al statului, care dădea voie acestor instituții să încaseze niște bani, nu erau deloc, erau tot taxe.
0: Totuși își vor putea da sporuri.
5: Ar trebui să nu existe nimic aici. Dacă mă întrebați pe mine, doamne, fiți consecvenți până la capăt, ce Dumnezeu, sunt niște salarii extraordinar de nejustificate în foarte multe astfel de instituții. Hai să fim, cum să spun eu, corecți, pentru că românii au nevoie de această reparație socială, da? Nu mai vrem să vedem niște speciali care au avut de-a lungul timpului forță politică să facă toate măgăriile.
0: Nu pare o contradicție, domnule profesor, nu pare o contradicție, sau cel puțin la prima vedere pare, cum poate fi am păcată, nu scade niciun salariu, dar dispar sporurile. Adică, teoretic, nu scade niciun venit, scuzați-mă, dar dispar sporurile. Ele ar trebui să intre în salariul de bază. Asta ar însemna din ceea ce înțelegem. E posibil asta?
5: Se va îngloba în salariu, adică cumva pe hârtie se taie sporul, crește salariul brut, astfel încât în final venitul să rămână același, doar că acolo unde categoriile sunt plătite peste grilă, venitul salarial, care va deveni preponderent venit salarial în venitul omului, va fi înghețat. Ceea ce înseamnă că dacă ai venitul mai mare decât grila, o perioadă vei rămâne cu acel venit până când grila va echilibra salariul tău cu al altora. Adică, nu știu, să dau un exemplu, să zic că eu acum sunt cu venitul salarial, sunt secretară în Parlament, da? Și am un venit de 3 ori mai mare decât secretara noastră de școală. Da? E clar că venitul acelei secretare va include doar salariu, sporurile, dacă există, vor fi tăiate, incluse în salariu, și salariul ei va rămâne înghețat până când salariul secretarei de școală va ajunge la nivelul salariului acelei secretare de Parlament. Am dat un exemplu așa.
0: Va fi Mihai Cernea o negociere dură. Deja Partidul Social Democrat l-am văzut poziționându-se, am văzut și preluând-o oarecum inițiativa astăzi cu negocieri cu sindicatele, vor fi și mâine negocieri cu sindicatele. Legea asta are nevoie de majoritate în Parlament. Timpul nu este de partea nici a noastră, nici a politicienilor, și pe lângă toate astea mai există și această mare zâzanie, că stăm fără guvern de 2 luni și jumătate aproape.
4: Păi e simplu, nu va trece. E absolut banal.
0: Nu va trece,
4: pierdem. E drăguț, e frumos, 700 de milioane, avem o ocazie să discutăm despre asta, avem o ocazie să vedem cum ar putea să arate o astfel de lege. Eu nu mă îndoiesc că în aplicația ei reală veniturile nu vor scădea, îmi pare rău, să nu prea cred că... Da, poate că nu vor scădea veniturile acolo unde contează să nu scadă, la ASF, la alte chestii care au salarii mari. Dar mă îndoiesc că femeile de serviciu, portarii, profesorii, unii medici nu vor avea venituri scăzute, în primul rând pentru că sunt tot felul de elemente care contribuie la venitul unui profesor, de la plata cu ora până la cine știe ce mici... trucuri legislative pe care vari instituții le-au găsit ca să le mai mărească un pic salariul unor oameni care muncesc mult și sunt plătiți puțin. Și acolo probabil că lucrurile nu vor merge. Tare mă tem de modul în care va fi instrumentalizată această lege odată ce va trece de exemplu, Curtea de Conturi și alte astfel de instituții pentru a își face treaba, ca să zic așa, dar nu se va pune problema pentru că nu există niciun stimulent pentru partide ca în momentul de față să coopereze, mai ales cu spectrul anticipatelor în perspectivă. Dacă ne uităm nu la declarațiile din ultimele zile din politica românească, impresia mea, sincer să fiu, este că scenariul anticipatelor, chiar dacă e văzut de foarte mulți ca fiind neplauzibil, e din ce în ce mai de luat în serios în partide, ceea ce bineînțeles că pune partidele într-o logică electorală, iar logica electorală evident că blochează orice stimulente pentru cooperare în Parlament. Mai ales că de ce ar vota, acum, onest, nu vreau că aș vrea să iau apărarea vreunui partid sau altuia, dar dacă aș fi PSD, nu aș vota această lege, având în vedere că mă gândesc la anticipate. Pentru că nu, ce vreau eu ca PSD în momentul de față? Să-i pun cât mai multe eșecuri în cârcă lui Ilie Bolojan. Da? Pentru că Ilie Bolojan încă e prim-ministrul României, pentru că aș dori să încep procesul acela de erodare, care încă nu se întâmplă. Ilie Bolojan încă rezistă în încrederea publicului.
0: Doar că rezistă, crește potrivit.
4: Crește chiar. Sondaje. Și atunci, evident că orice măsură care ar aduce beneficii politice către PNL Bolojan este o măsură pe care PNL în mod evident nu o va susține, ba chiar nu cred că niciun partid precum AUR evident nu o va susține, pentru că suntem în pregătirea, nu știu dacă vom ajunge sau nu la anticipate, e o poveste foarte complicată, e o problemă complicată legislativ, dar numai riscul anticipatelor, bineînțeles că pune partidele în această situație. Să nu uităm că Partidul Social Democrat deja a început șantajul cu PNRR, cu multe aspecte ale PNRR-ului. Și de aceea mă îndoiesc că, da, vom avea negocieri dure, vom avea reacții emoționale, vom avea discuții interminabile pe această lege, dar mă îndoiesc că va trece la finalul zilei.
5: Da,
4: îmi pare rău.
5: Să nu uităm că șantajul cu PNRR a început de la începutul PNRR-ului. Adică balabul de atunci, din prima lui clipă, avem acest șantaj pe masă. Tot timpul ni s-a spus, domnule, e nasol PNRR-ul, ghinea ăla a făcut m-a prostit pe acolo. Nu că ar fi perfect PNRR-ul și nici nu cred că ar putea fi vreun PNRR perfect. Dar, mă rog, de la bun început ne-a mirosit urât un plan din ăsta care presumea bani contra reforme, un fel de stand-by al FMI-ului aplicat la nivel european. Nu ne-a plăcut. Noi oricum nu ne place să schimbăm ceva, iar opoziția și rezistența la schimbare, mai ales când vine vorba de politica românească, este una imensă. Ce însă poate să pună probleme foarte mari este tot ceea ce se poate întâmpla dinspre agențiile de rating.
0: Au început discuțiile cu agențiile de rating săptămâna aceasta. Da. Mai durează cât? Cam două săptămâni și la finalul lunii, începutul lunii viitoare, așteptăm verdictul. Suntem de câte vreme, domnule profesor, pe marginea prăpastiei?
5: Dacă mă
0: întrebați, pas greșit și ne ducem în junk.
5: Dacă ne uităm la istoric, suntem de vreo 30 de ani acolo. Adică noi n-am săltat foarte tare peste B-ul ăsta minus, ba cu perspectivă pozitivă, doar perspectivele le-am mai avut. Ba erau 3 de B, ba erau 2 de B și un plus, adică sau 2 de B și un minus. Dar noi n-am fost din ăștia care să ne dorim să fim în A. Nu ne-am dorit. Deci pentru noi topurile astea legate de corupție, stat de drept, libertate economică și așa mai departe, guvernanță, eficiența guvernanței, care sunt topuri care se fac de an bun la nivelul tuturor țărilor, nu ne-au interesat. Deci noi nu ne-am propus aici să săltăm în topurile astea vreodată. Iar efectul poate fi devastator, pentru că din punct de vedere bugetar, tocmai asta mă uitam acum peste niște cifre, putem să dăm, de exemplu, cifre la nivel de 2025, ca să ne facem o impresie, da? Pe primul loc este, să spunem așa, industria de petrol și gaze în România, cu contribuții la bugetul de stat, undeva pe la 30 de miliarde de lei. Vine pe locul 2 retail-ul, cu vreo 25 de miliarde, vine pe locul 3 tutunul, cu vreo 20 de miliarde, pe locul 4 vine automat partea de industrie auto, da? Și apoi vine sectorul bancar. A industria auto vreo 15 miliarde, sectorul bancar cu 7-8 miliarde venituri vărsate în bugetul statului, care în total sunt vreo 600 de miliarde. Deci, dacă ne uităm puțin, aproape 150 de miliarde vin de la 5 sectoare dominate copios de multinaționale. Ori în momentul în care ție îți vine o depunctare pe zona de rating, multinaționalele astea automat sunt obligate să-și ajusteze prezența în țara ta. Și asta înseamnă pentru bugetul de stat o treabă devastatoare. Deci devastatoare. Nu ieșim ușor dintr-o depunctare de rating. Cine se joacă cu treaba asta, eu cred că este inconștient.
0: Nu numai cifrele sunt importante pentru la ceea ce se uită agențiile de rating, ci și stabilitatea politică. Am văzut în rapoartele anterioare invocată stabilitatea politică, ea poate duce la downgrade. Și aș vrea să ne uităm la o declarație pe care a făcut-o aseară Sorin Grindeanu, pentru că suntem în această situație de cât 73 de zile fără guvern, un record absolut în România. Se caută majoritate, Sorin Grindeanu se uită în toate părțile. Două variante a verbalizat aseară liderul Partidului Social Democrat, vedem una chiar acum.
6: Încearcă, totuși, cel puțin de PSD, UDMR, minorități, să venim cu o propunere să, care să fie cât de cât să aibă o majoritate în Parlament, adică să treacă de 233 de voturi, că avem această deschidere și minoritățile și PSD-ul și UDMR-ul, ce efortul va fi în a strânge o majoritate, din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, în Parlament, pe acest schelet. Cu un guvern de tipul, poate, celui enunțat de Hunor la întâlnire și să trecem de această etapă.
0: PSD-ul de mere, Mihai Cernea și cine mai fi, spune liderul Partidului Social Democrat. A doua variantă a fost întrebat... Guvern cu aur, luați în calcul, iar răspunsul lui Sorin Grindeanu a fost foarte interesant. A spus așa, votul românilor trebuie respectat, aur a luat niște voturi în 2024, acum în procente, în sondaje, este undeva la 40%, ceva legat de credibilitatea liderilor, clarificări cu sancțiunile cu Rusia și ar fi cam melonizați, ca să citez aici cei de la aur. Sunt șanse de o majoritate pentru PSD să meargă spre zona aceasta, spre aur sau spre să rupă UDMR-ul de lângă PNL-USR și să reușească investirea unui guvern?
4: Cu ce să comentăm ambele variante. Pentru prima variantă, da, întrebarea ar fi cu ce prim-ministru. Pentru că e clar că Sorin Grindeanu nu poate fi acel prim-ministru pentru această majoritate. De ce? Pentru că Sorin Grindeanu s-a pus singur în această poziție în momentul în care a avut acea declarație în care nu ne-a spus că se va lupta cu hashtagiștii ca la Oituz, ca la Mărășești, va debarca în Normandia împotriva hashtagiștilor și asta nu e genul de declarație care să aducă voturi.
0: A avut vreo două, trei ieșiri foarte neobișnuite. Și
4: dure, care e problema? Da. Odată ce aduci UDMR în guvernare, UDMR, prin deciziile pe care le-a luat, prin declarațiile pe care le-a avut Kelemen Hunor de-a lungul vremii, clar refuză voturi de la aur și refuză și voturile de la traseiști. Drept urmare, singurele două zone din care pot să vină voturi pentru un guvern PSD-UDMR minorități sunt PNL și USR. Iar voturile acelea trebuie căutate, trebuie convinși acești domni să ofere voturi pentru acest guvern de armistițiu, fără îndoială. Este singurul fel. Drept urmare, trebuie să-și calmeze un pic retorica atunci Sorin Grindeanu sau cine va fi prim-ministru. Mai degrabă ar trebui să găsească altă persoană care să ducă această manta și o persoană care să fie capabilă să aducă voturi din partea PNL și USR. Pentru cea de-a doua variantă, guvernarea PSD-AUR, cred că momentan, cel puțin până la următoarele alegeri, că sunt curând, că sunt mai târziu, nu cred că merită discutată, pentru că, în esență, George Simion, a mai spus-o și o să repet, le-a dat o țeapă PSD-ului pe românește. Și Sorin Grindeanu încă n-a uitat asta. Într-adevăr, sunt lideri PSD care declamă cu irresponsabilitate din punctul meu de vedere că Partidul AUR nu este extremist, nu are elementele pentru a fi un partid extremist și așa mai departe. Ți-aduc aminte de Alde Hindenburg și von Papen când era în Germania anilor 30.
0: Nu avem argumente sau... că AUR este partid extremist. Vasile,
4: da,
0: Dâncu.
4: Vasile Dâncu. L-am auzit pe domnul Neacșu spunând de asemenea că el n-a numit niciodată AUR partid extremist. L-am auzit pe domnul Stănescu că a fost o greșeală, că AUR a fost partid extremist. L-am auzit pe domnul Zamfir care a spus, care scria același lucru pe într-o postare pe rețelele de socializare. Vedem această încercare de a... Acum, nu știu dacă sunt declarații politice menite să crească șantajul sau dacă chiar acești oameni iau în serios ceea ce spun. Pentru că, repet, suntem într-o situație foarte comună. Mi-aduce aminte, făceam acest comentariu și aseară tot la Digi24, mi-aduce aminte de meciul dintre Anglia și Argentina pe care l-am văzut recent, în care englezii în ultima parte au încercat aceeași strategie pierzătoare pe care au făcut-o toate echipele care au jucat cu Argentina până în acest moment. În toată istoria recentă și mai veche, partidele care fac pact cu extremiștii ajung să fie mâncate de extremiști și extremiștii până la urmă ajung să mănânce societatea. Încet, încet, nu imediat. Printr-o strategie de aceea de tăiere de salam. Am văzut și cu extrema stângă în Cehoslovacia, de exemplu, la anii 40. O vedem acum cu conservatorii din Marea Britanie și așa mai departe. Nu funcționează și sper ca la PSD să existe destulă raționalitate încât să nu meargă pe această strategie.
0: Să vedem dacă rezistă acestei tentații.
5: Ce este trist,
0: concluzie, domnule.
5: Ce este trist este că extremiștii aceștia de la AUR și cei din PSD, pe temele economice majore, au exact aceeași retorică. Adică asta e de fapt problema mea. Sunt anti-multinaționale, tocmai ce am vorbit mai înainte, da? Sunt anti-bănci, sunt anti-supermarketuri, sunt anti-piață. Adică cumva ei se regăsesc unii în alții acolo. E o unitate din asta în gândire pe temele economice majore și implicit pe soluții, de fapt niște non-soluții, și atunci asta e de fapt marele pericol. Ei de fapt pozează în a fi independenți unii de ceilalți, dar să știți că din punctul meu de vedere foarte mulți din PSD sunt cu AUR, foarte mulți din AUR sunt cu PSD, adică este doar o mimă din asta de prost gust. Partidele astea sunt făcute unul pentru celălalt, într-o mare coaliție de distrus țara, dacă mă întreabă.
0: Și au avut și foarte multe acțiuni în Parlament împreună.
4: Norocul nostru cu țepele lui Simion. Norocul nostru că Simion dă țepe.
5: Da, care este de neînțeles, adică într-un fel.
0: Da. Mulțumesc domnilor pentru prezență. Domnilor și domnilor, scurtă pauză acum. Ne întoarcem cu cele mai importante evenimente ale săptămânii în plan extern, cele mai spectaculoase imagini. Scurtă pauză, ne întoarcem. Rămâneți cu noi.

Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.

arsă de soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
3: Mai campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14.00.

0: aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
1: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Zoom acum pe plan internațional. Cel mai important mesaj al săptămânii a venit de la Paris, chiar de Ziua Națională a Franței, și sună așa: redeșteptarea strategică a Europei. Emmanuel Macron a vrut ca ultima sa paradă de 14 iulie ca președinte să fie un avertisment atât pentru Vladimir Putin, cât și pentru Donald Trump, și a invitat 24 de șefi de state și de guverne din întreaga Europa. Nu știm cât a percutat Donald Trump la mesajul de unitate al Europei, pentru că este prins din nou cu războiul din Golf. Furios că iranienii nu cedează, a ordonat noi atacuri acolo, cele mai puternice din ultima lună. Prețul petrolului a sărit cu $10 și se apropie iar de pragul psihologic de $90 barilul. Trump insistă că va izbândi, țițeiul va circula iar liber prin strâmtoarea Ormuz, spune el, dar realitatea de pe teren îl contrazice total. Alt continent, alte probleme. Volodymyr Zelensky este în corzi, chiar la el acasă. Mii de ucraineni au ieșit în stradă înfuriați că președintele l-a înlăturat pe cel mai popular ministru, pe șeful de la apărare. Decizia lui Zelensky i-a stupefiat pe ucraineni, pentru că Mihailo Fedorov este eroul războiului dronelor, iar demiterea lui vine chiar când Rusia este lovită peste tot, porturi petroliere, rafinării și obiective militare. În fine, mergem la Londra, la pariul laburiștilor. Andy Burnham a devenit astăzi noul lor lider și de luni preia și postul de premier de la Keir Starmer. Teoretic are 3 ani la dispoziție pentru a stăvili valul naționalist, eurosceptic și izolaționist care bântuie politica britanică. Regele Nordului, cum mai este poreclit, are în față cea mai mare dilemă: cum reface încrederea britanicilor cu un spectru politic tot mai fracturat, poate decât oricând. Ne uităm acum la cele mai importante imagini ale săptămânii, apoi revenim la discuție.

0: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe Digi24, în plată alături de mine. Andrei, te salut!
1: Bun găsit!
0: Aș vrea să începem discuția asta cu evenimentul săptămânii, poate cel puțin pe plan european, ultimul 14 iulie pentru Emmanuel Macron ca președinte al Franței și a vrut să lase în urma sa un mesaj foarte puternic pentru Vladimir Putin, pentru Donald Trump. Și a reușit. A reușit într-o mare parte să transmită acest mesaj de unitate, în primul rând, a Europei.
1: Da. Și hai să ne gândim că au fost trei evenimente foarte importante. Întâi a fost coaliția de voință, nu? Uh-huh. Unde s-a constituit și coaliția antibalistică. A urmat această paradă absolut spectaculoasă de 14 iulie cu atât de mulți șefi de stat și de guvern alături de Emmanuel Macron, inclusiv, da, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky. Iar după aceea am avut la Kiev acel summit Ucraina-Europa de Sud-Est. A fost trei evenimente într-o perioadă foarte scurtă de timp.
0: În trei zile, practic,
1: una după alta. Exact. Ca o rafală și toate calate pe același lucru. Securitatea comună a Europei și vedem că ea funcționează, pentru că e anunțul de astăzi, nu? Că noi luăm prin safe 12 elicoptere, 12 radare de la francezi. Este clar că există un program și o viziune care funcționează. Și atunci, sigur că mesajul lui Macron este și mai puternic din această privință. Din păcate, da, într-adevăr, e pentru Putin, dar este și pentru Donald Trump, pentru că vedem, există aceste fricțiuni, există această falie între America și Europa. Se fac eforturi ca ea să fie controlată, nu să nu se ducă și mai departe, doar că, iată, vedem ce se întâmplă în plan mondial și lucrurile nu sunt foarte clare.
0: Și ne uităm tot în plan mondial, puțin mai încolo, mai spre est, în Iran, unde violențele au reizbucnit la un nivel fără precedent, cel puțin în

0: Trump analizează foarte clar posibilitatea ca în următoarele zile să escaladeze, deci să atace și mai puternic anumite instalații militare, inclusiv cele nucleare ale Iranului. Evident că de partea cealaltă va exista o ripostă. Am văzut prețul petrolului, probabil că va sări de 90 de dolari și asta ne spune că blocajul în Ormuz va continua. În continuare va fi incertitudine pe piața energetică și vedem clar efectele economiei.
1: Și perspectiva de a dezescalada acest conflict în acest moment
0: tot mai
1: există.
0: Slabă.
1: Tot mai slabă.
0: Cel puțin până, așa cum spuneam, clipește cineva. Pentru că e posibil ca la un moment dat Iranul să considere că e cazul să facă un pas în spate. Nu ajută nici stilul bombastic, știm foarte bine, al lui Trump. Iranienii sunt un popor mândru, au nevoie să fie tratați altfel, au dovedit că pot să lupte cu americanii, nu că suntem după câteva luni bune de lovituri foarte puternice și Qatar nu acceptă orice fel de condiții.
1: 4 luni și jumătate de război în Iran, în Orientul Mijlociu. Ne uităm și la Ucraina, pentru că vedem iar proteste acolo. Vedem proteste la Kiev și nu numai, împotriva lui Volodymyr Zelensky, pentru că Zelensky a făcut o amplă remaniere guvernamentală și l-a dat afară pe ministrul apărării, un tânăr cu o imagine excelentă în rândul populației ucrainene și lumea se întreabă ce a avut cu el, de ce l-a dat afară.
0: De ce nu-l susține împotriva generalilor? Pentru că este clar, acolo e un conflict cu militarii. Uh-huh. Am văzut că, din păcate, generalii, militarii de rang înalt, nu prea acceptă să li se dea ordine de către cineva mai tânăr, dacă mai e și civil, cu atât mai mult, deși, într-o democrație, Ministerul Apărării e condus întotdeauna de un civil, nu? Așa trebuie. Fedorov este un om popular la el acasă și s-a văzut, dar e un om foarte bine văzut și respectat și în afară. Deci, problemele lui Zelensky nu sunt doar cu ucrainenii acasă să-i convingă că nu a făcut ceva atât de rău pe cât cred ei, ci și pe partenerii externi. Și ți-aduc aminte că acum un an, dacă nu mă înșel, în luna iunie, au fost acele proteste foarte puternice legate de tot o decizie foarte controversată a lui Zelensky, legate de
1: instituțiile anticorupție. A dat înapoi atunci președintele Ucrainei.
0: Atunci a dat înapoi. Încearcă și acum să iasă cumva din această problemă, dar Fedorov nu-l ajută deloc. Dimpotrivă, e foarte critic și cu el și cu șeful statului major și spune clar, eu mi-am făcut treaba, alții încearcă să rupă țara în două. Tocmai acum, când, iată, avem niște progrese reale în lupta cu Rusia și le vedem cu toții, de altfel.
1: El fiind unul dintre artizanii războiului cu drone, pe care Ucraina îl duce cu atât de mare succes împotriva Rusiei. Exact. Să ne uităm, Andrei, și la ultimul subiect selectat pentru seara aceasta, Marea Britanie, unde calvarul laburiștilor poate se apropie, cel puțin că se apropie de final, au un nou președinte și un nou, evident, prim-ministru, că de luni va prelua și funcția de prim-ministru.
0: Da, într-adevăr, Burnham a devenit astăzi liderul Partidului Laborist, luni va prelua funcția de premier, probabil că luni dimineață Starmer se va duce și își va prezenta demisia în fața regelui Charles. Charles îl va convoca pe Burnham și îi va da acest mandat, un mandat foarte dificil. Teoretic, dacă nu se organizează alegeri anticipate, sunt 3 ani în care are timp să dovedească speranțele puse în el, pentru că el a venit pe un val foarte ridicat de speranță că, fiind un politician mai obișnuit cu politica din afara Londrei, din afara Westminsterului, aduce și altfel de viziuni, dar deja a spus că nu va modifica prea mult din politica lui Starmer, iar mulți spun tocmai că mai degrabă ar trebui să organizeze într-un an alegeri anticipate, după ce dovedește primele măsuri corecte, să nu aștepte 3 ani, pentru că intervine erodarea. Mm-hmm. Vom vedea, pariul lui este evident cu Reform UK, cu naționaliștii și faptul că Nigel Farage deja l-a atacat, e clar că îl simte ca pe o amenințare electorală.
1: Mulțumesc, Andrei, pentru toate explicațiile. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Urmează o ediție specială. Gazda dumneavoastră va fi colega mea, Andreea Bratu. Rămâneți cu noi. Seara bună!

Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care

0: care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
1: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
3: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Bună dimineața, sunt Corina Matelinski, începe jurnalul Orei 6. Vedem pe scurt cele mai importante subiecte. Incendiu puternic lângă capitală, un depozit de reciclare a deșeurilor de mase plastice din Giurgiu a fost cuprins de flăcări. Locuitorii din două comune au primit mesaje roalert din cauza cantității mari de fum. Detalii imediat. Noi atacuri ale armatei americane în Iran. Cu puțin timp în urmă au fost lovite instalații de supraveghere, infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime. Cum au ripostat iranienii, vă spun mai târziu. Și avem date noi și despre vreme. România este împărțită între furtuni și caniculă. Ce zone sunt vizate de temperaturi ridicate și instabilitate atmosferică? Vedeți în jurnal. Începem!

0: Începem cu informația acestei dimineți. Incendiu de proporții azi noapte în Giurgiu, un depozit de reciclare a deșeurilor de mase plastice din localitatea Zorile, comuna Grădinari, a fost cuprins de flăcări. Avem imagini în direct de acolo. Focul a ars pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Locuitorii din împrejurime au primit mesaje roalert, având în vedere cantitatea mare de fum degajată în urma incendiului. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Primim mai multe informații de la Nicoleta Beianu, purtător de cuvânt ISU Giurgiu.
1: Pompierii din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență Giurgiu și București-Ilfov intervin de azi noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unui depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă în localitatea Zorile, comuna Grădinari. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu degajări mari de fum, motiv pentru care a fost transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din comunele Grădinari și Buturugeni. De asemenea, a fost sesizată și garda de mediu. La fața locului au fost mobilizate progresiv forțe și mijloace, respectiv 7 autospeciale de stingere, 2 cisterne, o autospecială prevăzută cu instalație de hidroperforare, o descarcerare și autospeciala cu roboți. În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative. Recomandăm cetățenilor să evite zona și să nu se expună la fumul degajat.
0: Și vă spuneam, avem în imagini, în direct, de la fața locului, vedeți urmările acestui incendiu de proporții din Giurgiu. În continuare sunt pompierii acolo, sting și ultimele focare, după care va urma acolo o cercetare. Trebuie să vadă pompierii exact de la ce a izbucnit incendiu. De asemenea, garda de mediu a fost solicitată acolo pentru a face toate măsurătorile necesare, având în vedere că vorbim despre un depozit de reciclare. Urmează să vedem exact dacă mai există vreun pericol din cauza fumului care a fost degajat de la acest depozit. Revenim în jurnalele următoare cu mai multe informații. Un minor a fost salvat după ce s-a rănit grav la picior pe unul dintre cele mai dificile trasee din masivul Ceahlău. Două echipe de la Salvamont Neamț au intervenit de urgență și au acordat primul ajutor. Ulterior, victima a fost coborâtă în siguranță de pe munte și predată medicilor. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătirea lor și să nu plece pe munte fără echipamentul adecvat. O escapadă în doi a declanșat o adevărată isterie, cu autorități puse pe alertă. Doi tineri din București sunt protagoniștii acestei povești. Familia a intrat în panică și a anunțat dispariția lor, imediat ce cuplul nu a mai răspuns la telefon, chiar dacă știau că sunt în excursie pe munte, deci puteau fi și în zone fără semnal. După aproape 2 zile de căutări, au fost găsiți teferi la un baraj din Parcul Național Retezat. Vedem în exclusivitate și ce a declarat tânărul.

0: Alarma a fost dată de tatăl tinerei după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa încă de miercuri după amiază și nici cu soțul acesteia. Rudele le-au spus autorităților că cei doi voiau să meargă în excursie pe Transalpina.
1: Deci eu vorbisem cu mama mea când eram în Hunedoara în ziua de miercuri după amiază și spuneam că ne căutăm cazare, că nu știam exact unde vrem să ne cazăm și vrem să mergem în munții retezați. Și ne-am hotărât să urcăm până la lacul propriu zis, de la gura Trăsu. Am rămas cam faza la timp de două zile.
0: Două zile în care autoritățile și familia se gândeau la ce e mai rău.
2: După ce au fost dați dispăruți, polițiștii au verificat camerele de supraveghere pentru a reface traseul celor doi tineri, iar salvamontiștii au verificat mai multe zone de pe Transalpină.
3: Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină, nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebes sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursia, am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi.
4: Aceștia au fost identificați miercuri 15 iulie în jurul orei 15 pe imaginile de supraveghere din orașul Călan. Iar ulterior au fost identificați și pe camerele de supraveghere din municipiul Hunedoara în jurul orei 16 intrând în parcarea unui hipermarket.
0: Cei doi tineri au fost găsiți la barajul Gura Apelor din munții Retezat, la 70 de kilometri de Hunedoara.
1: Am văzut că se uita cineva, mai insistem la noi, un pasnic de la intrarea din Parcul Național și a venit cu telefonul la noi, cu o poză cu noi, anunțul acela. Și a zis, nu sunteți voi ăștia? Și mă uit la poză și zic, bă, da, noi suntem, dați în urmărie generală sau ce s-a întâmplat? Și zice, nu sunteți la dispărut. Ok, zice, ok, nu, dați și mie dumneavoastră aveți semnal aici. Și m-a sunat și a sunat părinții să-i calmeze.
0: Ulterior, tânărul a postat două poze pe rețelele sociale, prin care a explicat că în zona în care au fost nu au avut semnal.
3: Că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
0: Tinerii și-au întrerupt drumeția și s-au întors în București.
5: Intervenție în forță pe DN1, totul după ce un șofer de tir s-a baricadat în cabină și a început să arunce cu obiecte. Nervos că este oprit de polițiști, a lovit o auto specială. Motivul: s-ar fi certat cu șeful lui la telefon. El a fost și cel care a sunat la 112 după ce a simțit că bărbatul are un comportament neobișnuit.
6: Înconjurat de luptătorii de la trupele speciale, bărbatul a fost imobilizat chiar în cabina în care se baricadase. Înainte, șoferul a refuzat să tragă pe dreapta. În cursa sa nebună, a lovit și o mașină de poliție.
7: În momentul în care polițiștii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mișcare ansamblu de vehicule și ar fi acroșat ușor o auto specială de poliție. În urma incidentului, au fost înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul auto a refuzat să coopereze cu forțele de ordine și a adresat amenințări cu privire la propria persoană.
6: Pe durata intervenției, bărbatul a fost recalcitrant, și-a dat jos hainele și a aruncat cu tot ce avea în cabină. Totul ar fi pornit de la o ceartă pe care acesta ar fi avut-o cu șeful său. Administratorul firmei a reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află șoferul și a sunat la 112 de teamă că ar putea produce o tragedie. El a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a fost zero.
8: Avem de-a face cu un șofer profesionist, da, al unui camion de mare tonaj. Aceasta este o meserie. Trebuie să facem foarte bine diferența dintre un conducător profesionist, un șofer care prin fișa postului este încadrat, da, care merge raportat la un program, care trebuie să respecte cu multe alte semne de circulație, pe lângă stresul și pe lângă toate aceste lucruri, poate chiar probleme personale, s-a adăugat această discuție probabil mai aprinsă cu șeful lui, da, cu directorul companiei de transport și a fost picătura probabil care a umplut paharul.
6: Șoferul a fost audiat și apoi reținut pentru 24 de ore.
5: Instituții cheie care dețin date personale ale oamenilor au ajuns la mâna hackerilor, cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice. Toate au fost ținta infractorilor cibernetici într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele lor. Între timp, datele românilor au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor la adresa României.
0: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
9: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
10: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
0: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghiseul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
10: În primul rând să aibă sistemele software actualizate, să își instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
0: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
11: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești ce ai pățit.
0: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
5: Avem și precizări de la DNSC în contextul acestor atacuri cibernetice. Nu au fost scoase la vânzare datele instituțiilor, spune Dan Câmpean, șeful instituției. Nu credem că este un actor statal în spate, mai precizează acesta.
12: Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat. Este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic. Nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane practic,

0: Directoarea cu atelier de ciocolată în sediul unei instituții de stat a fost demisă. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care și-a pus în practică pasiunea chiar la locul de muncă. Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri.
1: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
2: Așa arată bucătăria din filmările ministrului Transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
1: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
3: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
4: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
2: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
1: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
5: Dar dumneavoastră stați în permanență aici la Cumara.
6: Vin, plec, vin, plec.
5: Și cât plătesc pentru asta aici?
6: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
2: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
4: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
2: Și nu au domiciliu în București.
4: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
2: Dumnezeu nu are.
4: Nu, e Giorgiu.
1: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Nicu Șordan critică politicienii care spun că soluția la criza politică sunt alegerile anticipate. Un semn de imaturitate politică, spune președintele. Măresc incertitudinea și rezultatul, conform sondajelor, va fi același, a subliniat liderul de la Cotroceni într-un interviu pentru Observator News.
7: Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, nu vorbesc individual, ci vorbesc general față de clasa politică. Pentru că în momentul în care, în mod evident, să țin alegeri câteva luni, mărește incertitudinea pentru români și rezultatul va fi, cum spun toate sondajele, tot cam ăla. Din nou, pare că e o abordare, cum să zic, pentru 5% în plus sau în minus, e imatură din partea celor care vântură ideea asta. Ce zice, doar o abordare imatură. Șantajul înseamnă un plan, nu? Există tot timpul mirajul pentru politician, există mirajul alegerilor viitoare. Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria noastră este între rândul de alegeri ca să reușim să ducem țara asta, niște politici sectoriale, într-o direcție corectă.
0: Редактор Românii muncesc cel mai puțin comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, petrec în medie puțin peste 32 de ani și jumătate în câmpul muncii, cu aproape 5 ani sub media europeană. La polul opus se află olandezii, care lucrează în medie peste 44 de ani.
1: Românii au cea mai redusă perioadă de activitate profesională din Europa. Mulți spun însă că nu cheful de muncă le lipsește.
8: Mai trebuie 2 ani pentru ca să ies la pensie și nu reușesc să-i mai fac. Și sunt singură și trebuie să-mi găsesc loc de muncă, nu pot să stau fără.
1: Specialiștii spun că o problemă este oferta de muncă tot mai redusă.
9: În România nu prea sunt locuri de muncă vacante, după cum arată aceleași date ale Eurostat. Avem o rată a locurilor de muncă, de fapt, cea mai scăzută, ceea ce înseamnă că există o problemă, un paradox. Cerem forță de muncă, dar nu valorificăm ceea ce avem.
1: Inclusiv tinerii au dificultăți să se angajeze sau să-și găsească un loc de muncă stabil, ceea ce diminuează șansele unei activități profesionale prelungite.
10: Am mai lucrat un an de zile, momentan nu lucrez de o lună și acum am căutat de muncă. Am depus foarte multe CV-uri, dar nu găsesc. Anul trecut am căutat vreo 3 luni până să-mi găsesc un loc de muncă, am stat acasă.
11: Și apoi ai găsit pentru cât timp?
10: Am găsit pentru câteva luni, nu foarte mult timp, pentru că nu era convenabil acolo.
12: Ne întrebăm, sunt reale acele locuri de muncă sau doar angajatorii testează în perioada aceasta piața ca să vadă un pic dacă găsesc candidați, dacă mai există reală forță de muncă?
1: Cel mai mult muncesc olandezii, care rămân în activitate aproximativ 44 de ani. Clasamentul este completat de Suedia și Grecia.
13: Pentru mulți români, munca este văzută mai degrabă ca o necesitate economică decât ca o sursă de evoluție, de dezvoltare, încât atunci când mergi la serviciu doar pentru salariu, motivația este foarte redusă, iar dorința de a rămâne activ profesional pe termen lung începe să scadă.
1: Există o diferență semnificativă între bărbați și femei. Bărbații muncesc în medie 36 de ani, iar femeile 29.
0: Seceta a dus Dunărea la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații.

0: Astfel de peisaje au devenit tot mai dese de-a lungul Dunării. În Calafat, pe unde până de curând circulau nave, au apărut insule de nisip.
1: De obicei, Dunărea măsoară undeva la 6 metri în jurul acestui pod. Vorbim de podul ce leagă orașul Calafat de Vidin, însă astăzi Dunărea măsoară aici, în această zonă, undeva la 3 metri.
2: Primul tronson era acoperit cu apă. Între al doilea și al treilea tronson, acolo era apa.
0: Debitul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Trăim cu speranța că în cele 10 state pe care Dunărea le traversează se acumulează o cantitate importantă de apă pe care să ne ajute să dezvoltăm activitățile curente, în special de cele de transport fluvial.
4: De pe faleza din Giurgiu se văd majoritatea embarcațiunilor eșuate la mal. Nivelul apei de aici este unul de sub 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească.
5: În mod normal sunt mult mai ridicate, mult mai sus. Acum dacă a scăzut nivelul Dunării, normal că...
6: E incredibil. E prima oară când o văd atât de scăzută Dunărea.
7: Este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții. Fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa, chiar dacă are contract. Nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane. Ne costă absolut pe toți bani.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează și pescarii, nu doar navigația.
8: Dau la pește și nu prind.
9: Nu știu dacă am văzut-o și a scăzut-o, ce puțin Duna aia pe acolo n-am văzut-o niciodată. Cred că din ce în ce scade mai mult. Și știu că treceau multe vase pe aici. Acum...
10: E foarte grav la ce se întâmplă.
4: Ați mai văzut vreodată așa?
10: Nu. Foarte, foarte mic.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
11: Ziua și alerta meteo, ANM anunță un nou val de furtuni și vreme caniculară. Maximele vor atinge 37 de grade, însă nu va fi un episod de lungă durată. Săptămâna viitoare, atmosfera se va răcori din nou. Greta Gavrilă ne aduce toate datele.
12: Bun găsit! Capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă,
16: când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
17: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
16: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
17: Deci ați rămâne practic în guvern.
16: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
17: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
16: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
17: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
16: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.

0: Zeci de liceeni au testat pentru o săptămână viața de student la medicină, au participat la școala de vară de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, unde au încercat să se lămurească dacă profesia de medic este potrivită sau nu pentru ei.
1: Evelina a decis că vrea să fie medic după o serie de experiențe personale care i-au marcat copilăria și a venit la școala de vară de la UMF să se convingă dacă este cea mai bună decizie pentru ea.
2: Am avut o perioadă mai grea în copilărie pentru că am stat mai mult prin spital, am avut niște probleme de sănătate și atunci am văzut cumva tot ce înseamnă acest domeniu. Chiar dacă este un drum dificil și greu, cred că pot să fac față.
1: 50 de liceeni din toate județele Moldovei au experimentat viața de student și au tras propriile concluzii despre profesia de medic.
3: Foarte grea, obositoare, dar vreau să salvez vieți.
4: Neclarități am avut foarte mult legat de program și mai ales pentru că se spune că un student la medicină stă doar și învață.
5: Înțeles că cursurile încep de vreme, uneori la 7:30 și atunci cred că este una din provocările mari.
1: Tinerii au participat la cursuri, au utilizat echipamente performante, dar au învățat și cum să gestioneze stresul care vine la pachet cu beneficiile.
6: În medicină, mai ales acum cu apariția AI și a informațiilor care sunt la un click distanță, important este cum te menegeriezi în primul rând tu, care ești în situațiile de criză liderul. Oamenii se uită la tine când este haos și tu trebuie să fii calm și să fii cel care oferă soluția.
1: Liceenii au fost ghidați de medici, profesori, dar și studenți care au încercat să le ofere cele mai bune sfaturi.
7: Volumul mare de informații, cred că asta se perie pe toată lumea și numărul mare de ani pentru a ajunge un medic specialist.
8: Am încercat să le redăm cât mai fidel un program al unui student la medicină, inclusiv cu scurtele pauze în care abia ai timp să mănânci sau să bei puțină apă.
9: Cumva încercăm să le arătăm cum este și realitatea când o să fie aici studenți.
1: Școala de vară de la UMF Iași a durat o săptămână, timp în care participanții au locuit în căminele universității.

0: Americanii au atacat din nou Iranul în urmă cu puțin timp pentru a șaptea noapte la rând. Spun că au lovit instalații de supraveghere, infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime, într-un atac combinat cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Iranienii au ripostat cu atacuri în Kuwait, Iordania, Bahrain și Irak și susțin că două petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Urmuz. Incidentul din Urmuz este negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios au transmis că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor împotriva iranienilor.
1: Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că două poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea strâmtorii Ormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.
2: Samtkhone Shiraz. Ye dafe jangande sedash umad. Ye bomb zad, inje shod zolamat. Ba'd az dovare chand saniye ye per dige khord az dovare zad. Sukht kamel, mashin ma.
1: Alte 10 de ținte militare iraniene au fost lovite.
3: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
1: Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcași și marine au verificat și un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane. De asemenea, au lovit o navă în strâmtoarea Ormuz care nu a respectat indicațiile. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente.
4: Ezale paigah-hay America dar mantaqe. Vaqti migim intiqam, ma'nosh ine. Alhamdulillah in kar shuru shod. Zarbe-hay jiddi khordand. رزمندگان دلاور عزیز ما در نیروهای مسلح پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار دادن تو این
1: Liderii iranieni au pus și afișe în Teheran cu mesaje anti-americane. În unul dintre ele, președintele american se neacă alături de premierul israelian și șeful Pentagonului.
0: Avem imaginile cu momentul exploziei din Monaco de acum două săptămâni. Serviciul de securitate al Ucrainei a făcut publice aceste imagini pe care le-a recuperat dintr-o cameră a femeii care a pus bomba în clădirea din Principat. În filmare se vede cum femeia pune un rucsac negru pe trepte și apoi pleacă. La scurt timp, oligarhul ucrainean vizat de atac se apropie de clădire alături de soție și fiu. În momentul în care intră în hol, are loc deflagrația. Scopul înregistrării era să demonstreze că misiunea a fost îndeplinită. Femeia care a pus la cale asasinatul a fost găsită moartă în Ucraina. Oligarhul face acuzații de pe patul de spital, spune că ar fi fost vizat de ofițerii de informații militare de la Kiev. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional.

0: Au fost ciocniri între protestatari și forțele de ordine în liniștita Veneție. Mărul discordiei a fost ambasadorul american în Italia, care a sosit în oraș la bordul unui iaht de lux de jumătate de miliard de dolari. Cei aproximativ 300 de protestatari au încercat să ajungă în zona unde era andocat iahtul diplomatului american, dar au fost opriți de polițiști. Protestatarii au avut cu ei pancarte pe care scria "Faceți America să plece" și citez "Nu este loc pentru miliardari". Ambasadorul numit de Donald Trump se află într-un turneu al Italiei pentru a marca împlinirea 250 de ani de la independența Statelor Unite. Protestatarii spun însă că iahturile miliardarilor nu au ce căuta în Veneția. Unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, aflate pe insula italiană Sardinia, se mai pot vizita doar cu rezervare. Măsura a stârnit controverse printre turiști. Vine cu detalii de la Mohan.
1: Paradisul cu circuit închis numește presa din Italia aceste plaje, cu precădere cele din Sardinia, care sunt cotate unele dintre cele mai frumoase din Europa, însă care de foarte multe ori sunt și foarte aglomerate din acest motiv. Aproape că nu se mai poate pune piciorul acolo, administratorii au decis ca atare să impună un număr limitat de turiști. De exemplu, pe plaja La Pelosa sunt permiși doar 1500 de oameni simultan în fiecare zi. Cam 500 de locuri se pot rezerva chiar înainte de sezon și spun administratorii că au aceste rezervări epuizate până în 15 octombrie chiar. În schimb, 1000 de locuri se pot rezerva cu până la 2 zile înainte. Este o problemă pentru turiștii, mai ales din străinătate, care nu cunosc aceste reguli, s-au și împărțit de altfel opiniile pe internet. Administratorii, în schimb, spun că trebuie să protejeze aceste zone, care sunt zone naturale protejate potrivit legii italiene, dar care sunt excesiv de aglomerate. Și alte plaje din Sardinia au impus astfel de reguli. Se cere această rezervare cu mai multe zile înainte, bilet de intrare care costă între 3,5 euro și 10 euro în funcție de plajă, iar cei care ajung acolo trebuie să arate un cod QR pe telefon să demonstreze că au făcut această rezervare. Spun administratorii plajelor că numărul de turiști crește de la an la an și că nu mai fac față. Anul acesta cu peste 7,5% au crescut înoptările în Sardinia, tocmai în aceste zone. Însă Italia a avut anul trecut 166 de milioane de turiști în total, un număr de asemenea în creștere.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
5: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Xinyas.
1: Aici, lângă o ambulanță, Xinyas o să găsiți în spital. Dar nici un orășel nu poate lucra fără un departament de poliție. Aici, în Destiny Park Iași, o să găsiți și un departament de poliție.
2: La Destiny Park Iași, locul în care copiii din Moldova și din Republica Moldova se vor bucura de multă distracție și de învățare peste câteva luni. Haideți să vedem cum arată șantierul din Destiny Park și să ne întâlnim puțin și cu Bogdan, arhitectul nostru și ambasadorul Destiny Park.
3: Bună, Ana! Se lucrează intens și uite că am venit să verific detaliile astfel încât să nu fie nicio eroare pe șantier, totul să fie la detaliu, gândit perfect, așa cum ne-am obișnuit la Băneasa. Toate compartimentările pentru toate activitățile să fie într-o funcționalitate perfectă și toate detaliile să fie cât mai bine armonizate.
4: Aveți imagini din viața reală, dintr-o fabrică de medicamente.
5: S-a mărit miza.
6: Conceptul de edutainment, educație prin joacă, pe care Destiny Park îl aduce la Iași, sunt sigură că va fi îmbrățișat cu foarte mult entuziasm.
7: Săraca e foarte, foarte, foarte bună.

0: FCSB a rezolvat meciul din prima etapă cu FC Argeș încă de la pauză. Albă-violeții au fost periculoși în startul partidei din Ghencea, apoi gazdele au deschis scorul. Asistă Tavi Popescu și gol Bârlige. Jucătorii lui Baciu și-au creat încă o șansă dublă cu șuturile lui Radunovic și Octavian Popescu. Cel de-al doilea a creat și golul secund după ce a scos penalti în duel cu Oancea. Florin Tănase a transformat și roșialbaștrii au intrat la vestiare cu avantaj de 2 goluri. Repriza a doua nu a mai adus goluri, chiar dacă ambele rivale au căutat poarta. Târnovanu a avut emoții de câteva ori în timp ce Bârlige a încercat să facă dubla. A fost ghicit de Căbuză și s-a terminat FCSB FC Argeș 2-0.
1: Mi-era dor în primul rând să revin pe teren, să fiu alături de colegi, alături de suporteri și apoi să-i ajut cu un gol, cu o prestație cât de bună posibil și sunt fericit pentru asta.
2: Nu e posibil să ne prezentăm cu atitudinea pe care am avut-o în prima repriză la primul joc de campionat. Înțeleg, se mai întâmplă pe parcursul unui sezon să mai fie stări de oboseală sau o lipsă de concentrare, dar în prima etapă e nepermis acest lucru.
3: Probleme pentru Argentina înaintea marii finale cu Spania de la Mondial. Naționala albiceleste a fost blocată în Atlanta din cauza furtunilor care au perturbat traficul aerian din zonă. Campioana mondială plănuia să călătorească la New York încă de joi pentru a pregăti în liniște duelul cu Spania. Messi și compania au ajuns cu întârziere la hotelul din New Jersey.

păzit de bunul său prieten Rodrigo de Paul chiar și la coborârea din autocar. Messi e gata de o nouă minune. Cu al doilea trofeu consecutiv și al patrulea din istorie, Argentina le poate egala pe Germania și Italia la numărul de cupe mondiale. One more.

0: es una parte triste de nuestra historia, de todos los que estuvieron en ese episodio de nuestra historia, y duele. Sabíamos que también jugamos por ellos, por toda la gente, por todo nuestro pueblo, y creo que lo hicimos de la mejor manera.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
6: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru, care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
5: Ar putea să-i producă.
6: Dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
5: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
6: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimis niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată în vreme de 25 de ani.

0: Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un bazin, supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
3: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
4: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Astăzi, CFR se întrece cu oțelul, apoi Craiova o pune la încercare pe UTA. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bună dimineața, jurnalul Orei 7, sunt Corina Matlinski. Iată cele mai importante subiecte. Alertă în Giurgiu după ce un depozit de reciclare a deșeurilor de mase plastice a luat foc. Locuitorii din două comune au primit mesaje roalert din cauza cantității mari de fum și a fost sesizată garda de mediu. Vă spun mai multe în jurnal. Descinderea la mascaților la un traficant de droguri din Brașov. Acesta ascundea substanțele în cutiile din ouăle de ciocolată. Apoi le punea în spații publice, iar plata o primea în criptomonede. Toate detaliile imediat. Incendiu devastator în Norvegia. Peste 100 de case au ars și sute de oameni au fost evacuați din locuințe. Zeci de pompieri au intervenit ajutați din aer de elicoptere. Toate datele mai târziu. Începem.

0: Incendiu uriaș azi noapte în Giurgiu, un depozit de reciclare a deșeurilor de mase plastice a fost cuprins de flăcări. Focul a ars pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Locuitorii din împrejurime au primit mesaje roalert, având în vedere cantitatea mare de fum. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Primim mai multe informații de la Nicoleta Beianu, purtător de cuvânt ISU Giurgiu.
1: Pompierii din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență Giurgiu și București-Ilfov intervin de azi noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unui depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă în localitatea Zorile, comuna Grădinari. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu degajări mari de fum, motiv pentru care a fost transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din comunele Grădinari și Buturugeni. De asemenea, a fost sesizată și garda de mediu. La fața locului au fost mobilizate progresiv forțe și mijloace, respectiv 7 autospeciale de stingere, 2 cisterne, o autospecială prevăzută cu instalație de hidroperforare, o descarcerare și autospeciala cu roboți. În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative. Recomandăm cetățenilor să evite zona și să nu se expună la fumul degajat.
0: Descinderea mascaților în Brașov, în locuința unui traficant de droguri, bărbatul ascundea substanțele interzise în cutiile surpriză din ouăle de ciocolată. Acestea erau apoi plasate în spații publice, de unde erau preluate de cumpărători. La percheziții, oamenii legii au descoperit 5 tipuri diferite de droguri.
2: Deschide poliția! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da!

0: Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, a urmărit cazul și vine cu detalii.
1: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 35 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de risc și mare risc în perioada 2025 iulie și iulie 2026. La percheziții, polițiștii au descoperit 300 de grame de cannabis și alte 9 colete deja pregătite pentru clienți și ascunse în diferite zone din oraș. În urma cercetărilor a reieșit că în ultimul an bărbatul ar fi vândut cannabis, cocaină sau alte droguri de mare risc prin metoda dead drop. Mai exact, acesta punea drogurile în cutii din plastic asemănătoare cu cele din ouăle de ciocolată, pe care le ascundea în diferite zone din oraș, iar clienții mai apoi mergeau acolo, le luau, iar plata se făcea în criptomonede. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
0: O seră de cannabis a fost descoperită în Telorman. În total erau peste 60 de plante. Două persoane au fost arestate preventiv. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu informații.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de doi bărbați din localitatea Țigănești din județul Teleorman. Potrivit procurorilor DICOT din acest județ, cei doi bărbați sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc. În primul rând vorbim de cazul unui bărbat de 34 de ani, acesta ar fi vândut în luna iunie, potrivit anchetatorilor, droguri cu sume cuprinse între 300 și 400 de lei. În momentul în care s-a făcut o percheziție la locuința bărbatului, acolo anchetatorii au găsit o seră în care bărbatul cultivase cannabis, peste 60 de plante. În locuința lui a fost găsit un cântar, dar și o importantă cantitate de cannabis și 20.000 de lei. Celălalt caz, un bărbat de 34 de ani și el tot din această localitate, din localitatea Țigănești, din județul Telorman, și el ar fi vândut încă de anul trecut, din septembrie până în prezent, diverse cantități de cannabis cu sume cuprinse între 250 și 300 de lei. Cei doi au fost arestați pe o perioadă de 30 de zile pentru trafic de droguri de risc.

30 de salvatori în alertă și căutări timp de 2 zile, totul după ce doi tineri au plecat pe munte și nu au mai răspuns la telefon. Familia cuplului a anunțat autoritățile, deși știa că există posibilitatea ca cei doi tineri să fie într-o zonă fără semnal. Oamenii însă nu au vrut să riște. Vedem în exclusivitate explicațiile tânărului găsit nevătămat.

0: Alarma a fost dată de tatăl tinerei după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa încă de miercuri după amiază și nici cu soțul acesteia. Rudele le-au spus autorităților că cei doi voiau să meargă în excursie pe Transalpina.
1: Deci eu vorbisem cu mama mea când eram în Hunedoara în ziua de miercuri după amiază și spuneam că ne căutăm cazare, că nu știam exact unde vrem să ne cazăm și vrem să mergem în munții retezați. Și ne-am hotărât să urcăm până la lacul propriu zis, de la gura Astru. Am rămas cam faza la timp de două zile.
0: Două zile în care autoritățile și familia se gândeau la ce e mai rău.
2: După ce au fost dați dispăruți, polițiștii au verificat camerele de supraveghere pentru a reface traseul celor doi tineri, iar salvamontiștii au verificat mai multe zone de pe Transalpină.
3: Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină. Nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebes sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursia. Am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi.
4: Aceștia au fost identificați miercuri 15 iulie în jurul orei 15 pe imaginile de supraveghere din orașul Călan. Iar ulterior au fost identificați și pe camerele de supraveghere din municipiul Hunedoara în jurul orei 16 intrând în parcarea unui hipermarket.
0: Cei doi tineri au fost găsiți la barajul Gura Apelor din munții Retezat, la 70 de kilometri de Hunedoara.
1: Am văzut că se uita cineva, mai insistem la noi, un pasnic de la intrarea din Parcul Național și a venit cu telefonul la noi, cu o poză cu noi, anunțul acela. Și a zis, nu sunteți voi ăștia? Și mă uit la poză și zic, bă, da, noi suntem, dați în urmărie generală sau ce s-a întâmplat? Și zice, nu sunteți la dispărut. Ok, zice, ok, nu, dați-mi și mie dumneavoastră aveți semnal aici. Și m-a sunat și-a sunat părinții să-i calmeze.
0: Ulterior, tânărul a postat două poze pe rețelele sociale, prin care a explicat că în zona în care au fost nu au avut semnal.
3: Că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
0: Tinerii și-au întrerupt drumeția și s-au întors în București.
5: Avem imagini cu o intervenție în forță pe DN1. Mascații au sărit pe șoferul unui tir direct în cabina acestuia, după ce a lovit o auto specială de poliție. Bărbatul și-a motivat gestul, s-a certat la telefon cu șeful său. Cel din urmă este de altfel și cel care a sunat la 112.
6: Înconjurat de luptătorii de la trupele speciale, bărbatul a fost imobilizat chiar în cabina în care se baricadase. Înainte, șoferul a refuzat să tragă pe dreapta. În cursa sa nebună, a lovit și o mașină de poliție.
7: În momentul în care polițiștii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mișcare ansamblu de vehicule și ar fi acroșat ușor o auto specială de poliție. În urma incidentului, au fost înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul auto a refuzat să coopereze cu forțele de ordine și a adresat amenințări cu privire la propria persoană.
6: Pe durata intervenției, bărbatul a fost recalcitrant, și-a dat jos hainele și a aruncat cu tot ce avea în cabină. Totul ar fi pornit de la o ceartă pe care acesta ar fi avut-o cu șeful său. Administratorul firmei a reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află șoferul și a sunat la 112 de teamă că ar putea produce o tragedie. El a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a fost zero.
8: Avem de-a face cu un șofer profesionist, da, al unui camion de mare tonaj. Aceasta este o meserie, trebuie să facem foarte bine diferența dintre un conducător profesionist, un șofer care prin fișa postului este încadrat, da, care merge raportat la un program, care trebuie să respecte cu multe alte semne de circulație, pe lângă stresul și pe lângă toate aceste lucruri, poate chiar probleme personale, s-a adăugat această discuție probabil mai aprinsă cu șeful lui, da, cu directorul companiei de transport și a fost picătura probabil care a umplut paharul.
6: Șoferul a fost audiat și apoi reținut pentru 24 de ore.

0: Incendiu devastator într-o comunitate aflată la mai puțin de 50 de kilometri de capitala Norvegiei. Peste 100 de case au ars după un incendiu produs la unul dintre imobile. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid în interiorul orașului, dar și către vegetația forestieră. Sute de oameni au fost evacuați din locuințe. Peste 60 de pompieri ajutați din aer de 6 elicoptere au fost mobilizați să stingă incendiul. După 7 ore de la începutul operațiunii, autoritățile au anunțat că focul arde mai calm, însă nu este complet ținut sub control. Cauza producerii incendiului rămâne necunoscută, însă mai mulți martori au povestit că au fost auzite mai multe explozii. Luna lui cuptor continuă cu temperaturi caniculare. Până duminică dimineață, meteorologii anunță căldură insuportabilă în capitală și 13 județe. Nu vor lipsi nici furtunile. Ce zone sunt vizate și cât va dura acest episod, știe Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! Capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: A șaptea noapte la rând de atacuri în Iran, americanii spun că au lovit infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime într-un atac combinat cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Iranienii au ripostat cu atacuri în Kuwait, Iordania și Bahrain și Irak și susțin că două petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Urmuz. Incidentul din Urmuz este negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios au transmis că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor împotriva iranienilor.
2: Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că două poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea strâmtorii Ormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.
3: Semt khone Shiraz. Ye dafe jangande sedash umad. Ye bomb zad. Inje shod zolamat. Ba'd az dovare chand saniye ye per dige khord az dovare zad. Sukht kamel. Mashin ma.
2: Alte 10 de ținte militare iraniene au fost lovite.
4: We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcașii marine au verificat și un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane. De asemenea, au lovit o navă în strâmtoarea Ormuz, care nu a respectat indicațiile. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente.
5: Ezale paigah-hay America dar mantaghe. Vakti migim intiqam, ma'nash ine. Alhamdulillah in kar shuru shod. Zarbe-hay jiddi khordand. رزمندگان دلاور عزیز ما در نیروهای مسلح پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار دادن تو این
2: Liderii iranieni au pus și afișe în Teheran cu mesaje anti-americane. În unul dintre ele, președintele american se neacă alături de premierul israelian și șeful Pentagonului.

0: Nicu Șordan spune că nu a încercat să împace pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, dar că i-a testat să vadă cât de departe pot duce războiul politic. Președintele a declarat că are însă un regret că, și citez aici, aceste conflicte nu îi lasă pe oameni să vadă imaginea de ansamblu a societății noastre.
1: De câte ori ați încercat să îi împăcați pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan?
2: Să împac propriu-zis? Nu, dar să-i tatonez ca să văd până unde ar putea să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până în momentul ăsta. E o energie totuși finită pe care noi politicienii o avem și e util să ne-o folosim în chestii serioase, să dăm o direcție de dezvoltare pentru România și asta comparând diferite modele de dezvoltare, comparând sectoare economice, noi nu. Suntem priși într-o dispută care nu are deloc nivelul ăsta, ci este numai cum să reușim să ne așezăm la masă. Deci asta este cumva frustrarea mea față de ultimele două luni, săptămâni sau 70 de zile, cum le-ați numărat dumneavoastră, că am pierdut toți o energie care era utilă pentru alte lucruri, pentru oameni.
0: Comandantul unei unități militare din județul Constanța a rămas fără funcție după ce s-a descoperit că și-ar fi decontat produse personale în contabilitatea unității. Potrivit ministrului interimar al apărării, acesta s-ar fi folosit inclusiv de militari pe care îi punea să muncească în propria gospodărie. În momentul controlului a fost găsită o carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat și o lipsă de 1700 litri de motorină, spune Radu Miruță.
3: Este o situație ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității. Punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie. Le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea. Încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie. Pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului, a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește, și o lipsă de 1700 de litri de motorină. Este clar că e incompatibil cu comanda unității, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate. Cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverințe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate și care i-au permis, în baza acestor adeverințe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcții pe care nu avea dreptul să profeseze, s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea care fusese dată.
0: Controversata legea salarizării a fost publicată. Noul proiect a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință cu proteste și greve. Dispar majoritatea sporurilor, veniturile nu scad, dar salariile vor crește în funcție de economia țării. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu mai multe detalii.
4: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autorități autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus, să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
5: Digi24 FM.
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21.15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
8: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
7: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
8: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
7: Direct cu ele mergi?
8: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
7: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
8: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Închisoare pe viață pentru bărbatul din București care și-a ucis mama, fratele și sora în urmă cu 2 ani. Tripla crimă a avut loc în casa în care cei 4 stăteau. Ioana Corneev are detalii, însă vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional.
1: Bun găsit, magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112. Atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
0: Plângeri hilare venite pe adresa gărzii de mediu Arad. Oamenii se plâng de mirosul de tocăniță din vecini, de cântatul cocoșului, dar și că nu salută vecinul. Mihai Vălușescu știe ce alte nemulțumiri mai au oamenii și cum le răspund comisarii gărzii de mediu.
2: Bun găsit tuturor! Topul absurdului a fost făcut public de comisarii de mediu din Arad, care spun că recent au început să primească sesizări dintre cele mai ciudate. Printre acestea se numără reclamații legate de cocoș care cântă prea de dimineață, câini care latră, miros de mâncare de la vecini sau parfumuri prea puternice folosite pe casa scării. Pe listă au ajuns și albinele, care murdăresc mașinile parcate, zgomotul produs de frigidere și mașini de spălat sau puful de salce purtat de vânt. Reprezentanții gărzii de mediu din Arad au prezentat aceste exemple într-o notă ironică, însă spun că mesajul lor e serios. Fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse care nu mai pot fi folosite pentru verificarea cazurilor reale de poluare. Așadar, comisarii arădeni le reamintesc cetățenilor că instituția intervine în situații care țin de protecția mediului, precum depozitări de deșeuri, poluarea aerului, a apei sau a solului sau distrugerea ecosistemelor, nu în conflicte de vecinătate sau în situațiile care țin de disconfortul cotidian.
0: Deși au costat aproape 20 de milioane de lei și au fost cumpărate din fonduri europene, pubelele inteligente din sectorul 2 au ajuns simbolul unui sistem blocat. Acestea stau sigilate de mai bine de un an și oamenii pun gunoaiele pe lângă ele. Situația este similară și în sectorul 6.
3: De mai bine de un an, containerele inteligente din sectorul 2 sunt nefuncționale. Pubelele sunt sigilate, iar oamenii lasă gunoaiele lângă ele.
4: Pubelele au fost cumpărate din fonduri europene în 2023 și au fost amplasate anul trecut lângă scările de bloc. De atunci nu au putut fi folosite din motive birocratice. Localnicii au la dispoziție ghenele vechi, dar unii lasă gunoaiele pe unde apucă. Mirosul, mai ales vara, este insuportabil.
5: Mizerabil. E într-un hal fără hal. Îndaci în tot sectorul, nu numai aici.
6: Nu știu de ce le-au făcut, de ce au cheltuit banii și le ține, uite, sigilate. Și peste tot nu poți să treci de miros, de gunoaie, de fel de fel.
7: Degeaba luăm fonduri europene în general, dacă le luăm și le folosim ca să le băgăm în buzunar și ca să cumpărăm niște lucruri așa de fațadă.
4: Valoarea containerelor a fost de 20 de milioane de lei, fiecare dintre ele circa 8.000. Alte 80 de milioane de lei au fost date pe echipamente și mașini noi de salubritate, care stau nefolosite până va fi desemnat un nou operator de salubritate.
8: Am informat și avertizat asociațiile de proprietari că modulele nu sunt funcționale, strângem zilnic gunoiul, dar sigur că sunt persoane care încă nu cunosc aceste lucruri. Am lansat procedura de licitație pentru atribuirea unui nou contract de salubritate. În acest moment procedura este în curs, dar cu privire la termen mi-e foarte greu să estimez.
4: În sectorul 6, sute de containere subterane pentru colectare separată sunt montate doar de formă.
9: Cred că de un an de zile. Avem și niște puncte comune în care se poate colecta separat și oamenii își duc acolo, dar spațiile alea sunt insuficiente și de multe ori în weekend deversează de pe afară.
10: Se mai întâmplă, din păcate, nu numai în București, ci și în alte părți din țară, să vedem investiții făcute în niște elemente de infrastructură care după aceea au o perioadă de pauză până în momentul în care încep să fie efectiv folosite. De exemplu, dacă vorbim despre containerele cu acces cu cartelă, până distribui cartelele, până învață oamenii să le folosească, durează ceva timp. În alte locuri sunt niște blocaje un pic mai complicate, de genul contractelor de servicii.
4: Valoarea platformelor de colectare din sectorul 6 este de 130 de milioane de lei, din care 109 sunt fonduri europene nerambursabile. Potrivit primăriei sectorului 6, pentru folosirea infrastructurii este nevoie de delegarea serviciului unui operator nou. Licitația a fost prelungită de contestații și de termenele legale pentru soluționarea acestora.
0: Show spectaculos la Electric Castle, duo-ul american 21 Pilots a urcat pe main stage și a ridicat în picioare zecile de mii de festivalieri prezenți la Bonțida. Atmosfera a fost la cote maxime în cea de-a doua zi a festivalului, unde muzica a răsunat de pe toate cele 10 scene.

Așa au trăit cei peste 50.000 de festivalieri concertul celor de la 21 Pilots, care a transformat main stage-ul într-o adevărată explozie de energie. Înaintea concertului, 21 Pilots pe main stage au urcat Boschito și Teddy Swims, pregătind terenul pentru cel mai așteptat moment al serii.

0: publicul a trăit fiecare moment cântând și dansând alături de trupe.
1: Cea mai bună ediție de până acum?
2: Sunt foarte bine organizați. Că deja avem vreo 5-6 ediții de când venim și la ediția asta chiar au reușit să pun anumite probleme care le-au avut în anii trecuți la punct.
3: Vibe-ul este super mișto ca de obicei, e o atmosferă mega nice, cu siguranță e un eveniment care pune Clujul pe harta Europei într-un mod foarte plăcut.
4: A fost extraordinar, exact cum mi-am imaginat. Aveam nevoie de evadarea asta din cotidian.
5: Foarte fain, foarte fain. E deja a treia seară pentru mine, ne distrăm maxim. Suntem puțin obosiți, dar rezistăm.
0: Distracția a continuat până în zori pe celelalte scene ale festivalului. Participanții s-au bucurat nu doar de concerte, ci și de activitățile interactive și de zonele de relaxare din perimetrul festivalului. Programul continuă și sâmbătă, iar duminică, în ultima zi a festivalului, pe scena principală va urca legendara trupă The Cure.
6: Ciocniri între protestatari și forțele de ordine în Veneția, mărul Discordia a fost ambasadorul american în Italia, care a sosit în oraș la bordul unui iaht de lux de jumătate de miliard de dolari. Cei aproximativ 300 de protestatari au încercat să ajungă în zona unde era îndocat iahtul diplomatului american, dar au fost opriți de polițiști. Protestatarii au avut cu ei pancarte pe care scria, citez, faceți America să plece și nu este loc pentru miliardari. Ambasadorul numit de Donald Trump se află într-un turneu al Italiei pentru a marca împlinirea 250 de ani de la independența Statelor Unite. Protestatarii spun însă că iahturile miliardarilor nu au ce căuta în Veneția. A fost o săptămână plină în plan internațional. Cel mai important mesaj a venit de la Paris de Ziua Națională a Franței. Emmanuel Macron a vrut ca ultima sa paradă de 14 iulie, ca președinte, să fie un avertisment atât pentru Vladimir Putin, cât și pentru Donald Trump. Acesta din urmă a ordonat noi atacuri în Iran, ceea ce a făcut ca prețul petrolului să crească alarmant. Urmărim acum cele mai importante imagini.

Fanii serialului fenomen Outlander au o ocazie unică. Pot cumpăra costume, recuzită și decoruri originale folosite de-a lungul celor 8 sezoane. Licitația va avea loc pe 5 august în Londra.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, pe la 12:30.

Probleme pentru Argentina înaintea marii finale cu Spania de la Mondial. Naționala albiseleste a fost blocată în Atlanta din cauza furtunilor care au perturbat traficul aerian din zonă. Campioana mondială plănuia să călătorească la New York încă de joi pentru a pregăti în liniște duelul cu Spania. Messi și compania au ajuns cu întârziere la hotelul din New Jersey.

păzit de bunul său prieten Rodrigo de Paul chiar și la coborârea din autocar. Messi e gata de o nouă minune. Cu al doilea trofeu consecutiv și al patrulea din istorie, Argentina le poate egala pe Germania și Italia la numărul de cupe mondiale.

0: FIFA a anunțat că gestul jucătorilor argentinieni de la finalul meciului cu Anglia nu va rămâne nesancționat. Fotbaliștii campioanei mondiale au intrat pe teren cu mesajul Insulele Malvine sunt argentiniene, referire la arhipelagul pentru care Anglia și Argentina au purtat un război în 1982. Forul mondial interzice afișarea oricărui fel de mesaj cu conotații politice, iar cea mai severă sancțiune ar putea fi suspendarea jucătorilor în cauză. În 2024, UEFA i-a suspendat pentru un meci pe spaniolii Rodri și Morata, fiindcă au scandat Gibraltarul, iar Spaniei, după finala de la Euro.
1: Lamentablemente, es una parte triste de nuestra historia, de todos los que estuvieron en ese episodio de nuestra historia, y duele. Sabíamos que también jugamos por eso, por toda la gente, por todo nuestro pueblo, y creo que lo hicimos de la mejor manera.
2: Spectator surpriză în tribuna de la Voluntari. Dan Petrescu a plecat mai devreme și a ratat golul de 2-2.
3: Aveți un favorit de acest sezon de Liga 1?
4: Foarte greu, pentru că nu... Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni și sunt cei care au luat campionatul. Tot timpul ea pleacă favorită echipa care ia campionatul, mai ales că ei s-au și întărit.
3: Și o posibilă surpriză pentru acest sezon?
4: Corvinu.
2: Pentru fostul antrenor de la CFR a fost primul meci după o pauză lungă.
5: De bine ador să mă înșeam.
6: De când n-ați mai fost la meci?
5: Păi, de foarte mult timp, aproape un an.
6: Cum sunteți?
5: Bine.
6: Vă e dor și să reveniți pe bancă sau încă nu
5: vă e? Nu, mi-e dor. A trecut deja aproape un an și eu care n-am avut pauze în carieră, vă dați seama.
2: La Liga, campionatul transmis de DigiSport în următorii 5 ani dă aproape jumătate dintre finaliștii de la Mondial. Din cei 52 de jucători care se vor înfrunta în ultimul act de la New York, 24 se vor duela și în sezonul viitor din Primera División. 18 dintre ei fac parte din lotul Spaniei. Dacă Barcelona contribuie cu 8 jucători, marea rivală Real îl trimite în finală doar pe Cucurea, fundașul adus pe Bernabeu în această vară. Atletico, Bilbao, Sociedad și Celta sunt celelalte cluburi reprezentate în duelul dintre campioana europeană și cea mondială. Din cei 6 argentinieni care evoluează în La Liga, Atletico Madrid își trage partea leului. Portarul Musso, fundașul Molina și atacanții Almada, Alvarez și Simeone sunt jucătorii convocați de Scaloni la Mondial. Acestora li se alătură Giovanni Lo Celso de la Betis.

0: pressure and I can win the game for myself. And at the end, in tournaments, in this tournament, you can talk about tactics, anything, but don't play hard the ball, dribble, shoot three, score a goal. Next time.
1: Forța Spaniei nu stă însă într-un singur jucător, a spus Guardiola.
0: I think with the value that impressed in the last years, making Croatia success in the tournament is the way they play, the style that is educated for the young babies, for the academies, in all the academies, not just in Barcelona.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
7: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
8: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
7: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
8: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
7: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
8: această
7: reticență?
8: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
7: acestui
8: război.
7: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
8: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit, a vorbit

0: la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
2: Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața, sunt Corina Matlinski, începe jurnalul orei 8. Vedem pentru început principalele știri ale zilei. Războiul din Iran pune presiune pe piața petrolului, efectele se văd și în benzinăriile din România, unde plinul costă mai mult de la o zi la alta. Facem calculele imediat. Intervenție contra cronometru în masivul Ceahlău. Salvamontiștii au intervenit pe unul dintre cele mai dificile trasee pentru a recupera un minor rănit grav. Cum s-a încheiat misiunea, vă spun imediat. Iar meteorologii au actualizat prognoza, sunt alerte de furtuni până în această seară în mai multe zone. De asemenea, este în vigoare și un cod galben de caniculă până mâine. Detalii mai târziu în jurnal. Începem! Vești proaste pentru șoferi, prețul motorinei a fost majorat la mai multe lanțuri de benzinării, iar scumpirile ar putea continua și în perioada următoare. Mergem chiar acum la colegul nostru, Bogdan Băcil, are detalii și toate datele. Bun găsit, Bogdan!
1: Bună dimineața, Corina! Reaprinderea conflictului din Iran se face simțit și la pompă și direct în buzunarele noastre ale tuturor. În ultimele 24 de ore, majoritatea lanțurilor de benzinării din țară a operat modificări în sus, bineînțeles, ale prețului la motorină de 10-14 bani per litru. Doar liderul pieței nu a făcut încă acest lucru. Cotațiile internaționale ale motorinei au crescut de la 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie la 1200 de dolari pe tonă. Acum așadar o creștere de peste 30%. Orice modificare pe piața internațională se face simțită imediat în țară, pentru că România importă mare parte din motorina consumată și prețul petrolului Brent se menține la un nivel destul de ridicat. În acest moment, pentru un plin de motorină, românii plătesc cu 5-7 lei mai mult la un plin de 50 de litri. Dacă această tendință se menține și în perioada următoare, transportatorii spun că acest lucru se va reflecta și în prețul transportului, iar acest lucru, bineînțeles, mai departe se va face simțit la prețul final de la raft, al alimentelor sau al materialelor de construcții. Vă reamintesc că de la 1 iulie românii nu mai beneficiază nici de reducerea accizei la motorină de 36 de bani per litru, operată de guvern în aprilie pe fondul izbucnirii războiului din Iran.
0: Bogdan, mulțumesc. Informație de ultimă oră la Digi24. Un accident grav s-a produs pe autostrada 1 în județul Sibiu. Un copil a murit după ce o mașină s-a răsturnat. Un altul și doi adulți sunt răniți. Vedeți și imagini de acolo. Are mai multe informații jurnalistul Digi24, Ana Ianc. Ana, te ascultăm.
2: Accidentul s-a produs pe autostrada A1 în apropierea localității Cristian din județul Sibiu. O mașină în care se aflau doi adulți și doi copii s-a răsturnat pe partea carosabilă după ce a lovit parapetul despărțitor. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURT, solicitat inclusiv elicopterul SMURT de la Mureș. Așa cum ai spus și tu, o fetiță de aproximativ 5 ani a fost găsită în stop cardiorespirator. Salvatorii au încercat minute în șir să o resusciteze, însă, din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul. O femeie de 31 de ani a suferit un traumatism la cap și unul la torace, iar un băiețel de aproximativ un an a fost rănit ușor, amândoi fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Până în acest moment, polițiștii au transmis faptul că la volan se afla un bărbat de 41 de ani, cetățean străin, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs această tragedie.

0: Incendiu violent azi noapte în Giurgiu, un depozit de reciclare a deșeurilor din plastic a fost cuprins de flăcări. Focul a ars pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Locuitorii din împrejurimi au primit mesaje roalert, având în vedere cantitatea mare de fum. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale.
1: Pompierii din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență Giurgiu și București-Ilfov intervin de azi noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unui depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă în localitatea Zorile, comuna Grădinari. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu degajări mari de fum, motiv pentru care a fost transmis un mesaj roalert pentru locuitorii din comunele Grădinari și Buturugeni. De asemenea, a fost sesizată și garda de mediu. La fața locului au fost mobilizate progresiv forțe și mijloace, respectiv 7 autospeciale de stingere, 2 cisterne, o autospecială prevăzută cu instalație de hidroperforare, o descarcerare și autospeciala cu roboți. În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative. Recomandăm cetățenilor să evite zona și să nu se expună la fumul degajat.
0: Substanțe interzise ascunse în cutiile de la ouăle de ciocolată. Asta au descoperit mascații la un traficant din Brașov. La descinderi, oamenii legii au găsit 5 tipuri diferite de droguri.
2: Deschide poliția!
3: Pe bursa!

0: Bianca Venter are mai multe detalii.
1: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 35 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de risc și mare risc în perioada 2025 iulie și iulie 2026. La percheziții, polițiștii au descoperit 300 de grame de cannabis și alte 9 colete deja pregătite pentru clienți și ascunse în diferite zone din oraș. În urma cercetărilor a reieșit că în ultimul an bărbatul ar fi vândut cannabis, cocaină sau alte droguri de mare risc prin metoda dead drop. Mai exact, acesta punea drogurile în cutii din plastic asemănătoare cu cele din ouăle de ciocolată, pe care le ascundea în diferite zone din oraș, iar clienții mai apoi mergeau acolo, le luau, iar plata se făcea în criptomonede. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
0: Șofer de tir imobilizat cu mascații pe DN1, totul după ce bărbatul a lovit o mașină de poliție și a aruncat cu diverse obiecte în oamenii legii. Vedem chiar acum imaginile intervenției în forță.
2: Înconjurat de luptătorii de la trupele speciale, bărbatul a fost imobilizat chiar în cabina în care se baricadase. Înainte, șoferul a refuzat să tragă pe dreapta. În cursa sa nebună, a lovit și o mașină de poliție.
3: În momentul în care polițiștii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mișcare ansamblu de vehicule și ar fi acroșat ușor o auto specială de poliție. În urma incidentului, au fost înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul auto a refuzat să coopereze cu forțele de ordine și a adresat amenințări cu privire la propria persoană.
2: Pe durata intervenției, bărbatul a fost recalcitrant. Și-a dat jos hainele și a aruncat cu tot ce avea în cabină. Totul ar fi pornit de la o ceartă pe care acesta ar fi avut-o cu șeful său. Administratorul firmei a reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află șoferul și a sunat la 112 de teamă că ar putea produce o tragedie. El a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a fost zero.
4: Avem de-a face cu un șofer profesionist. Da, al unui camion de mare tonaj. Aceasta este o meserie. Trebuie să facem foarte bine diferența dintre un conducător profesionist, un șofer care prin fișa postului este încadrat, da? Care merge raportat la un program, care trebuie să respecte cu multe alte semne de circulație. Pe lângă stresul și pe lângă toate aceste lucruri, poate chiar probleme personale, s-a adăugat această discuție probabil mai aprinsă cu șeful lui, da, cu directorul companiei de transport și a fost picătura probabil care a umplut paharul.
2: Șoferul a fost audiat și apoi reținut pentru 24 de ore.
0: Intervenție de urgență în masivul Ceahlău, totul după ce un minor s-a lovit grav pe unul dintre cele mai dificile trasee. Salvamontiștii au reușit să ajungă la băiat și să-i acorde primul ajutor, apoi a fost coborât în siguranță de pe munte și dus la spital. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor să își aleagă traseele în funcție de pregătire și să nu plece pe munte fără echipamentul adecvat.

0: Incendiu devastator aproape de capitala Norvegiei. Peste 100 de case au ars. Incendiul a pornit la unul dintre imobile, însă, din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid în interiorul orașului, dar și către vegetația forestieră. Sute de oameni au fost evacuați, zeci de pompieri ajutați din aer de 6 elicoptere au fost mobilizați să stingă incendiul. După 7 ore de la începutul operațiunii, autoritățile au anunțat că focul arde mai calm, însă nu este complet ținut sub control. Cauza producerii incendiului rămâne necunoscută, însă mai mulți martori au povestit că au fost auzite mai multe explozii. Ziua și alerta meteo, ANM anunță un nou val de furtuni și vreme caniculară. Maximele vor atinge 37 de grade, însă nu va fi un episod de lungă durată. Greta Gavrilă ne aduce toate datele.
1: Bun găsit! Capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Temperaturile istorice și lipsa precipitațiilor seacă Europa. În Ungaria, o mlaștină din patrimoniul UNESCO este alimentată artificial cu apă pentru că seacă de la o zi la alta. În Franța și Olanda, râuri mari au ajuns firicele de apă, iar Grecia limitează pe insule consumul apei.

0: Parcul Național Hortobaghi este cea mai mare zonă protejată din Ungaria. În mlaștinile întinse pe hectare întregi, poposesc zeci de mii de păsări migratoare.
1: Sajnos az utóbbi években a terület leszáradása miatt ezek a mocsártagok kiszáradtak szinte teljesen. Kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék.
0: Pentru ca viețuitoarele să nu rămână fără apă, autoritățile maghiare au pompat 2 milioane de metri cubi din canalele de irigații. Până acum câteva săptămâni, aceste locuințe din estul Olandei erau case plutitoare. Acum râul Val, principalul braț al Rinului din țară, a secat, iar construcțiile sunt deja pe uscat în unele locuri.
2: Nou ja, normaal staat water tot daar zo'n beetje. En we hebben natuurlijk een aantal keer per jaar ook hoogwater en dan stroomt het helemaal over. Dus we liggen ieder jaar op de bodem, alleen nu is het iets eerder. En we, die arken, die boten zijn erop voor uitgerust, dus dat kan in principe. Ja, het zou misschien wel helemaal in de zomer überhaupt geen water meer kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Probleme cu seceta sunt și în Grecia. Pe o insulă din sud-estul Mării Egee, în apropiere de Creta, au fost impuse restricții de apă.
3: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
0: Seceta a scăzut mult și nivelul apei în fluviul Loara. Sunt porțiuni complet uscate. Franța se confruntă cu o secetă istorică. Aproape 100 de departamente au impus restricții privind consumul de apă, iar 48 sunt la nivelul maxim de alertă.
4: Nicu Șordan critică politicienii care spun că soluția la criza politică sunt alegerile anticipate. Un semn de imaturitate politică, spune președintele. Rezultatul, conform sondajelor, va fi același, a subliniat liderul de la Cotroceni într-un interviu pentru Observator News.
5: Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, este reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, nu vorbesc individual, ci vorbesc general față de clasa politică. Pentru că în momentul în care, în mod evident, să țin alegeri câteva luni, mărește incertitudinea pentru români și rezultatul e... va fi, cum spun toate sondajele, tot cam ăla. Din nou, pare că e o abordare, cum să zic, pentru 5% în plus sau în minus, e imatură din partea celor care vântură ideea asta. Și ar zice doar o abordare imatură. Șantajul înseamnă un plan, nu? Există tot timpul mirajul pentru politician, există mirajul alegerilor viitoare. Adică acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028 o să fie nemaipomenit. Meseria noastră este între rândul de alegeri ca să reușim să ducem țara asta, niște politici sectoriale, într-o direcție corectă.
4: Instituții cheie care dețin date personale ale oamenilor au ajuns la mâna hackerilor, cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice. Toate au fost ținta infractorilor cibernetici într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele lor. Între timp, o parte din datele românilor au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor la adresa României.
0: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
6: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
7: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
0: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghiseul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
7: În primul rând să aibă sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
0: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
8: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
0: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
4: Cursă pe trotinetă cu poliția pe urme s-a întâmplat pe faleza Dunării din Galați. Iată momentul. În imaginile filmate de un martor se poate observa cum tânărul de pe trotinetă încearcă să păcălească agenții și trece pe trotuar în momentul în care i s-a făcut semn să oprească. În cele din urmă, polițiștii au reușit să îl legitimeze pentru că mergea cu trotineta pe drum fără să poarte elemente reflectorizante și transporta pe trotinetă și o altă persoană, tot minoră, dar și pentru că a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, adolescentul a fost amendat cu 1730 de lei. Azi se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii. În 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice, Nadia Comăneci reușea să obțină nota maximă. Nadia a fost notată atunci de 7 ori cu nota 10. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20 și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Azi, în Otopeni, se va inaugura sala de gimnastică care îi poartă numele.

Excellent! Excellent! Este un adevărat miracol al de control al nervilor și al mușchilor acest copil de 14 ani. A 5-a notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal.

0: Digi24 FM.
1: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
3: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
2: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
3: scenă? Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
2: Direct cu ele mergi?
3: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
2: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
3: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Autoritățile vor să mute toate sălile de jocuri într-un singur cartier spre nemulțumirea locuitorilor. Oamenii spun că zona se va transforma într-un adevărat Las Vegas. Proiectul este în dezbatere publică.
1: Este o zonă industrială, nou, și în vechiul PUC și în nouul PUC, și nu aș vrea să ducem discuția aici. Noi vorbim de o...
2: Dată, doamnă, nu este zonă industrială. Vă rog, ne dezinformați.
1: Deci, în această zonă nu sunt locuințe. În zona pe care noi am delimitat...
2: Sunt locuințe.
1: Sunt locuințe.
2: Proprietăți personale. Nu mai mințiți. Nu mai mințiți și nu mai dezinformați, vă rog.
3: Dezbaterea despre viitorul cartier al jocurilor de noroc din Timișoara a început cu proteste și s-a încheiat după 3 ore cu nemulțumiri din toate părțile. Proiectul propus de administrația locală prevede ca în viitor toate sălile de jocuri de noroc din oraș să funcționeze într-o singură zonă, pe un teren pe care astăzi nu sunt construcții.
4: În teren, lucrurile arată cam așa. Zona din spatele meu este propusă de autorități pentru mutarea tuturor jocurilor de noroc. Problema locuitorilor de aici din zonă este că păcănelele, adică aceste jocuri de noroc, vor fi prea aproape de locuințele lor.
3: Practic, cartierul de jocuri de noroc poreclit deja Las Vegas va fi la nici 500 de metri de casele oamenilor.
5: Facem griji că ar genera o infracționalitate, adicție crescută și un comportament care nu ar avea, de fapt, niciun deloc în oraș și pe raza municipiului Timișoara.
6: Revoltată și de asta și de faptul, cum s-a spus, zonă părăsită. Deci, vă rog să mă credeți, revoltată și jignită. Da? Și nu înțeleg de ce trebuie să fim cumva pedepsiți.
7: Am putea să avem decența să le scoatem de tot din oraș, să nu punem pe un anumit cartier sau pe o anumită comunitate povara unei asemenea zone.
8: Mă face să mă simt foarte nesigură. Oricum, ca femeie, mi se pare că sunt mult mai vulnerabilă.
3: Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc.
9: Noi cerem o perioadă de tranziție, la modul, nu se poate construi peste noapte. Deci nu poți să te duci într-un câmp și te duci peste noapte să spui că construiești ceva.
3: Reprezentanții primăriei spun că nu au reușit să identifice o altă zonă.
1: Toate informațiile și toate documentele, toate observațiile pe care noi le-am primit vor fi transmise consilierilor locali, care ulterior vor lua o decizie în ceea ce privește activitățile de jocuri de noroc.
3: Proiectul se află încă în consultare publică, iar decizia finală este a consilierilor locali. Dacă va fi adoptat în forma actuală, locuitorii cartierului spun că vor ataca hotărârea în instanță.
0: 5 campinguri din Bihor, ridicate de statul român din fonduri europene, stau închise pentru al 2-lea an consecutiv. Motivul este unul pur birocratic. Agenția din subordinea Ministerului Mediului, care a realizat investiția, a fost desființată și absorbită de o nouă structură care încă nu și-a preluat bunurile.
10: O liniște nefirească te întâmpină în acest camping aflat pe malul Crișului Repede. Deși e mijlocul lunii iulie, nicio parcelă nu este folosită pentru campare, iar clădirea în care sunt dușuri și toalete este închisă.
11: E a 4 ore când venim, anul ăsta. Am văzut când s-a construit, când era în plan, dar nu știu de ce nu se folosesc.
10: La câțiva kilometri distanță, în apropierea unei peșteri, un alt camping este lăsat în voia sorții. 4 tineri din Polonia veniți să petreacă mai multe zile în România și-au instalat corturile pe malul apei.
12: We have met lots of local people who told us the story of the place and the fact that it was built a year ago and since then it's closed, which was quite shocking for us.
13: If someone took care and cleaned it up, opened it up, it would be amazing.
10: În total, 4 campinguri și o tabără școlară au fost ridicate de Consiliul Județean Bihor cu bani din fonduri europene. Scopul era să promoveze un turism în câteva dintre cele mai frumoase zone ale județului. Numai că anul trecut, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a fost absorbită de o altă agenție din subordinea Ministerului Mediului, care încă nu a finalizat procesul de inventariere a noilor facilități.
14: Am făcut o adresă către agenție, în atenția doamnei președinte, prin care înștiințăm agenția cu privire la intenția noastră de a preda bunurile rezultate în urma investiției făcute în cele două proiecte.
10: Situația actuală îi nemulțumește nu doar pe turiști, ci și pe primarii comunelor care au cedat teren pentru construcția campingurilor.
15: Din păcate, nefiind supravegheată, nefiind administrată de nimeni, turiștii totuși, mai sunt și alți turiști care nu sunt de bună credință și distrug într-adevăr iluminatul pe aleile din ăsta, locurile de făcut focul sau chiar în căsuțe distrug instalația electrică.
10: Valoarea proiectului depășește 40 de milioane de lei.

0: Un cutremur cu magnitudine de 7,3 a zguduit sudul Mexicului, vestul Guatemalei și El Salvador. Seismul s-a produs în Pacific la o adâncime mică, ceea ce a amplificat efectele la suprafață. În Mexic, seismul a avut 60 de replici, iar într-o localitate din Guatemala, o porțiune de drum s-a surpat. Mai multe clădiri au fost evacuate. A fost emisă și o alertă de tsunami pentru câteva ore pentru regiunile aflate pe o rază de 300 de kilometri de epicentru. Seismul vine după cele două cutremure gemene de peste 7 din Venezuela. Acolo, numărul persoanelor găsite moarte sub dărâmături a depășit pragul de 5.000. Avem imaginile cu momentul exploziei din atentatul din Monaco de acum 2 săptămâni. Serviciul de securitate al Ucrainei a făcut publică filmarea, pe care a recuperat-o dintr-o cameră a femeii care a pus bomba în clădirea din Principat. În filmare se vede cum suspecta pune un rucsac negru pe trepte și apoi pleacă. La scurt timp, oligarhul ucrainean vizat de atac se apropie de clădire alături de soție și fiu. În momentul în care intră în hol, are loc deflagrația. Scopul înregistrării era să demonstreze că misiunea a fost îndeplinită. Femeia care a pus la cale asasinatul a fost găsită moartă în Ucraina. Oligarhul face acuzații de pe patul de spital, spune că ar fi fost vizat de ofițerii de informații militare de la Kiev. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Au fost ciocniri între protestatari și forțele de ordine în liniștita Veneție. Mărul discordiei a fost ambasadorul american în Italia, care a sosit în oraș la bordul unui iaht de lux de jumătate de miliard de dolari. Cei aproximativ 300 de protestatari au încercat să ajungă în zona unde era îndocat iahtul diplomatului american, dar au fost opriți de polițiști. Protestatarii au avut cu ei pancarte pe care scria "Faceți America să plece" și, citez, "Nu este loc pentru miliardari". A șaptea noapte la rând de atacuri în Iran, americanii spun că au lovit infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime. Iranienii au ripostat cu atacuri în Kuwait, Iordania, Bahrain și Irak și susțin că două petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Hormuz. Incidentul din Hormuz este negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile.
1: Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că două poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea strâmtorii Hormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.
2: Samtokhone Shiraz, ye dafe jangande sedash umad. Ye bomb zad, inje shod zolamat. Ba'd az dovare chand saniye ye per dige khord az dovare zad. Sukht kamel, mashin ma.
1: Alte 10 de ținte militare iraniene au fost lovite.
3: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
1: Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcași și marine au verificat și un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane. De asemenea, au lovit o navă în strâmtoarea Hormuz care nu a respectat indicațiile. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente.
4: Ezale paigah-hay America dar mantaqe. Vaqti migim intiqam, ma'nosh ina. Alhamdulillah in kar shuru shod. ضربه های جدی خوردند رزمندگان دلاور عزیز ما در نیروهای مسلح، پایگاه های امریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار دادن. تو این
1: لیدری ایرانیانی او پس شی افیش ان تهران کو مساج آنتی امریکانه. ان اونل دینتر یله پرشیدنتل امریکان سنناک آلتور ده پرمیرول اسرائیلیان شی شفول پنتاگونولوی.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
7: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă suntem la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană, și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: sunt lângă o ambulanță și în Iași o să găsiți în spital. Dar nici un orășel nu poate lucra fără un departament de poliție. Aici, în Destiny Park Iași, o să găsiți și un departament de poliție.
1: La Destiny Park Iași, locul în care copiii din Moldova și din Republica Moldova se vor bucura de multă distracție și de învățare peste câteva luni. Haideți să vedem cum arată șantierul din Destiny Park și să ne întâlnim puțin și cu Bogdan, arhitectul nostru și ambasadorul Destiny Park.
2: Bună, Ana! Se lucrează intens și uite că am venit să verific detaliile astfel încât să nu fie nicio eroare pe șantier, totul să fie la detaliu, gândit perfect, așa cum ne-am obișnuit la Băneasa. Toate compartimentările pentru toate activitățile să fie într-o funcționalitate perfectă și toate detaliile să fie cât mai bine armonizate.
3: Aveți imagini din viața reală, dintr-o fabrică de medicamente.
4: S-a mărit miza. Conceptul de edutainment, educație prin joacă, pe care Destiny Park îl aduce la Iași, sunt sigură că va fi îmbrățișat cu foarte mult entuziasm.
5: Săraca e foarte, foarte, foarte bună.

Probleme pentru Argentina înaintea marii finale cu Spania de la Mondial. Naționala albiceleste a fost blocată în Atlanta din cauza furtunilor care au perturbat traficul aerian din zonă. Campioana mondială plănuia să călătorească la New York încă de joi pentru a pregăti în liniște duelul cu Spania. Messi și compania au ajuns cu întârziere la hotelul din New Jersey.

păzit de bunul său prieten Rodrigo de Paul chiar și la coborârea din autocar. Messi e gata de o nouă minune. Cu al doilea trofeu consecutiv și al patrulea din istorie, Argentina le poate egala pe Germania și Italia la numărul de cupe mondiale. One!

0: FIFA a anunțat că gestul jucătorilor argentinieni de la finalul meciului cu Anglia nu va rămâne nesancționat. Fotbaliștii campioanei mondiale au intrat pe teren cu mesajul Insulele Malvine sunt argentiniene, referire la arhipelagul pentru care Anglia și Argentina au purtat un război în 1982. Forul mondial interzice afișarea oricărui fel de mesaj cu conotații politice, iar cea mai severă sancțiune ar putea fi suspendarea jucătorilor în cauză. În 2024, UEFA i-a suspendat pentru un meci pe spaniolii Rodri și Morata, fiindcă au scandat Gibraltarul, i-al Spaniei, după finala de la Euro.
1: Lamentablemente, es una parte triste de nuestra historia, de todos los que estuvieron en ese episodio de nuestra historia y duele. Sabíamos que también jugamos por ello, por toda la gente, por todo nuestro pueblo, y creo que lo hicimos de la mejor manera.
2: La Liga, campionatul transmis de DigiSport în următorii 5 ani dă aproape jumătate dintre finaliștii de la Mondial. Din cei 52 de jucători care se vor înfrunta în ultimul act de la New York, 24 se vor duela și în sezonul viitor din Primera División. 18 dintre ei fac parte din lotul Spaniei. Dacă Barcelona contribuie cu 8 jucători, marea rivală Real îl trimite în finală doar pe Cucurea, fundașul adus pe Bernabeu în această vară. Atletico, Bilbao, Sociedad și Celta sunt celelalte cluburi reprezentate în duelul dintre campioana europeană și cea mondială. Din cei 6 argentinieni care evoluează în La Liga, Atletico Madrid își trage partea leului. Portarul Musso, fundașul Molina și atacanții Almada, Alvarez și Simeone sunt jucătorii convocați de Scaloni la Mondial. Acestora li se alătură Giovanni Lo Celso de la Betis.
0: Pep Guardiola va urmări finala mondialului cu zâmbetul pe buze. Fie Messi, omul cu care a scris istorie la Barcelona, fie Spania, naționala pentru care a jucat 47 de meciuri, vor cuceri cel mai răvnit trofeu.
3: The world champion now is Argentina. Messi arrived fit and that is a chance because that guy move everything.
0: Fostul antrenor de la Barcelona, Bayern și Manchester City e convins că și la Lamine Yamal poate fi decisiv la numai 19 ani.
3: That guy for the age. It's a guy, like I said, I can handle the pressure and I can win the game for myself. And at the end, in tournament, in this tournament, you can talk about tactics, anything like, you know, play hard the ball, dribble, shoot three, score a goal. Next time.
0: Forța Spaniei nu stă însă într-un singur jucător, a spus Guardiola.
3: I think with the value that impressed in the last years, making great success in the tournament is the way they play, the style that is educated for the young babies, for the academies, in all the academies, not just in Barcelona.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit

0: egale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această
5: reticență?
4: Sunt
5: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degrada militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
1: Digi24 FM.

0: Mesaj de interes public.
1: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
2: Pielea arsă de soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

Aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Ora 9, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș. Începem cu informația momentului la Digi24. Tragedie pe autostrada A1 în județul Sibiu. Un copil de 5 ani a murit și altul de un an a fost rănit într-un accident rutier. Doi adulți au fost și ei răniți, iar traficul în zonă a fost blocat. Mai multe informații despre acest subiect aflăm de la colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Accidentul s-a produs pe autostrada A1 în apropierea localității Cristian din județul Sibiu. O mașină în care se aflau doi adulți și doi copii s-a răsturnat pe partea carosabilă după ce s-a lovit de parapetul despărțitor. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURD, fiind solicitat inclusiv elicopterul SMURD de la Mureș. O fetiță de aproximativ 5 ani a fost găsită în stop cardiorespirator. Salvatorii au încercat minute în șir să o resusciteze, însă, din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul. O femeie de 31 de ani a suferit un traumatism la cap și unul la torace, iar un băiețel de aproximativ un an a fost rănit ușor. Amândoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, la volan se afla un bărbat de 41 de ani, cetățean străin. Acum oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

0: Incendiu uriaș azi noapte în Giurgiu a ars 5.000 de metri pătrați dintr-un depozit de deșeuri din plastic în comuna Grădinari. Oamenii din trei localități apropiate au primit mesaje RoAlert, prin care au fost sfătuiți să rămână în case cu ferestrele închise din cauza fumului toxic degajat. Pompierii locali au primit ajutor din partea colegilor de la ISU București-Ilfov, iar intervenția a fost dificilă atât din cauza amplorii incendiului, cât și a faptului că nu există surse de apă în zonă. În total au intervenit 40 de pompieri. A fost sesizată și Garda de Mediu, care urmează să stabilească gradul de poluare produs de acest incendiu.
1: Am fost treziți de mesajul alert în principiu, pe la ora 2:30, după care m-am uitat pe fereastră și am văzut, se vedea foarte mult fum și foc. Este al doilea incendiu care se întâmplă în decurs de un an de zile.
2: La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace într-o primă fază din cadrul inspectoratului nostru, după care, având în vedere amploarea evenimentului, au fost solicitate forțe și mijloace în sprijin de la ISU București-Ilfov. Undeva în spate este și o hală în care se desfășura efectiv procesul tehnologic. Din fericire am reușit localizarea, iar incendiul s-a propagat în interiorul halei, unde se aflau mai multe utilaje. Sunt hidranți la aproximativ 5 km, am făcut alimentarea în navetă, s-au deplasat autospeciale, s-au întors.
0: Vești proaste pentru șoferi, plinul mașinii este tot mai costisitor după ce mai multe lanțuri de benzinărie au majorat din nou prețul motorinei. Analiștii avertizează că aceste scumpiri ar putea continua și în perioada următoare pe fondul evoluției prețurilor de pe piața internațională. Detalii despre acest subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Reaprinderea conflictului din Iran se reflectă direct asupra prețului plătit la pompă de către noi toți. Astfel, în ultimele 24 de ore, principalele lanțuri de benzinărie din țară, în afară de liderul pieței, au operat modificări în sus ale prețului la motorină, creșteri cu 10 până la 14 bani per litru, astfel că acum acest combustibil se vinde cu 9,50 de lei per litru, însă această tendință de creștere s-ar putea menține și în zilele următoare, spun specialiștii. Cotațiile internaționale ale motorinei au ajuns la 1200 de dolari pe tonă față de 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie, așadar o creștere de 30% într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce cotațiile petrolului Brent se mențin și ele la un nivel destul de ridicat. Pentru un plin de motorină, acum șoferii vor scoate din buzunar la un plin de 50 de litri cu 5 până la 7 lei per acest plin, însă, așa cum spuneam, aceste valori s-ar putea mări în perioada următoare. România importă mare parte din motorina consumată, astfel că orice modificare, orice situație mai tensionată la nivel internațional se reflectă automat și asupra prețului plătit de români. Transportatorii spun că dacă această tendință se menține și în perioada următoare, acest lucru se va reflecta ulterior asupra prețului transportului în sine și mai departe ca și consecință asupra prețului alimentelor, al raf sau al materialelor de construcții. Românii nu mai beneficiază de la 1 iulie nici de reducerea accizei la motorină de 36 de bani, o măsură pe care guvernul a luat-o în aprilie pe fondul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.
0: Descinderea ale mascaților în Brașov, în locuința unui traficant de droguri, bărbatul ascundea substanțele interzise în cutiile surpriză din ouăle de ciocolată. Acestea erau apoi plasate în spații publice, de unde erau preluate de cumpărători. La percheziții, oamenii legii au descoperit 5 tipuri diferite de droguri.
4: Deschide poliția!

0: Detalii despre acest subiect are colega mea, Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 35 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de risc și mare risc în perioada 2025 iulie și iulie 2026. La percheziții, polițiștii au descoperit 300 de grame de cannabis și alte 9 colete deja pregătite pentru clienți și ascunse în diferite zone din oraș. În urma cercetărilor a reieșit că în ultimul an bărbatul ar fi vândut cannabis, cocaină sau alte droguri de mare risc prin metoda dead drop. Mai exact, acesta punea drogurile în cutii din plastic asemănătoare cu cele din ouăle de ciocolată, pe care le ascundea în diferite zone din oraș, iar clienții mai apoi mergeau acolo, le luau, iar plata se făcea în criptomonede. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
0: Incendiu devastator într-o comunitate aflată la mai puțin de 50 de kilometri de capitala Norvegiei. Peste 100 de case au ars după un incendiu produs la unul dintre imobile. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid în interiorul orașului, dar și către vegetația forestieră. Sute de oameni au fost evacuați din locuințe. Peste 60 de pompieri ajutați din aer de 6 elicoptere au fost mobilizați să stingă incendiul. După 7 ore de la începutul operațiunii, autoritățile au anunțat că focul arde mai calm, însă nu este complet ținut sub control. Cauza producerii incendiului rămâne necunoscută, însă mai mulți martori au povestit că au auzit mai multe explozii. Atacurile americane din Iran continuă la o săptămână de la reluare. Americanii spun că au lovit infrastructură militară, depozite subterane și de armament și capacități maritime într-un atac cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Iranienii au ripostat cu lovituri în Kuwait, Iordania, Bahrain și Irak și susțin că două petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Ormuz. Incidentul din Ormuz este negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări însă ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios transmit că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor.
2: Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că două poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea strâmtorii Ormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.
3: Samtkhone Shiraz ye dafe janganda sedash umad ye bomb zad inje shod zolamat ba'd az dovare chand saniye ye per dige khord az dovare zad sukht kamel mashin ma.
2: Alte 10 de ținte militare iraniene au fost lovite.
4: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
2: Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcașii marine au verificat și un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane. De asemenea, au lovit o navă în strâmtoarea Ormuz care nu a respectat indicațiile. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente.
5: Ezale paigah-hay America dar mantaghe. Vakti migim intiqam, ma'nosh ine. Alhamdulillah in kar shuru shod. Zarbe-hay jiddi khordand. رزمندگان دلاور عزیز ما در نیروهای مسلح پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار دادن تو این.
2: Liderii iranieni au pus și afișe în Teheran cu mesaje anti-americane. În unul dintre ele, președintele american se neacă alături de premierul israelian și șeful Pentagonului.
0: Ucraina a lansat un atac cu sute de drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia, inclusiv din regiunea Moscovei. No. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra unei localități aflate la aproximativ 50 de kilometri de Kremlin, după ce dronele ucrainene au produs un incendiu uriaș la un depozit de petrol. Un alt incendiu s-a produs la o clădire folosită de un important retailer online din Rusia. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. Proiectul noii legi a salarizării, prezentat ca unul care va reduce inechitățile din sistemul public, a fost primit cu critici de sindicate. Acestea reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. Detalii are colega mea, Emma Stoica.
6: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autorități autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus, să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
0: Iar după valul de critici în urma primei forme a legii salarizării, care prevedea o majorare a salariilor demnitarilor cu sume substanțiale, acum decidenții au modificat. Le cresc lefurile, dar treptat. Și haideți să vedem câteva exemple. Salariul președintelui României va crește de la 1 ianuarie 2027 la 26.527 de lei, urmând ca în 2031 să ajungă, iată, la puțin peste 32.800 de lei. Și președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea peste 30.000 de lei din 2031 și peste 25.000 de lei de anul viitor. Salariul premierului va crește și el cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând din 2027 la cel puțin 30.000 750 de lei. Un plus de peste 1000 de lei se va adăuga din ianuarie și la lefurile parlamentarilor, iar în 2031 suma încasată lunar va fi în jur de 25.000 de lei. Ne uităm, bineînțeles, și la miniștri. Peste câteva luni vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariul de peste 26.600 de lei. La aceeași sumă va ajunge și primarul Capitalei în 2031, iar din ianuarie 2027 va primi un plus de 1.600 de lei față de cât câștigă acum. Lefurile primarilor de municipiu, reședință de județ se vor majora și ele cu 1.600 de lei de la începutul anului și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări beneficiază primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii duble comparativ cu lefurile din prezent. Concret, acum încasează undeva la 9.200 de lei, dar peste 5 ani vor avea cel puțin 17.800 de lei pe lună. Schimbăm subiectul acum. Show spectaculos la Electric Castle. Duo-ul american 21 Pilots a urcat pe main stage și a ridicat în picioare zecile de mii de festivalieri prezenți la Bonțida. Atmosfera a fost la cote maxime în cea de-a doua zi a festivalului, unde muzica a răsunat de pe toate cele 10 scene.

Așa au trăit cei peste 50.000 de festivalieri concertul celor de la 21 Pilots, care a transformat main stage-ul într-o adevărată explozie de energie. Înaintea concertului, 21 Pilots pe main stage au urcat Boschito și Teddy Swims, pregătind terenul pentru cel mai așteptat moment al serii.

0: Publicul a trăit fiecare moment cântând și dansând alături de trupe.
1: Cea mai bună ediție de până acum.
2: Sunt foarte bine organizați. Că deja avem vreo 5-6 ediții de când venim și la ediția asta chiar au reușit să pun anumite probleme care le-au avut în anii trecuți la punct.
3: Vibe-ul este super mișto ca de obicei, e o atmosferă mega nice, cu siguranță e un eveniment care pune Clujul pe harta Europei într-un mod foarte plăcut.
4: A fost extraordinar, exact cum am imaginat. Aveam nevoie de evadarea asta din cotidian.
5: Foarte fain, foarte fain. E deja a treia seară pentru mine, ne distrăm maxim. Suntem puțin obosiți, dar rezistăm.
0: Distracția a continuat până în zor pe celelalte scene ale festivalului. Participanții s-au bucurat nu doar de concerte, ci și de activitățile interactive și de zonele de relaxare din perimetrul festivalului. Programul continuă și sâmbătă, iar duminică, în ultima zi a festivalului, pe scena principală va urca legendara trupă The Cure.
6: În plin sezon al concediilor, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt a crescut în Grecia. Avansul în iunie a fost de 12%, peste media europeană de 7,5%, conform unei platforme de analiză a pieței imobiliare. Vorbim despre locurile de cazare în locuințe particulare pentru câteva zile. Prețul mediu luna trecută a fost de 178,80 de euro și își continuă creșterea, asta estimează autorii studiului. Printre motivele scumpirilor se află și noile condiții impuse de Ministerul Turismului din Grecia, care au intrat în vigoare în octombrie anul trecut. Proprietarii particulari care cazează turiști trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță, să aibă asigurare de răspundere civilă, iar în spații este obligatoriu aerul condiționat. O parte dintre micii proprietari au renunțat, ceea ce înseamnă că a scăzut oferta. Luna lui cuptor continuă cu temperaturi caniculare. Până duminică dimineață, meteorologii anunță căldură insuportabilă în capitală și în alte 13 județe. Nu vor lipsi nici furtunile. Ce zone sunt vizate și cât va dura acest episod, știe colega mea, Greta Gavrila.
7: Bun găsit, capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
6: Vedeta felină a momentului este o pisică alb cu negru, în vârstă de 3 luni și jumătate, pe nume Magnolia. Ea a fost furată și folosită într-o tentativă de jaf la o bancă din Baltimore, în Statele Unite. Pisoiul locuiește într-un adăpost de animale. Un bărbat care s-a declarat interesat să adopte o pisică a luat-o pe Magnolia și a plecat în grabă. Individul a traversat strada și a intrat într-o bancă. S-a dus la directorul acesteia și a cerut să țină pisica în timp ce el scria un bilet în care cerea bani. Nu este clar cum a fost oprită tentativa de jaf, dar bărbatul a fost arestat, nicio persoană nu a fost rănită, iar Magnolia s-a întors la adăpost. Reprezentanții acestuia precizează că între pisoi și directorul băncii s-a legat o prietenie puternică în timpul aventurilor comune.
8: Digi24 FM.
9: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Fostul lider politic Radu Berceanu. Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
12: Păi suntem în trimestru întâi din clasa întâi, de nota 7.
11: Întrebarea numărul 6.
12: Dar de... poate să-și îndrepte
11: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
12: Pentru că deștepții nu se bagă.
11: De ce,
12: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
11: Doamna Gheorghiu.
12: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereș Toiatilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență garnitură, umană,
11: da,
12: a fost în CPUN.
11: În 90.
12: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să-l ia pentru agresiune, da?
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De Vault România. Cortina Park. Acasă începe aici. Innovo. Mobilier premium. Aquatech Evolution.

0: Paștele aduce în prim plan nu doar o sărbătoare religioasă, ci și un set de practici, gesturi și spații care dau coerență unei comunități. De la simboluri transmise prin generații până la locuri construite pentru a păstra identitatea departe de casă, toate vorbesc despre continuitate și despre felul în care tradiția este dusă mai departe. Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea, iar ediția de astăzi Casa Magazin este una specială. Vorbim despre tradiție și simbol, despre comunități care își construiesc reperele în afara țării, despre memorie și despre modelele care pot influența felul în care se dezvoltă spațiul construit. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin vorbim despre reconstrucție urbană, meșteșug și ospitalitate. Descoperim povestea unui inginer și a unui arhitect care au participat la transformarea Berlinului după cel de-al doilea război mondial, căderea zidului și reunificarea Germaniei într-o perioadă care a schimbat radical arhitectura și structura orașului. Ajungem apoi în Turcia și descoperim un producător de mobilier care utilizează tehnicile vechi de prelucrare a lemnului și metalului pentru realizarea unor piese contemporane. Iar la final, analizăm designul hotelurilor de lux și elementele care trebuie coordonate într-un asemenea proiect, de la organizarea spațiilor, lumină și acustică, până la confortul oaspeților, alegerea materialelor și rezistența mobilierului. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Reconstrucția Germaniei după al doilea război mondial a însemnat în mare parte muncă tehnică și decizii inginerești. Urmărim povestea unui inginer proiectant din Berlin, implicat direct în acest proces și felul în care munca lui a contribuit la refacerea unei țări distruse.
2: The wall separated more than a city. It separated the world. On one side lived people who were free to be Christians or Muslims, Buddhists, Hindus, Jews or Confucians. On the other side lived people whose expression of any religion was discouraged or taken away.
1: Berlin, 1945. 75 de milioane de metri cubi de molozi și un oraș care trebuia reinventat din anul zero. Reconstrucția care a urmat a definit carierele a doi specialiști care au modelat fața metropolei. Jürgen, un inginer structurist care și-a început ucenicia ca zidar printre ruine în 1957 și colegul său arhitect care în 1979 desena planurile pentru giganticul centru ICC. Ei sunt martorii unei epoci în care fiecare grindă de oțel era un act de diplomație între est și vest.
3: Ich meine, das Wichtigste ist, dass Berlin schon in der Kaiserzeit relativ weit war mit der Industrialisierung, mit dem Verkehrsknotenpunkt. Und es war ja nicht umsonst während der Kriegszeit die größte Industriestadt Deutschlands. Und das ist durch den Krieg natürlich nur zerstört worden. Diese ganze Initiative ist ja geblieben, aber eben durch die Mauer, durch die Trennung natürlich in diese zwei Machtblöcke, ja wirklich richtig gehend verschieden unterbrochen.
1: În timp ce vestul primea capital prin planul Marshall, sectorul sovietic era demontat sistematic. Rușii au confiscat utilaje și linii de cale ferată, lăsând estul într-un hău tehnologic.
3: Derzeit haben die in Ostberlin die Russen, die russische Besatzung in Ostberlin noch Schienen abgebaut. Die haben den halben Hafen Osthafen abgebaut, Schienen weg. Ja, zum Beispiel 1900 meines Wissens 58 oder 59. Haben die noch die Elbbrücke hier nach Wolfsburg rüber, haben die Schienen, die DDR das schon wieder verlegt hat, weil das eine Transitstrecke war, haben sie wieder ein Gleis abgebaut. Ich bin mehrere Male, ich bin 61, so 62 darüber Transit gefahren und da war nur ein Schienengleis.
1: Vizita lui Kennedy în 1963 a fost garanția că Berlinul de vest nu va fi abandonat, devenind o insulă de modernism democratic în mijlocul blocului comunist.
4: Und dadurch wurde das gesamte Interesse der westlichen Welt, der demokratischen westlichen Welt, auf dieses Berlin gerichtet.
3: West-Berlin gerichtet.
4: West-Berlin. Und als Kennedy, der amerikanische Präsident, damals nach Berlin kam und gesagt hat, auf dem Rathausplatz hier vorne, unweit von hier, am Rathaus in Schöneberg, vor dem Rathaus in Schöneberg, vor rund 1 Million Menschen, hat er gesagt,
5: Ich bin ein Berliner.
4: Auf Deutsch, genau. Ich bin ein Berliner.
6: And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
4: Das war ein Versprechen an alle Berliner. Wir werden in Zukunft immer für euch da sein und dafür sorgen, dass es diese Stadt innerhalb des Warschauer Paktes damals, also innerhalb dieses Ostens, eine demokratische, dem Westen zugeneigte Stadt wird, mit dem Ziel der Wiedervereinigung in der Zukunft.
1: Inginerul constructor și-a început cariera ca ucenic zidar în 1957. A învățat logica piatră cu piatră direct pe șantierele care ridicau orașul din propria cenușă.
3: Die habe ich, also, ach so, das habe ich ja vorhin schon erzählt, mit diesen zwei Zeichnungen, nachdem ich aus dem Internat raus, Gymnasium raus, bin ich mit meinem Vater zum Arbeitsamt, ja, das war Mai, nein, das war April 57, zum Arbeitsamt, und der hat die Zeichnungen gesehen beim Arbeitsamt und hat gesagt, oh, der Junge, der kann ja so schön zeichnen und malen, der soll Architekt werden. Gehen Sie eine Etage höher, da ist eine Maurerfirma, die sucht einen Maurerlehrling. Was lachst du da drüber? Das ist meine Basis des Ingenieurwesens. Stein auf Stein, wie das die alten Römer gemacht haben.
1: În 1979, ICC Berlin era cel mai avansat centru de congrese din Europa. Arhitectul a gestionat aici logica marilor evenimente care defineau spiritul cosmopolit al Vestului.
4: Ich habe Abitur gemacht auf dem Abendgymnasium, bin 1979 nach Berlin gekommen, habe Architektur studiert und sofort begonnen zu arbeiten, parallel zu meinem Studium. Ich habe Geschichte, Ethnologie und Religionswissenschaften studiert und habe als Bauzeichner gelernt, als gelernter Bauzeichner im Architekturbüro begonnen zu arbeiten. Und zwar mit den ersten Tagen im ICC, im Internationalen Kongresszentrum, das in diesem Moment begonnen wurde. Und dort habe ich dann die Bauanträge gemacht für die Veranstaltungen und Konzerte, Bruce Springsteen zum Beispiel, oder die Weihnachtsfeier von Allianz oder vom ADAC und so weiter.
1: Chiar lângă Checkpoint Charlie, inginerul constructor a pionierat metode de construcție rapidă, oferind locuințe sociale într-o zonă unde zidul amintea zilnic de divizarea brutală a națiunii.
3: Dieses habe ich dann schon in Statik ganz alleine in einer Bauweise, Tunnelbauweise mit den ganz modernen Methoden damals, 16 cm Betonwände, so gerade 400 Kilo, 16 cm Betondecken, Sandwich-Elemente als Waschbetonfassade und so weiter konstruiert. Das ist einfach mein Einstieg. Ja, alles andere, weil das eben ein relativ großes Ding war, dann für mich als Einstieg, war, ich glaube, damals 40.000 D-Mark Honorar. Das war also für ein ganzes Jahr, war man damit gesättigt.
1: Căderea zidului a adus o perioadă de speculă agresivă. Facilitățile fiscale au ridicat coloși precum cei din Potsdamer Platz, adesea străind de nevoile reale ale berlinezilor.
4: Fass es mal so zusammen, du musst das Bauen wieder zurückholen in das öffentliche Bauen. Es kann nicht sein, dass Berlin ausgeliefert wird privaten Investoren, die das Wohnungsproblem lösen sollen. Das wird nie und nimmer funktionieren. Du musst das zurückholen, öffentliches Bauen, so wie in der Stadt Wien. Dass der Staat wieder baut, die Gesellschaft baut, der Bürger bekommt Zuschüsse, es bilden sich Wohngruppen, die werden favorisiert und nicht Investoren. Das Grüne in die Stadt zurückholen und nicht das Auto, das sozusagen die Qualität des Wohnens mehr oder weniger zerstört.
1: Astăzi, veteranii avertizează asupra crizei climatice și a birocrației care scumpește locuințele. Viitorul nu stă în construcții noi, ci în refolosirea inteligentă a birourilor goale.
4: Und für euch vielleicht ganz wichtig, dieser Neubau nach der Wende hat nur stattgefunden, weil es Steuererleichterungen gab für Investoren von 40% Abschreibung im ersten Jahr. Vieles von dem, was hier gebaut ist, steht heute leer oder hat keine Mieter. Ist es zu teuer? Ist es zu unpraktisch? Zum Beispiel Potsdamer Platz, die Mall, ist komplett weggenommen worden und jetzt ganz neu mit Multimillionen Einsatz. Und jetzt geht wieder keiner hin. Oder nur, dass es wirtschaftlich nicht lohnt. Weil das ist an den Interessen der Menschen einfach vorbeigeplant. Aber war möglich, weil es Geld gab, zur Abschreibung.
1: Pentru acești martori ai istoriei, calitatea vieții înseamnă eliminarea dependenței de mașină și întoarcerea la modelul cooperatist, unde prioritatea este comunitatea, nu profilul investitorilor. De la ruinele din 45 la dilemele anului 2026, inginerul, constructor și arhitectul rămân fundația pe care s-a clădit Berlinul modern, o lecție despre rigoare, viziune și datoria față de oameni.
0: În producția de mobilier, viteza a schimbat aproape tot. Ritmul, costul, așteptările și chiar raportarea la imperfecțiune. Cu atât mai interesant este momentul în care întâlnești un loc în care procesul rămâne lent, iar urmele lucrului manual nu sunt ascunse, ci asumate ca parte din valoarea obiectului de mobilier.
1: Totul începe cu metalul. În cazul acestor piese, alama este mai mult decât un accent decorativ. Este unul dintre materialele care definesc obiectul. Intră în structura scaunelor, a meselor, a consolelor și a detaliilor care dau identitate. Rezultatul se vede imediat. Piese grele, dense, cu o prezență puternică și cu un nivel de detaliu care trimite spre o zonă rar întâlnită astăzi, cea a lucrului făcut lent.
5: We are melting brass, actually, and we are doing luxury classic furniture, which is never gets old. And we are doing everything, we are melting in 1300 degree, the brass, and we are doing every piece, like all the piece by piece from the brass, as you see in the chair, in the side tables, also in the deco parts,
7: yes,
5: and the motifs in the tables. Brass is our jewelry. We're using it as jewelry. In 1963, my grandfather started a business doing little brass pieces.
7: Okay.
5: And then with a Turkish artist, Zeki Müren, he asked for a chair for using on the stage. So 60 years before we did this piece.
1: La peste 1000 de grade, metalul își pierde forma inițială și intră într-un proces care cere precizie, control și experiență. După turnare, urmează munca de atelier, ajustări, finisaje, șlefuire, lustruire, patinare și integrarea fiecărui element într-o piesă completă. Aici valoarea nu stă doar în desenul obiectului, ci și în numărul de etape prin care trece până ajunge la forma finală.
5: We are not seeing the a little dots or a little faults as a something wrong. We are seeing those the beauties because we're doing everything piece by hand and 121 person in the factory touching all the pieces by their hands. So this is so meaningful and wonderful.
1: Diferența dintre un obiect produs industrial și unul trecut prin multe mâini se observă. Suprafețele nu sunt complet uniforme, iar tocmai asta le dă viață. Fiecare mică variație vorbește despre lucru manual, despre timp și despre materia care a fost modelată, nu doar prelucrată. Într-un astfel de proces, imperfecțiunea fină devine parte din frumusețea piesei.
5: Of course, selling those products is not easy because these are more expensive than you expect, like the expectation of the customer, and also these product takes time. Like we are doing those, we can give deliver the product approximately in 2 months, and it takes time. And the customer now don't want to wait.
7: No, that's why
5: everything
7: I asked.
5: Goes so fast, and people now getting bored fast. So it's a little hard, but you know, the history always coming back. Every 20 years, everything is coming back. The fashion is repeating itself. So this thing is, we are calling, everybody calls it classic, but we are calling it contemporary, because this is never gets old.
1: Timpul este, de fapt, una dintre componentele esențiale ale acestor obiecte. O piesă de acest tip nu răspunde logicii de consum rapid, are nevoie de etape, de intervenții succesive, de așteptare. De aceea, într-un interior contemporan, un singur obiect bine ales poate schimba complet compoziția spațiului.
5: Everything, both painting, coloring, everything that you see inside our stand is doing by hand. Also, we're producing every lightning, mirrors.
7: Lightning.
5: Those accessories, ceramic accessories, we are producing and we are putting a brass on it.
1: Același proces merge mai departe și în obiectele care completează amenajarea. Oglinzi, corpuri de iluminat, accesorii, ceramică. Metalul apare din nou de fiecare dată adaptat altui suport și altei funcții. Așa se construiește coerența unei colecții, prin repetarea unui material și a unei tehnici, nu prin aglomerare de forme.
5: also while I'm picking the fabrics, I'm take care about the motifs on it.
0: Okay.
5: These all motifs, we call it heritage collection of a Turkish brand, which we call Persan. They're doing those all by hand, and they're all saying a history. These all saying a history about Ottoman Empire. In Ottoman, Turks used to use those motifs on their clothes. All of those symbolizes Ottoman Empire and Turkish culture. And I prefer to use Turkish culture on the exhibitions because we are a Turkish company more than 60 years and we're showing our country in all around the world, yeah.
1: Fiecare piesă trece printr-un proces lent, de la turnarea lamei până la finisajul făcut manual. Asta înseamnă în timp, precizie și multă muncă de atelier. Rezultatul se vede atât în aspectul obiectului, cât și în consistența lui, în detaliile pe care le păstrează. La final, piesa spune singura din ce lume vine.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
8: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate, pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
0: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context foarte interesant, foarte
8: este
0: interesant.
8: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
0: meu.
8: Eu
0: cred că
8: și...
0: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
8: Da.
0: Pentru tot ceea ce ați realizat.
8: Recunosc cu modestie că sunt modest.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Amenajarea unui hotel cere mai multă rigoare decât pare la prima vedere. În acest proces este vorba despre orientare, ritm, confort, lumină și coerența între zonele diferite folosite de oameni diferiți. În materialul următor vedem ce decizii contează cu adevărat într-un spațiu hotelier și de ce detaliile bine rezolvate schimbă complet felul în care este perceput un loc.
1: Designul Horeca pornește dintr-o ecuație mai complicată decât în rezidențial. Spațiul trebuie să funcționeze pentru utilizatori diferiți, cu ritmuri diferite și așteptări diferite, dar să păstreze aceeași claritate. În acest tip de proiect, recepția, lobby-ul, circulațiile, camera și zonele comune sunt gândite ca un traseu continuu. Primele minute sunt decisive, atunci se fixează orientarea, ritmul locului și nivelul de confort pe care îl promite întreaga experiență.
9: În primul rând, cred că e recepția și camera. știi, în sine, dar recepția că e primul lucru cu care te întâlnești într-un spațiu. Adică spațiul hotelier, adică ai intrat și ăla e primul impact pe care l-ai. Dacă nu-ți dă un impact bun, deja ai pierdut poate startul, știi?
1: Hotelurile bine proiectate nu schimbă registrul de la o zonă la alta fără motiv. Folosesc o paletă controlată, materiale care se leagă între ele și repere vizuale care mențin continuitatea. În zona premium, această unitate contează la fel de mult ca obiectele statement. În ultimii ani, multe proiecte au mers și spre un vocabular mai cald, mai apropiat de natură și mai puțin rigid decât formele de lux de acum un deceniu.
9: Da, într-adevăr, paleta de culori se continuă aceeași peste tot. Adică e și logic cumva să curgă, să simți o continuitate peste tot unde mergi. Chiar și la restaurant, poți să vezi aceeași chestie. Ca și forma nu sunt la fel, dar ca și nuanțe sunt la fel cam toate. Deci dacă acum diferă, unele poate au scaune galbene, altele au albastre. Am folosit cumva niște nuanțe.
1: În hospitality, designerii lucrează mult cu profunzime, reflexie, contrast și stratificare vizuală. Asta ajută mai ales în camere, unde fiecare centimetru contează. Compartimentarea parțială, lumina bine dozată și elementele care fragmentează mai puțin câmpul vizual pot face o cameră să pară mai amplă și mai calmă.
9: În general, când există un perete închis, uite cum e ăla de acolo, dacă te uiți cu coada ochiului spre o zonă de genul ăla, peretele ăla dispare. Adică dacă te uiți la mine, nu mai vezi. Știi? Vezi doar lumina, vezi... dar nu simți peretele respectiv. Și asta, de fapt, negru, asta creează, el creează profunzime. Asta se întâmplă și când dormi, știi? Adică închizi ochii și, de fapt, ești în spațiu, știi?
1: În segmentul superior, camera începe să preia multe coduri din rezidențial, senzație de living, mobilier mai prietenos, texturi mai moi și o atmosferă mai puțin standardizată. Această apropiere de confortul domestic este una dintre direcțiile puternice din hospitality-ul actual.
9: Mocheta nu înseamnă că e groasă, ci are un underlay, se numește underlay și este un burete special care se pune sub mochetă, care îți dă senzația de... adică tu când încalci, efectiv simți că te scufunzi, știi? Și atunci, da, asta e un efect important la un hotel de 5 stele. Patul un hotel e cel mai important lucru. Adică poate să fie, nu știu, frumos, să fie mâncarea bună, să fie tot. Dacă patul în care dormi e rău...
1: Tehnologia a devenit parte din standard, dar nu orice tehnologie.

0: Să deschidă perdelele, să aprinzi luminile, să le stingi. Să... No. Toată chestia asta mi se pare că e obligatorie în perioada în care noi trăim acum. Știi? Adică n-ai cum să vii un hotel de 5 stele, să fie ultimul răgnești și tu să nu ai, adică, să mergi să aprinzi becul normal.
1: Materialele închid tot acest sistem. Ele trebuie să rezolve simultan 3 lucruri: imagine, durabilitate și întreținere. Lemnul încălzește, metalul aduce precizie, textilele absorb și temperează, iar suprafețele minerale dau consistență. De aceea, selecția nu se face doar după culoare sau după trend, ci după cum arată, cum rezistă și cum se simte.
0: Pare ușor, adică pare foarte ușor și când zici, bă, gata, fac o chestie foarte wow. E foarte important cum îmbin fiecare element ca să spun o poveste clară sau să transmită ceva. Dacă uite, de exemplu, canapeaua asta, dacă, în primul rând, când o vezi, să vezi că e caldă, dar în al doilea rând, când pui mâna pe aia, să o simți plăcută și când te așezi, efectiv să simți că te scufunzi. Și aici deja vorbesc texturile, știi?
1: În zona Horeca, diferența stă în felul în care toate deciziile lucrează împreună. Plan, lumină, tehnologie, compartimentare, texturi și confort. Când aceste etape sunt bine realizate, spațiul nu mai este doar bine decorat, devine ușor de folosit, convingător și recognoscibil.

0: Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Innovo. Mobilier premium. Aquatech Evolution.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
4: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: 30. Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
5: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Plinul mașinii este tot mai costisitor după ce mai multe lanțuri de benzinărie au majorat din nou prețul motorinei. Aceste scumpiri ar putea continua și în perioada următoare pe fondul evoluției prețurilor de pe piața internațională. Cât costă concret acum un plin? Vă spun în jurnal. Controversata legea salarizării a fost publicată. Noul proiect a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință cu proteste și greve. Dispar majoritatea sporurilor, veniturile nu scad, iar salariile vor crește în funcție de economia țării. Detaliem în jurnal. Și vorbim și despre vreme, pentru că este ziua și alerta meteo. ANM anunță un nou val de furtuni și vreme caniculară. Maximele vor atinge 37 de grade Celsius, însă nu va fi un episod de lungă durată. Săptămâna viitoare, atmosfera se va răcori din nou. Prognoza completă, imediat. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem jurnalul cu informația momentului în plan extern. Ucraina a lansat un atac cu sute de drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia, inclusiv din regiunea Moscovei. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra unei localități aflate la aproximativ 50 de kilometri de Kremlin, după ce dronele ucrainene au produs un incendiu uriaș la un depozit de petrol cu 24 de cisterne. Un alt incendiu s-a produs la o clădire folosită de un important retailer online din Rusia. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. Accident grav pe autostrada 1 în județul Sibiu. Un copil de 5 ani a murit după ce mașina în care se afla cu familia a intrat într-un parapet și s-a răsturnat. Celălalt copil de numai un an și mama acestuia au fost răniți și duși la spital. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Accidentul s-a produs pe autostrada 1 în apropierea localității Cristian din județul Sibiu. O mașină în care se aflau doi adulți și doi copii s-a răsturnat pe partea carosabilă după ce s-a lovit de parapetul despărțitor. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURD, fiind solicitat inclusiv elicopterul SMURD de la Mureș. O fetiță de aproximativ 5 ani a fost găsită în stop cardiorespirator. Salvatorii au încercat minut în șir să o resusciteze, însă, din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul. O femeie de 31 de ani a suferit un traumatism la cap și unul la torace, iar un băiețel de aproximativ un an a fost rănit ușor. Amândoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, la volan se afla un bărbat de 41 de ani, cetățean străin. Acum oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
0: Noi scumpiri la pompă în plin sezon de vacanțe. Mai multe lanțuri de benzinărie au majorat din nou prețul motorinei, ceea ce înseamnă că plinul mașinii devine și mai costisitor. Iar analiștii avertizează că aceste scumpiri ar putea continua și în perioada următoare, pe fondul evoluției prețurilor de pe piața internațională. Detalii despre acest subiect are colegul meu, Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Reaprinderea conflictului din Iran se reflectă direct asupra prețului plătit la pompă de către noi toți. Astfel, în ultimele 24 de ore, principalele lanțuri de benzinărie din țară, în afară de liderul pieței, au operat modificări în sus ale prețului la motorină, creșteri cu 10 până la 14 bani per litru, astfel că acum acest combustibil se vinde cu 9,50 de lei per litru, însă această tendință de creștere s-ar putea menține și în zilele următoare, spun specialiștii. Cotațiile internaționale ale motorinei au ajuns la 1200 de dolari pe tonă față de 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie, așadar o creștere de 30% într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce cotațiile petrolului Brent se mențin și ele la un nivel destul de ridicat. Pentru un plin de motorină, acum șoferii vor scoate din buzunar la un plin de 50 de litri cu 5 până la 7 lei per acest plin, însă, așa cum spuneam, aceste valori s-ar putea mări în perioada următoare. România importă mare parte din motorina consumată, astfel că orice modificare, orice situație mai tensionată la nivel internațional se reflectă automat și asupra prețului plătit de români. Transportatorii spun că dacă această tendință se menține și în perioada următoare, acest lucru se va reflecta ulterior asupra prețului transportului în sine și mai departe ca și consecință asupra prețului alimentelor, al raft sau al materialelor de construcții. Românii nu mai beneficiază de la 1 iulie nici de reducerea accizei la motorină de 36 de bani, o măsură pe care guvernul a luat-o în aprilie pe fondul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.
0: Noi discuții astăzi pe noua lege a salarizării. Proiectul publicat ieri după amiază în dezbatere publică a stârnit deja numeroase critici din partea sindicaliștilor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. De altfel, sindicaliștii din sănătate au anunțat deja că luni aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. Care sunt nemulțumirile bugetarilor și cum arată proiectul de lege aflăm chiar acum de la colega mea, Amalia Dobre.
3: Bun găsit! În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Să ne uităm și la câteva exemple atunci când vorbim de salarii înghețate după aplicarea acestei legi. Așadar, un medic primar câștigă în prezent un salariu lunar brut cu tot cu sporuri care trece de 30.000 de lei. Ei bine, după aplicarea acestei legi din 2027, valoarea ar fi sub 30.000 de lei. Aici vorbim clar de un salariu înghețat. Același lucru se aplică și pentru un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani, dar și pentru un profesor universitar cu peste 25 de ani de vechime. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă vedem că în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne. E vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea economică. Cu alte cuvinte, dacă economia țării nu crește, nici salariile nu vor crește. Știm că sindicatele sunt extrem de nemulțumite de această lege a salarizării, au fost la discuții cu liderii partidelor PNL, PSD și USR, iar aceste discuții continuă și în acest weekend. De asemenea, un exemplu concret, Federația Sanitas a anunțat că pregătește chiar pentru începutul săptămânii viitoare o grevă de avertisment în sănătate.
0: Atacurile americane din Iran continuă la o săptămână de la reluarea bombardamentelor. Americanii spun că au lovit infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime într-un atac cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Iranienii au ripostat cu lovituri în Kuwait, Iordania, Bahrain și Irak și susțin că 2 petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Hormuz. Incidentul este însă negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios transmit că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor.
4: Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că 2 poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea strâmtorii Hormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.
5: Samtkhone Shiraz. یه دفعه جنگنده صداش اومد یه بمب زد اینجا شد ظلمات بعد از دوباره چند ثانیه یه پر دیگه خورد از دوباره زد سوخت کامل ماشین ما
4: Alte 10 deținte militare iraniene au fost lovite.
6: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
4: Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcașii marine au verificat și un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane. De asemenea, au lovit o navă în strâmtoarea Ormuz care nu a respectat indicațiile. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente.
7: Ezale paigah-hay America dar mantaqe. Vaqti migim intiqam, ma'nosh ine. Alhamdulillah in kar shuru shod. Zarbe-hay jiddi khordand. رزمندگان دلاور عزیز ما در نیروهای مسلح پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار دادن تو این
4: Liderii iranieni au pus și afișe în Teheran cu mesaje anti-americane. În unul dintre ele, președintele american se neacă alături de premierul israelian și șeful Pentagonului.
0: Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitori și ore de muncă suplimentare fictive. Sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție care au zguduit armata României în ultimele luni. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Colegul meu, Valentin Stan, ne dă mai multe detalii despre cele mai mari scandaluri din Ministerul Apărării. Te ascultăm, Vali.
8: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Valentin Stan, mulțumesc! Despre vreme acum, pentru că avem date noi, chiar la această oră intră în vigoare un cod galben de caniculă valabil în mai multe județe din vestul și sudul țării, inclusiv capitala este vizată, iar peste două ore va intra în vigoare și o alertă de furtuni. La ce să ne așteptăm pe parcursul zilei de astăzi, dar și în perioada următoare, aflăm chiar acum de la doamna Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție!
9: Bună dimineața!
0: Doamna Georgescu, în urmă cu puțin timp ați actualizat toate alertele, am văzut ce se întâmplă, spuneți-ne concret la ce să ne așteptăm în orele și zilele următoare.
9: Într-adevăr, au fost actualizate atenționările meteorologice vizând evoluția valului de căldură, dar și a instabilității atmosferice pentru astăzi și mâine. Din punct de vedere al temperaturilor, astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Astăzi temperaturi în general în aceste regiuni între 34 și 36 de grade, posibil chiar 37 de grade, mai ales în partea de vest a teritoriului. Iar la noapte, cum spuneam, o noapte tropicală cu minime în general de 20-22 de grade. Valul de căldură se va restrânge mâine înspre regiunile sudice, care se vor menține în cod galben de caniculă. Iar din punct de vedere al instabilității atmosferice, aceasta va fi astăzi prezentă în special în zonele de deal și de munte, dar și în zone mai joase din partea de sus și de centru a teritoriului, până spre ora 17, după care, până la începutul nopții, fenomenele de instabilitate, mai ales intensificările vântului cu aspect de vijelie, vor fi mai prezente în partea de sud a țării, respectiv în Oltenia și partea de vest, centru și nord a Munteniei, inclusiv județul Ilfov și zona capitalei. După care, începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcursul zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenul să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. De aceea, acest ultim mesaj va fi actualizat mâine dimineață.
0: Și odată cu aceste actualizări și odată cu aceste alerte, înțelegem că de săptămâna viitoare se răcește vremea. O să vă rog scurt să ne spuneți și la ce să ne așteptăm zilele următoare.
9: Exact. Săptămâna viitoare. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți, miercuri, însemnând că în unele regiuni ale țării maximele este posibil ca în a doua parte a săptămânii să nu mai depășească 20-22 de grade și aici mă refer, bineînțeles, la partea de nord-nord-est a teritoriului.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Florinela Georgescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Deci mai departe, acum România înregistrează un record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii. 85% din cazurile din Uniunea Europeană provin din țara noastră din cauza scăderii dramatice a acoperirii vaccinale. Detalii despre acest subiect are colega mea Ligia Pricop. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ligia.
10: Bun găsit! Din 32.000 de cazuri de rujeolă înregistrate într-un an la nivelul Uniunii Europene, mai bine de 27.000 au fost diagnosticate în România. Italia este pe locul 2, însă cu puțin peste 1.000 de cazuri. 90% dintre îmbolnăvirile de rujeolă din țara noastră sunt la copii sub 15 ani. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de vaccinare ROR de 95%, însă în țara noastră în ultimii ani a scăzut dramatic, este la jumătate. Rata de vaccinare ROR cu prima doză a ajuns la 47% și la 20% cu a doua doză, care se administrează la un interval de 5 ani. Principalele cauze sunt dezinformarea și lipsa consecințelor. Vorbim de copii care sunt privați de protecție împotriva unei boli care le poate pune viața în pericol. Din 2023 și până la sfârșitul anului trecut, în țara noastră s-au înregistrat 30 de decese din cauza rujeolei, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cea mai scăzută rată de administrare a vaccinului ROR este în județul Argeș, 23%, iar cea mai ridicată în Bihor, 73%.
0: Ligia, mulțumim! România a înregistrat deja 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces în prima jumătate a lunii iulie. Cazurile au fost în județele Argeș, Iași și Suceava. Iar specialiștii spun că temperaturile ridicate și valurile de căldură de după furtuni favorizează transmiterea unor boli, printre care și West Nile. Vorbim despre recomandări pentru populație. Ce e de făcut? În direct cu noi este domnul dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
11: Bună dimineața, cu plăcere.
0: Domnule doctor, vedem deja ce s-a întâmplat în doar câteva zile de la începutul acestei luni. Ce înseamnă și cum ne putem da seama dacă suntem înțepați de țânțari și apare această infecție cu West Nile?
11: Virusul West Nile nu mai e de mult exotic. Există în România și există de multă vreme. Supravegherea se face nu numai la nivel european, ci și în țara noastră. Ce trebuie să înțelegem e că e o subdiagnosticare. Practic, multe dintre cazurile de West Nile înseamnă forme asimptomatice, ușor simptomatice, care trec cu vederea. Practic, noi identificăm cazurile severe, care presupun meningită, meningoencefalită. Și cred că este foarte important cum putem să le prevenim pe ele sau cum putem să le și tratăm, să avem un diagnostic rapid. Concret, în momentul în care, plecând de la o simptomatologie care poate seamănă cu o viroză, la un moment dat lucrurile se schimbă brusc, o febră importantă, cu dureri de cap care nu poate fi controlată, cu vărsături, cu alterarea stării de conștiință, și dacă lucrurile acestea se întâmplă repede, din punctul meu de vedere este o urgență și ar trebui să ajungem la cel mai apropiat spital, nu neapărat de boli infecțioase, pentru că ar putea să fie inclusiv West Nile.
0: Nu toți țânțarii, în schimb, sunt purtători de West Nile și, foarte important, de recomandări, pentru că este sezonul, este adevărat. În orașe am văzut și în București și în alte orașe autoritățile care au pulverizat substanțe pentru eliminarea țânțarilor, însă nu înseamnă că au dispărut în totalitate. Ce recomandări aveți pentru toți cei care ne urmăresc pentru a preveni cumva infecția cu West Nile?
11: Sigur, nu există variante care să ne scape de țânțari 100%. Autoritățile au un rol important și noi, la nivel individual, putem folosi soluții, spray-uri care să ne protejeze într-o oarecare măsură, să avem îmbrăcăminte care să acopere suprafața corpului într-o măsură cât mai mare, mai ales seara e o problemă, dar totuși, oricâte măsuri ne-am luat, e clar că nu scăpăm de înțepături și atunci este foarte important să ne dăm seama când sunt acele lucruri legate de urgență, ce povesteam mai devreme. Nu înseamnă că neapărat e West Nile, sunt și alte lucruri care se transmit prin înțepătura de țânțari și, așa cum bine ați spus, de cele mai multe ori țânțarii nu ne fac nimic, numai că nu putem să ne dăm seama care vine și care nu cu virusul.
0: Infecția cu West Nile, domnule doctor, se manifestă mai agresiv la persoanele care au și alte boli?
11: Cu siguranță, în momentul în care sistemul imunitar e problematic, și aici vorbesc de vârstă, vorbesc de cei care au boli cronice, au o probabilitate mai mare de a face o formă severă. Oricum, ce trebuie să reținem? Că dintre toți cei care au infecția cu West Nile, sub 1% înseamnă forme severe. 80% sunt asimptomatici, restul au niște simptome și forme ușoare. Și undeva în jur de 1% sunt cei care, din păcate, fac meningită, meningoencefalită și sunt fie în vârstă, în general, fie au și boli cronice.
0: Aveți, apropo, dacă aveți informații, dumneavoastră, bineînțeles, apropo de acest deces înregistrat în urma infecției cu West Nile, dacă persoana respectivă avea și alte boli?
11: Da, era un sistem imunitar cu probleme, așa cum se întâmplă aproape întotdeauna la aceste forme severe.
0: Mulțumesc tare mult, domnule doctor Adrian Marinescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe. Acum, incendiu uriaș azi noapte în Giurgiu au ars 5.000 de metri pătrați dintr-un depozit de deșeuri din plastic în comuna Grădinari. Oamenii din trei localități apropiate au primit mesaje RoAlert, prin care au fost sfătuiți să rămână în case cu ferestrele închise din cauza fumului toxic degajat.
12: Flăcările au izbucnit în jurul orei 2 și s-au răspândit rapid. În total, 5.000 de metri pătrați au ars. Din cauza fumului gros și toxic, autoritățile au emis un mesaj RoAlert, prin care i-au avertizat pe localnicii din zonă să rămână în locuințe și să țină ferestrele închise.
13: Am fost treziți de mesajul RoAlert, după care m-am uitat pe fereastră și am văzut, se vedea foarte mult fum și foc. Este al doilea incendiu care se întâmplă în decurs de un an de zile.
12: Zeci de pompieri din Giurgiu și București-Ilfov au intervenit de urgență pentru ca focul să nu se extindă.
14: Undeva în spate este și o hală în care se desfășura efectiv procesul tehnologic. Din fericire am reușit localizarea, iar incendiul s-a propagat în interiorul halei unde se aflau mai multe utilaje. Sunt hidranți la aproximativ 5 km, am făcut alimentarea în navetă, s-au deplasat autospeciale, s-au întors.
12: Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor efectuate de pompieri.
0: Incendiu devastator într-o comunitate aflată la mai puțin de 50 de kilometri de capitala Norvegiei. Peste 100 de case au ars după un incendiu produs la unul dintre imobile. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid în interiorul orașului, dar și către vegetația forestieră. Sute de oameni au fost evacuați din locuințe. Peste 60 de pompieri ajutați din aer de 6 elicoptere au fost mobilizați să stingă incendiul. După 7 ore de la începutul operațiunii, autoritățile au anunțat că focul s-a domolit, însă nu este complet ținut sub control. Cauza producerii incendiului rămâne necunoscută, însă mai mulți martori au povestit că au fost auzite mai multe explozii.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefurea. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
6: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat de reziliență aproape informală a cetățenilor, pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat anului, să spunem, partid anti-sistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului din, în termeni economici exclusiv.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Azi la Jurnalul de Științe descoperim împreună o minge de baseball care salvează viețile soldaților pe front. Ce poate face mai exact? Vedeți imediat! Și tot în ediția aceasta vă arăt un tatuaj care știe când riscăm să facem infart. În plus, vă spun care este legătura dintre masa musculară pe care o avem și diabet. Mâna artificială reproduce cu acuratețe gesturi umane datorită materialului din componență. Este sensibil la lumină și, în mod surprinzător, dispozitivul are o memorie, adică ține minte ce mișcări facem noi și apoi ne imită. Sistemul aproape transparent este realizat din polimeri cu cristale lichide care reacționează la lumină. Aceste materiale stochează informații în structura lor moleculară ca un fel de memorie umană. Mâna robotică mai conține câteva LED-uri, un electrod, precum și două straturi conductoare. Recunoașterea gesturilor a fost realizată prin învățare automată cu un sistem de viziune artificială, iar mișcarea este declanșată de semnale electrice. O astfel de tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea de roboți moi, autonomi și de materiale capabile să se coordoneze singure, dar și pentru tratarea unor probleme de sănătate mentală. Această mică minge de baseball pe care o vedeți aici este, de fapt, un real ajutor pentru militari. Și nu doar, este un senzor care simte orice pericol chimic. Se aruncă pur și simplu într-o zonă de interes, iar după o scurtă analiză, dă alerta printr-o aplicație. Senzorul minge este realizat la imprimanta 3D și conține un sistem care colectează probe de aer. Cu ajutorul unei camere interne observă schimbările de culoare de pe un card detașabil. Acesta conține mai multe tipuri de cerneală care reacționează în prezența chimicalelor din aer. Poate detecta cu precizie de neegalat vapori și aerosoli periculoși, inclusiv praful de fentanil, pe care nu vrem sub nicio formă să-i respirăm și care altfel nu pot fi observați de sistemele de dimensiuni similare. Creierul mingii analizează pericolul, iar dispozitivul per total, spun inginerii care l-au creat, costă doar $125, adică un procent din valoarea dispozitivelor cu acuratețe similară. La prima vedere, privită de departe, ați spune că ați văzut o pasăre. Dar observați că nu are picioare și nici nu are nevoie, pentru că de fapt este un robot menit să scormonească prin ape și să colecteze probe. Acest aparat revoluționar înoată la fel de bine cum ați văzut că zboară și poate face tranziția dintre aer și apă foarte repede și în mod autonom. Inginerii au studiat ani întregi cufundarii și pescărușii, păsări capabile să zboare și să se lanseze cu viteză în apă după pește, apoi revin în aer printr-un salt uriaș. Așa au construit aparatul din imagini, care nu cântărește nici 300 de grame. Este alcătuit dintr-un fuselaj, două aripi flexibile de 80 de centimetri și o coadă orientabilă. Aripile sunt acoperite de nanoparticule hidrofobe, corpul conține o baterie și un motor electric impermeabile, iar coada este și ea motorizată și schimbă unghiul ca să ajute robotul să zboare ori să se scufunde. Pasărea cu inteligență artificială poate înota cu aproape un metru pe secundă și zboară cu circa 6 metri pe secundă. Când face saltul din apă în aer, robotul se înclină la un unghi de 70 de grade, astfel încât vârfurile aripilor sale să atingă suprafața apei. Aparatele ar putea ajuta biologii marini în studierea icebergurilor, a instalațiilor portuare sau chiar a balenelor. Arată ca un tatuaj de copii, dar vă spun că este un sistem inteligent care ne poate salva viața. Inginerii americani spun că monitorizează continuu activitatea inimii, a mușchilor și chiar a creierului și ne poate alerta la timp în caz de infarct sau de AVC. Tatuajul, care poate căpăta diferite forme și culori, se pictează cu o cerneală conductoare direct pe pielea utilizatorului. După uscarea rapidă, în numai 10 minute, materialul polimeric funcționează ca un electrod propriu-zis și înregistrează semnalele electrice produse de organism. La capătul desenului se află un mic port electronic care transmite mai departe semnalele electrice către un calculator pentru analiză. Experimentele au demonstrat că tatuajul poate monitoriza semnalele mușchilor timp de 12 ore continuu și nu își pierde aderența chiar și când transpirăm. Cerneala se îndepărtează ușor la spălare și se aplică la fel de repede apoi. Un robot inspirat de clopoțica poate fi cel mai bun companion pentru că nu face gălăgie, cel puțin cel pe care o să-l vedeți imediat, și nu are nevoie să mănânce sau să fie scos afară. Asta susțin cercetătorii japonezi care au construit un fel de balenă plutitoare cu inteligență artificială. Prototipul din imagini este un balon încărcat cu heliu, un gaz de aproape 7 ori mai ușor decât aerul. Deși pare doar atât, un balon este tixit cu electronică. Aripile, de exemplu, chiar dacă sunt moi, sunt armate cu fibră de carbon și asigură o planare lină. Mai mult, coada oscilantă are propriul sistem de propulsie, iar în corp se află microservomotoare, un microcontroler și o baterie compactă cu litiu. Mișcările ritmice fac robotul să pară mai degrabă o creatură vie, de decât o mașină. Inginerii japonezi care l-au creat spun că poate îndeplini sarcini ușoare, trezește utilizatorul sau îi amintește că are ceva de făcut, în plus, dansează foarte bine. Greutatea corporală, dar și mușchii pe care îi avem, ne influențează riscul de diabet, spune un studiu recent. Oamenii de știință cred că trebuie să privim dincolo de cântar când evaluăm probabilitatea să facem această afecțiune și mai spun ei că e vital să facem sport. A fost realizat pe aproape jumătate de milion de adulți care au fost urmăriți timp de 14 ani. Experții au observat că participanții cu un exces de grăsime corporală, dar și o sănătate musculară precară, au avut un risc de peste 3 ori și jumătate mai mare să dezvolte diabet de tip 2, chiar și față de persoanele care suferă deja de obezitate. În decurs de 10 ani, arată datele studiului, aproape 15% dintre subiecții cu grăsime și fără mușchi au făcut diabet. Efectele cele mai nocive s-au văzut în cazul femeilor și la adulții de peste 60 de ani. Oamenii de știință vin cu explicația: musculatura are un rol vital în controlarea nivelului de zahăr din sânge, pentru că o mare parte din glucoză o consumă pentru a produce energie. Cu cât sunt mai antrenați, cu atât consumă mai multă. În plus, activitatea fizică reduce rezistența organismului la insulină, un factor important în declanșarea diabetului de tip 2. Iar acum, pe scurt, cele mai noi informații din lumea științei. Un simplu test de sânge care a primit deja aprobare în Statele Unite determină riscul de Alzheimer cu 10 ani înainte să apară primele simptome. Acesta analizează o proteină din creier considerată un biomarker pentru afecțiune. Lentile de contact create la imprimanta 3D din silicon. Este reușita oamenilor de știință canadieni care spun că dispozitivele sunt anatomice și sunt gata în numai 20 de minute. Un plasture obținut din plante ne vindecă rănile și ne protejează de infecții. Partea care se prinde de piele conține antibiotice, iar cea din exterior acționează ca un scut împotriva bacteriilor cu o eficiență de 90%. Un material poros ar putea scoate aproape 2 litri de apă de băut, chiar și din aerul uscat. Moleculele de apă sunt eliberate când dispozitivul este încălzit de lumina soarelui. Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Dar nu uitați, mă găsiți și pe rețelele sociale. Pe curând!

0: este doar o zi până vom afla cine este noua campioană mondială. Lupta se dă între Spania și Argentina, ambele cu trofee deja în palmares. Speră însă să mai adauge anul acesta un titlu suprem pentru țara lor. Până atunci, însă, vă propun să ne amintim care au fost de-a lungul anilor cele mai de succes națiuni și ce momente memorabile din finale au rămas întipărite în memoria fanilor din toată lumea. Ne ajută colega mea, Andreea Crăciunescu. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Andreea.
1: Bun găsit tuturor! Brazilia deține recordul pentru cele mai multe titluri de campioană mondială, 5 mai exact. Germania și Italia au câte 4 trofee fiecare, de altfel vedem nemții au cele mai multe finale jucate, 8. Argentina a câștigat de 3 ori și joacă acum a 7-a finală. Franța și Uruguay au câte 2 victorii, iar Anglia și Spania au fost campioane o singură dată. Așteptăm așadar să vedem acum ce echipă va adăuga un nou titlu. E prima oară când Spania și Argentina se întâlnesc într-o finală. Până atunci însă să ne amintim cum au arătat finalele de-a lungul timpului și ce momente memorabile au marcat competiția. Ne întoarcem prima dată la anul 1950, când Uruguay, în fața aproape 200.000 de spectatori, aduce una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului și învinge Brazilia la ea acasă cu scorul de 2-1.

0: 8 ani mai târziu, meciul Brazilia-Suedia se termină 5-2. Pele marchează 2 goluri spectaculoase și devine cel mai tânăr campion mondial din istorie la 17 ani. Dacă Spania va câștiga, Yamal ar deveni al 3-lea cel mai tânăr campion mondial care a jucat finala. Va avea atunci 19 ani și 6 zile. Mondialul din 2006 a fost marcat de un moment care a șocat lumea fotbalului. Aflat la final de carieră, Zinedine Zidane este eliminat după ce lovește un adversar. Iar în 2010, Iniesta aduce primul titlu mondial Spaniei. Meciul contra Olandei se termină 1-0. Campionatul următor, în 2014, Germania câștigă finala contra Argentinei și devine prima națională europeană care câștigă un mondial pe continentul sud-american. Finala din 2022 este considerată de mulți cea mai spectaculoasă din toate timpurile. Messi marchează de 2 ori, Mbappé reușește un hat-trick, iar Argentina câștigă la penaltiuri. Mbappé devine la acel moment primul fotbalist din 1966 încoace care înscrie 3 goluri într-o finală.
1: Timișoara devine în acest weekend capitala triatlonului românesc. Sute de sportivi din țară și din străinătate sunt așteptați la competiția care se desfășoară pe parcursul a 2 zile. Colegul meu, Mihai Volușescu, vine cu detalii, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
2: Bun găsit tuturor! Sute de sportivi din 30 de țări s-au reunit la Timișoara și participă la una dintre cele mai importante competiții de profil care se desfășoară weekendul acesta, în ciuda temperaturilor crescute prognozate de meteorologi. Competiția include probe pentru toate categoriile de vârstă și nivelurile de pregătire. Vorbim despre alergat, ciclism, înot și multe altele, pentru că e un triatlon. Iar organizatorii estimează o participare numeroasă pe tot parcursul weekendului. Printre participanți se numără sportivi cu dizabilități, dar și persoane care au descoperit acest sport în urmă cu doar câteva luni și iau acum startul într-o competiție oficială. Traseele parcurg zone întinse din oraș, inclusiv zona Cetate sau canalul Bega, unde se desfășoară competițiile de înot, iar publicul se poate bucura de un veritabil spectacol de anduranță.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
4: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
4: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
5: la
4: tot timpul...
5: La propriu și la figurat.
4: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
5: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
4: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Dacă nu v-ați hotărât unde să mergeți în vacanță, venim noi cu câteva sugestii. Nu toate insulele din Europa oferă aceeași experiență de vacanță. Specialiștii le-au comparat după vreme, mâncare și spații verzi și au realizat clasamentul celor mai bune destinații din Europa pentru vacanța din acest an. Cum arată clasamentul? Ne spune colega mea Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
1: Bine v-am găsit! Un studiu care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Insula a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite pe an, peisajele spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumită pentru pădurea Laura Silva, care este de asemenea inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mliet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Clasamentele pe categorie aduc și alte surprize. La capitolul vreme, Tenerife, La Gomera și Gran Canaria sunt considerate cele mai însorite insule din Europa, iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini. Iar la categoria natură și spații verzi conduce Mliet din Croația, urmată de Madeira din Portugalia și Corciula tot din Croația. Clasamentul final a fost realizat luând în calcul vremea, gastronomia și suprafețele verzi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
5: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
2: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
1: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea C-ului, cine le predă copiilor?
2: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
1: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
2: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km/h.

Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Astăzi, CFR se întrece cu oțelul. Apoi, Craiova o pune la încercare pe UTA. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, un nou jurnal la Digi24. Iată pentru început principalele subiecte. Făcut public de mai puțin de 24 de ore, proiectul Noii Legi a Salarizării strânge critici. Guvernul anunță că aplicarea lui va elimina inechitățile din sistemul public. Sindicaliștii susțin că vor scădea veniturile și chiar amenință cu grevă. Statele Unite au atacat Iranul cu avioane de vânătoare, drone și nave de luptă. Surse de la Washington, citate de Axios, spun că intensitatea loviturilor ar putea crește în următoarele zile. La fel și riposta Iranului, care a atacat din nou baze americane din țările Golfului. Meteorologii anunță 2 zile de caniculă și furtuni. Fenomenele meteo extreme vor afecta aproape toată țara. Temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar rafalele de vânt vor înregistra chiar și 80 de km pe oră. Proiectul legii salarizării este unul dintre principalele subiecte de discuție în spațiul public. A fost primit cu numeroase critici de reprezentanții sindicatelor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu greve. Prima dintre acestea, de avertisment, va avea loc luni în 500 de spitale din toată țara. Care sunt nemulțumirile bugetarilor și cum arată proiectul de lege, aflăm chiar acum de la colega mea, Amalia Dobre.
1: Bun găsit! În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Să ne uităm și la câteva exemple atunci când vorbim de salarii înghețate după aplicarea acestei legi. Așadar, un medic primar câștigă în prezent un salariu lunar brut cu tot cu sporuri care trece de 30.000 de lei. Ei bine, după aplicarea acestei legi din 2027, valoarea ar fi sub 30.000 de lei. Aici vorbim clar de un salariu înghețat. Același lucru se aplică și pentru un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani, dar și pentru un profesor universitar cu peste 25 de ani de vechime. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă vedem că în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne. E vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea economică. Cu alte cuvinte, dacă economia țării nu crește, nici salariile nu vor crește. Știm că sindicatele sunt extrem de nemulțumite de această lege a salarizării, au fost la discuții cu liderii partidelor PNL, PSD și USR, iar aceste discuții continuă și în acest weekend. De asemenea, un exemplu concret, Federația Sanitas a anunțat că pregătește chiar pentru începutul săptămânii viitoare o grevă de avertisment în sănătate.
0: Iar după valul de critici, în urma primei forme a legii salarizării, care prevedea o majorare a salariilor demnitarilor cu sume substanțiale, acum decidenții au modificat. Le cresc lefurile, dar treptat. Și haideți să vedem câteva exemple. Salariul președintelui României va crește de la 1 ianuarie 2027 la 26.527 de lei, urmând ca în 2031 să ajungă la cel puțin 32.800 de lei. Și președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea peste 30.000 de lei din 2031 și peste 25.000 de lei de anul viitor. Salariul premierului va crește cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând în 2031 la cel puțin 30.750 de lei. Un plus de peste 1.000 de lei se va adăuga din ianuarie și la lefurile parlamentarilor, iar în 2031 suma încasată lunar va fi în jur de 25.000 de lei. Ne uităm și la miniștri. Peste câteva luni vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariul peste 26.000 de lei. La aceeași sumă va ajunge și primarul capitalei în 2031, iar din ianuarie va primi un plus de 1.600 de lei. Lefurile primarilor de municipiu, reședință, de județ se vor majora și ele tot cu 1.600 de lei de la începutul anului și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări beneficiază primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii duble comparativ cu lefurile din prezent. Concret, acum încasează undeva la 9200 de lei, dar peste 5 ani vor avea cel puțin 17800 de lei pe lună. Vedem așadar cam ce prevede această nouă lege a salarizării. Sunt discuții, creează nemulțumiri în rândul sindicatelor, discuții, negocieri. Haideți să vedem și părerea partidelor care au participat la discuțiile de la Cotroceni, au participat la discuțiile cu sindicatele. În direct cu noi este doamna Raluca Turcan, deputat PNL. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua.
0: Cum este această nouă lege a salarizării, doamna Turcan, și ce v-au transmis sindicatele? Ce îi nemulțumește pe angajați?
2: Aș vrea să fac câteva aprecieri la început. Această lege nu este făcută pentru că l-am depistat pe Moș Crăciun, circulând pe undeva prin Europa, și l-am adus în România să creștem toate salariile în România. Această lege este făcută pentru că sistemul public de salarizare în România este plin de inechități, există categorii salariale întregi rămase în urmă, cu salarii care sunt la limita subzistenței și care au nevoie să intre într-un sistem echitabil și salariile să fie puse pe o grilă echitabilă. Deci primul principiu al acestei legi este echitatea într-o ierarhie salarială, fără să facem comparații între profesori, pentru că și acum există o ierarhie salarială, dar o ierarhie salarială care să fie egală pentru toată lumea. Nu uitați că sunt categorii salariale în momentul de față în România care au sporuri de 80 și chiar 100%. Sporuri salariale care se adaugă la salariu. Deși ele pe anumite meserii pe grila de salarizare sunt la același nivel cu alte meserii care nu beneficiază de aceleași sporuri. Sunt categorii salariale care au beneficiat constant prin forța și lobby-ul pe care îl au asupra, să spunem, unor reprezentanți ai Parlamentului de majorări salariale, în timp ce atunci când vorbim de muzeograf, bibliotecari, grefieri, nu mai ajung banii și la ei. Pentru că lucrul acesta s-a întâmplat inclusiv când eram ministru al culturii, am simțit nevoia să cresc salariile pe domeniul culturii, dar s-a spus, domnule, nu sunt bani acum. Dar
0: în acest moment, potrivit acestei legi, noi legi, pentru că toată lumea își pune această întrebare, înțelegem că salariile nu vor scădea, dar veniturile...
2: Niciun venit nu va scădea. Pentru acest lucru s-a făcut un progres uriaș în urma unor discuții consistente cu Ministerul Justiției, astfel încât textul să fie constituțional, să se ofere niște sume compensatorii pentru ca aceia care acum au un salariu mai mare, pentru că au beneficiat până la urmă în baza unei legi, nu au luat banii cu forța statului român, ci în baza unei legi, cei care au acum salarii mai mari să rămână cu ele înghețate sau unii să primească plăți compensatorii, astfel încât să nu le scadă veniturile.
0: Despre ce categorii de angajați vorbim în astfel de situație?
2: Nu vreau să mă refer acum la o categorie, vreau să rămânem la nivel de principiu, pentru că lumea este atât de speriată și a fost atât de tare manipulată pe acest subiect al salarizării, încât riscă să nu vadă adevărata importanță acestei legi. Vreau să vă mai spun un lucru. Noi avem decizii finale de instanță în valoare de miliarde de lei. Știți de ce sunt aceste decizii în instanță, în justiție? Pentru că unii s-au dus și au dat statul în judecată, pentru că oameni cu aceeași pregătire, aceeași calificare, au un salariu diferit. Sumele acestea sunt undeva la 12 miliarde. Jalonul de reformă este aproximativ, este 770 de milioane de euro. Dacă noi nu facem această lege, rămânem și fără banii de reformă, pentru că nu am fost capabili să ne punem picioarele în apă rece și să le explicăm oamenilor adevărata necesitate a acestui demers. Pentru că, pe fond, sistemul public trebuie să fie nu doar echitabil, dar trebuie să fie și stimulativ, astfel încât statul să lucreze mai bine și serviciile să fie mai bune. În toate domeniile să existe performanță, da? Și oamenii când se duc la serviciu să lucreze exact ca mediul privat, să fie stimulați și să performeze mai bine.
0: Doamna Turcan,
2: dacă nu facem lucrurile acestea, rămânem și fără echitate, rămânem și cu decizii de instanță, pentru că oamenii se duc prin sălile de judecată, pierdem și banii din PNRR, pentru că n-am fost capabili.
0: Doamna Turcan, în condițiile date și cum ați explicat dumneavoastră ce urmează să se întâmple odată cu această nouă lege a salarizării, care sunt de fapt nemulțumirile sindicatelor? Dacă veniturile nu scad, niciun venit nu va scădea, conform acestei legi, care sunt nemulțumirile venite din partea sindicatelor și cu care discutați de ceva timp și mai ales în aceste zile?
2: Deci prima dată am putut să înțeleg anumite reacții ale sindicatelor, care au spus, domnule, scad venituri. Deși lucrul acesta nu se vedea foarte clar în textul legii, când te uitai și făceai calcule, existau situații în care scădeau veniturile. Acum s-a găsit acest mecanism compensatoriu, da? Și niciun venit nu va scădea. Principala nemulțumirea sindicatelor este că nu cresc toate salariile. Ori nu de aceea se face legea salarizării. Dacă noi le spunem oamenilor că facem legea salarizării ca să creștem toate salariile în România, este o minciună și în același timp o manipulare teribilă. Legea aceasta este o necesitate pentru că sunt categorii întregi lăsate la urmă că n-au avut vocea suficient de puternică, poate și nici oameni care să se lupte pentru ei suficient de puternic să le crească salariile.
0: În forma în care a fost publicat proiectul legii salarizării, PNL va vota această formă a legii?
2: Da, PNL va vota acest proiect pentru că în primul rând, la Ministerul Muncii, condus interimant de colegul meu, Dragoș Păslaru, s-au făcut eforturi uriașe pentru ca această lege să răspundă cu adevărat principiilor pe care le-am menționat. În primul rând, acelui principiu să nu scadă niciun venit, da? Și în același timp a purta negocieri cu familiile ocupaționale, pentru că asta presupune o lege a salarizării. În același timp, PNL-ul este un partid responsabil care înțelege ce înseamnă buna funcționare a instituțiilor statului. Până la urmă, întreg mandatul guvernului Bolojan a fost despre bună funcționare a statului român, de la sistemul public până la sistemul privat. Da? Pentru că dacă statul funcționează bine și privatul este stimulat. Și atunci, din perspectiva instituțiilor statului, salariile stimulative, echitabile, într-o anvelopă care să mențină deficitul bugetar, pentru că și acesta este un lucru extrem de important. Aceste modificări se fac în capacitatea noastră financiară pe care o avem în momentul de față, într-un context în care trebuie să reducem manual deficitul bugetar, în care trebuie să menținem un procent fix de cheltuieli salariale în ponderea, în produsul intern brut. Deci România este într-un context economic dificil și de aceea PNL va vota acest proiect, pentru că am făcut acest efort să punem pe masă, să existe pe masă un proiect care să răspundă în mare parte, în proporție de 90%, acestor principii fundamentale.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, doamna Turcan, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mergem mai departe. Acum prețul motorinei din România se apropie de 10 lei pe măsură ce prețul petrolului crește. O nouă scumpire a adus în această dimineață un litru de motorină la 9 lei și 55 de bani. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Reaprinderea conflictului din Iran se reflectă direct asupra prețului plătit la pompă de către noi toți. Astfel, în ultimele 24 de ore, principalele lanțuri de benzinărie din țară, în afară de liderul pieței, au operat modificări în sus ale prețului la motorină, creșteri cu 10 până la 14 bani per litru, astfel că acum acest combustibil se vinde cu 9,50-9,55 de lei per litru, însă această tendință de creștere s-ar putea menține și în zilele următoare, spun specialiștii. Cotațiile internaționale ale motorinei au ajuns la 1200 de dolari pe tonă față de 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie, așadar o creștere de 30% într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce cotațiile petrolului Brent se mențin și ele la un nivel destul de ridicat. Pentru un plin de motorină, acum șoferii vor scoate din buzunar la un plin de 50 de litri cu 5 până la 7 lei per acest plin, însă, așa cum spuneam, aceste valori s-ar putea mări în perioada următoare. România importă mare parte din motorina consumată, astfel că orice modificare, orice situație mai tensionată la nivel internațional se reflectă automat și asupra prețului plătit de români. Transportatorii spun că dacă această tendință se menține și în perioada următoare, acest lucru se va reflecta ulterior asupra prețului transportului în sine și mai departe ca și consecință asupra prețului alimentelor, al raft sau al materialelor de construcții. Românii nu mai beneficiază de la 1 iulie nici de reducerea accizei la motorină de 36 de bani, o măsură pe care guvernul a luat-o în aprilie pe fondul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.

0: Ucraina a lansat un atac devastator cu sute de drone asupra infrastructurii petroliere și depozitelor unui retailer de comerț electronic din Rusia. Aparate încărcate cu explozibili au ajuns inclusiv în regiunea Moscovei. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra unei localități aflate la aproximativ 50 de kilometri de Kremlin, după ce dronele ucrainene au produs un incendiu la un depozit de petrol. Autoritățile regionale spun că cel puțin 7 oameni au fost uciși și 24 au fost răniți. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitală. În același timp, ucrainene anunță că au lovit alte 13 nave aflate în Marea Azov. Multe dintre ele ar fi petroliere din flota fantomă a Rusiei. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apa este atât de mică încât în unele zone fluviul poate fi trecut la pas. Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul va continua să scadă și în zilele următoare. Detalii are colega mea Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant pe zi ce trece. Deja astăzi vorbim de județul Dolj, unde Dunărea are un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit istoric, spun specialiștii, un debit pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. Deși pare incredibil, aici locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, în zona Piscu Vechi, însă cât vezi cu ochii, a rămas însă doar nisip, sunt insule de nisip și doar câteva ochiuri de apă. Însă dacă vrei să treci cu piciorul în zona Bulgariei, o poți face foarte ușor, pentru că apa, dacă măsoară o jumătate de metru în unele locuri, așadar probleme sunt în continuare și în ceea ce privește activitatea feribotului de la Becheie. De mai bine de o săptămână nu mai funcționează, iar cei care vor să treacă în Bulgaria, în Grecia, prin această zonă, însă trebuie să caute o altă rută, pentru că, așa cum spuneam, feribotul nu mai funcționează de mai bine de o săptămână și sunt probleme și în ceea ce privește barjele care nu mai pot ajunge la silozurile cu cereale din Bechet, dar și din Calafat. Barjele au rămas blocate în mijlocul Dunării din cauza dunelor de nisip.
0: Se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Pe 18 iulie 1976 la Montreal, Nadia Comăneciu a primit nota maximă pentru exercițiul de la paralele. Avea 14 ani atunci și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20 și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile.

0: Excellent! Excellent! Este un adevărat miracol al de control al nervilor și al mușchilor acest copil de 14 ani. A cincea notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal.
1: Polul distracției pe litoral a fost și noaptea trecută la Costinești. Turiștii au petrecut până dimineață. Pe scenă, printre concertele vedetelor din România și din străinătate, și-au făcut loc și momente de acrobație.
2: Zeci de mii de turiști au venit pentru a doua seară la rând să se distreze.
3: Eu stau în Norvegia, dar am venit la bunici din Râmnicu Vâlcea.
4: Și îți place aici?
3: Foarte mult! Asta va fi primul concert la care merg. Și abia aștept.
5: Foarte frumos.
6: Ce v-a plăcut? Ceva impresionant?
5: Totul.
7: Mie cel mai mult mi-a plăcut astronautul, fiindcă este fals, dar ridică măcareaua.
2: Pe scenă a urcat Kilafonic, Ozuna, Timmy Trumpet, francezul DJ Snake, Smiley și Ina.

0: Slobozia și ne simțim extraordinar de bine, este genial. Cu siguranță vom mai reveni.
1: Ai venit special?
0: Da, pot spune că am venit pentru Ozuna DJ Snake, dar și pentru artiștii aceștia care sunt excelenți.
2: Am venit pentru Ina, normal, deci am luat trenul special să o văd.
3: De unde e?
2: Din București.
3: Și cât vei sta aici?
2: Poftim?
3: Cât vei sta aici?
2: Cât voi sta aici?
4: Mamă, până dimineață!
5: Ne distrăm super!
3: Cum vă distrați? Foarte bine!
6: Petrecerea a continuat până în zori pe ritmuri de latino.
7: Show spectaculos și la Electric Castle, duo-ul american 21 Pilots a urcat pe main stage și a ridicat în picioare zecile de mii de festivalieri prezenți la Bonțida. Atmosfera a fost la cote maxime în cea de-a doua zi a festivalului, unde muzica a răsunat pe toate cele 10 scene.

Așa au trăit cei peste 50.000 de festivalieri concertul celor de la 21 Pilots, care a transformat main stage-ul într-o adevărată explozie de energie. Înaintea concertului, 21 Pilots pe main stage au urcat Boschito și Teddy Swims, pregătind terenul pentru cel mai așteptat moment al serii.

0: Publicul a trăit fiecare moment cântând și dansând alături de trupe.
1: Cea mai bună ediție de până acum.
2: Foarte bine organizați. Că deja avem vreo 5-6 ediții de când venim și la ediția asta chiar au reușit să pun anumite probleme care le-au avut în anii trecuți la punct.
3: Vibe-ul este super mișto ca de obicei, e o atmosferă mega nice, cu siguranță e un eveniment care pune Clujul pe harta Europei într-un mod foarte plăcut.
4: A fost extraordinar, exact cum mi-am imaginat. Aveam nevoie de evadarea asta din cotidian.
5: Foarte fain, foarte fain. E deja a treia seară pentru mine, ne distrăm maxim. Suntem puțin obosiți, dar rezistăm.
0: Distracția a continuat până în zor pe celelalte scene ale festivalului. Participanții s-au bucurat nu doar de concerte, ci și de activitățile interactive și de zonele de relaxare din perimetrul festivalului. Programul continuă și sâmbătă, iar duminică, în ultima zi a festivalului, pe scena principală va urca legendara trupă The Cure.
6: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
3: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
9: Da.
8: Ați regretat vreun moment switch-ul ăla pe care l-ați făcut în tinerețe, de la inginer la artist?
9: Nu, dar deja eu probabil mi-am răspuns la această întrebare, că am spus că cel mai tare mă mândresc că am mers pe calea sufletului și am mers pe... Adică mi-am ascultat inima. Asta îi învăț și pe copiii mei. Că totuși în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Mai sunt unele scene de fanatism care te duc cu totul din lumea asta reală și începi alte căutări. După cum spuneam, muzica și arta e frumoasă, dar vine la pachet și cu unele vicii în ghilimele. Dar eu sunt omul realist, care omul simplu, care mă întorc mereu la oamenii simpli, mă întorc mereu la copilărie, la sat, și astea mă pune cu picioarele pe pământ.
8: Copilor le place? Urmăresc? Ascultă?
9: Da, copilor le place. Să știi că la fiecare concert de-a lupilor sunt foarte mulți copii îmbrăcați în brânuri de lup, cu chitări, ne bucurăm foarte mult și neapărat în următoarele albume o să fac deja și muzică pentru acești tineri ai haitei.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Conturile de TikTok care produc exclusiv conținut cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea fi șterse de reprezentanții companiei. Sunt urmărite în special conturile care bombardează utilizatorii cu filmulețe despre politică, sănătate și chiar sfaturi financiare. Cei care se află în spatele TikTok spun că astfel de conținut poate avea un impact semnificativ asupra utilizatorilor. Cât de greu le va fi să combată acest tip de conținut? Discutăm în minutele următoare cu Cristian Chinabirta, expert social media. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
11: Bună ziua!
10: Se luptă TikTok cu fake news-ul, se luptă TikTok cu spamurile, acum se luptă și cu acest conținut AI. Ce înseamnă de fapt această luptă și dacă vor reuși să facă ceva în sensul ăsta?
11: Așa, într-o notă mai umoristică, suntem ca în Caragiale. Sidei se luptă, cu principiile coale, cu așa. Păi, lupta e pe toate fronturile acum, dar nu-s doar lupte interne la ei. Și să ne gândim așa, o corporație cum e TikTok-ul, acolo e ca într-o orice țară. E ca cu multe partide și multe certuri între ei și există o componentă din o grupare în cadrul TikTok care zice, bă, noi facem foarte mult rău, hai să încercăm să facem ceva. Și se pare că ăștia lucrează cu Comisia Europeană, cu legislatorii, să rezolve ceva. Doar că problemuța e foarte complicată. Să ne imaginăm că eu am TikTok, e al meu. Și mi l-am făcut ca un tractoraș. Cu 7 roți, cu 2 țevi de 7. Păi că așa am vrut eu să mi-l fac. Așa m-am gândit eu. Și dintr-o dată vine din exterior Comisia Europeană, legislatorul, toată lumea aia și zice, auzi, tractorul ăla al tău, trebuie să-l faci sanie, mă. Păi stai, mă, prietene, că toată linia de producție mi-am făcut-o cu tractorașul meu, cu roțile, cu alea, ceva, tu îmi zici să fac sanie. Și zici, ok, hai că te respect ce zici, dar în cât timp? Mâine. Trebuie să schimb până mâine. Deci cam asta e situația cumva exagerată. Adică, băi, și noi i-am lăsat pe marile platforme, noi, ziceam, cetățenii, i-am lăsat să devină atât de mari, încât sunt atât de mari, încât nu ne mai putem permite să îi luăm așa de pe o zi pe altă. Adică, hai să ne asumăm și noi vina, ca state, ca cetățeni, că i-am lăsat mult prea mult timp să devină atât de mari. Și acum nu putem să-i pedepsim doar pe ei, trebuie să ne pedepsim un pic și pe noi. Hai să le dăm un pic de timp să poată remedia astea.
10: Dar cum ar putea TikTok-ul să șteargă aceste conturi care au conținut exclusiv făcut cu inteligența artificială pe anumite teme, pentru că au dat și exemple ce fel de conținut de fapt afectează ceilalți utilizatori. Cum ar putea să facă acest lucru?
11: Și eu asta zic că nu se poate. În acest moment nu se poate. În primul rând, deci șterți ușor. Delete. Ai apăsat butonul și delete. Cum identifici conținuturile alea? Că așa o să fim. Ne adunăm 100 de oameni în piață și ne uităm pe TikTok. Și fiecare dintre noi identificăm 1000 de conținuturi. Băi, deci suntem Tarzan în a identifica conținuturile. 1100, 10.000 de conținuturi. Zicem la TikTok. TikTok zice sigur, delete. Dar noi vorbim în fiecare zi de miliarde de conținuturi. Și acum ce facem? Ne adunăm în fiecare oraș din lumea asta, câte 100 de oameni să identificăm conținuturile alea de pe TikTok. Dar dintre aia 100, vreo 20 din amoviști. Și o să identifice conținuturi care nu-s nașpa numai pentru că e vorba despre steliști. Și tot așa. Deci asta zic eu, e o problemă organică, o problemă extrem de complicată. Și doar că li se zice celor de la TikTok să se facă, asta nu înseamnă că o să se rezolve ceva.
10: Da, și mulți care ne urmăresc își pun întrebarea următoare. Bun, dacă e aproape imposibil să faci chestiunea asta, de ce arunci în mass media, în spațiul public, astfel de informații?
11: O întrebare foarte bună, mulțumesc pentru întrebare. Răspunsul nu o să fie la fel de bun. Vorbim despre un joc geopolitico, tarifaro, economico, cum vreți să-i ziceți. Gândiți-vă că la TikTok-ul e pe masa negocierilor între marile puteri, ca să înțelegeți. Așa s-a întâmplat când o negocia SUA cu China, tot felul de chestii complicate, era și TikTok-ul pe masă. Acum Comisia Europeană zice, aha, TikTok-ul e americanilor, nu e a chinezilor. Mă, bun, în jocurile noastre și negocierile cu ei, aruncăm că închidem TikTok-ul, că facem, că dregem, că poate americanii ne fac niște concesii. Și noi ce facem toată ziua? Habar n-avem ce ni se întâmplă și frecăm telefonul. că ne place TikTok. Deci e mult mai complicat decât pare la prima vedere. Și eu personal cred că nici măcar legislatorii ăștia care cer, Comisia Europeană, de exemplu, care cere să se facă, ei nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Și e doar într-o logică de arătat maimuțica și să vedem ce putem obține la negocieri.
10: Și după să te lauzi, noi am vrut, am cerut, am spus.
11: Noi am cerut să se facă, dar nu s-a făcut. Nu s-a făcut, da.
10: Bun, și în aceste condiții, din punctul tău de vedere, vom vedea și mai mult conținut de acest tip? Pentru că atunci, mi-aduc aminte că vorbeam despre fake news-uri și cum vrea TikTok-ul să combată fake news-ul de pe rețea. Mai mult fake news parcă apărea și parcă se înmulțeau de la oră la oră, de la zi la zi. Acum o să vedem mai mult conținut creat cu AI-ul pe diferite domenii.
11: Noi nu știm exact ce înseamnă fake news. Ce înseamnă fake news? Eu dacă zic, Steaua e cea mai bună echipă din România, e fake news pentru dinamoviști, rapidiști sau alte... E fake news, că nu e adevărat, da? Deci, noi nu știm să facem lucrul ăsta. Nu știm să definim ce înseamnă fake news-ul. Creațiile cu AI sunt fake news doar pentru că sunt cu AI sau sunt AI generated nu știu ce. Deci suntem într-o dispută inclusiv la nivel de terminologie. O să se facă mai mult conținut cu AI? Da. Dar nu o să se facă. Noi o să-l facem.
10: Exact.
11: Noi, cei care încărcăm conținuturi pe AI. Nu se face așa, iese din spuma mării ca Afrodita. Noi îl facem.
10: Da, mulțumesc tare mult, Cristian Chinabirta, pentru intervenție și pentru discuție. Ne vom mai auzi, cu siguranță. Și vom mai discuta despre ce se întâmplă pe rețelele sociale. Mergem mai departe, acum mai este doar o zi până vom afla cine este noua campioană mondială. Lupta se dă între Spania și Argentina, ambele cu trofee deja în palmares. Speră însă să mai adauge anul acesta un titlu suprem pentru țara lor. Până atunci, vă propun să ne amintim care au fost de-a lungul anilor cele mai de succes națiuni și ce momente memorabile din finale au rămas întipărite în memoria fanilor din toată lumea. Ne ajută colega mea Andreea Crăciunescu, te ascultăm, Andreea.
12: Bun găsit tuturor! Brazilia deține recordul pentru cele mai multe titluri de campioană mondială, 5 mai exact. Germania și Italia au câte 4 trofee fiecare, de altfel nemții au cele mai multe finale jucate, 8. Argentina a câștigat de 3 ori și joacă acum a 7-a finală. Franța și Uruguay au câte 2 victorii, iar Anglia și Spania au fost campioane o singură dată. Așteptăm așadar să vedem acum ce echipă va adăuga un nou titlu. E prima oară când Spania și Argentina se întâlnesc într-o finală. Până atunci, să ne amintim cum au arătat finalele de-a lungul timpului, ce momente memorabile au marcat această competiție. Ne întoarcem la anul 1950, când Uruguay, în fața aproape 200.000 de spectatori, aduce una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului și învinge Brazilia la ea acasă cu scorul de 2-1.

8 ani mai târziu, meciul Brazilia-Suedia se termină 5-2. Pele marchează 2 goluri spectaculoase și devine cel mai tânăr campion mondial din istorie la 17 ani. Dacă Spania va câștiga, Yamal ar deveni al 3-lea cel mai tânăr campion mondial care a jucat finala. Va avea atunci 19 ani și 6 zile. Mondialul din 2006 a fost marcat de un moment care a șocat lumea fotbalului. Aflat la final de carieră, Zinedine Zidane este eliminat după ce lovește un adversar italian.

0: Iar în 2010, Iniesta aduce primul titlu mondial Spaniei. Meciul contra Olandei se termină 1-0.
1: Surely now! Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history. Andrés Iniesta has broken Dutch hearts.
0: Campionatul următor, în 2014, Germania câștigă finala contra Argentinei și devine prima națională europeană care câștigă un mondial pe continentul sud-american. Finala din 2022 este considerată de mulți cea mai spectaculoasă din toate timpurile. Messi marchează de două ori, Mbappé reușește un hat-trick, iar Argentina câștigă la penaltiuri. Mbappé devine la acel moment primul fotbalist din 1966 încoace care înscrie 3 goluri într-o finală. Mbappé.
2: Europene, mie nu mi se pare că este o incoerență să se întâmple asta, dar e ultima problemă a acestei legi, dacă demnitarii iau sau nu secretarii de stat sau miniștrii sport de fonduri europene. Prima problemă este dacă cei din sănătate pot fi mulțumiți cu această lege astfel încât să nu avem grevă, dacă cei din educație pot fi mulțumiți astfel încât să nu perceapă și să nu simtă de fapt că această lege este o nouă lovitură după ceea ce s-a întâmplat pentru sistemul din educație de anul trecut, dacă cei din ordine publică la fel sunt mulțumiți și exemplele pot continua.
3: Domnule Manole, după discuțiile de ieri de la Cotroceni, care sunt semnalele? Ce probabilitate există ca această lege să treacă? Și cel mai important, ce se va întâmpla dacă România nu va reuși să adopte la timp legea salarizării? Ce se va întâmpla în viitor? Știm că este jalon în PNRR.
2: Da, ar fi o problemă dacă legea salarizării nu s-ar adopta. Dar ar fi o problemă și mai mare dacă legea salarizării s-ar adopta și am avea grevă generală în sănătate, ați simțit-o și dumneavoastră și noi, toți oamenii, dacă am avea grevă în sistemul de educație, dacă am avea nemulțumiți în apărare și ordine publică, adică trebuie să facem cu toții toate eforturile pentru a avea o lege care să fie acceptabilă social, o lege care să nu reducă veniturile celor care lucrează în aceste sisteme esențiale de care toți avem nevoie.
3: După discuțiile de ieri și după ce s-a întâmplat astăzi la consultări, care este probabilitatea să ajungem la un acord pe acest proiect până săptămâna viitoare?
2: Nu am cum să măsor asta în procente. Am avut întâlniri de la 9 astăzi de dimineață, o să avem până după amiază și mâine, duminică, o să facem același lucru. După ce terminăm toate familiile ocupaționale, putem să avem poate luni o concluzie. Vom merge marți la consultări cu o concluzie. Sper să ne ajute și domnul Siegfried Mureșan. L-am invitat, este aici un călăreț pentru el, este așteptat. Sigur, este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva. Poate și face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din cultură acum, au fost sindicatele din sănătate și educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea.
3: Mulțumesc.
4: Declarații susținute de Florin Manole, fostul ministru al muncii, acesta s-a întâlnit cu reprezentanții ai sindicatelor din România, spunea că este ultima problemă dacă demnitarii vor lua sau nu spor de fonduri europene. Problema este că ca cei din educație și sănătate să poată fi mulțumiți pentru a nu avea greve mai târziu. Marți ar urma să meargă cu o concluzie la consultări și a venit și cu niște săgeți voalate la adresa lui Siegfried Mureșan, propunerea de premier din partea partidelor de dreapta. Spunea că ar trebui să vină și el la consultări, pentru că sigur nu este în concediu și bea cafele și ar trebui să stea de vorbă cu sindicatele. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. Scurtă pauză.
5: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
7: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
6: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
7: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
6: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
7: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta unei familii mari.
7: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, machetează. Da.
6: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
7: acum
6: mult mai
7: acum devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
1: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
0: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: încerca să intre în România cu două puști în care avea patru maimuțe de mici dimensiuni. Susținea că le-a moștenit de la mama ei, care a murit recent. Mașina condusă de femeie a fost oprită pentru control la Moravița, la frontiera cu Serbia. Polițiștii spun că șoferița nu avea nicio dovadă că deține legal maimuțele. Ea a prezentat doar fotografia unui document despre care pretindea că reprezintă dovada că animalele care fac parte dintr-o specie protejată pe plan internațional au fost aduse legal din Siria în Ucraina. Cum a ajuns cu ele la granița României cu Serbia, nu a spus. Maimuțele au fost predate reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș și o anchetă a fost deschisă în acest caz. În așteptarea finalei Cupei Mondiale, în Columbia a fost stabilit un nou record mondial pentru meciul de fotbal desfășurat la cea mai mare înălțime pe acoperișul unei clădiri. 6 fotbaliști, împărțiți în echipe de câte 3, s-au confruntat pe un teren improvizat, pe un heliport, pe un turn din Bogota. Clădirea are 50 de etaje și o înălțime de 196 de metri. În același timp, Bogota este pe locul 3 în clasamentul capitalelor din lume, aflate la mare altitudine, ceea ce înseamnă că meciul s-a desfășurat cu 2796 de metri mai sus decât nivelul mării. Scurtă pauză acum, dar ne revedem la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
3: Scena deschisă.

0: dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
1: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite. Adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist. Adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om. Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
0: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
1: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față evident provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
4: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
5: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Ucraina a lansat un atac devastator cu sute de drone asupra infrastructurii petroliere și depozitelor unui retailer de comerț electronic din Rusia. Aparate încărcate cu explozibil au ajuns inclusiv în regiunea Moscovei. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra unei localități aflate la aproximativ 50 de kilometri de Kremlin, după ce dronele ucrainene au produs un incendiu la un depozit de petrol. Autoritățile regionale spun că cel puțin 7 oameni au fost uciși și peste 50 răniți. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitală. În același timp, ucrainenii anunță că au lovit alte 13 nave aflate în Marea Azov. Multe dintre ele ar fi petroliere din flota Fantoma a Rusiei. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. Nadia Comăneci participă la inaugurarea sălii de gimnastică, care îi poartă numele. Haideți să o ascultăm.
1: Așa eram când am intrat în sală și o să vedeți. A plecat cu o idee, cu un vis și și-a găsit un drum, a navigat și a ajuns.
2: Mulțumim. Înainte să mergem mai departe, aș vrea să rog regia să ne dea play momentului de la paralele de la Montreal din 1976.

0: să închizi dumneavoastră acum, după 50 de ani, când vedeți aceste imagini?
1: Să știți că m-am pregătit cu costumul de gimnastică. Azi dimineață că m-am trezit, vreau să vă spun că am avut aceiași fiori. Că m-am trezit la Montreal înainte de concurs, pe cuvânt, adică așa în stomac. Și mă gândeam, la acest exercițiu este exercițiu impus, în care fiecare gimnastă trebuie să facă același lucru. Împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca să fie mai bine decât exercițiu impus. Adică să vedem cum este scris în carte, dar să-l facem mai bine. Și m-am gândit ca la fiecare element, deci 8 elemente impuse, la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit atingerea nadiei. In English we call the Nadia touch. Ei, acel puțin la fiecare element m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar în momentul în care am aterizat, nu m-am uitat la notă, ci mă gândeam că vine bârna și aveam o frică de bârnă, așa că și acolo am reușit să iau 10.
2: Felicitări!
1: Mulțumesc!
2: Doamnelor și domnilor, adresez acum invitația de a ni se alătura pe scenă domnului Ilie Bolojan, prim-ministru Guvernul României.

0: Stimații invitați, este o onoare pentru mine să particip la acest eveniment. În primul rând, am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate. Și mulțumesc tuturor campionilor noștri, îi văd pe o parte aici. Și de asemenea mulțumim Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut în acești ani pentru România, reprezentând cu demnitate țara noastră în competiții, dar și în general. Sunt aici în semn de respect pentru oamenii care fac performanță. Și performanța înseamnă performanță în companii. Avem aici oameni care au fondat companii, oameni care au fondat bănci. Înseamnă performanța la locul de muncă, performanța în sport, dar niciodată performanța nu ține doar de talent, ține de muncă, ține de sacrificii, ține de efort. Și oamenii care fac performanță funcționează pentru noi ca niște locomotive, ne provoacă să ținem ritmul cu ei și le sunt recunoscător tuturor celor care au făcut și fac performanță în sport, în economie, în business, în viața de zi cu zi. Ei sunt modele pentru noi, ei ne motivează și mulțumesc încă o dată și le sunt recunoscător oamenilor care fac performanță. Sunt aici în semn de respect și pentru oamenii responsabili. Pentru că uneori într-un cartier de blocuri vedem o mică grădină întreținută de o bunică de la bloc, deși nu are responsabilitate, dar ea face scara de bloc respectivă mai coezivă. Avem comunități mici în care oamenii se implică în evenimente sociale și îi ajută pe cei în nevoie și țin comunitatea mai aproape, dar avem și marea responsabilitate.
1: Da, în imagine îi vedem pe Nadia Comăneci și pe Ilie Bolojan. A fost inaugurată sala de gimnastică cu numele Nadiei Comăneci în Otopeni. Într-o zi foarte specială, nu este deloc întâmplătoare această zi, pentru că astăzi se împlinesc 50 de ani de când Nadia Comăneci a obținut cu exercițiul de la paralele prima notă de 10 în concursurile de gimnastică de la Jocurile Olimpice. Vorbim despre zeița de la Montreal, este considerată Nadia Comăneci și va fi considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20, una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Urmărim acest eveniment și vă ținem la curent. Mergem mai departe acum. Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitori și ore de muncă suplimentare fictive sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție care au zguduit Armata României în ultimele luni. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Detalii are colegul meu, Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
1: Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apa este atât de mică încât în unele zone fluviul poate fi trecut la pas. Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul va continua să scadă și în zilele următoare. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant pe zi ce trece. Deja astăzi vorbim de județul Dolj, unde Dunărea are un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit istoric, spun specialiștii, un debit pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. Deși pare incredibil, aici locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, în zona Piscu Vechi, însă cât vezi cu ochii, a rămas însă doar nisip, sunt insule de nisip și doar câteva ochiuri de apă. Însă dacă vrei să treci cu piciorul în zona Bulgariei, o poți face foarte ușor, pentru că apa, dacă măsoară o jumătate de metru în unele locuri, așadar probleme sunt în continuare și în ceea ce privește activitatea feribotului de la Beche. De mai bine de o săptămână nu mai funcționează, iar cei care vor să treacă în Bulgaria, în Grecia, prin această zonă, însă trebuie să caute o altă rută, pentru că, așa cum spuneam, feribotul nu mai funcționează de mai bine de o săptămână și sunt probleme și în ceea ce privește barjele care nu mai pot ajunge la silozurile cu cereale din Bechet, dar și din Calafat. Barjele au rămas blocate în mijlocul Dunării din cauza dunelor de nisip.
1: România înregistrează un record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii. 85% dintre cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană provin din țara noastră din cauza scăderii dramatice a acoperirii vaccinale. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
4: Bun găsit! Din cele 32.000 de cazuri de rujeolă înregistrate într-un an la nivelul Uniunii Europene, mai bine de 27.000 au fost diagnosticate în România. Italia este pe locul 2 în Europa, însă cu puțin peste 1.000 de cazuri de rujeolă într-un an. 90% dintre îmbolnăvirile de rujeolă din țara noastră sunt la copii sub 15 ani. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de vaccinare ROR de 95%. În țara noastră, în ultimii ani, însă a scăzut dramatic, este la jumătate. Rata de vaccinare pentru prima doză ROR a ajuns la 47% și la 20% pentru a doua doză, care se administrează la un interval de 5 ani. Principalele cauze sunt dezinformarea și lipsa consecințelor. Vorbim de copii care sunt privați de protecție împotriva unei boli care le poate pune viața în pericol. Din 2023 și până la sfârșitul anului trecut, în țara noastră s-au înregistrat 30 de decese din cauza rujeolei, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cea mai scăzută rată de administrare a vaccinului ROR este în județul Argeș, 23%, iar cea mai ridicată în Bihor, 73%.
1: Timișoara devine în acest weekend capitala triatlonului românesc. Sute de sportivi din țară și din străinătate sunt așteptați la competiția care se desfășoară pe parcursul a două zile. Competiția va include probe pentru toate categoriile de vârstă și nivelurile de pregătire, iar organizatorii estimează o participare numeroasă pe tot parcursul weekendului. Detalii are colegul meu, Mihai Volușescu.
5: Bun găsit tuturor! Sute de sportivi din țară și din străinătate, 30 de țări, s-au reunit la Timișoara și participă la una dintre cele mai importante competiții de profil care se desfășoară weekendul acesta aici. În ciuda temperaturilor crescute prognozate de meteorologi, competiția include probe pentru toate categoriile de vârste și nivelurile de pregătire. Vorbim despre alergat, ciclism, înot, pentru că este un triatlon, iar organizatorii estimează o participare numeroasă pe tot parcursul acestui weekend. Printre participanți se numără sportivii cu dizabilități unii, dar și persoane care au descoperit acest sport în urmă cu doar câteva luni și iau acum startul într-o competiție oficială. Traseele parcurg zone întinse din oraș, inclusiv zona Cetate sau canalul Bega, unde se desfășoară competițiile de înot, iar publicul se poate bucura de un veritabil spectacol de anduranță.

0: Dacă nu v-ați hotărât unde să mergeți în vacanță, venim noi cu câteva sugestii. Nu toate insulele din Europa oferă aceeași experiență de vacanță. Specialiștii le-au comparat după vreme, mâncare și spații verzi și au realizat clasamentul celor mai bune destinații din Europa pentru vacanța din acest an. Cum arată acest clasament? Ne spune colega mea Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
1: Bine v-am găsit! Un studiu care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Insula a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite, peisajele spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumit pentru pădurea Laurii Silva, care este de asemenea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mljet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Clasamentele pe categorie aduc și alte surprize. La capitolul vreme, Tenerife, La Gomera și Gran Canaria sunt considerate cele mai însorite insule din Europa. Iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini. Iar la categoria natură și spații verzi, conduce Mljet din Croația, urmată de Madeira din Portugalia și Corciula tot din Croația.
0: Maria, mulțumim! În plin sezon al concediilor, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt au crescut în Grecia. Avansul în iunie a fost de 12%, peste media europeană de 7,5%, conform unei platforme de analiză a pieței imobiliare. Vorbim despre locurile de cazare în locuințe particulare pentru câteva zile. Prețul mediu luna trecută a fost de 178,8 euro și își continuă creșterea, asta estimează autorii studiului. Printre motivele scumpirilor se află și noile condiții impuse de Ministerul Turismului din Grecia, care au intrat în vigoare în octombrie anul trecut. Proprietarii particulari care cazează turiști trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță, să aibă asigurare de răspundere civilă, iar în spații este obligatoriu aerul condiționat.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Performanță uimitoare pentru un pacient cu o leziune gravă la picior. A alergat la un maraton la doar 5 luni după o ruptură a ligamentului încrucișat anterior. În astfel de cazuri, recuperarea completă poate dura până la un an, dar medicina modernă și un program riguros de recuperare pot schimba radical pronosticul.

0: Vă rog să îmi doim genunchiul cât puteți de mult acum. Foarte bine. Să-mi spuneți dacă deranjează pe undeva.
1: Nu.
0: Antrenând cât mai bine musculatura, reluarea sportului o faceți progresiv.
2: La un an de la operație, genunchiul acestui pacient funcționează aproape normal. Este sportiv de performanță, iar pentru el, accidentarea nu a fost doar o problemă medicală, ci un vis întrerupt brusc.
1: Terenul fiind puțin accidentat, iarba udă, încălțămintea mea era și de asemenea nepotrivită, pur și simplu am anecat și dintr-o dată am simțit ca o pocnitură în genunchi.
2: Diagnosticul a fost sever. Ruptură de ligament încrucișat anterior. A știut că nu va mai putea alerga mult timp. Urma o operație, iar apoi o lungă perioadă de recuperare. Tânărul avea nevoie însă de o soluție medicală care să-l readucă cât mai repede în circuit. Cel care a dus problema cu succes la linia de finish a fost ortopedul Ștefan Mogoș, unul dintre medicii români supra-specializați în chirurgia genunchiului și chirurgia sportivă.
0: Am reconstruit ligamentul încrucișat anterior și pentru că la momentul intervenției era afectat și meniscul intern, a fost nevoie și de sutura acestuia. Prin urmare, a fost o intervenție în care am combinat anumite tehnici chirurgicale. Scopul acestei intervenții este ca pacientul la finalul intervenției să aibă un genunchi cât mai apropiat de genunchiul care exista înainte de traumatismul respectiv.
2: Ruptura ligamentului încrucișat anterior este o accidentare des întâlnită în sporturile care presupun schimbări bruște de direcție, sărituri sau contact fizic, iar recuperarea completă poate dura până la un an.
0: O intervenție chirurgicală bine făcută, cu o recuperare nefăcută sau prost făcută, are un rezultat nesatisfăcător la sfârșit. În cele mai multe cazuri, o recuperare completă după o asemenea intervenție chirurgicală survine undeva între 8 și 12 luni de la momentul intervenției chirurgicale.
2: Pentru acest pacient însă, obiectivul era mult mai ambițios. I-a spus medicului că peste 5 luni urma să alerge la un maraton.
1: Am vorbit cu domnul doctor și am spus: domnule doctor, în 5 luni eu sunt înscris la maraton la Atena. Ce facem acum? Iar domnul doctor a avut, din fericire, un plan foarte bun pentru operație, pentru recuperare și l-am urmat întocmai. Da, după 5 luni am reușit să alerg maratonul.
2: Medicii spun că în astfel de cazuri există riscul unei noi accidentări, însă medicina modernă are proceduri care pot scădea riscul de noi leziuni.
0: În ultimii 10-15 ani au fost dezvoltate niște programe de prevenție extrem de eficiente care pot scădea cu peste 30% incidența acestor leziuni.
2: La un an de la intervenție, pacientul și-a reluat programul de alergare și drumeții. Întoarcerea sa în competițiile sportive demonstrează că în spatele unei reveniri spectaculoase stau atât experiența chirurgului, cât și o disciplină riguroasă a ședințelor de recuperare.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
7: Întrebarea numărul 10. Maia Sandu, președintele României?
8: Nu știu acest lucru, dar Maia Sandu este unul dintre cei mai populari lideri din România în acest moment, sau, haide să spunem așa, unul dintre cei mai populari lideri cu cetățenie română din lume, spune în acest moment. Am făcut recent o măsurătoare, am și publicat date din această măsurătoare și a relevat destul de clar faptul că dintre lideri internaționali este în top 2, se bate acolo cu regele Charles, deci e un lider foarte popular în România în acest moment. De asemenea, peste 60% dintre români apreciază pe Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.
7: Ar și vota-o?
8: Aici lucrurile se împart și asta e o chestiune chiar interesantă și chiar dacă e mai, un pic mai lung, răspunsul merită. Dacă ne uităm la profilul celor care au încredere în Maia Sandu, vă constata iarăși o polarizare foarte interesantă în care votanții PNL și USR au o încredere ridicată, procente de 70% în doamna Maia Sandu. Votanții USR ceva mai jos, dar nu foarte jos, iar votanții AUR, care nu sunt puțini în România, au un nivel extrem de scăzut de încredere în Maia Sandu, sigur pe fondul cultivării unei ostilități din partea liderilor cărui partid, tocmai partidul care militează, nu, pentru unitatea tuturor românilor.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
7: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
8: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
7: și cine le propagă?
8: Și niște surse.
7: Le puteți vedea lucrul
8: evident
7: ăsta?
8: Evident că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
7: orice. Dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
8: Absolut.
7: Le vede.
8: Un startup românesc, da.
7: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
8: Aici intrăm într-o dezbatere.
7: Și cum le dai jos?
8: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam sper să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă. Sigur, monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
7: Da, pentru
8: și
7: că
8: cum
7: tot este reactiv.
8: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă în ce măsură
9: pe
8: diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformă.
9: Ce spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
8: Din
9: au mai picat 50
8: cel puțin în cazul
9: prin zona
8: MAPN,
9: respectiv.
8: Există niște proceduri destul de
9: poate nu sunt
8: clare.
9: Cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
8: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest constant de informații.
9: Parte.
8: Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Informația la putere.
7: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
10: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
4: Victor Negrescu vine în fața ta, sâmbătă, de la 14. Digi24 FM.
11: arsă de soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: În acest weekend vedem cât de mult s-a schimbat noua generație BMW X5. Bogdan ne arată pe viu noua Dacia Striker, iar Tibi Troia a pregătit un interviu cu potențialul câștigător al campionatului mondial Moto3.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la Volan, emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto. Și, slavă Domnului, avem o mulțime de noutăți și astăzi, așa că hai să punem cheia în contact. În ultima perioadă, ursul a devenit o prezență constantă, nu doar prin stațiunile montane de pe la noi, ci și în industria auto. După ce Skoda a făcut istorie cu actualul Kodiaq, și Fiat a dezvăluit oficial o mașină inspirată de acest animal impresionant. Modelul se numește Grizzly și este un crossover de dimensiuni mari derivat din Grande Panda. Prezentat în cadrul noului plan strategic al grupului Stellantis, modelul va fi lansat pe piață până la finalul acestui an și va fi disponibil în două variante de caroserie, un SUV clasic și un SUV coupé. Fiat Grizzly a fost conceput pentru regiunile cheie, cum ar fi Europa, America Latină, Orientul Mijlociu și Africa. Fiat Grizzly va fi construit pe platforma Smart Car a grupului Stellantis, arhitectură destinată modelelor accesibile și utilizată deja de automobile precum Citroen C3 Aircross și Opel Frontera. Cu toate acestea, noul model italian va avea dimensiuni mai mari decât frații săi de platformă. Fiat a anunțat că lungimea totală va fi de aproximativ 4,5 metri. Gama de motorizări va fi preluată de la Grande Panda și va include versiuni pe benzină, hibride și complet electrice. Lansarea modelului Grizzly face parte dintr-un amplu plan de extindere a gamei Fiat, care a cam stagnat în ultimii ani. BMW a dezvăluit a cincea generație a modelului X5, primul SUV din istoria companiei, prezentat acum mai bine de 3 decenii. Noul model este o adevărată revoluție pentru bavarezi și nu numai. Prima noutate este că BMW X5 va putea fi comandat și electric, pe lângă versiunile diesel, benzină și plug-in hybrid. Însă asta nu e tot. După ce a cochetat mai bine de 20 de ani cu acest tip de propulsie, BMW oferă acum și o versiune pe hidrogen pentru noul X5. Noul X5 adoptă limbajul de design introdus de BMW iX3 și continuat de seria 3. Totuși, diferența este făcută de faruri, care primesc o semnătură luminoasă în forma literei X. Grila verticală BMW este și ea iluminată. Din profil, clienții vor observa lipsa mânerelor clasice, înlocuite de mici aripioare cu senzor tactil. Ușile se vor putea închide și deschide singure. Mașina măsoară aproape 5 metri și dispune de jante de până la 23 de inci. La interior regăsim același design ca pe noul iX3, cu un ecran la baza parbrizului pe toată lungimea sa. În centrul planșei de bord avem un ecran uriaș cu o diagonală de 17,9 inci. Există un ecran și pentru pasager cu diagonala de 14,6 inci. Anumite inserții din interior sunt finisate într-o combinație de piatră, mai exact ardezie, și sticlă. Ardezia este folosită pentru prima dată într-un BMW. Pe panourile portierelor sunt vizibile detalii exclusive, cum ar fi cusături în forma literei X. Intrarea în gamă este asigurată de două motoare de 3 litri, unul benzină și unul diesel. Ambele au sistem mild hybrid la 48 de volți. Benzina oferă 400 de cai, iar dieselul 313 cai putere. Versiunea plug-in hybrid combină un motor termic de 3 litri și un motor electric pentru un total de 489 de cai putere și 700 de Nm. Autonomia pur electrică însumează 102 km. Cea mai puternică versiune este X5 M60e, tot cu un propulsor de 3 litri și 6 cilindri. Această versiune dezvoltă 612 cai putere. Primul BMW X5 electric are două motoare care dezvoltă împreună 578 de cai putere. Mașina accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 4,6 secunde și dispune de o baterie uriașă de 141 de kWh. Ea garantează o autonomie de 845 de km și poate fi încărcată cu maxim 460 de kW la o priză rapidă. Producția începe în luna august, iar prețurile pe piața din România pornesc de la 94.500 de euro pentru dieselul de 313 cai. Într-o lume în care ne mai întâlnim foarte rar cu o cutie manuală, Ferrari nu uită de plăcerea de a conduce și ne demonstrează încă o dată talentul inginerilor săi. Constructorul din Maranello a dezvăluit modelul 12 cilindri manuale, echipat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte, capabilă să simuleze funcționarea unei cutii manuale cu 6 rapoarte. În loc să monteze o transmisie manuală convențională, Ferrari a dezvoltat un nou sistem shift-by-wire pentru transmisie automată cu 8 trepte și dublu ambreiaj, montată pe puntea spate. Habitaclul este echipat cu un schimbător de viteze clasic, cu grilă metalică deschisă, alături de o pedală de ambreiaj. De menționat că aceste elemente nu sunt conectate mecanic la transmisie. În schimb, comenzile electronice reproduc senzația și modul de funcționare ale unei cutii manuale tradiționale. Modelul pornește în modul automat, utilizând butoanele Drive, Neutral și Reverse, amplasate pe consola centrală. Prin apăsarea pedalei de ambreiaj este activat sistemul manuale, iar schimbarea modului de funcționare este indicată de iluminarea schimbătorului de viteze din aluminiu. Sistemul manual simulat funcționează pentru primele 6 trepte de viteză, în timp ce treptele a 7-a și a 8-a rămân disponibile exclusiv în modul automat. Ferrari afirmă că șoferul poate chiar să oprească motorul din greșeală sau să schimbe treptele la momentul nepotrivit. Și încă un detaliu savuros, pedala de ambreiaj reproduce inclusiv smucitura în punctul de cuplare pentru o experiență autentică. Ferrari 12 cilindri manuale va avea o producție limitată la doar 1499 de exemplare. V-am spus că avem foarte multe premiere astăzi. Ați văzut deja 3 mașini noi, însă cea mai importantă urmează în minutele următoare. Este vorba despre Dacia Striker, cel mai nou membru al familiei Dacia. Însă nu mai e construită la Mioveni, este construită în Turcia și vine cu o mulțime de noutăți. Hai să vi le detaliez. Doamnelor și domnilor, asistăm la un moment istoric. Faceți cunoștință cu un nou model Dacia. Se numește Striker și își propune să aducă noi clienți pentru brandul românesc în segmentul C. Dacia vrea să crească vânzările în segmentul C de la 20 la 33% până în anul 2030. Ce e cu mașina asta? Păi este un break ce încearcă să combine abilitățile unui crossover. Avem nervuri noi pe capotă care îi oferă mașinii un aspect agresiv, avem o grilă neagră cu niște pixeli albi și avem o nouă semnătură luminoasă. Dacia a trecut de la Y la T. Avem și un coeficient aerodinamic foarte bun, 0,29. Dacia Striker este un adevărat model de segment C, pentru că măsoară 4,62 de metri lungime. Jantele pornesc de la 17 inci și pot ajunge opțional până la 19 inci, cum sunt acestea de pe echiparea Extreme din spatele meu. Avem 7 nuanțe de caroserie, printre care un albastru cosmic, cum este acesta, și un verde Frost, care și el arată foarte bine. Garda la sol este cea a unui crossover. Are 19 cm pe versiunea 4x2 și 20 de cm pe versiunea 4x4. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă uit la semnătura asta spate și ea sub forma literei T, mă gândesc instant la modelele Skoda, mai exact la noul Skoda Epic. Mi se pare că Dacia și Skoda au aceeași semnătură luminoasă. Avem un haion acționat electric. El se poate deschide și dacă stai cu cheia în buzunar câteva secunde lângă mașină, aici în spate. Avem un portbagaj impresionant. Iarăși Dacia a băut apă după Skoda, pentru că avem 600 de litri de spațiu aici. Uitați-vă cât spațiu interior ai pe bancheta din spate în Dacia Striker. Chiar este o mașină de segment C, ba poate chiar de segment D, dacă ne uităm la cât spațiu ai la picioare. Avem 9 suporturi U-Clip pentru accesoriile Dacia. Numai aici în spate avem 3. Spre exemplu, așa poți să montezi o mini-lanternă. Plasticul pe portiere rămâne tare și neprietenos. Însă am o surpriză plăcută. Mai exact, avem un plafon panoramic foarte generos care este oferit standard pe Extreme și opțional pe Journey. Bun venit pe locurile din față, unde trebuie să o luăm ușor pentru că sunt multe noutăți. Avem în continuare plastic tare aici pe planșa de bord, avem aici o mini zonă de depozitare unde, spre exemplu, puteți să puneți telefoanele mobile. Avem această inserție moale și plăcută dintr-un material care se poate spăla. Acest material se regăsește și pe scaune. Avem o tapiserie lavabilă pe echiparea Xtreme. Avem o cotieră înaltă, neobișnuită pentru Dacia, o cotieră care are aproape 7 litri de depozitare. Avem aici o tăviță care se poate trage și cotiera asta se deschide pentru a avea acces la spațiul acesta de depozitare. Poți să configurezi chiar și niște spații pentru pahare. Aici un suport pentru telefonul mobil, dacă vrei să-l ții așa. Telefon mobil care se poate încărca aici în acest spațiu și acest spațiu în premieră are și un magnet care fixează telefonul mobil. Avem butoane și pentru comenzile esențiale ale climatizării. Și dacă o să fiți atenți la detalii, o să vedeți că în gurile de ventilație a apărut litera T. Nu mai avem Y nici aici. În spatele acestui volan care are padele, facem cunoștință cu o inovație Dacia. Este vorba despre un ecran cu o dimensiune de 7 inci care este proiectat pe o bucată de sticlă pentru a da impresia de profunzime, de afișaj 3D. În centrul planșei de bord avem un ecran de 10 inci care este oferit standard, însă pe echipările superioare puteți avea Media Nav Display care vine și cu navigație actualizată gratuit timp de 8 ani. Ai și un sistem audio Arcamis 3D cu 6 difuzoare, ai și auto hold pentru prima oară pe o Dacia.

0: Digi24 FM.
1: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toții așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Sper că nu mușcă acești câini de pluș pe care Dacia ne-a oferit aici ca să vă exemplificăm noile accesorii disponibile odată cu lansarea lui Striker. Mai exact, acest coșuleț în care puteți să transportați animalele de companie poate fi montat foarte simplu pe bancheta din spate a noului Dacia Striker. Se pune aici, are și niște spații de depozitare pentru bolul de apă și se agață foarte simplu de tetiere pentru ca animalul de companie să stea liniștit aici. Tot în lista de accesorii o să găsiți și această păturică. Pare simplu, nu-i așa? E bine, e o pătură specială. Pe lângă faptul că e moale și pufoasă și este impermeabilă, dacă o puneți așa, copiii se pot juca cu mașinuțele pe acest circuit creat de Dacia. Ia uitați ce bine arată! Multe accesorii Dacia odată cu noul Striker, însă cel mai important dintre ele, după mine, este acesta. O cutie de plafon care are o capacitate de 480 de litri. Cu ea montată pe plafon, Dacia Striker măsoară în înălțime 2,07 metri. Această valoare este foarte importantă atunci când vreți să accesați parcările subterane. Sub capota aceasta, Dacia a căutat să ne ofere multă diversitate. Capota asta e foarte grea, să știți, aveți grijă cu ea. În primul rând, avem un motor pe benzină de 1,2 litri cu 140 de cai putere, ce poate fi alimentat și cu GPL și este și mild hybrid. De asemenea, avem și hibridul de 155 de cai putere, care are la bază un motor de 1,8 litri benzină și un alt motor electric. Este doar tracțiune față. Ați cerut toți 4x4 cu transmisie automată. Dacia s-a ținut de cuvânt. Motorizarea pe care a introdus-o pe Duster și pe Bigster este disponibilă și pe Striker. Este vorba despre hibridul de 150 de cai putere. El are la bază un motor de 1,2 litri și 140 de cai putere, plus un motor electric de 31 de cai putere aici pe puntea spate. Și bineînțeles că avem o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte. Recunoașteți aici, în partea de jos, celebrele protecții din plastic Starkel, adică plastic reciclat în proporție de 20%. Materialul acesta Starkel se regăsește acum și pe fețele ușilor și oferă o suprafață aderentă, mult mai plăcută la atingere. Avem și covorașe care conțin 50% plastic reciclat, pentru că în total în Dacia Stryker găsim 47 de kilograme de plastic reciclat. Dacia Stryker va fi disponibilă cu 4 niveluri de echipare. Nivelul de bază, Essential, îți aduce jante de tablă de 17 inci, ecranul multimedia de 10 inci, aer condiționat manual pe o singură zonă, avem senzor de parcare spate, cameră de marș arier și 4 geamuri electrice. Bineînțeles, urmează celelalte niveluri de echipare, adică Expression, Extreme, cel de lângă mine, și Journey. Prețurile pornesc de la sub 25.000 de euro. Mașina aceasta va fi produsă în Turcia.
1: Pentru rubrica Moto, colegul meu Tibi Troia ne-a pregătit un interviu cu viitorul campion mondial la Moto3. Este vorba despre tânărul Maximo Chiles. Hai să vedem ce întrebări a avut pentru el.

0: and go for a walk, for dinner. This I like always this. And as well with all my team, we are preparing something as well with all the team. We like to do some fun things after summer, and it's so nice.
1: I promise you that we will make again, we will take again this discussion in probably in 2 years, when probably you will be the best rookie of MotoGP class.
0: hopefully, fingers crossed, and we will fight for it, and we will try to do all these good results to jump to MotoGP and be a good rider, the greatest.
2: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, pentru că mai avem multe noutăți din lumea auto și v-am pregătit și un test în Maroc ca să vă trezesc spiritul de aventură. Așa că ne vedem sâmbătă viitoare la 12:30 la Digi24. Până atunci, nu uitați, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, TikTok și Facebook. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președințe, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, CFR se întrece cu oțelul, apoi Craiova o pune la încercare pe UTA. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Ucraina a lansat un atac devastator cu sute de drone asupra infrastructurii petroliere și depozitelor unui retailer de comerț electronic din Rusia. Aparate încărcate cu explozibili au ajuns inclusiv în regiunea Moscovei. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra unei localități aflate la aproximativ 50 de kilometri de Kremlin, după ce dronele ucrainene au produs un incendiu la un depozit de petrol. Autoritățile regionale spun că cel puțin 7 oameni au fost uciși și peste 50 au fost răniți. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitală. În același timp, ucrainenii anunță că au lovit alte 13 nave aflate în Marea Azov. Multe dintre ele ar fi petroliere din flota fantomă a Rusiei. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care se acționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. Atacurile americane din Iran continuă la o săptămână de la reluarea bombardamentelor. Americanii spun că au lovit infrastructura militară, depozite subterane de armament și capacități maritime într-un atac cu avioane de vânătoare, drone și nave de război. Iranienii au ripostat cu lovituri în Kuwait, Iordania, Bahrain și Irak și susțin că două petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Ormuz. Incidentul este însă negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios transmit că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor.
1: Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că două poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea strâmtorii Ormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.
2: سمت خونه شیراز یه دفعه جنگنده صداش اومد یه بمب زد اینجا شد ظلمات بعد از دوباره چند ثانیه یه پر دیگه خورد از دوباره زد سوخت کامل ماشین ما
1: Alte 10 de ținte militare iraniene au fost lovite.
3: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
1: Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcași marini au verificat și un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane. De asemenea, au lovit o navă în strâmtoarea Ormuz care nu a respectat indicațiile. Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente.
4: Ezale paigah-hay America dar mantaqe. Vaqti migim intiqam ma'nosh ina. Alhamdulillah in kar shuru shod. Zarbe-hay jiddi khordand. رزمندگان دلاور عزیز ما در نیروهای مسلح پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار دادن تو این
1: Liderii iranieni au pus și afișe în Teheran cu mesaje anti-americane. În unul dintre ele, președintele american se neacă alături de premierul israelian și șeful Pentagonului.
0: Incendiu devastator într-o comunitate aflată la mai puțin de 50 de kilometri de capitala Norvegiei. Peste 100 de case au ars după un incendiu produs la unul dintre imobile. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid în interiorul orașului, dar și către vegetația forestieră. 400 de oameni au fost evacuați. Peste 60 de pompieri ajutați din aer de 6 elicoptere au fost mobilizați să stingă incendiul. Cauza izbucnirii focului rămâne necunoscută, însă mai mulți martori susțin că au auzit mai multe explozii. Proiectul legii salarizării este unul dintre principalele subiecte de discuție în spațiul public. A fost primit cu numeroase critici de reprezentanții sindicatelor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu greve. Primul protest de avertisment va avea loc luni în 500 de spitale din toată țara. Mai multe informații primim de la Amalia Dobre.
5: Bun găsit! În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților, care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Să ne uităm și la câteva exemple atunci când vorbim de salarii înghețate după aplicarea acestei legi. Așadar, un medic primar câștigă în prezent un salariu lunar brut cu tot cu sporuri care trece de 30.000 de lei. Ei bine, după aplicarea acestei legi din 2027, valoarea ar fi sub 30.000 de lei. Aici vorbim clar de un salariu înghețat. Același lucru se aplică și pentru un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani, dar și pentru un profesor universitar cu peste 25 de ani de vechime. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă vedem că în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne. E vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo, trebuie să țină cont de creșterea economică. Cu alte cuvinte, dacă economia țării nu crește, nici salariile nu vor crește. Știm că sindicatele sunt extrem de nemulțumite de această lege a salarizării, au fost la discuții cu liderii partidelor PNL, PSD și USR, iar aceste discuții continuă și în acest weekend. De asemenea, un exemplu concret, Federația Sanitas a anunțat că pregătește chiar pentru începutul săptămânii viitoare o grevă de avertisment în sănătate.
0: După valul de critici în urma primei forme a legii salarizării, care prevedea o majorare a salariilor demnitarilor cu sume substanțiale, acum decidenții au venit cu modificări. Le cresc lefurile, dar treptat. Vedem câteva exemple, ne ajută colega mea Mihaela Brazdeș.
6: Salariul președintelui României va crește de la 1 ianuarie 2027 la 26.527 de lei, urmând ca în 2031 să ajungă la cel puțin 32.800 de lei. Și președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea peste 30.000 de lei din 2031 și peste 25.000 de lei de anul viitor. Salariul premierului va crește cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând în 2031 la cel puțin 30.750 de lei. Un plus de peste 1.000 de lei se va adăuga din ianuarie și la lefurile parlamentarilor, iar în 2031 suma încasată lunar va fi în jur de 25.000 de lei. Ne uităm și la miniștri. Peste câteva luni vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariul peste 26.000 de lei. La aceeași sumă va ajunge și primarul capitalei în 2031, iar din ianuarie va primi un plus de 1.600 de lei. Lefurile primarilor de municipiu, reședință, de județ se vor majora și ele tot cu 1.600 de lei de la începutul anului și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări beneficiază primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii duble comparativ cu lefurile din prezent. Concret, acum încasează undeva la 9.200 de lei, dar peste 5 ani vor avea cel puțin 17.800 de lei pe lună.
0: Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitor și ore de muncă suplimentare fictive sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție care au zguduit Armata României în ultimele luni. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Valentin Stan ne dă mai multe detalii despre cele mai mari scandaluri din Ministerul Apărării.
7: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Dunărea este aproape de dispariție. Pe anumite porțiuni, în unele zone din Marele Fluviu, au rămas doar câteva bălți pe granița dintre România și Bulgaria. Statistic, Dunărea are cel mai mic debit din ultimii 20 de ani. Cât de gravă este situația, ne explică Elena Alexandru.
8: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant pe zi ce trece. Deja astăzi vorbim de județul Dolj, unde Dunărea are un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit istoric, spun specialiștii, un debit pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. Deși pare incredibil, aici locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, în zona Piscu Vechi, însă cât vezi cu ochii, a rămas însă doar nisip, sunt insule de nisip și doar câteva ochiuri de apă. Însă dacă vrei să treci cu piciorul în zona Bulgariei, o poți face foarte ușor, pentru că apa, dacă măsoară o jumătate de metru în unele locuri, așadar probleme sunt în continuare și în ceea ce privește activitatea feribotului de la Beche. De mai bine de o săptămână nu mai funcționează, iar cei care vor să treacă în Bulgaria, în Grecia, prin această zonă, însă trebuie să caute o altă rută, pentru că, așa cum spuneam, feribotul nu mai funcționează de mai bine de o săptămână și sunt probleme și în ceea ce privește barjele care nu mai pot ajunge la silozurile cu cereale din Bechet, dar și din Calafat. Barjele au rămas blocate în mijlocul Dunării din cauza dunelor de nisip.
0: Caniculă și furtuni în România. Meteorologii au emis 6 avertizări cod galben pentru temperaturi de până la 37 de grade, Vijelii și Grindina.
9: Astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Astăzi temperaturi în general în aceste regiuni între 34 și 36 de grade, posibil chiar 37 de grade, mai ales în partea de vest a teritoriului. Începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcursul zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma avers care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți. Maximele este posibil ca la a doua parte a săptămânii să nu mai depășească 20-22 de grade și aici mă refer, bineînțeles, la partea de nord-nord-est a teritoriului.
0: 85% dintre copiii din Europa bolnavi de rujeolă într-un an au fost români. Au fost aproape 30.000 de cazuri, un număr uriaș explicat de scăderea accentuată a ratei de vaccinare. Ligia Pricopi are mai multe informații.
10: Bun găsit! Din cele 32.000 de cazuri de rujeolă înregistrate într-un an la nivelul Uniunii Europene, mai bine de 27.000 au fost diagnosticate în România. Italia este pe locul 2 în Europa, însă cu puțin peste 1.000 de cazuri de rujeolă într-un an. 90% dintre îmbolnăvirile de rujeolă din țara noastră sunt la copii sub 15 ani. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de vaccinare ROR de 95%. În țara noastră, în ultimii ani, însă a scăzut dramatic, este la jumătate. Rata de vaccinare pentru prima doză ROR a ajuns la 47% și la 20% pentru a doua doză, care se administrează la un interval de 5 ani. Principalele cauze sunt dezinformarea și lipsa consecințelor. Vorbim de copii care sunt privați de protecție împotriva unei boli care le poate pune viața în pericol. Din 2023 și până la sfârșitul anului trecut, în țara noastră s-au înregistrat 30 de decese din cauza rujeolei, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cea mai scăzută rată de administrare a vaccinului ROR este în județul Argeș, 23%, iar cea mai ridicată în Bihor, 73%.
0: Se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice pe 18 iulie 1976 la Montreal. Nadia Comăneci a primit nota maximă pentru exercițiul de la paralele. Avea 14 ani și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20 și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile.

0: Excellent! Excellent! Este un adevărat miracol al de control al nervilor și al mușchilor acest copil de 14 ani. A cincea notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal.
1: Polul distracției pe litoral a fost și noaptea trecută la Costinești. Turiștii au petrecut până dimineața pe scenă printre concertele vedetelor din România și din străinătate și au făcut loc și momente de acrobație.
2: Zeci de mii de turiști au venit pentru a doua seară la rând să se distreze.
3: Eu stau în Norvegia, dar am venit la bunici din Râmnicu Vâlcea.
4: Și îți place aici?
3: Foarte mult! Asta va fi primul concert la care merg. Și abia aștept.
5: Foarte frumos.
6: Ce v-a plăcut? Ce v-a impresionat?
5: Totul.
7: Mie cel mai mult mi-a plăcut astronautul, fiindcă este fals, dar ridică macareaua.
2: Pe scenă au urcat Chilafonic, Ozuna, Timmy Trumpet, francezul DJ Snake, Smiley și Ina.

0: Slobozia și ne simțim extraordinar de bine, este genial. Cu siguranță vom mai reveni.
1: Ai venit special?
0: Da, pot spune că am venit pentru Ozuna DJ Snake, dar și pentru artiștii aceștia care sunt excelenți.
2: Am venit pentru Ina, normal, deci am luat trenul special să o văd.
3: De unde e? Din București.
2: Și cât vei sta aici?
3: Poftim?
2: Cât vei sta aici?
3: Cât voi sta aici?
2: Mamă, până dimineață!
4: Ne distrăm super!
2: Cum vă distrați? Foarte bine!
5: Petrecerea a continuat până în zor pe ritmuri de latino.
6: În plin sezon al concediilor, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt au crescut în Grecia. Avansul în iunie a fost de 12%, peste media europeană de 7,5%, conform unei platforme de analiză a pieței imobiliare. Vorbim despre locurile de cazare în locuințe particulare pentru câteva zile. Prețul mediu luna trecută a fost de 178,80 de euro și își continuă creșterea, estimează autorii studiului. Printre motivele scumpirilor se află și noile condiții impuse de Ministerul Turismului din Grecia, care au intrat în vigoare în octombrie anul trecut. Proprietarii particulari care cazează turiști trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță, să aibă asigurare de răspundere civilă, iar în spații este obligatoriu aparatul de aer condiționat. O parte dintre micii proprietari au renunțat, ceea ce a scăzut oferta. O femeie din Ucraina a încercat să intre în România cu două cuști în care avea patru maimuțe de mici dimensiuni. Susținea că le-a moștenit de la mama ei, care a murit recent. Mașina condusă de femeie a fost oprită pentru control la Moravița, la frontiera cu Serbia. Polițiștii spun că femeia nu avea nicio dovadă că deține legal maimuțele. Ea a prezentat doar fotografia unui document despre care pretindea că reprezintă dovada că animalele, care fac parte din specii protejate, au fost aduse legal din Siria în Ucraina. Cum a ajuns cu ele la granița României cu Serbia, nu a spus. Maimuțele au fost predate reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. O anchetă a fost deschisă în acest caz.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
8: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas, bucuria care e constantă, bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
7: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
8: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
7: Și cum scrii, zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile? Există
8: când îți vin
7: rutină?
8: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează. Poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
7: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
8: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi, și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
7: poate fi îmbunătățită și...
8: E infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
10: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
2: Și eu vin cu cașcavalul.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
5: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
6: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: În ediția de astăzi vorbim despre acvaporine, proteinele care controlează transportul apei în organism. Aflăm cum inteligența artificială poate să analizeze modificările pielii și vedem cum testele de farmacogenetică îi ajută pe medici să aleagă terapii personalizate în funcție de ADN. Sunt Gimina Maxim și vă invit să descoperim împreună medicina viitorului. În fiecare secundă, miliarde de molecule de apă intră și ies din celulele organismului. Un schimb continuu care nu are loc întâmplător, ci este controlat de proteine specializate numite acvaporine. Acvaporinele sunt canale microscopice aflate în membrana celulară. Ele permit trecerea rapidă și selectivă a apei, astfel încât fiecare celulă să primească exact cantitatea necesară pentru a-și desfășura activitatea. Fără aceste proteine, reglarea echilibrului hidric ar fi mult mai dificilă. Fiecare tip de acvaporină are un rol bine definit. În rinichi, ele contribuie la recuperarea apei și împiedică pierderile excesive prin urină. În piele, participă la menținerea hidratării și a funcției de barieră. Alte acvaporine sunt prezente în creier, plămâni, glande și ochi, unde susțin funcționarea normală a acestor organe. Cercetările din domeniul geneticii arată că genele care codifică acvaporinele pot prezenta variații de la o persoană la alta. Aceste diferențe ar putea influența eficiența transportului apei și ar putea contribui la particularități individuale legate de hidratare, de funcția rinichilor sau de sănătatea pielii. Ele reprezintă însă doar unul dintre factorii care influențează echilibrul hidric al organismului. Acvaporinele sunt un exemplu al modului în care medicina modernă privește hidratarea, ca pe un proces biologic complex reglat până la nivelul fiecărei celule. Inteligența artificială ajunge și în dermatologie. Un nou instrument digital analizează fotografii realizate cu telefonul mobil și poate compara modificările observate pe piele cu sute de afecțiuni dermatologice cunoscute. Pentru analiză, utilizatorul fotografiază din mai multe unghiuri zona care îl preocupă și răspunde la câteva întrebări despre simptome și tipul de piele. Algoritmul analizează apoi forma, culoarea, textura și alte caracteristici ale leziunii și le compară cu o bază de date medicală. La final, aplicația afișează o listă cu afecțiunile care se potrivesc cel mai bine caracteristicilor identificate și oferă informații despre fiecare dintre ele. Specialiștii atrag atenția că aplicația nu pune un diagnostic și nu înlocuiește medicul dermatolog. ADN-ul fiecărei persoane conține informații care pot ajuta medicii să aleagă tratamentul cel mai potrivit. Aceste detalii pot fi obținute printr-un test de farmacogenetică, una dintre investigațiile utilizate în medicina personalizată. Testul analizează gene implicate în metabolizarea medicamentelor și poate arăta cum le procesează organismul. Astfel, medicul poate afla dacă anumite tratamente ar putea avea o eficiență diferită sau dacă este necesară ajustarea dozei. Farmacogenetica este utilizată în special în oncologie, cardiologie, psihiatrie și în alte specialități în care alegerea tratamentului poate influența rezultatele terapiei. Rezultatele testului nu înlocuiesc consultația medicală și nu stabilesc singure tratamentul. Ele oferă însă informații valoroase care completează evaluarea clinică și îl ajută pe medic să personalizeze terapia în funcție de profilul genetic al fiecărui pacient. Invitata mea în ediția de astăzi este doamna dr. Corina Predescu, medic primar, medicină sportivă. De ce mușchiul este considerat un adevărat organ al longevității?
1: Mușchiul este considerat un organ vital al longevității datorită proprietăților sale endocrine. Practic, activitatea musculară a trecut de la activitate estetică, de la mușchi implicați în sănătatea cardiovasculară, la mușchi care controlează metabolismul, la mușchi implicați în scăderea nivelului de stres, la organi endocrin. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2003, când școala daneză a descris miochinele. Și de atunci, contribuția mușchilor la funcționarea și la sănătatea organismului este de necontestat.
0: Ce sunt miochinele și cum sunt produse ele de mușchi?
1: Miochinele sunt niște proteine mici, numite peptide, care se secretă de către mușchi în timpul efortului fizic. Practic, ele au trei direcții biologice în care acționează. Au un efect autocrin, își exercită acțiunea direct în structurile musculare în care au fost secretate, un efect paracrin acționând asupra vaselor de sânge din jurul țesutului, asupra țesutului osos învecinat și un efect endocrin prin care sunt la ora actuală considerate moleculele longevității. Aceste miochine, odată eliberate în circulația sangvină, ajung la organele țintă, creier, inimă, ficat.
2: Ce rol joacă masa musculară în sănătatea întregului organism?
1: Dacă avem masă musculară, știm că putem controla glicemia. Practic, mușchiul este cel care face depozite de glucoză. Mușchiul depune glucoza sub formă de glicogen în interiorul său. Dacă avem masă musculară, știm că avem miochinele care au efect antiinflamator, antistres, de browning. Sunt tot felul de miochine. Cantitatea lor se secretă ca un cocktail de miochine în urma antrenamentelor. Spre exemplu, antrenamentele HIIT cresc secreția de miochine foarte mult, miochinele irizina și interleuchina, răspunzătoare de scăderea inflamației.
2: Care sunt fibrele lente și care sunt fibrele rapide?
1: Fibrele lente sunt fibrele care au în ele multe mitocondrii, deci care pot să funcționeze o perioadă îndelungată de timp. Sunt fibrele care, pe care le folosim în activitățile cotidiene. Fibrele rapide sunt fibre albe care au foarte multă activitate atepazică, adică practic printr-un efort intens eliberează energie. Noi avem în organism fibrele acestea două care au o predispoziție genetică, dar mai avem un ajutor. Există fibrele, așa numitele fibre intermediare, le numim uneori fibre cameleon, pentru că ele, în funcție de tipul de antrenament pe care îl facem, ele sunt stimulate și capătă proprietățile fie a fibrelor de tip 1, fie a celor de tip 2B.
2: Cum influențează musculatura nivelul glicemiei?
1: Mușchii au proprietatea de a regla glicemia prin crearea depozitelor de glucoză. Practic, noi după masă descărcăm în sânge o cantitate de glucoză și această cantitate, o parte rămâne circulantă, o parte se depune sub formă de glicogen în mușchi. Practic, mușchiul prin activitatea musculară reușește să aducă la suprafață receptorii pentru glucoză. Sunt niște receptori, niște transportori mai degrabă specializați, se numesc GLUT4 și acești transportori aduc glucoza din sânge în celula musculară și, foarte important, ocolesc insulina.
2: Care sunt nutrienții esențiali pentru dezvoltarea masei musculare?
1: Nutrienții esențiali pentru dezvoltarea masei musculare sunt proteinele, sunt glucidele, sunt lipidele și sunt toate sărurile minerale pe care le cunoaștem. Proteinele sunt cele care oferă structură fibrei musculare.
2: De ce apa este unul dintre cei mai importanți nutrienți din organism?
1: Procentul de apă din organism este de 60%. Apa este un mediu prin care circulă substanțele nutritive, oxigenul. Apa intervine în termoreglare.
2: Care este cantitatea corectă de apă din organism?
1: Cantitatea corectă de apă din organism trebuie să fie undeva între 30-40 de mililitri pe kilogram corp pentru o persoană obișnuită. Atunci când facem sport, atunci când este foarte cald, avem nevoie de cantități crescute de apă, deci practic aportul de apă trebuie să crească.
2: Ce procent din masa musculară este reprezentat de apă?
1: Apa este regăsită în procent de 75% în fibra musculară.
2: De ce hidratarea este esențială în funcționarea mușchiului?
1: Hidratarea este esențială în funcționarea mușchiului pentru că toate procesele care au loc în mușchi depind de acest aport de apă. Practic, apa intră în mușchi prin canalele numite aquaporine, canale proteice care străbat membrana și care permit intrarea în mușchi a miliardelor de molecule de apă.
2: Ce importanță au electroliții precum potasiul și sodiul în reglarea hidratării?
1: Hidratarea intracelulară are la bază și pompa sodiu-potasiu. Practic, apa, pentru a intra în celulă, urmează un gradient de osmolaritate și funcție de concentrația ionilor de potasiu, care sunt ioni intracelulari sau de sodiu extracelular, celula poate fi o celulă corect hidratată sau dimpotrivă deshidratată. Ca un exemplu, ar fi situația în care avem o masă sărată, bogată în sare, și atunci în compartimentul extracelular crește concentrația de ion de sodiu. În acel moment, dacă noi nu ne hidratăm corespunzător, apa din celule va ieși să normalizeze concentrația ionilor de sodiu. Deci, practic, noi avem nevoie de acești ioni pentru a menține o hidratare corectă a celulei.
2: Ce se întâmplă la nivel celular atunci când organismul este deshidratat?
1: Când organismul este deshidratat, celula începe să sufere și, practic, avem modificări de formă a tuturor organitelor celulare, avem o scădere a sintezei proteice intracelulare, mitocondria nu-și mai poate desfășura activitatea, deci, practic, întreaga activitate metabolică a celulei este blocată.
2: Cum afectează lipsa apei producția de energie în celule?
1: Uzina celulei este mitocondria. În momentul în care celula este deshidratată, mitocondria, care are o membrană dublă, începe să-și piardă forma și atunci procesele energetice din mitocondrie se desfășoară anevoios.
2: Există o legătură între hidratare și recuperarea musculară după efort?
1: Da, este o legătură și ea este dovedită de activitatea celulelor satelite, celule STEM, care intervin în repararea fibrei musculare. Practic, toate leziunile, microleziunile care apar la nivelul fibrei musculare sunt reparate cu ajutorul acestor celule satelite care au nevoie pentru a desfășura activitatea de un mediu bogat în apă.
3: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
4: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
8: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
7: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, ia să vedem ce mai zici.
8: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
7: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
8: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
7: Asta poate să fie declarație de război, dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război. Dacă băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
5: Scos din sărite.
4: Digi24 FM.
3: Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
0: Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Octavian Popescu, medic specialist, chirurgie generală.
2: Cum a schimbat chirurgia robotică tratamentul cancerului colorectal?
9: Chirurgia robotică aduce foarte multe beneficii, mai ales în cazul cancerului de rect. Cancerul de colon se poate opera foarte bine și laparoscopic, adică cu aceleași găurele mici de până într-un centimetru, cu camera video, minim invaziv. Nu avem nevoie de robot pentru cancerul de colon. Dar evoluția tehnologiei ne face pe noi să operăm și cancerul de colon cu robotul. În Germania, de exemplu, un pacient care vine programat pentru o operație, fie de cancer de colon, fie cancer de rect, fie cancer de stomac, se programează direct pentru chirurgie robotică, pentru că asta este ultima tehnologie și cea mai avansată tehnologie la ora actuală, care oferă pacientului multe beneficii. Chirurgia robotică este o chirurgie extrem de exactă. Dar se poate compara cu chirurgia clasică, dar magnificată, mărită imaginea la foarte mult, încât să vedem noi în cel mai mic detaliu. Brațele chirurgului, care sunt de dimensiuni normale, se micșorează la dimensiuni de 8 mm și pătrund prin niște găurele de 8 mm în interiorul cavității abdominale. Au un grad de manualitate extrem de ridicat, este ca și cum ar avea chirurgul mâinile în interiorul abdomenului și se vede fiecare structură într-un detaliu foarte, foarte mare. Putem observa fiecare firicel de nerv care trece prin zona respectivă, fiecare vas de sânge. Avem posibilitatea de a aplica energie să tăiem sau să coagulăm, să oprim sângerări prin ambele brațe pe care le folosim în timpul chirurgiei și la fel energia pe care o aplicăm este o energie țintită, adică nu se împrăștie în țesuturile din jur. De exemplu, dacă vrem să eliberăm tumora în apropierea unui nerv, putem tăia cu exactitate fără ca energia aceea să afecteze nervul. La laparoscopie s-ar putea să se ducă și poate acesta este unul dintre motivele pentru care funcția este un pic mai scăzută la laparoscopie decât la chirurgia robotică. Pe lângă asta, robotul oferă avantajul unei dureri un pic mai mici după operație, pentru că brațele robotului intră în interiorul abdomenului și se învârt în jurul unui ax. Nu se aplică presiune pe peretele abdominal cum facem la laparoscopie. La laparoscopie noi, chirurgii, nu ne dăm seama, dar ne mai aplecăm, mai forțăm un pic trocarele, că nu ne dăm seama că ne concentrăm să operăm țintit acolo. Și asta produce o traumă un pic mai mare asupra abdomenului. La robot rămân brațele fixate în interiorul abdomenului și se învârt în jurul axului, încât să nu se aplice traumă pe peretele abdominal. Și de aceea mulți dintre pacienții noștri, după ce îi operăm, nu au decât o febră musculară. Atâta simt. Nu au dureri mari, nu se dau jos din pat în prima zi după operație, pentru că de regulă la operațiile mari rămân pe terapie intensivă pentru siguranță o noapte și a doua zi de dimineață la prima oră sunt transferați pe secția normală și se dau jos imediat din pat, fără probleme.
2: De ce este atât de importantă chirurgia robotică pentru pacientul tânăr?
9: Pacientul tânăr are, mai are mulți ani de trăit și trebuie să aibă niște funcții normale. De exemplu, trebuie să aibă o funcție sexuală normală.
2: Cum reușiți să protejați nervii responsabili de viața sexuală și de funcția urinară?
9: Nervii putem vizualiza foarte bine în pelvis cu robotul. Imaginea este stabilă, stă pe loc, nu tremură, este extrem de clară, vedem în 3D totul și îi putem ocoli.
2: În cât timp își poate relua pacientul activitatea normală după o operație chirurgicală robotică?
9: De regulă, pacientul stă internat cu tot cu ziua intervenției chirurgicale pentru cancerul de rect, de exemplu, o operație complexă, 4 zile. În aceste 4 zile, pacientul se recuperează în așa fel încât el să fie complet independent acasă.
2: Cât de importantă este echipa multidisciplinară în tratamentul cancerului colorectal?
9: Este extrem de importantă pentru că un singur om este de cele mai multe ori depășit de situație. Și un cancer nu este un simplu cancer, ci pot interveni o multitudine de factori, de probleme, poate avea metastaze, poate avea alte boli asociate. Adică noi, eu ca și chirurg, dacă vine un pacient la mine cu un cancer, tot timpul discut în comisia oncologică pentru că nu pot decide singur, chiar dacă e la mintea cocoșului. Poate pentru un alt specialist există o chichiță care poate schimba complet parcursul tratamentului și vindecarea pacientului. Adică îl poate ajuta foarte mult în tratamentul personalizat.
2: Ce beneficii are pacientul atunci când echipa multidisciplinară colaborează în același centru?
9: Haideți să ne punem în pielea unui pacient oncologic. Este diagnosticat cu un cancer și nu știe încotro să o ia. Să zicem că ajunge prima oară la chirurg. Chirurgul vede și spune, da, dar stai că trebuie să te vadă și oncologul, trebuie să te vadă și radioterapeutul, trebuie să te vadă și gastroenterologul, mai trebuie să luăm o biopsie, mai trebuie să facem un PCT și toți acești oameni sunt în spitale diferite din București. Și pleacă și nu știe încotro să o ia. Nu știe numărul de la programări de la CT, de la spitalul nu știu care. Numărul de la programări de la gastroenterologie de nu știu unde. Numărul de la programări de la oncologie de nu știu unde. Nu are cum să le... Este foarte greu. Și mai ales că cu un astfel de diagnostic, starea psihică nu este așa de bună.
2: Ce rol joacă genetica în cancerul colorectal?
9: Deocamdată cunoaștem doar 25% din genele organismului uman. Noi știm că 5% din cancerele de colon sau rect sunt datorate modificărilor genetice, restul de 95% sunt apărute întâmplător, dar s-ar putea în acel procent de 95% să fie și alte cauze genetice pe care noi încă nu le cunoaștem.
2: Cât de important este stilul de viață în prevenția cancerului colorectal?
9: Stilul de viață este foarte important pentru că ne ajută pe noi să hrănim organismul și să hrănim intestinul cu substanțele prietenoase intestinului, colonului. De exemplu, consumul de fibre alimentare scade riscul de cancer de colon de 4 până la 6 ori. Se zice că dacă mănânci carne roșie, crești riscul de cancer de colon. Dar dacă mănânci carne roșie cu o porție mare de salată sau cu broccoli, elimini practic riscul de cancer de colon. De aceea, la fiecare masă, trebuie să avem o cantitate bună de fibre alimentare pentru a elimina cancerul de colon. Aceste lucruri țin de stilul de viață. Trebuie să avem grijă tot timpul ce mâncăm.
0: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Sunt Cimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: 24.
1: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, Ilie Bolojan, putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
2: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.
1: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Negrescu, înainte să discutăm despre ce se întâmplă în Parlamentul European, aș vrea să îmi spuneți care este și ce înțelegeți dumneavoastră din ce se întâmplă în România la nivel politic. Guvern demis, interimar,

0: partidele politice nu reușesc și nici președintele Nicuș Ordan nu reușesc să găsească o soluție, ce ar trebui să urmeze?
1: Din nefericire, avem o situație de instabilitate care are efecte. Efect asupra economiei, efect asupra încrederii partenerilor externi în România și efecte și asupra tendințelor electorale și automat, probabil, o să vedem o creștere a formațiunilor extremiste. Văd foarte multe orgolii care trebuie depășite la un moment dat, pentru că nu prea există alternative. Și mi-aș dori ca oamenii politici să fie mai maturi, să fie capabili să discute în mod real despre viitorul României, să-și asume anumite angajamente, anumite responsabilități. Și în sensul acesta eu în continuare cred într-o abordare constructivă, în ciuda tensiunii extrem de ridicate, care văd că nu scade deloc. Și totuși ar trebui în jurul unor proiecte majore, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de aderarea la OCDE, să reușim să depășim aceste dispute și să creionăm o direcție pentru țară, indiferent care va fi ea. Sunt mai multe variante. Fie reușim să formăm din nou un guvern cu formațiunile pro-europene, fie vom face această rotație, fie adoptăm formula unui guvern de armisticiu, sau putem să mergem chiar către alegeri anticipate, deși alegerile anticipate nu sunt de dorit din perspectiva stabilității României.
0: Sună foarte bine ce spuneți dumneavoastră, doar că în practică, chiar liderii partidului din care faceți parte, spre exemplu, zilele acestea amenință cu un boicot, domnul Grindeanu, asupra votului pe legile necesare respectării acelor jaloane care ne aduc ultimii bani din PNRR. Ați avut o discuție cu domnul Grindeanu? Ați înțeles de ce sau unde e problema?
1: Eu nu percep acele declarații ca fiind o amenințare, ci mai degrabă un apel făcut de Partidul Social Democrat pentru a discuta în mod real despre respectivele legi, care nu pot fi pur și simplu trimise către Parlamentul României fără un dialog real. Și remarcăm și poziția patronatelor și poziția sindicatelor, care au scos în evidență faptul că nu a existat o consultare reală. Eu cred că, dincolo de declarațiile publice, Partidul Social Democrat poate găsi o soluție pentru a aproba o bună parte din respectivele măsuri, dacă va exista acest dialog. Aici intervenția administrației prezidențiale va fi crucială pentru a reveni la masa dialogului, a discuta efectiv despre respectivele legi. Și nu vorbim doar de legea salarizării din sistemul public, sunt și alte măsuri care urmează a fi adoptate și în sensul acesta eu totuși fac apel să depășim aceste momente și totuși să stăm, să discutăm despre o formulă agreată de toată lumea. Din nefericire, din nou revin la ce am spus mai devreme, avem și această dispută care a luat mai degrabă o conotație personală între liderii formațiunilor politice și atunci o formulă pe care aș vedea-o posibilă este o formulă care nu implică doar liderii formațiunilor pro-occidentale. Și pe lângă aceștia să avem poate o reprezentare mai mare venită din partea formațiunilor politice, dar și sindicatele, patronatele, societatea civilă să stea la aceeași masă. Adică eu cred că trebuie să depășim momentul unui pact strict politic și să mergem către un pact civil, un pact la nivelul societății care să permită adoptarea acelor legi într-o formă agreată și de societate, pentru că dacă societatea respinge legile, degeaba le adopți la nivelul Parlamentului României.
2: Domnule Negrescu, dumneavoastră nu sunteți doar vicepreședinte al Parlamentului European. Dumneavoastră sunteți chiar numărul 2 din PSD, nu? Sunteți prim vicepreședinte.
1: Eu nu cred că sunt numărul 2, sunt unul dintre primi vicepreședinți.
2: Deci sunteți conducerea partidului, sunteți lider al partidului.
1: Fac parte din conducerea Partidului Social Democrat.
2: De curiozitate, dumneavoastră, acum 60 de zile, la celebrul moment al ieșirii de la guvernare și deciziei de a răsturna guvernul Bolojan, ați avut o părere?
1: O părere despre ce anume?
2: Despre ce urmează?
1: Da, eu cred că trebuia să fim capabili ca din momentul în care acest guvern a picat în Parlamentul României să discutăm despre o nouă formulă guvernamentală, o formulă rapidă. Eu am susținut nevoia ca toate formațiunile pro-europene să stea din nou la aceeași masă, să identificăm un alt premier, probabil propus de PNL, agreat de PNL, agreat inclusiv de conducerea PNL, pe care...
2: Acesta era planul în care ați crezut dumneavoastră?
1: Nu, era o variantă pe care am susținut-o și pe care o susțin în continuare. Eu nu mă dezic de ceea ce am susținut. Acum, revenind la concret, e foarte simplu să spunem ce s-a întâmplat acum 70 de zile. Ori problema reală nu datează doar de 70 de zile. Problema reală este că în cele 10 luni de guvernare comună, în niciun moment nu s-a stat la aceeași masă pentru a discuta despre viitorul României. De exemplu, revin un pic, menționați rolul meu, inclusiv la nivelul Parlamentului European. De vicepreședinte al Parlamentului European, mă ocup de aspecte bugetare. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, ca premierul României, așa cum a făcut-o și alți premieri în trecut, indiferent de culoarea lor politică, să ne invite la o discuție concretă, cu pixul pe hârtie, în care să discutăm de anumite decizii importante, inclusiv în ceea ce înseamnă absorbția banilor europeni, inclusiv componenta de PNRR pe care o cunosc foarte bine. Aceste discuții nu au avut loc, s-a creat acel moment de tensiune unde Partidul Social Democrat a adoptat respectiva decizie. Că nu a fost un plan, era nevoie de un plan, era pur și simplu.
2: Era nevoie de un plan, domnule Negrescu, pentru că nu poți să dărâm casa și să nu pui ceva
1: Partidul
2: în loc.
1: Partidul Social Democrat nu este singur în Parlamentul României. Nu este singur care poartă responsabilitatea viitorului
2: României.
1: Sigur,
2: mai este și AUR.
1: Cu siguranță și celelalte formațiuni au partea lor de responsabilitate. Nu poți guverna.
2: Domnule Negrescu.
1: Nu poți guverna fără
2: am
1: dialog.
2: Înțeles.
1: Și responsabilitatea aceea trebuie discutată, nu?
2: Acum 60-70 de zile aveam un guvern stabil. Aveam o majoritate. Era și dumneavoastră la aceeași masă.
1: Oare era stabil în contextul tensiunilor privind bugetul național?
2: Stabil decât ce avem astăzi. Aveam o situație mai bună decât cea pe care o aveam astăzi sau mai proastă?
1: Din ce perspectivă?
2: Din perspectiva unei guvernări stabile cu o majoritate în Parlament. Aveam o guvernare stabilă sau nu aveam o guvernare stabilă?
1: Eu mi-aș dori să avem un guvern stabil susținut de Parlamentul României, dar până acum nu există blocaje.
2: Bun. Vreau să înțeleg totuși care este planul. Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că acum câteva zile a apărut un interviu pe care l-a dat fostul dumneavoastră președinte, domnul Liviu Dragnea. Și domnul Dragnea spune așa: duminică, înainte de momentul acela pe care l-am văzut cu toții, au venit la mine doi lideri din conducerea PSD. Nu știu dacă ați fost dumneavoastră sau a fost altcineva la domnul Dragnea acasă.
1: Cu siguranță nu a fost eu.
2: Și discuția a fost în felul următor. Eu i-am întrebat pe colegii, foștii mei colegi din PSD, din conducerea PSD, care este planul. Bun, dați jos guvernul Bolojan. Care este planul? Care este pasul 2? Pentru că noi de 60 de zile încercăm să identificăm cu toții pasul 2. Ori dumneavoastră spuneți că pasul 2 era refacerea coaliției pro-europene, ceea ce era o iluzie.
1: Eu am fost foarte clar în ceea ce am spus. Am spus așa: am avut o guvernare care a avut o responsabilitate majoră pentru România, toate formațiunile pro-europene au stat la aceeași masă. Trebuia să livrăm mai mult decât măsuri de austeritate. România se aștepta de la aceste partide pro-europene să prezinte un proiect de dezvoltare și să reușim să facem lucrul acesta, să depășim disputele, să nu avem aroganțe politice din partea tuturor, spun foarte clar, și într-adevăr să performăm pentru a reuși să combatem inclusiv extremismul. Nu am reușit din perspectiva asta, nu au fost proiecte majore, totul a fost despre virgule, despre discuții, am discutat 4 luni despre o lege pe zona de eficiență administrativă, reformele din PNL.
2: Am înțeles că relațiile nu erau dintre cele mai bune.
1: Nu, dar guvernul nu era eficient. Okay. Rezultatele nu erau bune.
2: Și ce punem în loc? Asta este întrebarea pe care toată lumea o așteaptă, răspunsul așteaptă de la dumneavoastră.
1: Și răspunsul vi-l dau încă o dată acum. Acum, după 70 de zile, după atâtea dispute, după atacuri în fiecare zi, după premier desemnați care în loc să construiască atacă celelalte formațiuni politice, din nou, cu foarte multă fermitate, fac apel la nevoia unui pact național care depășește aceste partide politice și din nou să fim capabili să identificăm o formulă pentru a reveni cu toți împreună. Unii spun, e idilic, sau vota nu știu ce rezoluții la un anumit partid. Nu este vag, este real. Ce ne împiedică? Acum, de exemplu, ca PNL să desemneze un premier care să conducă o guvernare comună.
2: Dacă erați dumneavoastră în locul Partidului Național Liberal, dacă cei de la PNL vă dărâmau guvernul, după care încercau să rupă PSD-ul și să spună, domnule, să vină domnul Toma, premier să fie domnul Toma, ce ați făcut dumneavoastră?
1: Până la momentul respectiv au fost alte momente, dar eu revin din nou.
2: Ce ați fi făcut? Chiar de curiozitate, ce ați fi făcut? Că sunteți numărul 2 din PSD.
1: Eu de-a lungul carierei mele politice Am avut destul de multe dispute cu reprezentanții ai Partidului Național Liberal. Eu sunt mai calm de obicei, abordez lucrurile tehnic, dar am fost direct înjurat. Avem chiar un lider din partea PNL care la toate televiziunile locale mergea și spunea lucruri neadevărate despre mine și familia mea. Am depășit acele atacuri care nu erau corecte și nu erau adevărate, stând la aceeași masă. Acum, dacă unii au orgoliu atât de mare și ego atât de mare și nu sunt capabili să depășească aceste momente, nu înțeleg responsabilitatea. Fi om de stat nu înseamnă că imediat, aoleu, nu știu ce atac politic.
2: Dar admiteți că a fost o agresiune din partea PSD-ului la adresa PNL-ului?
1: Păi noi am desemnat, premierul. Noi am desemnat premierul?
2: Noi l-am desemnat pe domnul Vește. Cu PSD-ul.
1: Păi, noi, un partid politic parlamentar poate desemna premierul?
2: Mai este o soluție, domnule Negrescu. Mulți au spus că este soluția logică după ce ați dărâmat guvernul împreună cu cei de la AUR. De ce nu v-ați asumat o guvernare PSD-AUR? De ce nu v-ați dus la Cotroceni împreună cu cei de la AUR să spuneți noi am dat jos guvernul prin moțiune de cenzură, am votat această moțiune de cenzură, prin urmare, domnule președinte, noi avem o majoritate în Parlament capabilă să guverneze țara până în 2028.
1: Mie îmi place să mă uit la desfășurarea în timp a tuturor acestor evenimente pe care le evocați dumneavoastră și sunt foarte atent. Partidul Social Democrat a spus din start, refacem coaliția cu un alt premier PNL. Nu s-a dorit. Partidul Social Democrat a spus că și-a asumă guvernarea, s-a spus că doar în formula cu aceleași formațiuni politice președintele României ar desemna un premier din partea PSD. Am acceptat inclusiv formula unui premier tehnocrat, unui guvern tehnocrat, inclusiv acum suntem de acord cu o anumită formă de rotație, dar reveni la AUR. Dacă tot spuneați că sunt unul dintre liderii Partidului Social Democrat, eu personal
2: respin
1: cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine AUR la guvernare înseamnă așa. Modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele. Și în Partidul Social Democrat sunt foarte ferm în a exprima aceste perspective și în sensul acesta, dumneavoastră, propuneți o formulă, nu știu, pe care își dorește PNL sau își dorește USR, eu nu înțeleg cum cineva, fie de la PSD, fie din zona formațiunilor de dreapta, își permite acești oameni politici să spună băgați un pic aur la guvernare. Păi, nu trebuie să ne uităm la trecut. Când extremiștii au intrat la guvernare, ce au făcut în statele lor?
0: Domnul
1: care
0: Negrescu,
1: a fost metoda în care și-au impus voința?
0: Că la negocieri cu AUR s-a dus domnul Neacșu. La negocieri cu AUR, în spatele domnului Veștea, era colegul dumneavoastră, domnul Ivan. Nu era USR-ul, nu era PNL-ul.
1: Din nefericire, USR-ul, știți foarte bine, a avut moțiunea de cenzură în 2021 și o spun pentru că e important de spus lucrul acesta.
0: Prezența domnilor Neacșu și domnilor Ivan, ce le spuneți în mod direct?
1: Eu spun doar așa. În interiorul conducerii Partidului Social Democrat nu s-au discutat aceste aspecte. Din perspectiva mea...
0: S-au dus pe cont propriu?
2: Nu știu, mers de persoană fizică? Au făcut negocieri în nume
1: personal? Nu cred că s-a făcut lucrul acesta, dar n-a fost o consultare largă pe acest subiect. Din nou, nu vreau să transform asta într-un breaking news, pentru că nu este niciun breaking news. Sunt decizii care sunt luate, poate, la momentul respectiv.
0: Haideți ca să înțelegem.
1: Personal,
0: eu cred că datorați aceste explicații transparent, în primul rând, alegătorilor dumneavoastră, care nu înțeleg...
1: Datorez oamenilor, românilor în general și colegilor mei.
0: Sigur, care nu înțeleg de ce într-un birou se strâng domnul Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu. Ies din acel birou domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR și dumneavoastră ne spuneți că respingeți.
1: Eu nu practic dublu discurs.
0: Care parte din PSD respinge și care nu respinge colaborarea cu
1: AUR? Dacă îmi permiteți să răspund până la capăt, o să și înțelegeți. Pentru că e important, din nou, setul de argumente. Eu sunt foarte ferm în ceea ce înseamnă principiile și convingerile mele și le exprim de fiecare dată în interiorul partidului. Am un dialog, zic, bun cu președintele partidului, cu ceilalți colegi. Nu tot timpul perspectiva mea este cea câștigătoare. Avem și noi voturi și discuții. Dar revenind aici, și președintele României discută cu toate formațiunile parlamentare. Și reprezentanții celorlalte formațiuni au avut discuții și au spus și public, mă refer de la PNL, cu reprezentanți din partea AUR de-a lungul timpului și în această perioadă. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o să o mențin în continuare. Evident, la un moment dat, poate am dreptate, poate în alte circunstanțe, colegii vor decide altfel. Din nou, a fost o decizie de moment luată de colegii din Partidul Social Democrat, din Parlamentul României, eu nefiind parlamentar național, nu am fost implicat în aceste decizii.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm dialogul.
3: Digi24 FM.
4: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zei din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
8: Cum să
7: și
8: nu?
7: Te-ai referit la fotbal.
8: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
7: e
8: Simona.
7: Trist.
8: Nu e nici trist.
7: Nici
8: nu,
7: trist.
8: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
7: Nu există.
8: Este
7: nu?
8: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni. Am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona. Am avut o cupă. După aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Victor Negrescu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Negrescu, dincolo de discuțiile politice și de acest freamăt în încercarea fără reușită de a forma o nouă majoritate, un guvern, de a trece un guvern prin Parlament, mai avem o lună și puțin ca să luăm banii din PNRR. Sunt multe miliarde de euro. Miliarde de euro care au fost construit și bugetul, care au contribuit și la construcția bugetului de stat. Realist, domnule Negrescu, până la finalul lunii august. Ce bani mai poate lua România din PNRR? Dar foarte realist.
1: În primul rând, România a avut o alocare financiară prin PNRR de 29 de miliarde de euro. Ca urmare a renegocierilor purtate cu Uniunea Europeană, țara noastră a pierdut aproximativ 9 miliarde de euro, pentru că am decis să luăm mai puține împrumuturi care erau foarte utile României și am avut și o penalizare pe zona de aplicare a reformelor de jumătate de miliard de euro. Am primit până acum 13 miliarde de euro, o sumă bună. Mă refer aici în mod special la faptul că am avut și o prefinanțare. Important pentru noi este ca pe lângă reforme și proiectele să fie implementate. Și nu se spune suficient în spațiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor, care automat generează un risc în ceea ce înseamnă gradul de absorție. Dacă mergem de la, sau pornim de la aceste cifre pe care le-am evocat, România riscă să piardă față de propunerea inițială a Comisiei Europene peste 10 miliarde de euro. În momentul de față avem câteva reforme importante, unele au o valoare de jumătate de miliard, unele de 700 de milioane de euro și trebuie să luăm decizii. Și sunt câteva subiecte dificile, pentru că reforma în sine nu este un scop. E important ce faci cu ea. Legea salarizării unitare, legea urbanismului, legea ANI, foarte importantă și această lege, și mai avem o lege care privește zona de energie verde, unde trebuie să închidem conform acelei propuneri anumite capacități de producție energetică care sunt poluante.
0: Care dintre aceste legi estimați că va trece?
1: Eu cred că urbanismul va trece, însă pe celelalte discuțiile nu sunt terminate și există riscul, cel puțin în ceea ce înseamnă legea salarizării unitare, ca această lege să nu treacă. Valoarea ei este de aproape 700 de milioane de euro, dar impactul bugetar este mult mai mare. Și în contextul ăsta trebuie luată o decizie prezentată serios de actorii politici, să spunem, ok, adoptăm această reformă, luăm 700 de milioane, implementăm măsurile din respectiva reformă, pentru că nu poți doar să le promiți la oameni că le crești veniturile și nu o faci, atunci impactul bugetar este următorul, creștem veniturile, creștem salariile, dar automat să reducem de undeva pentru a menține ținta de deficit. E un calcul rațional, dur, care trebuie să fie adoptat. Dar pornind de la niște cifre reale, în momentul de față nu avem forma finală, acum când discutăm, nu avem o formă finală. Deși a existat o propunere făcută de Banca Mondială, această lege a fost creionată cu suportul tehnic al Băncii Mondiale, nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere și să sperăm că o putem finaliza fără să păcălim pe nimeni.
2: Dacă ne puteți spune, care este viziunea dumneavoastră, care este viziunea guvernului, ca să înțelegem de ce nu se suprapun cele două viziuni. De unde disputa? Ce propuneți dumneavoastră? Ce propune domnul Păzlaru în proiectul pe care l-a trimis Parlamentului?
1: În primul rând, pe legea salarizării unitare sunt câteva elemente de dispută. Noi nu agrem creșterea salariilor pentru oamenii politici, decidenții politici.
2: Okay.
1: Noi credem că profesorii trebuie în continuare să primească sporurile deja agreate, de exemplu pentru dirigenție. Pentru zona medicală, de asemenea, tăierea unor sporuri conduce la scăderea salariilor, veniturilor foarte, foarte mult și riscăm să pierdem specialiști. Sunt câteva exemple. De asemenea, în ceea ce înseamnă acomodarea unor categorii profesionale și echitatea sistemului, și acolo sunt niște elemente de dispută. Colegul meu, Florin Manole, și alți experți de ei noștri au fost în contact cu domnul Păzlaru, adică, contrar a ceea ce vedeți în spațiul public, există totuși un dialog la nivel tehnic. Am încercat să rafinăm, am discutat și cu executivul european, căutând o formă agreată, însă nu avem în momentul de față forma finală. Deci, întârzierea aceasta creează foarte multă lipsă de încredere și între noi, actorii politici, dar și vis-a-vis de sindicate și de...
2: Ce ne spuneți dumneavoastră, din ce înțelegem noi, este că disputele sunt mai degrabă de ordin tehnic, nu?
1: Tehnicalități, foarte importante.
2: Nu neapărat de viziune. În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade față de varianta guvernului? Adică va fi nevoie de mai mulți bani pentru salariile din sistemul public sau de mai puțin bani?
1: În varianta noastră nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi. Nu acceptăm scăderi de venituri pentru nicio categorie profesională. De acolo putem discuta cât, cum, care este impactul, când se pot face acele măriri prognozate, pentru că, din nou, creșterea veniturilor, o să ziceți, mărim salariile pentru bugetari. Eu cred că profesorii noștri și medicii noștri au nevoie de venituri decente, dar în același timp este și un factor de stimulare economică. În contextul scăderii consumului, ai nevoie din când în când, prin astfel de creșteri bine calculate ale veniturilor, ai nevoie de acest mecanism pentru a relansa consumul.
0: Se discută foarte mult despre această lege a salarizării, mai sunt însă și celelalte. La codul urbanismului spuneați că acolo credeți că lucrurile sunt aproape finalizate și că partidele parlamentare, cel puțin, s-au pus de acord.
1: Este o lege deja trimisă către Parlamentul României și știu că a fost dat unor discuții. Trebuie să recunosc că, din informațiile pe care le am, inclusiv președintele României a fost preocupat de această lege, dat fiind faptul că mereu a promovat această idee a unui cod al urbanismului predictibil. Înțeleg că avem o formă agreată care poate fi adoptată.
0: Energie verde?
1: Acolo este mai dificil, pentru că acest guvern în trecut deja a amânat această decizie și aici a fost un consens între PNL și PSD, poate nu neapărat cu USR, în a amâna această decizie, dat fiind impactul pe care îl are în ceea ce înseamnă angajații din complexul energetic Oltenia și din celelalte exploatații de acest fel. Și aici este o decizie politică majoră, care în momentul de față nu este asumată de actualul guvern. Există chiar posibilitatea ca această lege să nu fie promovată până la capăt. De aici și absența unor legi care au fost trimise către Parlamentul României, pentru că nu au fost trimise toate în penultima zi a sesiunii parlamentare. Au fost trimise doar o parte din legi. Ori noi acum în spațiul public disputa reală este despre acele legi care nu au fost trimise, unde cu toții trebuie să recunoaștem necesită asumare politică și sunt foarte, foarte greu de promovat. Aici eu nu spun că, nu vreau să dau vina pe nimeni, adică avem o parte de responsabilitate, trebuie să comunicăm. E foarte simplu și aici remarc, sunt un pic mai tehnic. Guvernul, cu Ilie Bolojan, cu PNL, spune PSD nu vrea, dar ei n-au trimis legea. Noi, de cealaltă parte, știm că sunt legi dificile și că au un impact electoral, spunem că nu am văzut nicio formă și vrem o formă mai bună. Aici trebuie să spunem foarte clar și de aceea e nevoie de acel pact și cu sindicatele și cu patronii, care spunem, aici putem să adoptăm, aici ne asumăm aceste costuri, aici nu ne asumăm, aici cred că pierdem, prin lipsa de transparență. Și dacă e să mă refer la guvernarea din ultimele 12 luni, lipsa de încredere între actorii politici a pornit tocmai de la această lipsă de transparență și au fost situații în care, poate nu o să mă credeți, în care colegii mei mergeau la ședințele de coaliție, discutau o formă, o agreau, o comunicam public toți și ulterior, a doua zi, se revenea asupra formei respective. Aici cred că s-a pierdut esența unei guvernări pro-europene și de aceea eu din nou cred și sper la maturitate.
2: Apropo de legea salarizării, să știți că în România sunt foarte mulți oameni care nu lucrează la stat. Chiar ei sunt majoritari printre angajați. Sunt vreo 4,5 milioane de oameni care lucrează la privat. Ei au plătit taxe mărite, nivelul lor de viață a scăzut, da? Veniturile lor nu mai acoperă cheltuielile care sunt în creștere, iar ei se uită la această emisiune. Și vă văd pe dumneavoastră politicienii, cei de la putere, cei din opoziție, cei de la PSD, cei de la PNL, dezbătând cu cât să mai crească veniturile celor din sistemul public. Da. Dumneavoastră, cei de la PSD, v-ați concentrat, poate pe bună dreptate, în ultimii ani, spre sistemul public, spre bugetar, spre oamenii care lucrează la stat.
1: Da, eu nu cred că doar
2: dar pentru oamenii bugetar. Aceștia, că mulți sunt și social-democrați, să spunem, da? Lucrătorii din corporații, bănuiesc că sunt mai de stânga decât mai de dreapta. Pentru ei ce mesaj aveți, domnule Negrescu?
1: În primul rând, eu nu cred că Partidul Social-Democrat s-a adresat doar angajaților din sistemul public și dacă ei să ne uităm în trecut, multe din măsurile fiscale care au permis IMM-ul să dezvolte au fost adoptate sub guvernări PSD. Unii ar spune că am fost prea liberali în modul în care am adoptat anumite decizii. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ați fost la școală, nu? Într-o școală publică, de stat, nu? Ați fost. V-ați născut într-un spital public, de stat. Și în contextul acesta avem nevoie de aceste servicii publice. Avem nevoie ca și copiii noștri să aibă acces la educație, avem nevoie ca bătrânii noștri să aibă acces la servicii medicale de calitate.
2: Avem o polemică aici? Păi, despre cine merită mai mult? Eu vă întreb. Dacă aveți un mesaj pentru oamenii care lucrează în sistemul privat și care au fost foarte afectați de măsurile de austeritate luate de guvern, din care și dumneavoastră ați făcut parte.
1: Avem o responsabilitate comună în a vedea cum creionăm societatea de acum încolo și avem nevoie și de un sistem privat care se dezvoltă și de un sistem public care se dezvoltă. Și pentru că ne referim la acele măsuri fiscale, să știți că nu PSD a introdus în PNRR acele reforme fiscale care foarte clar scrie în PNRR atunci când a fost el trimis către Comisia Europeană, să scoatem fiscalizarea specială pentru zona de digital și pentru zona de construcții și nu noi am spus că scoatem fiscalizarea și sistemul fiscal pentru zona de micro-întreprinderi. Ele erau prevăzute acolo. Mai mult decât atât, pentru că am fost în negocierile cu Comisia Europeană, am reușit să creștem baremul tocmai pentru a veni cu o măsură fiscală treptată. Asta a făcut PSD când a fost la guvernare, dar acele reforme erau acolo. Și aici revenim la discuția de mai devreme. Trebuie să implementăm toate acele reforme dacă ele au un impact negativ, pentru că trebuie să notez lucrul acesta și cred că suntem de acord. Acele măsuri fiscale adoptate, prevăzute în PNRR, au fost greșite. Ele nu corespundeau sistemului economic românesc și am distrus foarte multe companii, mă refer cei care au adoptat aceste decizii, am distrus prin respectarea acestor prevederi greșit introduse în PNRR. Și mă uit la Italia, de exemplu, mă uit la Spania, mă uit la Franța. Primesc și ei foarte mulți bani, dar în niciun moment nu au introdus o povară fiscală în mecanismul lor de redresare și reziliență. Decizia luată la momentul respectiv de un guvern PNL-USR, lumea uită, a fost o decizie greșită, o decizie antieconomică.
2: Deciziile astea nu sunt implacabile. PNRR-ul se termină în august. Aveți un plan?
1: Da.
2: Aveți un plan post-PNRR?
1: Da, personal cred și am discutat și cu reprezentanții patronatelor că trebuie să avem o reflexie, o dezbatere comună despre un sistem fiscal care stimulează antreprenoriatul și mai ales IMM-urile din România. Asta înseamnă că poate cu specialiștii, fără să adâncim deficitul bugetar, trebuie să găsim niște măsuri fiscale care să stimuleze mai ales dezvoltarea acestor companii. Trebuie de asemenea anumite sectoare să primească un boost, pentru că, de exemplu, mă uit la zona digitală pe care o cunosc foarte bine. În momentul de față, sectorul digital din România, care contribuie cu 8% la produsul intern brut, suferă. Sunt foarte mulți angajați care își pierd în prezent locul de muncă, avem o transformare consistentă, ori dacă noi pierdem 8% din PIB, sincer, nu mai contează că ai, nu știu, 1% în plus la o taxă, pierdem cu toții. Și atunci, cred că trebuie să avem o dezbatere reală. Evident, nu de pe o zi pe alta, nu trebuie să avem discuția acum și, nu știu, peste două luni luăm o măsură fiscală. Mai degrabă avem discuția acum și știm că peste, nu știu, un an jumate se adoptă anumite măsuri fiscale care să creeze un regim economic și fiscal favorabil antreprenorilor.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, continuăm discuția.
3: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povesteai așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
10: Sunt multe între...
0: De la 19 la 31.
10: Da, sunt multe.
0: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
10: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-a pus întrebarea asta, într-o revistă de-asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. Eu m-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar, de fapt, să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la cele vise. Dar în timp.
2: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, da, cerșind?
10: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
2: în ce an era asta?
10: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
2: Înainte de revoluție? Zile.
10: Da, exact.
0: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
10: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul. Mi-asum asta.
2: Ok, și
10: nu asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
2: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
10: Atunci nu era... Atunci
2: înțeleg că erai primul.
10: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și ești foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
2: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
10: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tărasă, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
2: Deci, dar tu știai?
10: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi fost acolo la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
2: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
10: Nu.
2: Nu?
10: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
2: Pe zi?
10: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar
2: foarte dificil. În anii 90, un salariu în România era 80 de
10: exact,
2: dolari.
10: Exact.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta, continuă. Victor Negrescu este invitatul zilei de astăzi. Noi ne-am concentrat foarte mult pe acest PNRR și pe bună dreptate. Am fi putut să folosim banii ăștia mult mai inteligent. Realitatea este că PNRR-ul a fost făcut într-un stil românesc, mare parte dintre el. Banii puteau să fie folosiți pentru a produce un factor multiplicator al acestor sume mult mai mare. Dar, domnule Negrescu, se termină și ăștia. Care sunt soluțiile pe care trebuie să le aibă guvernul, oricare ar fi el, pentru bugetul de anul viitor? Fiindcă nu o să mai avem PNRR. Cum ar trebui organizată politica fiscală a acestei țări ca să schimbă lucrurile?
1: Apartenența la Uniunea Europeană ne-a adus foarte multe beneficii și avem un sol pozitiv în relația cu Uniunea Europeană. Am contribuit cu 30 de miliarde de euro, am primit peste 100 de miliarde de euro. Și aceste fonduri europene au permis României să se dezvolte. 9 din 10 investiții publice din România au implicat bani europeni. Peste 60% din investițiile publice din România s-au făcut cu bani europeni. Asta înseamnă că suntem dependenți de aceste resurse financiare europene. Și e un lucru bun că am avut aceste oportunități, dar ne creează și foarte multe vulnerabilități. Adică, de fiecare dată când apare o întârziere în plăți, inclusiv întârzierea nu este neapărat datorată României, bugetul României suferă. Fiecare buget este creionat de la această premisă că vom accesa între 3 și 5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o sumă colosală. Acum, în contextul actual, sumele sunt și mai mari. După finalul lunii august, nu o să mai avem PNRR, o să intrăm pe zona de final al exercițiului bugetar multianual european, care și el se va termina în anii care urmează și sunt tot mai puține resurse. Asta înseamnă că pentru anul viitor bugetul va fi greu de creionat, pentru că vor fi mai puține resurse europene care vor intra în bugetul de stat. Atunci trebuie să găsim o alternativă și inclusiv deciziile care trebuie adoptate acum trebuie să ia în considerare inclusiv acest aspect. România, din păcate, nu și-a dezvoltat mecanisme de investiții publice de dezvoltare dincolo de aceste resurse europene, care începând cu 2028, când vom avea viitorul exercițiu, riscă să scadă pentru România, chiar dacă propunerile actuale făcute de Comisia Europeană, o propunere de 60 de miliarde de euro, este comparativ egală cu ce avem acum. Riscul este ca acele sume să nu se materializeze, dat fiind faptul că și la Bruxelles e o mare discuție despre deficite, despre resurse financiare și despre modul în care se cheltuie acești bani.
2: Deci spuneți că nu este posibil un nou PNRR, un nou program de genul ăsta pe în viitorul apropiat.
1: Premierul spaniol social-democrat Pedro Sánchez a făcut o propunere de a avea un nou împrumut comun în valoare de 800 de miliarde de euro, dar sunt state membre care nu-și doresc lucrul acesta, mai ales statele care consideră ele că deja contribuie suficient la bugetul comun european, Germania, statele nordice, care nu agrează o astfel de formulă. Mai mult decât atât, respectivele state critică și propunerea făcută de Comisia Europeană. Comisia Europeană a făcut o propunere de buget de 2 trilioane de euro, consistentă, cu multe ajustări, inclusiv condiționarea accesării banilor europeni de anumite reforme, dar riscul este să nu ajungem la respectivele sume și automat România va fi direct afectată pentru că noi nu avem spațiu fiscal pentru investiții publice.
2: Domnule Negrescu, la un moment dat, așa cum sunt tendințele, România va deveni dintr-un beneficiar net într-un contributor la bugetul Uniunii Europene. Când se va întâmpla lucrul ăsta și ce va trebui să facem până atunci ca să creăm aici în România un motor de dezvoltare economică? Pentru că până una alta, fondurile europene reprezintă oxigen pentru economia României. Cred că nu-și închipuie cineva că am fi putut supraviețui în această perioadă fără banii europeni.
1: Fondurile europene sunt un oxigen pentru România, pentru economia românească. Și de aici și modul ferm în care mă poziționez vis-a-vis de partidele anti-europene. Pentru că aceste partide anti-europene nu înțeleg ce înseamnă accesarea banilor europeni și cât de necesare sunt aceste resurse europene pentru țara noastră. Și sunt dispuse să pună acest lucru sub semnul întrebării și să poziționeze România într-o situație în care pierde aceste finanțări europene, cum s-a întâmplat în cazul guvernului din Ungaria, care nu a avut acces la bani europeni. De-abia acum
2: s-a deblocat PNRR-ul lor.
1: Și PNRR-ul lor și fondurile structurale. De-abia acum deblocăm.
2: Deci, practic, au o lună jumate să facă toate proiectele din PNRR-ul.
1: Da, imaginați-vă dacă eram într-o astfel de situație. Adică este o chestiune conceptuală. Nu este că pun o etichetă. Nu e vorba de etichetă aici pe care o pun asupra acestor partide. Este o realitate. Ei nu-și doresc să fructifice oportunitățile europene, vor să fie într-un conflict permanent cu Bruxelles, nu au o viziune de dezvoltare economică viabilă. Și atunci noi trebuie să prezentăm liderii pro-europeni o altă viziune de dezvoltare economică sustenabilă, să gândim niște proiecte mature, proiecte de anvergură europeană. Și vă dau câteva exemple. România a accesat recent prima fabrică, fondul pentru prima fabrică de inteligență artificială. După două aplicații nereușite, recunosc că am adus în jurul aceleași mese actorii publici care au accesat acea finanțare. Există finanțări pentru zona de dezvoltare a resurselor rare. Există finanțări pentru zona de tehnologie, există finanțări pentru zona de agricultură. Vom avea un viitor fond european de competitivitate, unde vor fi competiții europene, undeva la 600 de miliarde de euro vor fi disponibili prin respectivul fond și noi trebuie să pregătim acele proiecte care asigură sustenabilitate pentru România, pentru că există și un eșec major în ceea ce înseamnă relația noastră cu Europa privind banii europeni. Noi am luat acești bani europeni pentru a bifa proiecte. Am văzut și în cazul PNRR, proiecte scrise de tot felul de firmulețe, trimise pe acolo. Nu e normal. Noi trebuie să accesăm banii europeni pentru proiecte generatoare de venit, care după terminarea ciclului de finanțare creează locuri de muncă, aduc venitul la bugetul de stat. Și aici este o schimbare de paradigmă, o schimbare de logică pe care, din nefericire, nu o văd prezentă în dezbaterea publică.
0: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul. În fața ta 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
2: Domnule Negrescu, întrebarea numărul 1. V-a fost rușine vreodată că sunteți PSD-ist?
1: Sunt social-democrat și sunt mândru că sunt social-democrat.
2: Întrebarea numărul 2. Dacă ați conduce dumneavoastră partidul, ce ați schimba?
1: Nu pot să mă pun într-o astfel de ipostază. nu este corect și nu este abordarea pe care eu o am. Eu cred în echipă.
2: Dar este o schimbare pe care ați vrea să o faceți?
1: Eu sunt foarte atașat de tradiția social-democrată la noi în țară. Social-democrații s-au luptat și cu fașiștii și cu comuniștii și sunt foarte mândru de faptul că Partidul Social-Democrat a contribuit la parcursul euroatlantic al României. Probabil că l-aș pune mai mult în valoare, nu doar l-aș enunța din când în când.
2: Întrebarea numărul 3. Liviu Dragnea sau Sorin Grindeanu? Cine a fost un președinte mai bun pentru PSD?
1: O întrefață, vom vedea cum se termină perioada de președinție și a domnului Sorin Grindeanu. Eu a zice acum, din perspectiva mea și din perspectiva abordărilor privind componentele europene, colaborarea care are loc în prezent, mai degrabă Sorin Grindeanu.
2: Întrebarea numărul 4. Ce simțiți când colegii dumneavoastră de partid spun nu ne vindem țara?
1: Eu cred că mesajul trebuie tradus. Și în sensul ăsta remarca și recenta declarație a președintelui Franței, Emmanuel Macron, care vorbește de nevoia de dezvoltare economică și patriotism și respinge naționalismul. Dacă privim din perspectiva faptului că vrem să fim numărul 1, da, eu vreau ca România să fie numărul 1, dar pentru a face lucrul ăsta nu trebuie să ne izolăm, nu trebuie să respingem pe ceilalți și trebuie să avem proiect.
2: Întrebarea numărul 5. Cu ce seamănă scena politică din România?
1: Cu un mare tărăboi. Scandal, scandal, chiar scandal.
2: Întrebarea numărul 6. Cum ați votat la referendumul pentru familie?
1: Conform conștiinței mele.
2: Adică?
1: Conform conștiinței mele.
2: Între timp s-au desecretizat toate dosarele din perioada aia. Puteți să ne spuneți cum ați votat? Mai ales că poziția dumneavoastră atunci în partid mi se pare că a fost făcută publică.
1: Eu sunt creștin ortodox. Cred că valorile creștine sunt importante pentru români. Totodată România a fost mereu o țară deschisă, liberă. Și cred că inclusiv Biserica Ortodoxă de-a lungul timpului a exprimat deschidere pentru libertatea personală.
2: Deci a fost? Ați votat? În primul rând ați votat? Ați mers și ați votat?
1: Da, eu merg să votez de fiecare dată. Nu,
2: și ați votat pentru asta. Sau împotriva?
1: Păi acum votul este confidențial, nu? Eu vă întreb cu cine ați votat la ultimele alegeri.
2: Întrebarea numărul 7. PSD se îndreaptă spre suveranism?
1: Nu, nu se îndreaptă către suveranism.
2: Indiferent de ce spun unii dintre colegii dumneavoastră de partid sau ce negocieri fac?
1: Este un dialog în interiorul partidului, sunt mai multe viziuni, dar acum cunosc eu Partidul Social Democrat, colegii mei înțeleg că suveranismul nu este o soluție. Mai degrabă o chestiune contextuală, un cuvânt care e folosit așa de toată lumea. Ori România are nevoie de un suveranism european în prezent, adică de capacitatea de a dezvolta întreaga economie europeană. Suntem interdependenți la nivel european și mai degrabă aș prezenta lucrurile în această manieră. Avem milioane de români care trăiesc în alte state europene și izolarea ar însemna inclusiv pentru românii din diaspora pierderea unor oportunități și drepturi.
2: De suveranism european, ați spus. Întrebarea numărul 8. Când va mai da PSD președintele României?
1: Eu cred că scopul nostru este ca ideile și valorile noastre social-democrate să fie transpuse în politici publice, inclusiv în deciziile adoptate de guvern sau de președintele României. Cred că aici am greșit. În multe campanii prezidențiale, noi ne-am axat foarte mult pe om. Ori am uitat în logica aceasta cine definește, de ce vrei să guvernezi, de ce vrei să conduci, de ce vrei puterea. Aici să învățăm să explicăm mai bine și în contextul acesta vom avea probabil și un președinte cu valori social-democrate.
2: Cum este Nicușor Dan?
1: Președintele Nicușor Dan este un președinte care reușește să poarte un dialog cu persoane cu valori diferite, dar este un om de dreapta.
2: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai mare ambiție politică a dumneavoastră?
1: Ca România să fie influentă sau mai influentă la nivel european și internațional. și să pot spune într-un interviu cum este acesta că într-adevăr am făcut lucruri cu privire la subiectele despre care vorbesc.
2: Și întrebarea numărul 10, cât ar lua PSD la anticipate?
1: Cât vor români?
2: Dați-mi un pronostic.
1: Nu vreau să vin cu procentaje, dar eu cred că în continuare sunt foarte mulți români care susțin Partidul Social Democrat și cred că într-o campanie electorală bine gândită putem să avem același scor ca cel pe care l-am avut la alegerile parlamentare precedente.
2: Mulțumesc!
11: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat pentru finalul discuției de astăzi.
12: Digi24 FM.
13: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
12: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul,
14: da,
7: în care
14: lucrați? Da, unul dintre ele,
7: dar
14: e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
7: Am auzit și eu asta.
14: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratament. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri. La spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final, până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
3: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se

0: făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani, pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
1: Digi24 FM.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Doamne Negrescu, alegerile anticipate. Dacă totul se va ajunge la această soluție, una democratică, până la urma urmei, e o variantă, epuizarea altor variante o poate aduce și pe asta pe masă. Ce ar însemna dacă am avea mâine alegeri anticipate pentru partidele politice? PSD-ul ar pierde sau ar câștiga?
3: Eu cred că nu s-au epuizat toate soluțiile și cred în continuare în dialog. Dar și aceasta este o variantă. Și este important totuși să justificăm de ce ajungem la respectivul context. Și interesant este, ca paranteză, dacă îmi permiteți, că vorbim de reduceri bugetare, dar dintr-o dată aceiași oameni care vorbesc de reduceri bugetare spun că au bani pentru alegerile anticipate. E un pic straniu. Alegerile anticipate ar însemna un risc de instabilitate, ar putea să genereze un rating de țară mai prost pentru România, dificultăți pentru accesarea de finanțări pe piețele internaționale și blocaje pe fonduri europene. O să spuneți, oricum avem o parte din aceste blocaje. Nu la același nivel. Eu aș prefera să nu avem alegeri anticipate, dar în același timp, fiind om politic, suntem oricând pregătiți. Suntem într-o permanentă campanie, în sensul în care discutăm cu oamenii, îi ascultăm, încercăm să-i convingem și oamenii vor decide pe cine susțin. Însă sunt îngrijorat și nu ca o temere sau ca și cum aș fi speriat de faptul că mesajele populiste riscă să câștige mai mult teren decât se spune acum. Și ar fi foarte grav ca Parlamentul României să fie dominat astfel de formațiuni politice care au o agendă antiromânescă.
2: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin, doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, ne revedem!

Pielea arsă de soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: Ora 15 începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. O femeie de 36 de ani din Iași cu un bebeluș în brațe a fost lovită de un camion. Șoferul a dat cu spatele fără să se asigure și a lovit-o pe femeie când ieșea din curte. Și ea și bebelușul au scăpat miraculos cu viață, deși au ajuns sub camion. Ligia Pricopi vine cu mai multe informații. Te urmărim, Ligia.
1: Se putea sfârși tragic, s-a petrecut în localitatea Moșna din județul Iași și a fost cauzat de neatenție. Femeia, în vârstă de 36 de ani, a ieșit din curte, avea în brațe copilul de un an și jumătate și a vrut să traverseze strada. În apropiere era o autoutilitară care staționase, femeia a început traversarea prin spatele mașinii. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a dat cu spatele chiar în acel moment, dar nu s-a asigurat. A acroșat-o pe femeie și pe copii, au ajuns amândoi sub roțiile camionului. La fața locului au venit imediat mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Mama și copilul au fost extrași de sub camion și transportați la spital. Copilul era stabil când au

0: ajuns echipajele medicale, a suferit doar câteva contuzii. Femeia are însă mai multe fracturi și va necesita, din datele de până acum, o serie de intervenții chirurgicale. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.
1: Mingea, mulțumim! Spaniolii iau cu asalt New York-ul pentru meciul decisiv de mâine, în urma căruia se va decide campioana mondială. Mai multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri directe din Madrid datorită cererii foarte mari. Cel mai ieftin bilet pe stadion costă 7.000 de euro. Estimarea este că numai din aceste bilete vândute se adună peste 300 de milioane de dolari. Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania, are informații suplimentare.
2: Enorm aici în Spania pentru această partidă istorică între Argentina și Spania în finala campionatului mondial care va fi la New York. Nu numai că ne vom uita la televizor sau vom ieși în marile piețe pentru a viziona meciul pe marile ecrane și bineînțeles sperăm noi că ne vom bucura după, ci și pentru că sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă acolo chiar dacă costă foarte mult. Căutările pentru zboruri între Madrid și New York au crescut în ultima săptămână cu 376%. Mai multe companii aeriene, Air Europa, Iberia și încă altele, au suplimentat zborurile directe și au crescut, bineînțeles, și prețurile comparativ cu aceleași condiții în situații similare. Este un preț cu 30-40% mai mare. Un dus întors ajunge și la 1.700 de euro. Bineînțeles, odată ajunge acolo, spaniolii pun la socoteală și cazarea, care și aceasta a crescut față de condițiile normale. S-a ajuns și la 700 de euro pentru o cazare, o cameră în New York, iar bilete se vând cu 7.000 cel mai ieftin, 8.000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30.000 de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese, și Pedro Sanchez a zis că merge. Este un meci pe care cu toții îl vom urmări.
1: Mai este o zi până la cel mai așteptat meci din 2026, când Spania și Argentina se vor înfrunta pe teren. Pentru prima dată în istoria competiției, fotbaliștii vor primi inele personalizate de campion după modelul ligilor profesioniste americane. La meci vor sosi și liderii politici din Spania, Mexic, dar și din Canada, țară care se confruntă cu incendiile de vegetație, care pun semne de întrebare asupra finalei, pentru că fumul a acoperit orașele americane. Alexandra Dinu are mai multe date. Bun găsit, Alexandra!
3: Bine m-am găsit! FIFA va oferi 30 de inele personalizate jucătorilor și staffului echipei câștigătoare. Pe o parte va fi gravat trofeul Cupei Mondiale, iar pe cealaltă identitatea noii campioane. Fiecare inel va fi numerotat și realizat pe măsura fiecărui jucător. În plus, aproape 2000 de inele vor fi scoase la vânzare pentru fani, la prețuri cuprinse între 10.000 și 150.000 de dolari. Așa că marea întrebare este cine va lua inelele acasă, Lamine Yamal sau Lionel Messi. Iar confruntarea dintre cei doi de pe teren nu este singura din ziua meciului. Donald Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez se vor afla în aceeași tribună, pe fondul tensiunilor dintre cei doi lideri. Președintele american l-a numit recent aliat dezamăgitor din cauza disputelor privind cheltuielile pentru apărare și relația cu NATO. Nu știm dacă cei doi se vor întâlni oficial înaintea meciului, dar sigur Trump va participa la ceremonia de decernare a trofeului alături de președintele FIFA. Liderul celelalte țări din finală, Javier Milei, președintele Argentinei, a spus că nu vine pentru că este superstițios. Acum, vom vedea și în ce condiții va avea loc meciul, pentru că fumul provenit din incendiile de vegetație din Canada pune mari probleme. În unele momente, stadionul din New Jersey abia se vede după ce norii de fum au ajuns în nord-estul Statelor Unite. Autoritățile monitorizează permanent calitatea aerului din zona stadionului. Dacă nivelul poluării va crește, există riscul ca jucătorii și spectatorii să fie afectați. Donald Trump a făcut, desigur, acuzații grave la adresa Canadei, spunând că nu a avut grijă de pădurile și vegetația uscată și de aceea a venit acel nor de fum peste graniță.

Germania a ridicat nivelul de alertă pentru securitatea națională de la amenințare teoretică la amenințare ridicată. Asta înseamnă că serviciile de informații au indicii credibile privind posibile atacuri, anunță ministrul de interne de la Berlin. Ridicarea nivelului de alertă înseamnă că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru un atac în orice moment, iar măsurile de protecție vor fi intensificate în întreaga țară. Avertismentul vizează infrastructura critică, instituțiile publice și populația.

Un nor negru a acoperit capitala Rusiei după un atac devastator al Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și depozitelor unui retailer de comerț electronic din Rusia.

Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra unei localități aflate la aproximativ 50 de kilometri de Kremlin după ce dronele ucrainene au produs un incendiu la un depozit de petrol. Autoritățile regionale spun că cel puțin 7 oameni au fost uciși și peste 50 au fost răniți. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitală. În același timp, ucrainenii anunță că au lovit alte 13 nave aflate în Marea Azov. Multe dintre ele ar fi petroliere din flota fantomă a Rusiei. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței.

0: Ciprian Ciucu face noi dezvăluiri despre cum a aflat denominalizarea lui Adrian Veștea. Primarul Capitalei a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că primarul Chișinăului i-a mărturisit într-o conversație din Singapore că știa că liberalul Adrian Veștea va fi nominalizat de dinainte ca președintele Nicu Șordan să iasă public cu numire. Interviul integral cu edilul Capitalei va fi difuzat mâine la emisiunea În fața ta de la ora 14.
1: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să-i vedeți așa ceva. După o oră încep, era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Na. Mulțumesc, bine, dumneavoastră. Vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbise cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de cu câteva ore. Știi, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.
0: Prețul motorinei din România se apropie de 10 lei pe măsură ce prețul petrolului crește. O nouă scumpire a dus în această dimineață, a dus un litru de motorină la 9 lei și 55 de bani. Bogdan Băcila are mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor! Iată că după ce ieri și alaltă ieri am asistat la creșteri de prețuri la majoritatea lanțurilor de benzinării, la motorină în special, creșteri de prețuri de 10 până la 14 bani pe litru, astăzi a venit rândul și liderului pieței din România să opereze astfel de modificări de preț. Vorbim de scumpiri atât la benzină cât și la motorină cu 10 bani per litru, iar acum motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 9 lei și 49 de bani, respectiv 9 lei și 55 de bani, în timp ce benzina costă între 8 lei și 62 de bani, respectiv 8 lei și 78 de bani. Prețurile, cotațiile internaționale, atât ale petrolului cât și ale motorinei, sunt în creștere. Dacă vorbim de motorină, creșterea este chiar una destul de mare. La finalul lunii iunie, cotațiile internaționale ale motorinei erau de 900 de dolari pe tonă, acum au ajuns la 1200 de dolari pe tonă, așadar o creștere de 30% într-o perioadă foarte scurtă de timp. Transportatorii spun că dacă această tendință se menține și în perioada următoare, acest lucru va pune presiune pe tarifele de transport, iar acest lucru va antrena în cascadă și creșteri ale prețurilor la raft, vorbim de alimente, dar și de materiale de construcții. Toate cumulate înseamnă inflație, un cuvânt care dă fior românilor, cel puțin în ultimul an, când România a fost campioană la acest indicator economic.
0: Clip viral al poliției române după ce un individ a făcut amenințări live pe TikTok. Suspectul susținea că mascații nu au cum să-l prindă, asta după ce și-a amenințat iubita cu moartea. Trupele speciale i-au demonstrat contrariul. Iată imaginile.
3: Eu sunt de la București, mă p***a toată poliția română, mă p***a toți mascații, mă p***a toată jandarmeria română. Într-o zi mă duc după Casandra, la acolo unde stă, da? Și îi fac felul, da? Că dormiți pe voi, alo, poliția română, dormiți pe voi.
4: Deschide poliția! Poliția!
0: Amenzi sau închisoare pentru fermierii care folosesc ilegal apa sau stropesc culturile cu pesticide interzise. Asta prevede noul proiect de lege pus în transparență de Ministerul Mediului, care crește semnificativ sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Mihai Vălușescu are mai multe informații. Mihai, te urmărim, bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Proiectul transpune o directivă europeană și introduce un sistem gradual de sancțiuni în funcție de gravitatea faptelor și de impactul produs asupra mediului. În cele mai grave situații, pedepsele pot ajunge și până la 20 de ani de închisoare. Printre faptele vizate se numără captările ilegale de apă în scop comercial, utilizarea pesticidelor interzise, poluarea gravă a apelor, solului și aerului sau distrugerea ecosistemelor. Însă, potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, această schimbare va putea fi făcută abia după ce la Palatul Victoria se va instala un guvern cu atribuții depline. Până atunci, după apariția informațiilor, cei de la Apele Române au venit și cu clarificări. Persoanele fizice nu vor plăti taxe pentru apa din fântânile proprii și nu riscă sancțiuni penale pentru folosirea apei în gospodărie sau la udat grădinile, bineînțeles în limitele prevăzute deja de lege. Autoritățile spun că proiectul vizează exclusiv infracțiunile grave de mediu și exploatarea ilegală a resurselor naturale în scop comercial.
0: Anul trecut a adus un număr record de alerte privind siguranța alimentară în Uniunea Europeană. Peste 10.000 de notificări au fost înregistrate de autorități, cele mai multe vizând fructe și legume contaminate cu pesticide sau micotoxine și produse din carne cu salmonela. În paralel, comerțul online cu suplimente alimentare ridică tot mai multe semne de întrebare. Iar raportul Comisiei Europene arată cum au fost gestionate unele dintre cele mai grave crize alimentare din ultimii ani. Discutăm despre acest subiect cu Alexandru Cârâ, director al Institutului de Cercetări Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Cum privim aceste date? Putem să privim din două unghiuri. Fie sunt din ce în ce mai multe probleme pe piața alimentară, fie au început să fie și mai multe controle și astfel au fost depistate. Din păcate, iată peste 10.000 de astfel de alerte în ceea ce privește alimentele, care până la urmă ar fi trebuit să ajungă la noi, la consumatori. Cum arată datele?
5: Da, datele sunt, din punctul meu de vedere, sau ne arată un lucru bun. Ne arată că învățăm ce să analizăm și cum să analizăm. Creșterea numărului de alerte înseamnă, de fapt, că autoritățile pot stăpâni piața. Faptul că există aceste alerte este un lucru îmbucurător. Faptul că este în creștere înseamnă că capacitățile analitice și locale și europene au crescut. Și vă pot spune că de la 200-300 de compuși în cazul pesticidelor care se analizau acum 2 ani în mod uzual, s-a ajuns la peste 600 de compuși analizați în mod uzual pentru fiecare fruct, legumă sau materie primă. Asta înseamnă că vedem mai clar ce se întâmplă. Dacă mergem mai departe și vorbim de micotoxine, metodele pentru detecția micotoxinelor evoluează, se schimbă de la metode simple la metode mai complexe și mai precise. Reglementările europene în privința siguranței alimentare se îmbunătățesc din punctul de vedere al consumatorului, micșorând limitele și ajutându-ne totodată să găsim acele produse care înainte poate că erau la limită sau le puteam cumpăra sau nu le putem cumpăra.
0: Din datele pe care le-am văzut din acest raport, vedem că cele mai multe probleme sunt într-adevăr la fructe și legume, acolo unde există de multe ori pesticide, dar am văzut că sunt riscuri frecvente și la carne, în special la carne de pasăre, unde există risc de contaminare cu salmonela, de asemenea aflatoxine în nuci și semințe. Și aș vrea să vă întreb cum putem să ne protejăm noi de aceste pericole, în special în cazul cărnii și în cazul legumelor.
5: În cazul legumelor este destul de greu să ne protejăm mai mult decât să spălăm cu mare atenție legumele, să le spălăm pe cele cu coajă subțire la care nu îndepărtăm coaja, să le spălăm într-o soluție de apă cu bicarbonat, să le clătim ulterior. Dacă aici atât putem face, pentru că nu putem recunoaște. În cazul cărnii de pasăre în special, trebuie să avem foarte mare grijă. În primul rând, să nu contaminăm toată bucătăria de la carnea de pasăre. Carnea de pasăre nu se spală, pentru că vom contamina chiuveta și vom lua mai departe
0: nu
5: pe salat.
0: Nu tăi cu același cuțit și legumele și carnea de pui.
5: Da, să nu tăiem cu același cuțit și mai departe să avem grijă ca tratamentul termic atunci când punem la cuptor, când fierbem, să fie suficient, să nu mâncăm carnea crudă, nici carnea de pui și nici celelalte cărnuri unde avem un anumit dubiu privind proveniența. În ceea ce privește micotoxinele, problema este mai gravă și mai grea. Trebuie să ne asigurăm în primul rând că nu simțim gust de mucegai. În momentul în care simțim sau presupunem existența mucegaiului, acelea, produsele acelea trebuie imediat aruncate. Însă, putem avea, din păcate, și produse din matricile fructe cu coajă lemnoasă, produse care la care să nu simțim gustul de mucegăi. De aceea trebuie să fim foarte atenți de unde cumpărăm, să preferăm să cumpărăm produse ambalate și produse în atmosferă controlată, nu din piață.
0: Să fie respectată igiena foarte corect. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru sfaturi.
5: Vă mulțumesc pentru invitație.
6: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
0: Cei care n-au plecat în weekend la mare să răcoresc la piscină, bazinele bucureștene sunt aglomerate în zilele acestea caniculare. Pe lângă Bălăceală, oamenii să răcoresc, inclusiv cu cocktailuri pe marginea piscinei. Cât ne costă o astfel de zi de distracție la piscină, aflăm chiar acum de la Andreea Crăciunescu.
7: Bun găsit tuturor! 35 de grade Celsius este astăzi maxima în București. O zi, am putea spune, perfectă pentru piscină. După cum puteți vedea în spatele meu, sunt foarte mulți oameni care se răcoresc deja. Să testăm și noi apa, să vedem cum este. Pare, pot spune, temperatura perfectă pentru o zi caniculară. Trebuie însă să fim atenți dacă petrecem mult timp în aer liber, pe timp de vară și la reguli, ne spun medicii. Chiar dacă ne simțim bine, ne distrăm la piscină, să avem grijă la câteva reguli elementare pe timp torid. De exemplu, să nu uităm să avem mereu la noi o cremă pentru protecție solară și să o aplicăm destul de des, ne spun specialiștii. De asemenea, hidratarea, știm, e foarte importantă, să bem foarte multă apă atunci când stăm în căldură și, de asemenea, important să folosim o pălărie de protecție și, dacă se poate, și ochelari de soare, pentru că trebuie să ne protejăm inclusiv ochii. După cum puteți vedea, avem aici și un cocktail, pentru că așa se răcoresc, am văzut oamenii la piscină, un cocktail răcoritor cu fructe, mentă, lămâie, cam acestea sunt opțiunile preferate în zilele de căldură. Un astfel de pahar costă în jur de 35 de lei, de altfel intervalul pentru cocktailuri este de 35-40 de lei. Se preferă, bineînțeles, vara și frapeul. Cafeaua rece, un pahar costă 35 de lei, iar pentru cei care vor să încerce berea, un pahar între 24 și 28 de lei. Spuneam că sunt oameni care vor petrece aici toată ziua, vor sta de dimineață până seara, tocmai de aceea să ne uităm important și cât costă mâncarea, pentru că mai ales la ora de prânz, mai spre după amiază, lumea își dorește să mănânce. Un fel principal costă între 55 și 110 lei, iar cei care vor să mănânce ceva mai ușor, mai răcoritor, o salată, de exemplu, plătesc pentru aceasta aproximativ 55 de lei. Iar desertul, am vorbit cu oamenii, preferată este înghețata, o cupă costă 10 lei. Nu în ultimul rând, să vedem cât este și accesul, dacă facem acest calcul, cât este o zi la piscină. În timpul săptămânii, 120 de lei este biletul, iar în weekend, 160 de lei.

0: Digi24 FM.
1: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru, live pe DigiSport 1.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește. Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
7: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
6: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
7: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
6: Și România este direct afectată.
7: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv.
Uneori, simpla perspectiva unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Ce face, de fapt, Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este Banca Centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice.
Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu, spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri. Atunci când, de exemplu, guvernul crește salariile bugetarilor din pix, fără o legătură cu productivitatea reală din piață, acest lucru generează inflație. În aceste condiții, Banca Centrală este nevoită să intervină și să crească dobânda cheie pentru a contrabalansa creșterea inflației. Cele două instituții influențează economia, dar au atribuții diferite. Pe de altă parte, cursul este menținut la un nivel stabil de către BNR, fluctuații ale sale putând avea efecte nefaste în economie. Nu de multe ori am văzut cum din cauza unor decizii politice este afectat cursul de schimb și atunci Banca Centrală este nevoită să intervină să-l apere. Bineînțeles, cu prețul rezervelor valutare, pentru că a apăra cursul înseamnă a vinde, de exemplu, euro din rezervă pentru lei. Într-o economie modernă, Banca Centrală este unul dintre pilonii de stabilitate. Deciziile pe care le ia BNR au impact asupra creditelor, economiilor, investițiilor și, în final, asupra nivelului nostru de trai. Am discutat despre deficit și datorie publică, despre cum se împrumută bugetul cu dobândă, când printr-un alt braț instituțional, Banca Centrală are controlul asupra banilor din economie, mai precis asupra tiparniței de bani. Poate apare întrebarea de ce nu se finanțează direct din Banca Centrală. Răspunsul scurt este că ar însemna să bage banii direct pe foc, focul inflației. Tipărirea de bani ar însemna de fapt o resursă nelimitată de bani pentru finanțarea operațiunilor care se va duce direct în prețuri prin erodarea accentuată a puterii de cumpărare și devalorizarea monedei. România schiloadă a anilor 90 s-a finanțat în acest stil păgubos, când nu avea alternative. Chiar un deceniu a tipărit bani ca să acopere necesarul în condițiile în care erau blocaje financiare în economie, iar firmele, preponderent de stat, nu se plăteau între ele. Era economia arieratelor și a subvențiilor. Rezultatul a fost că între 1990 și decembrie 1999, inflația în România a fost de 932%, cu un record atins în 1993. Inflația în decembrie la decembrie a fost de 295%. Băncilor centrale moderne le este prin statut interzis să împrumute statul, tocmai pentru că mandatul lor este stabilitatea prețurilor, adică prevenirea derapajelor prin inflație dincolo de acel nivel considerat optim de circa 2%. Sunt însă situații când, de fapt, Banca Centrală ajunge cumva să financeze statul. O face însă indirect prin operațiuni de piață. Banca Centrală are grijă ca piața monetară să aibă lichiditate suficientă ca sistemul financiar să funcționeze. Băncile comerciale pot lua de la cea centrală împrumuturi, chiar și de urgență, să-și finanțeze operațiunile. Depun o garanție pentru acei bani luați, pentru care plătesc și dobândă. Activele folosite drept colateral sunt de calitate și sigure, iar cele mai sigure sunt obligațiunile suverane. Practic, pe traseul Banca Centrală, bănci comerciale, banii pot ajunge la stat pentru că lichiditatea poate fi folosită inclusiv pentru achiziția de datorie suverană nouă. În timpul ajustării grele după criza financiară au fost astfel de mișcări, când aceste operațiuni numite repo chiar erau făcute prin înțelegeri tacite de a finanța în final statul român. La nivel mare, relaxarea cantitativă a presupus injectarea de lichiditate prin achiziția de obligațiuni, iar unii bani ajungeau și la stat. Cel mai mare deținător de datorie americană este Rezerva Federală, cu aproximativ 10% din datoria totală. Banca Centrală Europeană mai oferă câte o mână de ajutor unor țări când, de exemplu, cumpără bonduri pentru a reduce costurile. Italia sau Franța sunt beneficiari recenți. Astfel de operațiuni trebuie însă să fie totuși calibrate în funcție de nevoi. Oricum, lasă urme. Banii ieftini, inclusiv veniți din tipărire, au creat inflație. Prima dată la nivel de active tranzacționate pe bursă. Mai apoi am resimțit după pandemie valurile de bani. Inflația a crescut la nivel global. Deci operațiunile acestea au un risc mare.
Vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult. Este ca și cum ai încerca să stingi un incendiu într-o cameră, dar fiecare gălată cu apă ar aprinde focul în încăperea alăturată. Pentru populație, efectele sunt vizibile rapid. Creditele devin mai scumpe, economiile își pierd din valoare din cauza inflației, iar oportunitățile de angajare pot să scadă. Pentru companii, provocările sunt la fel de mari. Costurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, iar investițiile sunt amânate din cauza incertitudinii. De aceea, atunci când auzim economiști sau bancheri centrali vorbind despre riscul de stagflație, este un semnal că economia ar putea intra într-o perioadă în care atât creșterea cât și stabilitatea prețurilor sunt puse sub presiune. Ce este bugetul statului și cum funcționează el? Pe scurt, bugetul statului este planul financiar al unei țări. Exact cum o familie își calculează veniturile și cheltuielile pentru anul următor și statul își stabilește cât estimează că va încasa și cât intenționează să cheltuiască. Veniturile statului provin în principal din taxe și impozite. Printre cele mai importante surse se numără TVA, taxa pe valoare adăugată, pe care o plătim când cumpărăm produsele și serviciile, apoi impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori, impozitul pe profit al companiilor, accizele și diverse alte taxe. Toți acești bani ajung în bugetul public și sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor și investițiilor de care beneficiază societatea. Pe partea de cheltuieli, statul plătește pensii, salarii pentru profesori, medici, polițiști și funcționari, finanțează spitale și școli, construiește drumuri și autostrăzi, susține programe sociale și plătește dobânzi pentru datoria publică. Ideal ar fi ca veniturile și cheltuielile să fie echilibrate. În realitate însă, de multe ori, statul cheltuiește mai mult decât încasează. Diferența dintre cele două se numește deficit bugetar. Atunci când apare deficitul, statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi lipsa. Gândiți-vă la o familie care într-o lună câștigă 5.000 de lei, dar cheltuiește 6.000 de lei. Cei 1.000 de lei lipsă trebuie împrumutați. Exact același principiu funcționează și la nivelul unui stat. Problema apare atunci când deficitele mari se repetă an după an. Datoria publică tot crește, iar statul trebuie să plătească tot mai multe dobânzi. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât rămân mai puțin bani pentru investiții și servicii publice. De aceea, investitorii, agențiile de rating și instituțiile financiare urmăresc atent situația bugetară a unei țări. Un buget sănătos oferă încredere și stabilitate. Un buget dezechilibrat poate duce la costuri mari de finanțare și la presiune asupra economiei. Bugetul statului este și un document tehnic discutat în Parlament. El influențează direct viața fiecăruia dintre noi: nivelul taxelor, investițiile publice, calitatea serviciilor și chiar costul creditelor. Cu alte cuvinte, bugetul este oglinda priorităților unei țări și unul dintre cele mai importante instrumente prin care statul își pune în practică politicile economice.
Deficitul bugetar este situația în care cheltuielile nu sunt acoperite de venituri. Vorbim foarte des despre deficitul bugetar în legătură cu finanțele publice, dar tot deficit are și o companie pe pierdere sau o persoană fizică ce a prins gustul traiului pe datorie. Dacă ne limităm la o discuție despre deficitul bugetului public, atunci avem veniturile care vin din taxe, contribuții și, în cazuri fericite, plasamente. Cheltuielile de cealaltă parte includ achizițiile făcute la nivel guvernamental, iar achiziții reprezintă un termen foarte larg, practic tot ce plătește un guvern. Înseamnă salarii, pensii, sănătate, bonusuri, investiții și chiar dobânzile la acele datorii făcute pentru a finanța deficitele. Când dobânzile ajung să reprezinte o felie mare din cheltuieli, atunci avem o situație nesustenabilă a finanțelor publice. Ajunge la nivelul de pericol după ani de zile, poate decenii, de politici nesăbuite. În Uniunea Europeană este impusă o limită a deficitului de 3% din produsul intern brut. Nu este un procent ales aleatoriu. A fost stabilit prin tratate ca un nivel limită care poate fi susținut. Ceea ce este însă prost înțeles la nivel politic este că acesta este un prag superior, nu o regulă. Nivelul de 3% ar trebui atins în situații mai delicate, nu să devină o normă. Pentru România, perioada post-pandemie este exemplul perfect de deficite scăpate de sub control. Într-un context internațional complicat, în care s-a permis depășirea limitelor, am ajuns la un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, un record absolut. Guvernele, și discutăm de factorul politic, cumpără popularitatea cu banii publici, fără absolut nicio exagerare, este un fel de mită electorală. Sunt oferite servicii gratuite sau subvenționate puternic, se fac investiții, sunt majorate salarii pentru a primi la timpul potrivit voturi, în ideea ca partidele să rămână la guvernare și astfel conectate la banii publici, la sumele uriașe administrate prin buget. Deși numele de bani publici arată că avem de-a face cu o proprietate colectivă, în realitate ajung să depindă de deciziile unei elite care, e drept, rezultă ca reprezentativitate în urma unui vot popular într-un sistem democratic. Datoria creată, deficitele consecutive, sunt plătite însă apoi tot din bani publici, dar sarcina revine însă contribuabilului care, când situația se agravează, trebuie să suporte taxe mai mari. Atunci banul public redevine sarcină colectivă. Opusul deficitului este excedentul bugetar. România nu s-a întâlnit cu această situație în perioada postcomunistă. Însă nici nu ar trebui să tindem atât de sus. O situație de compromis ar fi cea în care deficitul bugetar ar fi în limite decente. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.

0: casă, doar scanează locuința ca să știi guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii, pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să-mi ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votez. A cincea conspirație. Recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul cât e borcanii de zacuscă există în România. Și a șasea conspirație. Sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer. Care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Par zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci avem vreun... Cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unul, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa, ok, mai avem alte? Benzile rezonante, ok. Deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ia două pentru benzile rezonante, așa, un vot pentru șase, așa, ia să vedem. Nu suntem hotărâți. Bun, vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
1: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
0: Vă amintiți, mă, vremurile alea mai simple, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără casă pentru că nu mai primi nimeni casă la 35.000 de euro promis de Simion. Dar e foarte bun unghiul ăsta. Deci nu mai pun adresa casă, lase fără casă. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Ne-au lăsat pe tăți orfani? În buletin nu există nici grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipul sau nu o să aibă adresă, când o să fie făcute din fier forjat pentru că nu o să mai poată fi tăiat. Da. Dar de ce trebuie pe buletin să apară numele părinților? Dacă ești șmecher cu adevărat, să atuiesc pe biceps aici.
2: Scos din sărite.
3: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
4: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
3: Presiune. Cu ce? Cu ce?
4: Mai campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14. Digi24 FM.
5: Ora 16, un nou jurnal la Digi24. A fost un atac devastator al Ucrainei în Rusia. Sute de drone au lovit infrastructura petrolieră și facilități logistice majore. Cel puțin 7 oameni au murit, iar peste 50 au fost răniți. Volodymyr Zelensky a felicitat forțele armate ale Kievului și le-a transmis rușilor că aceste atacuri fac parte din pachetul de sancțiuni cu rază lungă de acțiune.
6: Angajații companiei rusești de comerț online au văzut cum drone venite de la sute de kilometri depărtare zboară pe deasupra lor și explodează. Dronele ucrainene au lovit până la 50 de kilometri de Kremlin. O maternitate de la periferia Moscovei a fost evacuată din cauza fumului venit de la un depozit de carburanți în flăcări. Primarul capitalei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș, în timp ce armata rusă anunță că în total a interceptat 379 de aparate de zbor.

0: Armata ucraineană a continuat și operațiunea împotriva flotei fantome a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov. Anunță că a lovit alte 13 embarcațiuni, 8 nave de marfă, 2 petroliere, un remorcher și 2 macarale plutitoare. În total, numărul navelor avariate sau distruse a ajuns la 172. Cu o zi în urmă, forțele ucrainene au distrus și un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. De cealaltă parte, Rusia a lansat 7 rachete și 90 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută, majoritatea interceptate.
1: Incident șocant la Iași, o femeie cu un bebeluș în brațe a fost lovită de un camion. Șoferul a dat cu spatele fără să se asigure și a lovit-o pe femeie când ieșea din curte. Și ea și copilul au scăpat miraculos, deși au ajuns sub camion. Ligia Pricopi vine cu mai multe informații și vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
2: Incidentul, care se putea sfârși tragic, s-a petrecut în localitatea Moșna din județul Iași și a fost cauzat de neatenție. Femeia în vârstă de 36 de ani a ieșit din curte, avea în brațe copilul de un an și jumătate și a vrut să traverseze strada. În apropiere era o autoutilitară care staționase. Femeia a început traversarea prin spatele mașinii. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a dat cu spatele chiar în acel moment, dar nu s-a asigurat. A acroșat-o pe femeie și pe copil, amândoi au ajuns sub roți camionului. La fața locului au venit imediat mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Mama și copilul au fost extrași de sub camion și transportați la spital. Copilul era stabil când a fost preluat de echipajele medicale. A suferit doar câteva contuzii. Femeia are însă mai multe fracturi și va necesita, din datele de până acum, o serie de intervenții chirurgicale. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.
1: PSD avertizează că nu va vota o lege a salarizării care taie veniturile. Fostul ministru al muncii, Florin Manole, susține că proiectul ar putea declanșa greve în mai multe sectoare cheie, de la sănătate până la educație și până la apărare și ordine publică. De cealaltă parte, sindicatele atrag atenția că proiectul îngheață salariile, păstrează inechități și amenință cu proteste.
3: Ar fi o problemă dacă legea salarizării nu s-ar adopta, dar ar fi o problemă și mai mare dacă legea salarizării s-ar adopta și am avea grevă generală în sănătate, ați simțit eu și dumneavoastră și noi, toți oamenii, dacă am avea grevă în sistemul de educație, dacă am avea nemulțumiți în apărare și ordine publică.
4: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11. Undeva la jumătatea salariaților probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii.
5: Asistența socială nu s-a modificat nimic. Avem niște categorii profesionale care sunt asistenții personali, îngrijitorii la domiciliu și așa mai departe, care au în momentul de față coeficientul din lege sub salariul minim pe economie. E clar că trebuie făcută o modificare.
6: S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%.

Temperaturile istorice și lipsa precipitațiilor usucă Europa. În Ungaria, o mlaștină din patrimoniul UNESCO este alimentată artificial cu apă pentru că seacă de la o zi la alta. În Franța și Olanda, râuri mari au ajuns firice.

0: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
1: Canicula din marile orașe îi trimite pe tot mai mulți români spre stațiunile montane. În weekend, piscinele exterioare și centrele spa sunt cele mai căutate de turiștii care vor răcoare și relaxare.
2: La poalele munților Pădurea Craiului, temperaturile sunt cu câteva grade mai scăzute decât în orașe, astfel că zeci de turiști din toată țara s-au refugiat aici.
3: Am fugit de canicula din București, este excelent.
4: Cum e aici?
3: Am mai fost și acum 2 ani și am vrut să revenim, că e foarte frumos.
4: Super! Ce vă place cel mai mult?
3: Piscina, locurile, le-am vizitat.
5: Pentru noi este prima dată aici, dar este extraordinar. Experiență plăcută, apa super caldă, foarte frumos, aerul respirabil. Experiență foarte frumoasă.
6: E super că e apa caldă pentru lenea de aici, am venit. Avem apă caldă, soarele e bine, e bun cu noi, blând, că nu e așa, nu arde.
4: În oraș sunt cam 35-36 de grade.
6: Am auzit 37, așa că de asta am fugit de București.
2: Administratorii pensiunilor spun că rezervările au crescut considerabil odată cu valul de căldură.
7: Gradul de ocupare în această perioadă pe timp de vară este de 100%, astfel că din luna iunie până luna septembrie, iar o atracție suplimentară ar fi piscina noastră. Aflându-ne într-o zonă răcoroasă și vis-a-vis de o stâncă cu o cascadă, interesul este foarte ridicat pentru populație și mai ales pentru turiști. Mai ales acum pe timp de caniculă este ceva de vis.
2: Și turiștii străini sunt atrași de munții României. Mulți vin în țara noastră cu rulota pentru că le oferă libertatea de a schimba destinația în orice moment.
8: I'm been here with my family. We have two kids. We want to enjoy the nature here.
9: This was a country I have not been visiting as a private person yet, and I heard from so many people that nature-wise it is very interesting.
2: Meteorologii anunță că temperaturile ridicate se vor menține și în perioada următoare, astfel că stațiunile montane rămân una dintre cele mai căutate destinații pentru cei care vor să scape de caniculă.
1: Prezenți la o recepție FIFA la New York, organizată chiar la Trump Tower, înainte de finala Cupei Mondiale, Donald Trump și Gianni Infantino s-au lăudat cu organizarea celui mai mare eveniment sportiv din istorie. În paralel cu acest eveniment, antrenorii și capitanii Argentinei și Spaniei au participat în premieră pentru finaliști la o sesiune de întrebări și răspunsuri.
10: This World Cup has exceeded all expectations. The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. It is the greatest human, social, and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
11: This might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
10: Much bigger.
11: All right, I'll take his word for
10: much
11: it.
10: Bigger.
2: Liderul de la Casa Albă a încercat să profite de această ocazie pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de fotbal. A încercat să descrie în detaliu fazele de joc create de Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo și pentru Harry Kane.
11: You have a great player in England who I played golf with, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took their best player and they put him on defense.
2: Într-o nouă premieră pentru această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Lionel Messi, antrenorul Lionel Scaloni din partea Argentinei, Rodri și antrenorul Luis de Fuente din partea Spaniei au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri de 30 de minute. Gazdele au fost Kevin Hart și Rio Ferdinand, în timp ce Novak Djokovic, Tom Brady și Kevin Durant s-au numărat printre cei care au pus întrebări.
1: Astăzi se împlinesc 3 săptămâni de la cutremurul devastator din Venezuela și avem un nou bilanț. Peste 5.000 de oameni au fost declarați morți după ce au fost scoși de sub dărâmături, iar alte 10.000 de persoane sunt încă date dispărute. Echipe din țară și de peste hotare caută printre dărâmături 24 de ore din 24. Situația este disperată. 10.000 de oameni au rămas fără case. Autoritățile estimează că este nevoie de 25.000 de locuințe noi pentru persoanele afectate. Între timp au apărut imagini noi din ziua tragediei. O cameră de supraveghere arată cum un cartier cade la pământ în câteva secunde.

Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

performanță uimitoare pentru un pacient cu o leziune gravă la picior, a alergat la un maraton la doar 5 luni după ruptura ligamentului încrucișat anterior. În astfel de cazuri, recuperarea completă poate dura până la un an, dar medicina modernă și un program riguros de recuperare pot schimba radical pronosticul.

0: Vă rog să-mi dăim genunchiul cât puteți de mult acum. Foarte bine. Să-mi spuneți dacă deranjează pe undeva.
1: Nu.
0: Antrenăm cât mai bine musculatura, reluarea sportului o faceți progresiv.
2: La un an de la operație, genunchiul acestui pacient funcționează aproape normal. Este sportiv de performanță, iar pentru el, accidentarea nu a fost doar o problemă medicală, ci un vis întrerupt brusc.
1: Terenul fiind puțin accidentat, iarba udă, încălțămintea mea era și de asemenea nepotrivită, pur și simplu am alunecat. Și dintr-o dată am simțit ca o pocnitură în genunchi.
2: Diagnosticul a fost sever. Ruptură de ligament încrucișat anterior. A știut că nu va mai putea alerga mult timp. Urma o operație, iar apoi o lungă perioadă de recuperare. Tânărul avea nevoie însă de o soluție medicală care să-l readucă cât mai repede în circuit. Cel care a dus problema cu succes la linia de finish a fost ortopedul Ștefan Mogoș, unul dintre medicii români supra-specializați în chirurgia genunchiului și chirurgia sportivă.
0: Am reconstruit ligamentul încrucișat anterior și pentru că la momentul intervenției era afectat și meniscul intern, a fost nevoie și de sutura acestuia. Prin urmare a fost o intervenție în care am combinat anumite tehnici chirurgicale. Scopul acestei intervenții este ca pacientul la finalul intervenției să aibă un genunchi cât mai apropiat de genunchiul care exista înainte de traumatismul respectiv.
2: Ruptura ligamentului încrucișat anterior este o accidentare des întâlnită în sporturile care presupun schimbări bruște de direcție, sărituri sau contact fizic, iar recuperarea completă poate dura până la un an.
0: O intervenție chirurgicală bine făcută, cu o recuperare nefăcută sau prost făcută, are un rezultat nesatisfăcător la sfârșit. În cele mai multe cazuri, o recuperare completă după o asemenea intervenție chirurgicală survine undeva între 8 și 12 luni de la momentul intervenției chirurgicale.
2: Pentru acest pacient însă, obiectivul era mult mai ambițios. I-a spus medicului că peste 5 luni urma să alerge la un maraton.
1: Am vorbit cu domnul doctor și am spus: domnule doctor, în 5 luni eu sunt înscris la maraton la Atena. Ce facem acum? Iar domnul doctor a avut, din fericire, un plan foarte bun pentru operație, pentru recuperare și l-am urmat întocmai. Da, după 5 luni am reușit să alerg maratonul.
2: Medicii spun că în astfel de cazuri există riscul unei noi accidentări, însă medicina modernă are proceduri care pot scădea riscul de noi leziuni.
0: În ultimii 10-15 ani au fost dezvoltate niște programe de prevenție extrem de eficiente care pot scădea cu peste 30% incidența acestor leziuni.
2: La un an de la intervenție, pacientul și-a reluat programul de alergare și drumeții. Întoarcerea sa în competițiile sportive demonstrează că în spatele unei reveniri spectaculoase stau atât experiența chirurgului, cât și o disciplină riguroasă a ședințelor de recuperare.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
4: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor Și tu îl crezi? O leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară. De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
7: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
3: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții, și prim-ministrii, și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Bună ziua, bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Oana Zamfir. Invitatul meu de astăzi este un actor din tânăra generație și când spun tânăra generație, vorbesc în adevăratul sens al cuvântului. Invitatul meu de astăzi are 28 de ani, are în palmares până la această vârstă peste 30 de filme, 6 făcute sau lansate doar anul trecut, în 2025. Are acasă o statuetă Gopo pentru debut, pentru rolul principal din celebrul film Un pas în urma serafimilor, și în momentul de față joacă într-unele dintre cele mai de succes spectacole de teatru, este cunoscut din seriale de televiziune, dar și din multe, multe filme, cum am spus și mai devreme. Este un actor pe val. Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. Bună ziua și bine ai venit, sau bine ai revenit, mai bine spus.
5: Da, chiar stăm să mă gândesc când am fost ultima dată. Cred că acum
4: 10 ani aproape.
5: 10,
4: aproape 10 ani. Când s-a lansat Un pas în urma serafimilor?
5: Deci el a ieșit în 2017 și cred că am venit atunci.
4: Bun, deci sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut. Nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
5: Cam așa, da, 4
4: ani. Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
5: Da, păi...
4: E o exagerare?
5: Nu am cu cineva că trebuie să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, tăvălug și acum sunt aici.
4: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
5: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
4: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
5: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
4: Depresia actorului?
5: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
4: M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
5: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termin facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
4: Da.
5: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
4: Unde
5: la...
4: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
5: Eram la Vlad. Da.
4: Okay.
5: Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar... Ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
4: Nu generalizez.
5: A fost cineva și care m-a susținut. Dar, per total, simțeai mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
4: Dacă ai dat timp înapoi, ai face lucrurile diferit?
5: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
4: N-ai mai face facultatea de actorie. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timp înapoi, n-aș mai face facultatea
5: nici
4: de jurnalism.
5: Face, nu?
4: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meserie. Din păcate, și o spun cu tristețe.
5: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că Bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
4: Început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo de mână, pe drum, nu?
5: Apropo
4: de asta, ca paranteză, tot așa, cunoscându-ți povestea și fratele tău la fel este actor, Bogdan Iancu, părinții tăi au fost cei care v-au înscris, nu? Și pe tine și pe fratele tău la agenția respectivă de unde ați ajuns să apăreți în reclame, în filme. Mă gândeam că dacă aș avea o emisiune, un alt fel de profil de emisiune, te-aș invita împreună cu fratele și cu părinții, aș vrea să-ți cunosc foarte tare părinții. Vorbesc foarte serios. Foarte să văd drăguț. Cum sunt genul ăsta de părinți care își încurajează copiii fără presiune să facă exact ce vor ei, ce simt ei să facă. Mi se pare că ăsta a fost un start excelent pentru tine. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, nu?
5: Da.
4: Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi. Poate cel
5: total,
4: mai? 4 milioane și ceva?
5: Da, cam pe 4 acolo, milioane, nu? Așa zic
4: un fel acum. De Fast and Furious de România.
5: Da,
4: ce mai avem anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
5: Am avut Hoții de subiecte.
4: Ok.
5: Am mai avut...
4: Profil studențesc acolo, da?
5: Da.
4: Așa.
5: Da. Am avut Situationship.
4: Situationship, da.
5: Doamne, am un blank.
4: Au fost multe. Eu pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală, ce avem acolo. Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
5: Raluca Produ, Alin Florea și Cătălina Mihai.
4: Bun. Cu un scenariu scris de tine. La câți ani?
5: L-am scris acum 2 ani.
4: La 26 de ani, așa. Să fii scenarist la 26 de ani, mi se pare mare lucru. Și actor. Și se joacă și la... Avut reprezentație și la Teatrul Național, din
5: Acolo
4: știu.
5: L-am jucat de cele mai multe ori, da.
4: Ok, și Club 27, un three-person show, tu, Cătălina Mihai și
5: Tudor
4: Aronistodor, un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
5: Ei, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan, regizorul spectacolului, a zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, să vezi pe bune. Și acum, sincer, pentru că în spectacol vine înainte de un moment foarte important.
4: Un monolog,
5: de final.
4: Un moment extrem meu, de profund și emoționant.
5: Da, un monolog al meu și un monolog al ei.
4: Da.
5: Acum, sincer, nici n-aș vrea să nu mai beau înainte, că mă gândesc că poate nu mai iese. Adică n-aș vrea să mă risc. Și atunci am zis, bă, nu, asta e la pachet.
4: Eu am fost surprinsă când am aflat că tu ai spus că ai emoții înainte de fiecare scenă de genul ăsta. Nu trece cu exercițiu?
5: Sunt un alt fel de emoții, pentru că există instanțe în care n-am absolut deloc emoții. Nu știu cum s-a ajuns aici, dar eu aici am emoții pentru că vreau să iasă adevărat, să iasă bine. Și atunci, știind că există o bornă, adică există un loc unde am ajuns de mai multe ori, unde a fost bine, eu vreau să ajung acolo și am emoții că s-ar putea să nu mă ridic la așteptările alea pe care le am eu cu mine și față de spectacol și față de ce vreau să se nască acolo.
4: Ți-ai pus tacheta sus și ți-e frică să nu o lași mai jos
5: adică
4: spectacol
5: să
4: următor.
5: Adică să intri în minciună, să nu fie pe bune, să fie ceva sub ceea ce știu eu că poate fi. Și atunci mi se pare și inclusiv față de oamenii din sală, că n-aș vrea să fie oamenii din sală la o reprezentație aia, să zic, l-am văzut.
4: Dar se poate întâmpla asta, Ștefan? Pentru că eu mi-amintesc că l-am auzit odată pe Marius Manole spunând că dacă ți-ai ratat un rol din prima, oricât te-ai chinuit după aia ca actor, nu mai ai cum să faci rolul ăla să funcționeze.
5: Da, are dreptate.
4: Așa funcționează? De ce?
5: Da, pentru că tu în laboratorul ăla de repetiții îți construiești personajul ăsta, adică lucrezi la el. Și în momentul în care tu ai încheiat perioada de repetiții și intri în spectacol, nu prea mai ai cum să mai repar ce n-ai reușit să repar, pentru că el are o formă, oricât de mult ai mai căutat tu și ai mai găsit și ai mai corija, nu ajungi să poți să îl mai repar cu totul. Adică îl mai peticiești așa. Și are dreptate Marius aici, da. Adică poți să joci cu ce ai repetat. Dacă n-ai repetat,
4: Eu am rămas absolut surprinsă când am descoperit despre tine că tu ți-ai făcut în capul tău un discurs pentru Oscar. Și nu doar că l-ai făcut, l-ai repetat de câteva ori. Nu e mit.
5: Nu, la mai, da, aveam așa ceva. În ori seara mai stăteam și mai gândeam.
4: Dar nu e glumă, nu?
5: Nu. Bine, nu e atât de bine pus la punct. Dar sunt niște chestii pe care le-aș zice, da.
4: Dar tu chiar te aștepți, bănuiesc, să se întâmple asta din moment ce te-am auzit și mai devreme spunând perfecționez engleza. Și le pun cap la cap perfecționarea limbii engleze, pe care tu oricum o stăpânești foarte bine, că te-am și auzit vorbind limba engleză. Da? Și ai terminat și liceul Coșbuc.
5: Yes.
4: Bun. Treaba asta cu Oscarul, deci în curând pleci din țară?
5: Nu știu, acum pare că nu. Dar mi-am propus la un moment dat, da. Mi-ar plăcea.
4: Deci, Ștefan Iancu, sky is the limit pentru tine. Da. Vrei să ajungi să joci la Hollywood?
5: Aș vrea să ajung să fac multe chestii, da, mi-ar plăcea și
4: Bun.
5: Hollywood. Bun,
4: hai să vorbim despre multele chestii pe care ți le dorești, imediat după o scurtă pauză, da? Ne întoarcem, rămâneți aici, scenă deschisă continuă.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
6: Un artist,
2: cum arată?
6: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
6: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
6: Experiență, da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
6: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie. Și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Am revenit la scenă deschisă. Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu, pe care este imposibil să nu-l cunoașteți, eu pe asta mă bazez. Noi ne cunoaștem, de spuneam, aproape 10 ani. Dar până să vorbim despre discursul de Oscar și visurile tale de carieră, aș vrea să te întreb ce a fost rolul lui Gabriel din Un pas în urma serafimilor, un film de Daniel Sandu, în care România întreagă a cunoscut un adolescent care juca rolul unui băiat la seminarul teologic. Un băiat îndrăzneț, deștept, aflat în pubertate, un film absolut surprinzător. Spune-mi ce a fost filmul ăla pentru tine, mai ales că te uiți așa cu distanță acum la el. Te uiți în urmă și te vezi cum.
5: Mă uit cu drag. Mă uit cu drag pentru că nu cred că realizam la momentul ăla ce se întâmplă, ce fac. Adică mă bucuram de film, mă bucuram de experiență. Și acum, acumulând tot felul de alte experiențe, mi-am dat seama că aia e în continuare una pe care o țin foarte aproape de suflet. Și
4: dacă n-ar fi fost filmul ăla, ai mai fi fost oare aici? Ai fi prins atât de multe aripi? Tu ai câștigat GOPO-ul, premiul GOPO, după rolul din Un pas în urma Serafinilor.
5: Da, da.
4: Unde ți-ai statueta GOPO? Kate Winslet spunea că îl ține în toaletă, la baie, ca să-i scutească pe invitații care vin în casă de deranjul de a, știi, de timiditatea aia, să te apropii de statuetă și chiar să poată oamenii să se vadă cum arată cu statueta în oglindă.
5: Și le-a pus acolo numele,
4: da. A pus frumos pe post de accesoriu în toaletă ca fiecare om care ajunge în casă musafir să se probeze și să vadă cum este cu statueta în oglindă. Unde ți-i statueta?
5: Da, o să mă duc și eu la ea. Eu acum stăteam să mă gândesc, a pus-o prietena pe undeva și e acolo, dar nu știu unde, că ea le pune.
4: Păi, pune-o mai în față, să-ți reamintești. Apropo de celebrități, de Kate Winslet, tu te-ai întâlnit cu câteva celebrități. E celebră povestea deja întâlnirii tale cu actorul cunoscut pentru marele public din serialul Peaky Blinders, Cillian Murphy.
5: Da.
4: Tu erai la un festival de film în Irlanda.
5: Da.
4: Da?
5: Da, da.
4: Și te-ai întâlnit cu Cillian Murphy în toaletă.
5: La baie,
4: vezi cum se leagă toate? Vorbeam de toaletă mai devreme. Povestește-ne un pic cum a fost cu Cillian Murphy, mai ales că știu că ți-a lăsat un sfat care te ajută foarte mult acum, în momentul ăsta, în meseria ta.
5: Da, ne-am întâlnit la baie, mie nu venea să cred că el e acolo.
4: Ai rămas blocat în oglindă? Te-ai uitat la el și nu-ți venea să crezi?
5: Eu mă spălam pe mâini și el a ieșit și prima dată nu mi-am dat seama dacă chiar e el, că am mai zis-o, e foarte diferit în realitate, e mult mai mic, avea părul mai nearanjat, n-avea freza aia din Peaky Blinders.
4: Studiată, da.
5: Și, mă rog, m-am făcut de râs un pic acolo, că n-am știut cum să mă comport. Adică, știu că m-am comportat, zici că eram prima dată pe pământ, nu mai știam să...
4: Starstruck complet, nu?
5: Fix. Și după, pe parcursul serii, am câștigat un premiu și acolo, Best Newcomer sau ceva de genul ăsta, premiul pe care l-am pierdut. Și...
4: Ai pierdut premiul?
5: Da,
4: adică statueta, premiul propriu-zis?
5: Da, l-am lăsat pe undeva pe acolo. A fost o seară lungă și de dimineață zic, ia-l de unde nu-i. Și, mă rog, long story short, la finalul serii cumva m-am dus la el. Am inițiat așa o conversație în care mai mult vorbeam eu, iar la final a făcut o chestie foarte frumoasă care a rămas așa cu mine, că m-a luat în brațe și mi-a zis always be fearless, always.
4: Always be fearless, adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
5: Da.
4: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
5: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
4: Aha, aha.
5: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
4: Mi-a zis Oppenheimer, să am frică.
5: Da. Și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
4: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
5: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
4: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
5: Da,
4: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
5: Da.
4: Ți se spune Și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu, în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
5: Nu știu, poate de la părinți?
4: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
5: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine... Când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
4: Fratele tău, care e și el actor la fel, e ca tine?
5: Nu pot să-mi dau seama,
4: nu
5: sincer.
4: Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
5: Eu abia acum am filmat prima dată într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrasem niciodată, nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul perioadă și... Am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100 de mii de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
4: că
5: o să...
4: Că vine natural.
5: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost
4: a curs
5: cea
4: totul
5: mai
4: de
5: simplă
4: la sine.
5: Chestie. Da.
4: Bun, spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
5: Cred că un 25%,
4: 25%?
5: Corect. Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când de fiecare dată. Acum,
4: cui îi mulțumești?
5: Părinților, în primul rând, mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
4: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
5: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja răsfăcută.
4: Așa.
5: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe, ajung
4: Ștefania,
5: acolo.
4: Ștefania, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
5: Da, cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
4: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România.
5: Da.
4: Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
5: Da,
4: și erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, că na, jurnalistul a trebuit să pună întrebarea.
5: Da,
4: și te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Da. Și atunci am știut. Te-am prins.
5: M-ai prins.
4: Vreau
5: da.
4: Să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
5: Vârsta mea acum.
4: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. Actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan. Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul.
5: Da.
4: Din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
5: Ca să înțeleagă, așa un pic să ofer context, era un TED Talk. Și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
4: și
5: din spate.
4: Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
5: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta, și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
4: Da. Ce pot eu să spun din afară? Ca admirator, ca om care merge la teatru, care se uită cu mult nesați la filme, este că faci foarte multe lucruri care contează, ai făcut până la vârsta asta și abia aștept să văd ce urmează. Pentru tine suntem cu ochii pe tine, să știi.
5: Mulțumesc.
4: Mulțumesc tare mult că ai trecut pe la noi, că ai venit astăzi la Scenă Deschisă, Ștefan Iancu.
5: Mulțumesc de invitație.
4: Să mai vii.
5: Mai vin, peste, da, poate nu peste 9 ani.
4: Oricum, cu Oscarul ăla ai un loc garantat aici, să ne ții bine, minte și pe listă și când e să-l ai, te rog să ne pui acolo pe priority list,
5: okay,
4: da?
5: Okay.
4: La interviu. Bine. Mulțumesc tare mult, mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Sunt Oana Zanfir, să aveți o după-amiază frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi,
3: să
2: alegerile
3: nu se uite în gura unui... Deci,
2: până și... la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ora 17, un nou jurnal. Sunt imagini apocaliptice pe Dumnăre. Fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apa este atât de mică încât în unele zone Dunărea poate fi trecută la pas, iar hidrologii nu au vești bune. Debitul va continua să scadă și în zilele următoare.
5: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
6: Debitul la intrarea în țară este de 1600 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Dezastrul se vede și din satelit. În ultimele 3 luni, nivelul fluviului a scăzut atât de mult, încât în zona Piscu Vechi s-a schimbat configurația albiei.
7: Este cel mai scăzut debit al Dunării din ultima perioadă, de când știu eu. Au apărut foarte multe insule de nisip, am observat că și vaporele au probleme pe Dunăre. Este o problemă destul de delicată și sperăm ca debitul apei să-și revină cât mai curând.
8: Scade și nivelul apei.
5: A secat?
8: În fântâni, da.
9: Nu e apă, să scurgă afluență, că anul ăsta n-a fost scăzută.
5: O seca fântânile aici?
9: Da, a secat.
6: Bacul de la Bechet nu circulă de zile bune, iar în portul turistic Corabia, bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Sunt probleme și cu barjele care transportă cereale.
10: Statistic, în 1985 a fost cel mai înregistrat, cel mai mic nivel al fluviului Dunărea, undeva la 1400 de metri cubi pe secundă. Problema este pe cele probabil 10 state pe care le traversează. Am observat că și pe râurile interioare debitele sunt mici, chiar dacă a plouat cumva.
6: Hidrologii spun că nivelul Dunării va scădea și în zilele următoare, iar creșteri vom vedea abia la finalul lunii.
4: Cu război la graniță și cu un context de securitate extrem de sensibil, armata română nu este lipsită de scandaluri. Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitori și ore de muncă suplimentare fictive. Sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție din ultimele luni. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Valentin Stan ne dă mai multe detalii despre cele mai mari scandaluri din Ministerul Apărării.
11: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo ministrul Apărării Naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
4: Accident cumplit pe autostradă în județul Sibiu și atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O mașină s-a izbit de un parapete, apoi s-a răsturnat. Un copil de 5 ani a murit, iar altul de numai un an și mama acestuia au fost răniți și duși la spital. Ne dă mai multe informații Ana Iang.
12: Accidentul s-a produs pe autostrada 1 în apropierea localității Cristian din județul Sibiu. O mașină în care se aflau doi adulți și doi copii s-a răsturnat pe partea carosabilă după ce s-a lovit de parapetul despărțitor. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURD, fiind solicitat inclusiv elicopterul SMURD de la Mureș. O fetiță de aproximativ 5 ani a fost găsită în stop cardiorespirator. Salvatorii au încercat minut în șir să o resusciteze, însă, din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul. O femeie de 31 de ani a suferit un traumatism la cap și unul la torace, iar un băiețel de aproximativ un an a fost rănit ușor. Amândoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, la volan se afla un bărbat de 41 de ani, cetățean străin. Acum, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
4: Proiectul legii salarizării este unul dintre principalele subiecte de discuție în spațiul public. A fost primit cu numeroase critici de reprezentanții sindicatelor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu greve. Primul protest de avertisment va avea loc luni în 500 de spitale din toată țara. Mai multe informații aflăm de la Amalia Dobre.
13: Bun găsit! În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților, care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Să ne uităm și la câteva exemple. Atunci când vorbim de salarii înghețate după aplicarea acestei legi. Așadar, un medic primar câștigă în prezent un salariu lunar brut cu tot cu sporuri care trece de 30.000 de lei. Ei bine, după aplicarea acestei legi din 2027, valoarea ar fi sub 30.000 de lei. Aici vorbim clar de un salariu înghețat. Același lucru se aplică și pentru un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani, dar și pentru un profesor universitar cu peste 25 de ani de vechime. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor ori dispărea, însă vedem că în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne. E vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea. Cu alte cuvinte, dacă economia țării nu crește, nici salariile nu vor crește. Știm că sindicatele sunt extrem de nemulțumite de această lege a salarizării, au fost la discuții cu liderii partidelor PNL, PSD și USR, iar aceste discuții continuă și în acest weekend. De asemenea, un exemplu concret, Federația Sanitas a anunțat că pregătește chiar pentru începutul săptămânii viitoare o grevă de avertisment în sănătate.
4: Un lider social-democrat respinge colaborarea PSD Aur, asta după ce PSD alături de Aur au dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține că Aur la guvernare ar însemna blocarea fondurilor europene, luarea unor decizii antidemocratice, dar și limitarea libertăților de exprimare. Acesta a declarat în cadrul emisiunii În fața ta că, deși are un dialog bun cu liderii partidului, nu iese de acord cu astfel de colaborare.
14: Partidul Social Democrat a spus din start, refacem coaliția cu un alt premier PNL, nu s-a dorit. Partidul Social Democrat a spus că își asumă guvernarea, s-a spus că doar în formula cu aceleași formațiuni politice președintele României ar desemna un premier din partea PSD. Am acceptat inclusiv formula unui premier tehnocrat, unui guvern tehnocrat. Inclusiv acum suntem de acord cu o anumită formă de rotație. Resping cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa. Modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare.
15: Într-un birou se strâng domnii Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu. Ies din acel birou domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR și dumneavoastră ne spuneți că respingeți.
14: Nu tot timpul, perspectiva mea este cea câștigătoare, avem și noi voturi și discuții. Dar revenind de aici, și președintele României discută cu toate formațiunile parlamentare. Și reprezentanții celorlalte formațiuni au avut discuții și au spus și public, mă refer de la PNL, cu reprezentanți din partea AUR de-a lungul timpului și în această perioadă. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o să o mențin în continuare.
4: Incendiu puternic de vegetație în județul Mehedinți, au fost afectate peste 30 de hectare de teren agricol. Pompierii intervin pentru a stinge focul. Elena Alexandru are mai multe detalii. Elena.
16: Bun găsit tuturor, vorbim de o misiune destul de dificilă a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, pentru că este o zonă greu accesibilă pentru cei de la această instituție. Sunt zeci de pompieri la fața locului care încearcă să stingă acest foc, care a mistuit deja peste 30 de hectare de vegetație uscată, însă misiunea nu s-a încheiat. Pentru că este o zonă greu accesibilă, se intervine și cu un ATV. Vorbim de flăcări care ating și 5 metri, așadar misiunea este una tot mai grea pentru pompieri, fiind vorba și de caniculă, fiind temperaturi foarte ridicate în această zonă. De altfel, pompierii sfătuiesc pe cei care aprind focul și lasă nesupravegheat, cum este și acest caz despre care vorbim, îi sfătuiesc să ia toate măsurile și să prevină astfel de incendii, iar dacă sunt identificate aceste persoane care aprind focul și lasă nesupravegheat, sunt amendate cu 15.000 de lei.
4: Cartier de lux cu iz de dosar penal, un administrator al unui complex din nordul capitalei a fost amendat cu 15.000 de euro pentru că deversa apa folosită chiar în pădurea Băneasa. Acesta și-a construit ilegal o conductă care pornea din vila lui de sute de mii de euro și se oprea în natură.
17: Cineva își devarsă aici, se pare, cu fosa. Miroase foarte urât.
6: sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
18: Uite-o, frate, uite-o, încolo să ducem.
11: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
6: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
19: De vreo 3 ani de zile cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum, de anul trecut, au

0: 85% dintre cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană provin din România. Situația este pusă pe seama faptului că părinții nu își vaccinează copiii. Colega mea, Ligia Pricop, vine cu mai multe date.
1: Bun găsit! Din cele 32.000 de cazuri de rujeolă înregistrate într-un an la nivelul Uniunii Europene, mai bine de 27.000 au fost diagnosticate în România. Italia este pe locul 2 în Europa, însă cu puțin peste 1.000 de cazuri de rujeolă într-un an. 90% dintre îmbolnăvirile de rujeolă din țara noastră sunt la copii sub 15 ani. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de vaccinare ROR de 95%. În țara noastră, în ultimii ani, însă a scăzut dramatic, este la jumătate. Rata de vaccinare pentru prima doză ROR a ajuns la 47% și la 20% pentru a doua doză, care se administrează la un interval de 5 ani. Principalele cauze sunt dezinformarea și lipsa consecințelor. Vorbim de copii care sunt privați de protecție împotriva unei boli care le poate pune viața în pericol. Din 2023 și până la sfârșitul anului trecut, în țara noastră s-au înregistrat 30 de decese din cauza rujeolei, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Cea mai scăzută rată de administrare a vaccinului ROR este în județul Argeș, 23%, iar cea mai ridicată în Bihor, 73%.
0: Un film realizat aproape integral cu AI și care este o reinterpretare a epopeii lui Homer provoacă revoltă. Vine într-un context sensibil, trailerul și anunțul oficial au venit imediat după premiera unei superproducții de Odyssey a lui Christopher Nolan. Această peliculă este estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari, spre deosebire de cea AI care a costat câteva zeci de mii de dolari. De altfel, Christopher Nolan și-a exprimat public scepticismul față de utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie. Generațiile tinere identifică foarte ușor conținutul generat artificial și îl resping aproape instinctiv, spune regizorul premiat cu Oscar. Discutăm despre acest subiect cu Irina Margareta Nistor, critic de film în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu. Eu cred că nu numai cei foarte tineri, chiar și noi recunoaștem când e vorba de inteligența artificială, că nu e foarte complicat.
0: Mai suntem păcăliți în aur, dar începem să ne dăm să...
2: În același timp și mi se pare chiar foarte urât față de Nolan, care este un mare regizor. Și așa înainte a părut să tot felul de cronici, cum e filmul, cum nu e filmul, întâi să-l vedem și după aia putem să comentăm. Cred că e foarte important că l-a făcut tocmai ca să recunoaștem mai bine personajele și faptul că Nolan a folosit actori extrem de cunoscuți, cred că o să ne ajute să fim ceva mai cultivați în privința istoriei grecii antice. Când eram copile, existau legendele Olimpului și de acolo învățam. Așa încât cred că acum lucrurile s-au schimbat și merg spre un film și, repet, nu cred că inteligența artificială poate schimba ceva. Nu cred că poate aduce ceva bun în filme, ci cel mult așa doar că îi spunem noi inteligența artificială și cel mult sunt niște efecte speciale. Așa încât eu cred că a fost un mare curaj din partea lui să iasă cu filmul ăsta. E un film lung, dar cred că e absolut esențial.
0: Și vorbeați și despre distribuție și am văzut cât de mult ajută pentru promovarea acestui film Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, sunt nume mari care apar în acest film și așteptările sunt foarte mari.
2: Cu Lupita, nu? Care este nimeni alta decât Elena din Troia.
0: Exact. Și așteptările sunt foarte mari de la acest film și datorită poveștii, dar și acestei distribuții. Cât de mult contează distribuția pentru un astfel de film și astfel de subiect?
2: Tocmai ca să identifici mult mai bine personajele. Cum spuneam, sunt personaje multe. O parte dintre noi sigur că le cunoaștem, știm de ce e vorba, dar pentru ceilalți... Cred că e un fel de a face un curs de istorie pe repede înainte și foarte agreabil. E adevărat că am constatat acum de curând, chiar că acum 30 de ani, Concealovski făcea o Odiseea, tot așa, mă rog, pentru televiziune, de 3 ore și de fiecare dată, bine, nu mai vorbim de Odiseea spațială ca al lui Kubrick, care mergea cu tot o altă direcție. Dar tocmai ca să știm despre ce este vorba. Mi-amintesc că la un moment dat a apărut un festival pe la noi care se chema Kinodiseea pentru adolescenți și am pus întrebarea, dar știe cineva ce e Odiseea? Ei bine, răspunsul a fost nu.

0: Deci acum o să știe.
1: Și revenind la acest subiect legat de inteligența artificială, pentru că discuțiile în jurul acestui subiect, în ceea ce privește folosirea inteligenței artificiale pentru producția de filme, este un subiect dezbătut tot mai tare. Scenariștii de la Hollywood au și protestat și au fost probleme în ultimii ani acolo. Care credeți că va fi evoluția? Până la urmă, oamenii ce apreciază de fapt atunci când urmăresc un film?
0: Cred că apreciază foarte mult trăirea foarte intensă, pentru că publicul nu poate fi păcălit atât de ușor. Pe de altă parte, exact ca la doctorate, unde există un sistem acum ca să se vadă dacă e sau nu copiat din altă parte, așa se întâmplă și cu filmele mai noi, să vadă ce anume e cu inteligența artificială și dacă se descoperă că s-a folosit așa ceva, adio Oscar, între altele.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
0: Și eu.
1: Messi sau Ronaldo este acum Messi sau Yamal. Internetul este plin de glume create cu ajutorul inteligenței artificiale în care cei doi fotbaliști care se vor înfrunta mâine în finala campionatului mondial de fotbal sunt protagoniști. Poate cel mai vizualizat este cel care face trimitere la poze devenite celebre cu Messi și bebelușul Lamine Yamal. În acest filmuleț, o bătaie e tot de pe cupă, doar că unul se alege cu o rață de jucărie, iată.
2: A ver, dame la copa, campeón.
3: No, mía.
2: Te doy el patito a cambio, ¿sí?
3: No, copa mía.
2: Pero es mía, venga, porfi.
3: No, escondo.

0: La bobo. Mais macaroni, spaghetti, meatballs.
1: Atât pentru moment, urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe, iar de la fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
4: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci atât specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
4: Nu e greșit cât timp duci. Pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
1: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
0: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Vara înseamnă mai mult timp petrecut la soare, dar și un risc crescut pentru sănătatea pielii. Mare atenție la arsurile solare pentru că pot crește riscul de melanom. La fel, bronzarea la solar. Melanomul este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer de piele, dar dacă este descoperit la timp, poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, aflăm de la invitata mea, doamna profesor universitar, dr. Olga Simionescu, medic primar, dermatolog și șefă de secție la Spitalul Colentina. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi.
1: Mă bucur să fim din nou împreună.
0: Și să vorbim despre acest subiect important. Spuneți-mi pe scurt ce este melanomul pentru a înțelege cât mai bine, mai ales la ce să fim atenți, cum recunoaștem.
1: Cum bine ați spus, melanomul este un cancer de piele redutabil. Partea bună este că recunoscut la timp, dacă pacientul este corect operat, viața acestuia îi este salvată. Adică merită să facem o prevenție primară.
0: La ce să fim atenți mai exact? Cum să-l recunoaștem?
1: El apare de foarte multe ori sub forma unei alunițe brune sau negre sau care și-a schimbat forma. Și atunci când este pigmentar, e foarte ușor de a fi recunoscut și pacientul se adresează specialistului.
0: Deci la alunițe să fim atenți?
1: La alunițe.
0: Doar că alunițele pot fi și pe zone pe care nu le vedem.
1: Corect. Trebuie să ne cunoaștem tipul de piele, dacă suntem deschiși sau închiși la culoare și ce istoric familial avem, pentru că melanomul nu este numai o tumoră malignă provenită din celulele de pigment. Melanomul este o tumoră genetică și imunologică. Aceasta este noua definiția sa.
0: Deci, dacă am avut cazuri în familie de cancer de piele,
1: atunci ne numim descendenți și un descendent trebuie să fie foarte atent evaluat de specialist.
0: Asta pe de-o parte, dar dacă nu am avut cazuri și atunci se poate întâmpla, cât de importantă e genetica?
1: Depinde. Există mutații spontane în viața individului, însă existența unor cazuri familiale dintr-o dată ridică un semn de alarmă. Dacă nu există cazuri familiale, melanomul poate apărea dacă omul a avut arsuri solare. Este un factor important de risc.
0: Se vorbea până nu demult despre arsurile solare din copilărie, că acelea cresc foarte mult riscul de cancer de piele.
1: Corect, corect. Acum, noul ghid european spune că arsura, indiferent de vârstă, deci nu ar mai fi vorba de arsura până la vârsta de 18 ani, s-a mai schimbat puțin criteriul acesta. Arsura la orice vârstă solară este un factor de risc pentru melanomul cutanat.
0: Și, din păcate, vedem asta frecvent vara, cel puțin pe litoral, vedem mereu oameni roșii cu pielea care se ia. Practic, acestea sunt arsurile de care ar trebui să ne ferim și, încă o dată, deși poate toată lumea știe, dar încă o dată, între ce ore ar fi bine să stăm la soare și ce măsuri să ne luăm?
1: Depinde de tipul de piele. Nu orice om care se arde și nu orice om care stă la soare va dezvolta un melanom, dar oamenii care se ard și oamenii care au o piele foarte deschisă la culoare, dacă stau între orele 10 și 16, au un risc mai mare să se ardă, pentru că atunci fluxul și intensitatea ultravioletelor B sunt mai mari. De aceea poți sta la soare și recreațional sau de zi cu zi dacă te protejezi cu agent ecran, cu un produs de fotoprotecție.
0: Deci te dai cu cremă. Dacă ai pielea mai închisă la culoare, atunci riscul nu e atât de mare, înțeleg?
1: Nu este, pentru că melanina este un cromofor și melanina protejează împotriva efectelor dăunătoare ale radiațiilor ultraviolete. Fluxul și intensitatea tipului B sunt crescute între orele 10 și 16, dar mai vorbim și despre intervenția ultravioletelor A în anii din urmă.
0: Da, dar dacă ai o piele închisă la culoare și stai între aceste ore, și tu poți să te arzi, chiar
1: tipul
0: dacă...
1: Tipul 4 de piele nu se arde niciodată, tipurile 4, 5 și 6. Vorbim numai despre tipurile 1 și 2, 1 se arde permanent, 2 la fel, 3 se poate arde, 4, 5 și 6 nu se ard.
0: Nu se ard. Atunci fiecare trebuie să-și cunoască, nu, tipul
1: exact
0: de piele și să vadă cum se simte. La ce altceva să mai fim atenți?
1: Să mai fim atenți la statusul nostru imun, pentru că melanomul, fiind și o tumoră imunologică, se asociază cu scăderea ale apărării imunitare. Am avut cazuri de pacienți transplantați renal și la care alunițele s-au transformat în melanome sau au apărut melanome de novo. Deci este o corelare foarte clară cu apărarea imunitară a organismului.
0: Spuneam la început și despre solar. cât de mare este riscul pentru persoanele care merg pentru bronzare la solar?
1: Solarul reprezintă o sursă artificială de ultraviolete și este definit de către Organizația Mondială a Sănătății încă din anul 2009 ca un agent inductor de cancer. Așadar, corect este, ca și în România, și suntem în demersuri, să fie o recunoaștere prin a purta un black box, o cutiuță de avertizare, fiecare solar, că este cu risc să inducă un cancer cutanat și dacă persoana dorește să se expună acestui risc, e ca la țigări, pentru că există trei agenți carcinogenetici fundamentale astăzi, soarele prin frecvența sa, alcoolul și tutunul. Și dacă la tutun, de exemplu, există aceste avertizări, ar trebui făcute și la solari. Deci dacă cineva dorește să se bronzeze, mai curând să se ducă la soare decât la solar.
0: Bun, odată ce o aluniță își schimbă culoarea sau forma, mergem clar la dermatolog, ce e de făcut mai departe?
1: Dermatologul are o metodă de examinare standardizată, dezbracă pacientul, are un dermatoscop și acesta este un microscop cu care se uită la alunițe, îi stabilește pacientului factorii de risc, precum și profilul său de alunițe. De obicei, un om are o anumită semnătură a alunițelor. Apoi identifică leziunile cu probleme, suspecte sau le numim noi atipice, displazice, și fie le înmagazinează în calculator pentru o urmărire și a standardizată, fie îl propune pe pacient pentru excizia acelei formațiuni, excizie chirurgicală.
0: Și la, în timpul acestei excizii se face biopsie când...
1: Această formațiune, care este excizată elipsoidal, cu margini înguste, va fi dată in toto la examenul histopatologic, la microscop. Singurul, de natură, să ofere o certitudine, dacă e doar o aluniță, dacă e un melanom, să-l caracterizeze pe acesta. Și, deci, practic, atunci când îi facem o excizie cu margini înguste, noi facem o biopsie excizională. Dăm totul la microscop și fiecare celulă de acolo este atentă, analizată de către un expert în dermatopatologie.
0: Iar dacă rezultatul arată că este un melanom, ce e de făcut mai departe?
1: Dacă rezultatul arată că este un melanom, avem o autentificare de diagnostic. Standardul de aur este examenul histopatologic. Și acum acest melanom trebuie atent caracterizat. În primul rând, îi stabilim grosimea tumorală, îi spunem noi CNP-ul melanomului sau indicele Breslau. În funcție de ce valoare are acesta, exprimată în milimetri, noi cam știm care sunt pașii următori, ce investigații trebuie să facă pacientul, dacă este un candidat pentru tehnica ganglionului santinelă și de ce parametri avem nevoie spre a-l încadra conform ghidului european în melanom.
0: Și, practic, e nevoie de încă o intervenție sau nu întotdeauna?
1: Melanomul, de obicei, se operează în doi timpi. Dacă nu este in situ și dacă nu știm de la început că este o leziune suspectă și facem un 0,5 în suprafață de centimetri și în profunzime până la fascia musculară, îi trebuie obligatoriu pacientului reexcizie. Reexcizie standardizată, în funcție de indicele acesta de grosime tumorală, noi știm cum anume să facem această reexcizie. Și o să-mi spuneți, ok, de ce n-ai făcut-o din prima? În trecut, acum 25 de ani, o făceam din prima, de 2 cm, dar s-a dovedit că dacă avem nevoie să analizăm ganglionul santinelă, influențează aria de drenaj ganglionar și atunci ea se face de obicei în același timp cu ganglionul santinelă, reexcizia largă. Deci omul are nevoie de două operații.
0: Explicați-ne ce înseamnă mai exact ganglionul santinelă.
1: Există o pornire a melanocitelor maligne, celulele canceroase pleacă, rup membrana bazală și pleacă. Și prima stație unde ele ajung este în ganglionul santinelă, care este aria de drenaj ganglionar anatomică cel mai apropiat de locul faptei, de locul unde a fost melanomul primitiv. Și noi, prin tehnica ganglionului santinelă, dorim să vedem dacă acest ganglion este prins sau nu este prins cu micrometastaze. Și atunci se face o procedură, 12 până la 24 de ore înainte de intervenție, se face o limfoscintigrafie cu tehnețiu coloid și apoi în ziua intervenției, dermatologul sau plasticianul își face reexcizia în același timp în care chirurgul oncolog sau plasticianul face ganglionul santinelă. Eu lucrez în echipă cu doctorul Victor Titires, care este un specialist pe sân și care a preluat și tehnica aceasta pentru melanom de detecția ganglionului santinelă.
0: Practic e importantă echipa multidisciplinară în
1: absolut melanomul trebuie abordat pluridisciplinar, el nu ține de o singură persoană. Melanomul trebuie făcut în echipă pluridisciplinară în care intră radioterapeutul, oncologul, dermatologul, chirurgul plastician uneori când necesită reconstrucții, intră chirurgul generalist, chirurgul oncolog, adică ai nevoie de mai multe păreri. De altfel, mâine am două cazuri în Tumor Board Meeting și noi, din mai multe perspective, fiecare din perspectiva specialității sale, cazurile acelea sunt cel mai bine încadrate spre a primi cel mai bun tratament, pentru că o veste minunată pentru România este că în ultimii ani stadiile avansate beneficiază de rambursare prin casa de asigurare a tratamentului imunologic, care e un tratament foarte scump și până acum, să zic, 10 ani nu aveam această posibilitate.
0: Dar, încă o dată, cel mai important este
1: cel mai important este să
0: ne
1: ajungi acolo în 3-4,
0: da.
1: Deci să fii în stadii incipiente unde doar operația corect executată îi salvează viața pacientului.
0: Și acești pacienți în stadii incipiente nu mai au nevoie de radioterapie, chimioterapie,
1: nu,
0: nimic, doar
1: simpla operație. Simpla operație și să nu se ardă la soare și monitorizare, urmărire.
0: Iată de ce e important prevenția și depistarea precoce. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Noi mergem acum mai departe și vorbim despre activități de vară care ajută dezvoltarea copiilor. Rămâneți cu noi, revenim cu detalii imediat.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
6: 100%, 100%.
5: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
6: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică da. Termen popular cum era
7: cu mama, cu bunica. Ți se spunea că te bate Dumnezeu
6: exact,
7: și mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
6: Exact.
7: Asta am auzit și eu toată copilăria.
6: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântă Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre cele mai bune activități de vară pentru copii. Câteva obiceiuri simple, precum mersul desculți, cățăratul, notul sau joaca pe terenuri denivelate, îi ajută pe copii să-și dezvolte echilibrul, coordonarea și postura. Despre beneficiile mișcării naturale, dar și despre semnele că ceva este în neregulă în dezvoltarea celor mici, vorbim astăzi cu invitata mea, doamna profesor Elena Căciulan, fizioterapeut. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi.
8: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru așa un subiect.
0: Da, vreau să vorbim mai întâi despre mersul desculț. De ce e el important?
8: Mersul acesta desculț este extrem de important pentru copil, fie că el merge pe iarbă, pe pietriș, pe nisip și chiar pe pământ, dacă aleargă. La nivelul piciorului avem niște captori care se numesc captori podali, care în fiecare secundă transmit la nivelul creierului informații despre ce simte copilul în talpă acolo. Că este o denivelare, că este un dezechilibru, așa cum suntem pe nisip și atunci vine și se agață cu piciorușele, cu degețelele de nisipul respectiv, că este prea cald, că este prea rece. Și toate aceste informații sunt decodificate de creierul copilului, informații care sunt extrem de utile pentru ca el să poată să-și echilibreze și să se reechilibreze din punct de vedere postural. Avem nevoie de aceste dezechilibre pentru că așa copilul meu va dezvolta echilibru, partea de propriocepție, schema corporală și va putea să răspundă cerințelor care apar în mediu zi de zi, pentru că pot să apară în viața lor aceste tipuri de dezechilibre.
0: Dar la mare, de exemplu, pe nisip, am observat din ce în ce mai mulți copii care poartă acei papucei pentru apă, pentru nisip. Ajută și așa sau ar fi bine desculți?
8: Nu, aș recomanda părinților să lase copilul desculți. Numai prin stimularea captorilor podali, copilul poate să aibă această multitudine de informații care îl îmbogățesc pe copil și care la rândul lui va fi capabil să răspundă tuturor echilibrelor sau dezechilibrelor care apar în viața lui. Mersul pe nisip îl dezechilibrează pe copil, dar în același timp el are un sistem postural extraordinar ca noi, de altfel toți adulții, în care el să se reechilibreze și echilibru, partea de propriocepție, pentru că avem sistemul acesta vestibular care ne echilibrează și care ne ajută să putem să găsim cele mai bune soluții pentru ca să putem să ne deplasăm. Și chiar dacă copilul din când în când poate să cadă pe nisip, nu este nicio tragedie. Așa va ști să se apere și să aibă acea reacție de protecție în care își pune mânuțele pe sol și poate să nu se accidenteze mai târziu. Pentru că toate aceste deplasări pe care copilul le are nu înseamnă numai câștig din punct de vedere al echilibrului propriocepției, al posturii, dar în același timp este o lecție extraordinară pentru creier, în care creierul meu va învăța tot timpul ce înseamnă echilibru, cum să-l găsesc, cum să acționez, va însemna propriocepție și va însemna această postura noastră care să fie cât mai aproape de normalitate.
0: Și dacă tot vorbim despre nisip, despre mare, despre vacanță, în apă, cât de mult ajută mișcarea în apă?
8: În apă este extraordinar, pentru că acolo copilul se simte în elementul lui. El vine dintr-un mediu acvatic, el vine din lichidul amniotic și apa îi produce bucurie. Acest tip de înnot pe care el îl face, chiar dacă dă numai din mânuțe și din piciorușe, vorbim de reacție încrucișată, care înseamnă mână și picior de parte opusă și pentru prima oară emisferele cerebrale lucrează în tandem, se echilibrează și se ajută una pe cealaltă, ca acel copil să poată să dea din mânuțe și din piciorușe de așa manieră încât să stea deasupra apei. Bineînțeles că el va fi însoțit întotdeauna de părinți. Faptul că el se deplasează prin apă, eu recomand părinților mei când merg la mare să meargă cu apa deasupra glezi. Și acest tip de deplasare în apă îi îngreuiază mersul, dar în același timp copilul meu se echilibrează și mersul lui va fi mult mai stabil și mult mai echilibrat în aceste condiții.
0: Deci să-i lăsăm pe copii să stea cât mai mult în apă, sigur, între orele permise, dimineața și după amiază, nu în mijlocul zilei, dar vorbim despre mers la mare de cele mai multe ori o săptămână pe vară. În restul timpului să-i ducem pe copii la not, să le luăm piștinuță acasă.
8: acum este foarte bine ca părintele să meargă la not, dacă își permite din punct de vedere financiar. O ședință pe săptămână înseamnă ceva decât nimic, dar nu este neapărat necesar dacă nu își permite, poate să-l pună pe copilaș, dacă nu are piscină, poate să-l pună în cadă. Și în cadă copilul, ați văzut că în primele luni de viață, mai nou, părinții acum le pun un fel de colac în jurul gâtuțului și ei se deplasează cu foarte mare ușurință. Bucuria apei poate să meargă și la strand, poate să meargă cu ei oriunde, pentru că se produce și o stimulare senzorială la nivelul pielii și asta îi face bine copilului și îi dă lui bucuria că se poate deplasa. Asta este marele câștig, crește stima de sine în condițiile în care copilul meu începe să se deplaseze.
0: Vreau să vorbim și despre cățărat, pentru că îi vedem pe copii peste tot, vor să se cățere în copaci, locuri de joacă peste tot, dar părinții sunt un pic reticenți pentru că le e teamă să nu cadă.
8: Este foarte adevărat, dar decât aș spune altfel, cățăratul este o activitate extrem de complexă. Copilul meu, dacă am un pom și el se cațără, este extraordinar. Dacă găsește o prânghie, el vrea să se agațe și să meargă mai departe. Este extrem de benefică această deplasare a copilului și cățăratul este un tip de activitate care îi face bine copilului. Îi face bine copilului din punct de vedere al forței musculare, pentru că el își folosește atât membrele superioare, cât și membrele inferioare, cât și musculatura profundă a spatelui. În același timp, iarăși, el merge pe această reacție încrucișată în care se produce ca o resetare a creierului, pentru că mână și piciorul opus și lucrez în tandem pentru prima oară cele două emisfere cerebrale. După aceea, din punct de vedere senzorial, se produc stimulări la nivelul corpului copilului și de fiecare dată va crește stima de sine și din punct de vedere emoțional să nu uităm că acest copil începe să scape de frică. El vede că este capabil să fac acești pași mici de cățărat care nu sunt simpli pentru el și nu sunt simpli pentru niciunul dintre noi dacă nu facem cățăratul ăsta destul de des și copilul meu începe să aibă încredere în el și aș recomanda părinților dacă au posibilitatea să meargă și să facă un astfel de tip de activitate să o facă fără niciun fel de problemă.
0: La aceste activități pot fi semne pe care să le observe părinții, care să le pună așa un semn de întrebare, să-și dea seama că ceva în dezvoltarea copilului nu este în regulă?
8: Pot să-și dea seama de asimetriile care apar la nivelul umerilor, la nivelul brațelor, lipsa de control postural, lipsa de coordonare și de atenție pe care copilul o are, dacă o are sau nu, poate să observe pe lângă asimetrii felul cum copilul pășește, felul cum copilul se descurcă în mediul înconjurător, dacă poate să alerge, dacă poate să sară, pentru acestea sunt activități care trebuie să facă parte din viața copilului. Și dacă sunt probleme, este bine să înceapă un tip de terapie care să fie individualizată, să fie făcută în funcție de fiecare deficiență pe care copilul meu o are, pentru că această mișcare pe care copilul începe să o facă este neinvazivă, este ieftină, este la îndemâna noastră și nu aduce decât beneficii în viața copilului. Trebuie să înțelegem că din punct de vedere cognitiv, un copil nu se va dezvolta niciodată bine decât în condițiile în care el se mișcă, în care descoperă mediul, în care toate provocările pe care le are în jurul lui sunt elemente importante, pentru că noi avem un reflex al curiozității, reflexul lui Pavlov și el vrea să descopere mediul, el vrea să vadă ce se întâmplă și dacă nu știe, tot va încerca o soluție să poată să rezolve provocarea care i-a apărut în cale.
0: Așa este, deci să-i lăsăm cât mai mult în natură și cât mai puțin pe ecrane. Știm cu toții și cred că nu mai e nevoie să menționăm ce efecte negative pot avea aceste dispozitive asupra coloanei. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile aduse și vă mai așteptăm.
8: Mulțumesc frumos și eu.
0: Încheiem aici emisiunea noastră de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază liniștită.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
1: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Gică Popescu, invitatul nostru. De ce ați ales fotbalul? De ce a fost această decizie? Sau a fost o pasiune?
4: Uitându-mă în spate, în copilărie, am senzația că de când m-am născut, asta am făcut, fotbal. Când eram mic, când eram la Calafat și jucam în curtea casei de la Calafat, nu știam altceva decât fotbal. Și era foarte, foarte greu să găsești alte activități pe care le puteai face ca și copil. Jucam fotbal în fața casei, jucam fotbal la școală înainte de a merge la ore. Eram legitimat la clubul din Calafat și mergeam la juniori.
3: Deci, dintotdeauna, practic.
4: Dintotdeauna, fotbalul a fost dintotdeauna în viața mea.
3: Și v-ați gândit că veți face performanță sau ați luat totul în joacă?
4: Nu, în acea perioada comunistă, era imposibil să-ți creezi repere gândindu-te că poți să ajungi la un moment dat la nivelul la care am ajuns după aceea. Cel mai apropiat sau cea mai la îndemână perspectivă era să ajung la Craiova, eu fiind născut la Calafat, nu? Și pentru
3: aproape.
4: Noi Universitatea Craiova era ca o icoană pentru cei care iubeam fotbalul și anii de glorie, pentru că eram copil fiind, am trăit perioada de glorie a Craiovei. Deci aceea era cea mai la îndemână perspectivă pe care o puteam avea.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
6: Ce viitor politic credeți că va avea?
7: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
6: Presiune. Cu ce? Cu ce?
7: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14:00.

0: Am găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Pentru început vedem titlurilor.
1: Locul în care mă aflu este mijlocul Dunării.
0: Iată, Dunărea este la cote alarmante, cum nu s-a mai văzut de 40 de ani. E trecută la pas acum din cauza secetei. Mai multe informații imediat. Putin din nou prins nepregătit de către ucraineni care au atacat azi noapte Rusia cu 400 de drone. Ce ripostă pregătește acum Moscova, vedeți imediat. Iar la noi legea salarizării strânește un val de nemulțumiri, sindicatele amenință cu proteste, iar un fost ministru de la PSD lansează un atac dur la adresa premierului propus de PNL, USR și UDMR. Vedem schimbul de replici imediat. Încă o problemă de sezon, o intervenție de urgență la Bâlea Lac de această dată. 18 turiști au rămas blocați în această după-amiază la înălțime pentru că era o avarie la telecabină. Vedem acum imagini de la această intervenție. Colegul nostru Bogdan Băcilă ne spune ce s-a întâmplat, Bogdan.
2: Am găsit, salvamontiștii CBN au intervenit la telecabina de la Bâlea Lac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascadă. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000 de metri. Durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bâlea Lac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o întorsă.
0: Mulțumesc, mergem mai departe cu un incident șocant petrecut la Iași și vă avertizez că sunt detalii care vă pot afecta emoțional acolo. O femeie cu un bebeluș în brațe a fost lovită de un camion. De fapt, șoferul a dat cu spatele fără să se asigure, însă acum și femeia și copilul aflăm că au scăpat miraculos. Ne spune ce s-a întâmplat Ligia Pricopi.
3: Incidentul, care se putea sfârși tragic, s-a petrecut în localitatea Moșna din județul Iași și a fost cauzat de neatenție. Femeia în vârstă de 36 de ani a ieșit din curte, avea în brațe copilul de un an și jumătate și a vrut să traverseze strada. În apropiere era o autoutilitară care staționase. Femeia a început traversarea prin spatele mașinii. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a dat cu spatele chiar în acel moment, dar nu s-a asigurat. A acroșat-o pe femeie și pe copil, amândoi au ajuns sub roți camionului. La fața locului au venit imediat mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Mama și copilul au fost extrași de sub camion și transportați la spital. Copilul era stabil. Când a fost preluat de echipajele medicale, a suferit doar câteva contuzii. Femeia are însă mai multe fracturi și va necesita, din datele de până acum, o serie de intervenții chirurgicale. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.
4: Cineva își divarsă aici, se pare, cu fosa. Miroase foarte urât.
0: Declarația politică a zilei vine de la liberalul Ciprian Ciucu. Face dezvăluiri despre cum a aflat el denominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. E bine, primarul a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre faptul că un alt primar, cel al Chișinăului, de fapt i-a spus într-o conversație purtată tocmai în Singapore că știa că liberalul Adrian Veștea va fi nominalizarea lui Nicușor Dan, înainte ca acesta să iasă public cu numirea. Interviul integral cu Ciucu îl vedeți mâine de la ora 14.
5: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră încep, era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine. primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politețe. Da. Mulțumesc bine, dumneavoastră. Vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am amuzat pe domnul Veștea, prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de cu câteva ore. Zic, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta în discreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.
0: Avem acum un deșert până să ajungem la apă. Pentru prima dată, un oficial al statului român critică lărgirea plajelor de pe litoral. Este vorba despre ministrul mediului Diana Buzoianu, care recunoaște că proiectul nu a fost oportun așa cum a fost gândit. O reacție care, iată, confirmă nemulțumirile multor turiști care ajung la noi la mare.
6: Aveam acest fenomen de eroziune a plajelor și era nevoie de un proiect, dar eu nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. De altfel, zilele acestea și anii aceștia, noi vedem că avem acum practic un deșert până să ajungem la apă. Eu cred că nu trebuia să fie făcut la modul în care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri posibil. Nu mai avem cum să ne întoarcem acum, pentru că este la 95%, 99% finalizat. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că a fost oportun așa cum a fost gândit și cum a fost implementat.
0: Încă un atac devastator al ucrainenilor dat Rusiei. Sute de drone au lovit infrastructura petrolieră. Cel puțin 7 oameni au murit și peste 50 au fost răniți. Zelenski a felicitat forțele armate ale Kievului și le-a transmis rușilor că aceste atacuri fac parte din pachetul de sancțiuni cu rază lungă de acțiune.
7: Angajații companiei rusești de comerț online au văzut cum drone venite de la sute de kilometri depărtare zboară pe deasupra lor și explodează. Dronele ucrainene au lovit până la 50 de kilometri de Kremlin. O maternitate de la periferia Moscovei a fost evacuată din cauza fumului venit de la un depozit de carburanți în flăcări. Primarul capitalei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș, în timp ce armata rusă anunță că în total a interceptat 379 de aparate de zbor. Armata ucraineană a continuat și operațiunea împotriva flotei fantome a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov. Anunță că a lovit alte 13 embarcațiuni, 8 nave de marfă, 2 petroliere, un remorcher și 2 macarale plutitoare. În total, numărul navelor avariate sau distruse a ajuns la 172. Cu o zi în urmă, forțele ucrainene au distrus și un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. În cealaltă parte, Rusia a lansat 7 rachete și 90 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută, majoritatea interceptate.
0: Administratorul unui complex de lux din nordul capitalei a fost amendat cu 15.000 de euro pentru că, de fapt, deversa apa folosită chiar în pădurea Băneasa. Acesta și-a construit ilegal o conductă care pornea de la el din vilă, o vilă de sute de mii de euro și se oprea fix în mijlocul naturii.
4: Cineva își divorță aici, se pare cu fosa. Miroase foarte urât.
8: Sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
9: Uite-o, frate, uite-o, în culo să ducem.
10: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
8: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
11: De vreo 3 ani de zile, cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum, de anul trecut, au adus canalizarea și apa, dar încă primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, periodic chemăm vitanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare.
8: Garda de mediu anunță că va continua controalele în cartierele rezidențiale de la marginea capitalei. În ultimele luni, comisarii au dat amenzi de sute de mii de lei celor care deversau deșeuri în natură.
0: Anul în țară s-au înregistrat deja 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile, ba chiar și un deces în prima jumătate a lunii iulie. Specialiștii spun că temperaturile ridicate și valurile de căldură de după furtuni favorizează transmiterea bolilor. Are mai multe informații pentru noi Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.
2: Cu siguranță, în momentul în care suntem imunitare problematic, și aici vorbesc de vârstă, vorbesc de cei care au boli cronice, au o probabilitate mai mare de a face o formă severă. Oricum, ce trebuie să reținem? Că dintre toți cei care au infecția cu West Nile, sub 1% înseamnă forme severe. 80% sunt asimptomatici, restul au niște simptome și forme ușoare. Și undeva în jur de 1% sunt cei care, din păcate, fac meningită, meningoencefalită și sunt fie în vârstă, în general, fie au și boli cronice.
0: Iar meteorologii au emis 6 avertizări, cod galben, este vorba despre temperaturi de până la 37 de grade Celsius, dar și vijelii sau grindină.
12: Astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcurs zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți.
0: Spaniolii au luat cu asalt New York-ul pentru meciul decisiv de mâine, în urma căruia se decide campioana mondială la fotbal. Mai multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri directe din Madrid datorită cererii foarte mari. Pe de altă parte, cel mai ieftin bilet pe stadion costă vreo 7.000 de euro, iar estimările arată că numai din aceste bilete vândute, americanii vor strânge 300 de milioane de dolari. Alin Petrică ne dă mai multe informații din Spania.
13: Bun găsit, interesul este enorm aici în Spania pentru această partidă istorică între Argentina și Spania în final.

0: Practic, cu aceleași condiții, în situații similare, este un preț cu 30-40% mai mare. Un dus întors ajunge și la 1700 de euro. Bineînțeles, odată ajunge acolo, spaniolii pun la socoteală și cazarea, care și aceasta a crescut față de condițiile normale. S-a ajuns și la 700 de euro pentru o cazare, o cameră în New York, iar biletele se vând cu 7000 cel mai ieftin, 8000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30.000 de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese, și Pedro Sanchez a zis că merge, este un meci pe care cu toții îl vom urmări.
1: În câteva minute o să avem și noi o transmisie în direct de la New York. O să vedem care sunt problemele acolo, pentru că există riscul de amânare a meciurilor de mâine, a finalei de mâine, și asta pentru că în aceste zile orașul, de altfel tot nordul Statelor Unite, sunt afectate de un nor uriaș de fum care vine din cauza incendiilor din Canada. O să vedem în direct în câteva minute cât de gravă este situația de acolo și dacă într-adevăr au luat-o decizie finală Casa Albă și FIFA, care discută pe acest subiect. La noi prețul motorinei se apropie de 10 lei pe măsură ce crește prețul petrolului. O nouă scumpire adusă în această dimineață, un litru de motorină la 9,55 de bani. La ce să ne așteptăm pentru perioada următoare, ne spune Bogdan Băce.
2: Bun găsit tuturor! Reaprinderea conflictului din Iran se reflectă direct asupra prețului plătit la pompă de către noi toți. Astfel, în ultimele 24 de ore, principalele lanțuri de benzinărie din țară, în afară de liderul pieței, au operat modificări în sus ale prețului la motorină, creșteri cu 10 până la 14 bani per litru, astfel că acum acest combustibil se vinde cu 9,55 de lei per litru, însă această tendință de creștere s-ar putea menține și în zilele următoare, spun specialiștii. Cotațiile internaționale ale motorinei au ajuns la 1200 de dolari pe tonă față de 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie, așadar o creștere de 30% într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce cotațiile petrolului Brent se mențin și ele la un nivel destul de ridicat. Pentru un plin de motorină, acum șoferii vor scoate din buzunar la un plin de 50 de litri cu 5 până la 7 lei per acest plin. Însă, așa cum spuneam, aceste valori s-ar putea mări în perioada următoare. România importă mare parte din motorina consumată, astfel că orice modificare, orice situație mai tensionată la nivel internațional se reflectă automat și asupra prețului plătit de români. Transportatorii spun că dacă această tendință se menține și în perioada următoare, acest lucru se va reflecta ulterior asupra prețului transportului în sine și mai departe ca și consecință asupra prețului alimentelor, al RAF sau al materialelor de construcții. Românii nu mai beneficiază de la 1 iulie nici de reducerea accizei la motorină de 36 de bani, o măsură pe care guvernul a luat-o în aprilie pe fondul izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.
1: Un scandal mocnește în Ucraina după ce l-a demis pe ministrul apărării. Zelenski acum se gândește să-l înlocuiască și pe comandantul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski. Potrivit Financial Times, liderul de la Kiev poartă deja discuții cu mai mulți comandanți militari pentru a identifica succesorul. Presiuni mai sunt și din partea unui grup de deputați care îi cer în scris lui Zelenski să scape de Sirski. Printre motive se numără probleme grave legate de mobilizare și de gestionarea banilor. Sirski este în funcție din 2024, din februarie, și are un portofoliu misiuni importante în Ucraina. A condus operațiunea de apărare a Kievului după invazie, dar și contraofensiva din Harkov. Fostul ministru al muncii Florin Manole îl atacă dur pe Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, în contextul dezbaterilor din aceste zile pe seama legii salarizării. Sigur nu e pe plajă, sigur nu e în weekend, ci muncește undeva, a declarat socialdemocratul. Acesta sugerează că, de fapt, Siegfried Mureșan ar fi dezinteresat de soarta fondurilor europene pe care România trebuie să le absorbă din PNRR. În replică, Siegfried Mureșan îi reproșează

0: Așează fostului ministru PSD-ist că a eșuat să prezinte legea salarizării în timpul mandatului său.
1: Sper să ne ajute și domnul Siegfried Mureșan. L-am invitat, este aici un călăreț pentru el, este așteptat. Sigur, este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva. Poate își face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din cultură acum, au fost sindicatele din sănătate și educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea.
2: Între timp, liberalul Siegfried Mureșan i-a răspuns pe Facebook fostului ministru al muncii. Îl compară pe acesta cu un elev corigent.
3: Dacă tot vrea să vorbim despre muncă și vacanță, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziție în calitate de ministru al muncii pentru a veni cu un proiect privind legea salarizării. A eșuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deși era ministrul responsabil de acest dosar și era obligația sa. Acum, asemenea unui elev corigent, care nu a învățat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul.
0: Cristian Bon, profesor de economie, este acum alături de noi. Bună seara, mulțumesc. O să vedem, nu, domnule profesor, dacă trece sau nu această lege și în ce formă, dar la cum arată acum? Care sunt cele mai importante concluzii? Ce trebuie? Bănuiesc că sunt și mulți bugetari care speră că o să vină cu niște majorări, alții se tem că, de fapt, acolo sunt ascunse niște tăieri.
4: Mie îmi place de domnul Manole că atunci când a fost ministru al muncii, adică până acum câteva săptămâni, era într-o tăcere absolută. Nu se întâlnea cu sindicatele, n-avea nicio treabă el. Acum se întâlnește cu sindicatele, plin de râvnă, face opoziție la propria lui lege. Adică a lăsat în brațele guvernului o lege, a fugit din guvern și s-a dus acum și face opoziție la treaba asta.
0: Ați auzit și dumneavoastră că eu am înțeles că aici de fapt a fost un cost de sau un calcul de oportunitate electorală. Ultimii miniștri s-au gândit că legea asta nu o să prindă la publicul bugetar, adică la bugetarii de la noi din țară, și mai bine nu mai fac.
4: Da, așa este. A fost o șmecherie sau cum țineți minte termenul ăla, o harneală. Cam așa asta se întâmplă în momentul de față. Din păcate, această lege, tot via politicieni, a creat niște așteptări. Doamne, o să vină legea asta, să vedeți și o să vă crească salariile. Ea vine acum într-un moment economic foarte prost și bugetar foarte prost, momentul, dar și economic. Economia nu crește, ori salariile în sectorul bugetar sunt cu
0: 30%. Nu vă duceți în zona asta, că știți ce spun cei de la PSD, să dăm salarii mari să crească economia.
4: Nu ai cum să dai salarii peste sectorul privat, ori salariile în sectorul privat sunt cu 30% mai mici decât în sectorul public și suntem printre puținele țări în lume unde se întâmplă treaba asta cu economie de piață. Deci noi avem o mare problemă în zona asta, iar cine a venit și a creat niște așteptări la nivel de sector public că o să fie niște salarii extraordinar de mari, părerea mea e că a greșit amarnic, iar acum sindicatele ies în stradă degeaba, pentru că, repet, nu e nici contextul economic, nu este nici contextul bugetar având deficitul. Mai bine să ne bucurăm că ne luăm salariile, că țara este aproape de junk și, cum să spun eu, cam asta e de fapt situația. Eu nu știu dacă vor fi plătite salariile pe tot anul în sectorul bugetar, dar aminte să mai ai pretenții acum de nu știu ce majorări salariale prin legea salarizării unitare. E un haos total, cu un cost electoral într-adevăr vădit, evident, pentru politicieni, un cartof foarte fierbinte, dar această lege, dacă tot a fost începută de acum 3 ani de zile, poate chiar de mai mult timp de fapt, și în general de miniștrii PSD a fost lucrată această lege, pentru că ei au condus Ministerul Muncii în ultimii ani, dacă tot s-a pornit această lege și tot e în reformă în PNRR și tot avem niște bani în spate dacă facem reforma asta, cred că n-ar strica totuși să ducem legea asta până la capăt, pentru că ea rezolvă niște lucruri, scoate din calcul acele absurde, cum să spun eu, facilități care se acordau pe lângă salariu unor categorii scoase din pălărie, aduce în zona salarizării unitare și instituții din alea, gen ASF, ANCOM și tot felul de alte instituții din astea care pretindeau că au venituri proprii, adică sunt niște sporuri, da, care nu mai sunt, sunt niște corecții care se fac la muncă și pregătire egală, se încearcă să se dea un salariu egal în sectorul bugetar. Sigur că noi trebuie să completăm această lege a salarizării unitare mai departe cu competențe, cu responsabilități, cu fișa postului, cu rezultate.
0: Exagerați acum.
4: Păi, dar ea nu e suficientă ca să fie o reformă cu adevărat. Adică o reformă cu adevărat în zona asta înseamnă...
0: Sau să fie mai puțin, că dacă sunt mai puțin, sunt și bani mai mulți disponibili pentru salarii mai mari, nu? Trebuie să fie 1.300.000.
4: Nu cresc salariile prin această lege și nici n-ar trebui să crească prin această lege. Părerea mea este că, repet, s-a promis mult prea mult prin ea și acum se plătesc costurile acestor iluzii vândute pe post de legea salarizării unitare. Nu ăsta e scopul legii până la urmă, ci doar să elimine niște dezechilibre care există în sistemul de salarizare. Dar încă o dată, repet, ca reformă în sectorul bugetar, sunt foarte multe locuri unde trebuie lucrat. Sunt multe structuri inutile, multe structuri care se bat, se calcă pe picioare, se face ciocolată în anumite structuri ale ministerelor, adică e haos general și legea salarizării...
0: Dacă ai instituții care nu prea au nu obiectul muncii, ce să facă și angajații?
4: Așa este, da.
0: Fac și ce pot.
4: Cum rezolvă legea salarizării unitare faptul că se face ciocolată în Ministerul Transporturilor? Nu rezolvă legea asta. Deci reforma e mult mai amplă, reforma care trebuie făcută și, da, trebuie făcută și trebuie făcută din Parlamentul României. Parlamentarii trebuie să se unească toți acolo, să dezbată, să discute și la final să vină cu o lege bună. Nu să-și conteste propria lege și să ne ia la mișto. Adică eu am făcut legea și acum sunt în opoziție față de propria mea lege. Că asta e o miștocăreală la adresa poporului român până la urmă.
0: Bun, mă gândeam acum, pur și simplu, am adus aminte, ultima oară când a avut probleme mari România, bine, dar mai mari, nu? Atunci în 2007-2008 s-au tăiat salariile cu 25%, acum, deși lucrurile nu merg bine și suntem în gaură cu bugetul, ne gândim la salarii mai mari. Cum am fi făcut saltul ăsta logic?
4: Da, absurd, evident. Da. E drept că salariile au înghețat în ultima perioadă.
0: Așa
4: și... Aici, cum să spun eu, nu este neapărat în ghilimele...
0: Și inflația a fost foarte mare.
4: Exact, dar nu e neapărat meritul în ghilimele a lui Bolojan, ci există o lege votată în Parlamentul României, a macroprudențialității se numește ea, pe scurt așa, băi, când săriți calul, trebuie să fim prudenți. Și această lege ne spune, când se sare cu datoria publică peste 5% din PIB, nu mai crește niciun salariu în sectorul bugetar, îngheață toate. Și așa s-a întâmplat. Oarecum, în momentul de față, suntem pe un sistem în care salariile sunt înghețate, pensiile sunt înghețate, pentru că am sărit calul cu deficitul, cu datoria publică. Și asta trebuie să facă, că e obligat de lege. Orice prim-ministru în funcție trebuie să aplice această lege a macroprudențialității, să nu crească nimic o perioadă până când ne mai salvăm cu datoria aia publică și deficitul.
0: Bun, mulțumesc pentru analiză, domnule profesor. Mergem mai departe pentru că până la pauză aș vrea să vedem și un clip viral de la poliția română după ce un individ a făcut amenințări pe TikTok. El susținea că masca țineau cum să-l prindă, asta după ce își amenințase totuși iubita cu moartea. Poliția însă i-a demonstrat că se poate acest lucru, iată imaginile.
5: Eu sunt de la București, mă toată poliția română, mă toți mascații, mă toată jandarmeria română. Într-o zi mă duc după Casandra, la acolo unde stă, da? Și îi fac felul, da? Că dormiți pe voi, alo, poliția română, dormiți pe voi.
6: Deschide poliția!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu
3: cred
2: de
3: cred că trebuie doar
2: întâmplare?
3: Să-ți dorești în primul rând și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piața internațională.
2: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari cu nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
3: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
2: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
3: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Guetta și m-a impresionat foarte tare. Guetta fiind un artist fabulos, uriaș. Îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum ceva timp, puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
2: Dar modestia, spui că
3: modestia,
2: e așa,
3: clar.
2: O linie.
3: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu, poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
2: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Știi, ai trecut și printr-o despărțire,
3: da,
2: la un moment dat, trupe Accent.
3: Tot timpul am zis așa, că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se... Din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo. Clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot. Dar uite că am reușit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Prezenți la o recepție FIFA la New York, organizată chiar la Trump Tower, înainte de finala Cupei Mondiale. Donald Trump și Gianni Infantino s-au lăudat cu organizarea celui mai mare eveniment sportiv din istorie, spun ei. În paralel, antrenorii și capitanii Argentinei și Spaniei au participat în premieră pentru finaliști la o sesiune de întrebări și răspunsuri. O să vedem imediat imagini, după care mergem într-o transmisiune în direct la New York, pentru că, să știți, e sub semnul întrebării finala de mâine. Sunt probleme serioase acolo, le lămurim imediat.
5: This World Cup has exceeded all expectations. The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
6: This might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
7: Much bigger.
6: All right, I'll take his word for it.
7: Much bigger.
8: Liderul de la Casa Albă a încercat să profite de această ocazie pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de fotbal. A încercat să descrie în detaliu fazele de joc create de Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo și pentru Harry Kane.
6: You have a great player in England who I played golf with, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took their best player and they put him on defense.
8: Într-o nouă premieră pentru această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Lionel Messi, antrenorul Lionel Scaloni din partea Argentinei, Rodri și antrenorul Luis de Fuente din partea Spaniei au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri de 30 de minute. Gazdele au fost Kevin Hart și Rio Ferdinand, în timp ce Novak Djokovic, Tom Brady și Kevin Durant s-au numărat printre cei care au pus întrebări.
4: Așadar, marea finală a Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina, programată mâine, e sub semnul întrebării din cauza unui factor de mediu, fumul dens provocat de incendiile masive de vegetație care devastează Canada și care a coborât deasupra nord-estului Statelor Unite, determinând autoritățile americane și FIFA să intre în alertă maximă cu privire la calitatea aerului, relatează AFP. Așadar, marea finală dintre Spania și Franța, programată duminică, poate fi sub semnul întrebării. Vedeți cum arată acum zona stadionului din New Jersey. E clar, mult fum, fum dens acolo. Știm că FIFA și Casa Albă monitorizează totuși situația. Monitorizează și jurnalistul Lucian Lipovan, jurnalistă We Love Sport, care este acum în direct cu noi. Mulțumesc, Lucian. E clar, vremea nu ține cu fotbalul. Spune-ne un pic care e atmosfera acolo. Și totuși am înțeles că dacă plouă e bine, nu că se mai curăță aerul. Și văd că plouă.
7: Da, bine v-am găsit. Din fericire, vestea bună, am să pun gluga pentru că tocmai a început să plouă foarte tare, dar să știți că vestea bună este că finala nu mai este în pericol. E veste bună că plouă acum. Mâine se anunță condiții perfecte. Chiar și fumul anunțat din Canada și pe care îl simțim în mod normal aici în spatele meu, ar fi trebuit să vedeți World Trade Center, dar nu se mai vede pentru că ceva mai devreme se vedea, dar de când a început și ploaia și aerul acesta poluat au ocupat totul și nu se mai vede realmente decât la foarte mică distanță. Vestea bună e că mâine vremea va fi perfectă la finală. Va fi soare, va fi vreme foarte bună. Astăzi însă, chiar de la această oră, s-a dat o alertă de tornadă, ploaie torențială și risc de inundații aici în New York. Oamenii au fost îndemnați ca între, mai ales între orele 16 și 20, să nu intre la metrou, spre exemplu, sau să intre cât mai puțin, să stea departe de geamuri, pentru că va ploua nu neapărat foarte mult, dar mult într-un timp foarte scurt. Și e posibil ca metroul din New York, cel mai vechi din lume, sau unul dintre cele mai vechi din lume, să fie inundat și foarte folosit. Sunt foarte mulți oameni aici, plouă foarte puternic, într-adevăr, va ploua toată ziua astăzi, ceea ce, exact cum spunea el, va ajuta însă meciul pentru că va mai curăța aerul, astfel încât alerta care astăzi este la moderat de respirat pentru oamenii, mai ales cu probleme de respirație, mâine va fi ridicată în principiu. Vom vedea ce se întâmplă la ora meciului.
4: Ieri am văzut o postare lui Donald Trump foarte supărat, a dat vina pe canadieni că n-au fost în stare să-și protejeze acolo regiunea astfel încât să nu apară aceste incendii. Cum a fost în zilele astea? Cum era aerul? Că de aici vedem niște imagini, pare un aer gros, dar e altceva să fie acolo.
7: Da, greu respirabil. Să știți că chiar s-a simțit smogul, problema smogului. Acum, disputa asta a lui Trump cu Canada este un pic exagerată. Câtă vreme, știm prea bine, Statele Unite, în urmă cu un an, doi, s-au confruntat cu incendii foarte mari în California. E greu de crezut că nu ar fi făcut canadienii tot ce era de făcut pentru a evita această situație. Dar da, se simte pentru orice om normal. Oamenii au fost îndemnați să poarte mască, mai ales dacă au probleme respiratorii, și am văzut mulți oameni cu mască, purtând mască aici pe străzi în New York. Altfel însă, ziua de ieri a fost dată peste cap tot de Trump, care a sosit cu elicopterul aici la New York, a găzduit acea dinău pe care l-ați văzut mai devreme în imagini împreună cu Infantino, la care a asistat și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. A blocat tot orașul care și așa e aglomerat, centrul unde se află Trump Tower. Bineînțeles că acest eveniment s-a ținut chiar în turnul lui Trump. A fost blocat total, au fost zeci, dacă nu sute, de mașini de poliție, mașini de pompieri, chiar și utilaje de dezăpezire care au fost aduse pentru a bloca străzile acolo în jurul lui Trump Tower și a nu lăsa oamenii să treacă fix pe Fifth Avenue, în buricul Manhattanului unde se află Trump Tower. Ați văzut, deja începe și să fulgere aici, este exact cum se anunța.
4: Să sperăm că meciul are loc mâine și că nu va fi reprogramat, așa cum speră și autoritățile americane. Cine crezi că o să câștige meciul și cine crezi că o să câștige și meciul fanilor? Dădeam puțin mai devreme o știre din Spania, de acolo foarte multe curse aeriene suplimentate își doresc spaniolii să vină în număr mare la final, dar bănuiesc că și argentinienii.
7: Argentinieni vor câștiga sigur, deja i-am văzut în tot orașul, este plin în oraș de ei, sunt peste tot, sunt cei mai mulți, cred că va fi un raport de măcar 5-1 în favoarea lor. Meciul însă este foarte, foarte echilibrat, sunt cele mai bune două echipe ale acestui mondial care se vor întâlni și amândoi antrenori, ieri am fost la conferința, au spus că vor face totul pentru a face un meci spectaculos, pentru a fi o finală cu adevărat spectaculoasă, între cele mai spectaculoase echipe ale momentului.
4: Mulțumesc pentru această transmisiune. Te lăsăm pentru că vedem plouă foarte tare, ceea ce e totuși o veste bună pentru organizarea meciului, pentru că ajută să se curețe aerul de acest fum. Mulțumesc în direct cu noi Lucian Lipovan din Statele Unite. Holland însă pare a fi câștigătorul mondialului din afara stadionelor, are peste 70 de milioane de fani pe Instagram, iar mai nou se discută despre ce și cât mănâncă. Rutina sa de wellness include, atenție, 6.000 de calorii consumate pe zi, o dietă bogată în proteine, cunoscută pentru faptul că se bazează pe ficat și pe inimă de vacă. Zilnic spune că el consumă miere, ouă proaspete, lapte crud, fripturi mari, pâine cu maia, dar și organe. În schimb, Holland mai are uneori, spune el, și cheat day-uri, zile în care își permite să mănânce și altceva, în care renunță la dietă și se bucură de alimentele favorite și alimentul său favorit nu e ce mănâncă acum, ci kebabul, a declarat Holland pentru presa internațională. Imagini apocaliptice pe Dunăre, fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, peste atât de mică încât în unele zone fluviul Dunărea poate fi trecut la pas, iar hidrologii nu au vești bune.
9: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
10: Debitul la intrarea în țară este de 1600 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Dezastrul se vede și din satelit. În ultimele 3 luni, nivelul fluviului a scăzut atât de mult, încât în zona Piscu Vechi s-a schimbat configurația Albiei.
11: Este cel mai scăzut debit al Dunării din ultima perioadă, de când știu eu. Au apărut foarte multe insule de nisip, am observat că și vaporele au probleme pe Dunăre. Este o problemă destul de delicată și sperăm ca debitul apei să-și revină cât mai curând.
12: Scade și nivelul apei.
9: A secat?
12: În fântâni, da.
13: Nu e apă, să scurgă afluență, că anul ăsta n-a fost scăzută.
9: O seca fântânile aici?
13: Da, a secat.
10: Bacul de la Bechet nu circulă de zile bune, iar în portul turistic Corabia, bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Sunt probleme și cu barjele care transportă cereale.
14: Statistic, în 1985 a fost cel mai înregistrat, cel mai mic nivel al fluviului Dunărea, undeva la 1400 de metri cubi pe secundă. Problema este pe cele probabil 10 state pe care le traversează. Am observat că și pe râurile interioare debitele sunt mici, chiar dacă a plouat cumva.
10: Hidrologii spun că nivelul Dunării va scădea și în zilele următoare, iar creșteri vom vedea abia la finalul lunii.
4: Incident șocant pe calea ferată în Germania. Un controlor a căzut din tren când rula cu 120 de km/h. Mai multe informații imediat.

0: sunt lângă o ambulanță și în Iași o să găsiți în spital. Dar nici un orășel nu poate lucra fără un departament de poliție. Aici, în Destiny Park Iași, o să găsiți și un departament de poliție.
1: La Destiny Park Iași, locul în care copiii din Moldova și din Republica Moldova se vor bucura de multă distracție și de învățare peste câteva luni. Haideți să vedem cum arată șantierul din Destiny Park și să ne întâlnim puțin și cu Bogdan, arhitectul nostru și ambasadorul Destiny Park.
2: Bună, Ana! Se lucrează intens și uite că am venit să verific detaliile astfel încât să nu fie nicio eroare pe șantier, totul să fie la detaliu, gândit perfect, așa cum ne-am obișnuit la Băneasa. Toate compartimentările pentru toate activitățile să fie într-o funcționalitate perfectă și toate detaliile să fie cât mai bine armonizate.
3: Aveți imagini din viața reală, dintr-o fabrică de medicamente.
4: S-a mărit miza. Conceptul de edutainment, educație prin joacă, pe care Destiny Park îl aduce la Iași, sunt sigură că va fi îmbrățișat cu foarte mult entuziasm.
5: Sărca e foarte, foarte, foarte bună.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
4: La București.
3: În ce zonă?
4: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Construim. Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
4: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție! Generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
3: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
4: Reforma administrativă.
3: De ce?
4: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Incident șocant pe calea ferată în Germania. Un controlor a căzut dintr-un tren care rula cu 120 de km pe oră. Bărbatului ceruse biletul unui călător beat înainte să cadă. Între cei doi, așadar, ar fi izbucnit un scandal, scrie presa din Germania, și din motive încă necunoscute, ușa vagonului s-a deschis, iar controlorul a căzut. Acesta este acum în stare critică la spital. Poliția face anchetă. Călătorul aflat în stare de ebrietate este audiat pentru că este luat în calcul varianta să fi împins victima. În paralel este verificată și ușa de la vagon, care evident n-ar fi trebuit să se deschidă în mers. Revenind la noi, cei care n-au mers la mare se răcoresc la piscină, se întâmplă și în capitală. Bazinele din București sunt aglomerate în aceste zile caniculare și nu sunt acolo doar locali, ci și turiști străini.
1: Petru este din Italia și a venit într-o vacanță de 3 zile la București. Cum temperaturile au fost greu de suportat, a făcut și o vizită la piscină pentru a se răcori.
2: Today was a very nice day, sunny day, so we decided to go to the pool. It was like a bus in like 15 minutes, we were close to the swimming pool, so we decided to come here. It's a very nice place, by the way, and in Italy is definitely the places are not that nice, so we are very excited to see something like this in Bucharest. I think in Italy it's less of like have a nice environment, but it's more of go to the swimming pool to swim only, not to have like music, drink something.
1: Mulți au înlocuit plaja la malul mării cu piscina din inima Bucureștiului pentru a scăpa de drumul lung și prețurile piperate, spun ei, de pe litoral.
3: Mergem weekendul viitor și la mare. Acum suntem ocupați cu business-urile. Nu putem chiar așa mereu să plecăm la mare. Te simți ca în vacanță. Ce-ți trebuie mai mult? Că și la mare de multe ori oamenii se duc la mare ca să stea tot la piscina. Înotăm, facem plajă, ne facem frumoase.
4: La mare sunt prețurile destul de mari și am decis să venim aici. Pe lângă asta și războiul din Ucraina ne-a cam speriat puțin. Tocmai de aceea preferăm să stăm, să ne relaxăm aici.
5: E mai ok în București, abia e mai liber.
1: În ziua de azi, mersul la piscină nu înseamnă doar în not.
6: În afară de a sta la soare, se pot relaxa cu un joc de paddle, pot juca tenis, pot veni la sala de fitness. Cred că așa ar fi mai bine veni dimineața, facem un pic de sport, după care ne putem relaxa la piscină.
1: În cursul săptămânii, intrarea la piscină costă 120 de lei, iar în weekend 160.
0: O femeie din Ucraina a încercat să aducă în România două cuști în care avea 4 maimuțe, susține că le-a moștenit de la mama ei. Mașina condusă de femeia a fost oprită pentru control la Moravița, la frontiera cu Serbia. Polițiștii spun că șoferița n-a prezentat nicio dovadă că deținea legal maimuțele. Ea doar a prezentat o fotografie a unui document despre care pretindea că reprezintă dovada că animalele au fost aduse legal din Siria în Ucraina. Cum a ajuns totuși cu ele la granița României cu Serbia, nimeni nu știe. Maimuțele au fost predate reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare Timiș.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.
7: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Sănătorii de mine se află în medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
11: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili, pentru că a trebuit să ne împărțim, practic, gândurile. Dar, ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
10: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
11: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului, și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
12: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30.
13: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: Este ora 19, bun venit la știri. Tragedie pe autostradă astăzi și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de doar 5 ani a murit în accident, un alt copil de un an și mama acestuia au fost răniți. Știe ce s-a întâmplat acolo, Ana Iang.
1: Accidentul s-a produs pe autostrada 1 în apropierea localității Cristian din județul Sibiu. O mașină în care se aflau doi adulți și doi copii s-a răsturnat pe partea carosabilă după ce s-a lovit de parapetul despărțitor. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURD, fiind solicitat inclusiv elicopterul SMURD de la Mureș. O fetiță de aproximativ 5 ani a fost găsită în stop cardiorespirator. Salvatorii au încercat minute în șir să o resusciteze, însă, din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul. O femeie de 31 de ani a suferit un traumatism la cap și unul la torace, iar un băiețel de aproximativ un an a fost rănit ușor. Amândoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, la volan se afla un bărbat de 41 de ani, cetățean străin. Acum oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
0: Câțiva turiști au trăit momente de groază la Bâlea Lac. 18 persoane au rămas blocate la înălțime. Telecabina s-a defectat, așa că salvatorii montanei i-au coborât pe cei blocați pe cabluri. Date de ultimă oră primim de la Bogdan Băcilu.
2: Bun găsit, salvamontiștii sibieni au intervenit la telecabina de la Bâlea Lac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascade. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000 de metri. Durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bâlea Lac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și Vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o întorsură.

Un nor negru a acoperit capitala Rusiei după un atac devastator al Ucrainei asupra infrastructurii petroliere, dar și asupra depozitelor unui retailer din Rusia.

0: uriaș de fum s-a ridicat asupra unei localități aflate la 50 de kilometri de Moscova după ce dronele ucrainene au produs un incendiu la un depozit de petrol. Autoritățile regionale spun că 7 oameni au murit și peste 50 au fost răniți, iar primarul Moscovei spune că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către capitală. În același timp, ucrainenii anunță că au lovit și 13 nave aflate în Marea Azov, multe dintre ele ar fi petroliere din flota fantomă a Rusiei. La noi imagini apocaliptice pe Dunăre, fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apa este atât de mică încât în unele zone Dunărea poate fi trecută la pas, iar hidrologii nu vin cu vești bune. Colega noastră Elena Alexandru e la Piscu Vechi, în județul Dolj, și ne spune care este situația în acea zonă.
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant pe zi ce trece. Deja astăzi vorbim de județul Dolj, unde Dunărea are un debit de 1600 de metri cube pe secundă, un debit istoric, spun specialiștii, un debit pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. Deși pare incredibil, aici locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, în zona Piscu Vechi, însă cât vezi cu ochii, a rămas însă doar nisip, sunt insule de nisip și doar câteva ochiuri de apă. Însă dacă vrei să treci cu piciorul în zona Bulgariei, o poți face foarte ușor, pentru că apa, dacă măsoară o jumătate de metru în unele locuri. Așadar, probleme sunt în continuare și în ceea ce privește activitatea feribotului de la Becheie. De mai bine de o săptămână nu mai funcționează, iar cei care vor să treacă în Bulgaria, în Grecia, prin această zonă, însă trebuie să caute o altă rută, pentru că, așa cum spuneam, feribotul nu mai funcționează de mai bine de o săptămână și sunt probleme și în ceea ce privește barjele care nu mai pot ajunge la silozurile cu cereale din Bechet, dar și din Calafat. Barjele au rămas blocate în mijlocul Dunării din cauza dunelor de nisip.
0: Val de caniculă până luni, ANM anunță valori ridicate, dar și furtuni. Meteorologii au emis 6 avertizări cod galben pentru temperaturi de până la 37 de grade, însă vorbesc și despre vijelii și grindină.
2: Astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcursul zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți.
0: Poliția română a reușit să producă un clip viral, asta după ce un individ i-a sfidat direct și a făcut amenințări pe TikTok. El susținea că mascații n-au cum să-l găsească, trupele speciale i-au arătat contrariul.
3: Eu sunt de la București, mă toată poliția română, mă toți mascații, mă toată jandarmeria română. Într-o zi mă duc după Casandra, la acolo unde stă, da? Și îi fac felul, da? Că dormiți pe voi, alo, poliția română, dormiți pe voi.
4: Deschide poliția! Poliția!
0: Spaniolii iau cu asalt New Yorkul pentru meciul decisiv de mâine, în urma căruia se decide campioana mondială. Mai multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri directe din Madrid datorită cererii foarte mari. Cheltuiala cea mai mare vine însă în America. Cel mai ieftin bilet e 7.000 de euro pe stadion. Estimări arată că din biletele vândute se adună vreo 300 de milioane de dolari. Ce se întâmplă așadar astăzi în Spania, ne spune chiar de acolo Alin Petrică.
4: Bun găsit, interesul este enorm aici în Spania pentru această partidă istorică între Argentina și Spania în finala campionatului mondial care va fi la New York. Nu numai că ne vom uita la televizor sau vom ieși în marile piețe pentru a viziona meciul pe marile ecrane și bineînțeles sperăm noi că ne vom bucura după, ci și pentru că sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă acolo, chiar dacă costă foarte mult. Căutările pentru zboruri între Madrid și New York au crescut în ultima săptămână cu 376%. Mai multe companii aeriene, Air Europa, Iberia și încă altele au suplimentat zborurile directe și au crescut, bineînțeles, și prețurile comparativ cu aceleași condiții în situații similare. Este un preț cu 30-40% mai mare. Un dus întors ajunge și la 1700 de euro. Bineînțeles, odată ajunge acolo, spaniolii pun la socoteală și cazarea, care și aceasta a crescut față de condițiile normale. S-a ajuns și la 700 de euro pentru o cazare, o cameră New York, iar biletele se vând cu 7.000 cel mai ieftin, 8.000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30.000 de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese și Pedro Sanchez a zis că merge. Este un meci pe care cu toții îl vom urmări.
0: Noi aici avem alte probleme. În plină criză de securitate regională, armata română e în centrul mai multor scandaluri. Unități militare luate pe persoană fizică, soldați folosiți pe post de servitori și ore de muncă suplimentare fictive. Sunt doar câteva dintre cele mai noi acuzații de corupție. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Valentin Stan ne explică.
5: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupția a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Substanțe interzise ascunse mai nou în acele cutii interioare de la ouăle de ciocolată. Asta au descoperit mascații în Brașov. La descindere au găsit 5 tipuri diferite de droguri.
6: Deschide poliția!

0: s-au descoperit mai exact la traficanți, aflăm de la Bianca Venter.
1: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 35 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de risc și mare risc în perioada 2023.

0: ascundea în diferite zone din oraș, iar clienții mai apoi mergeau acolo, le luau, iar plata se făcea în criptomonede. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
1: Ar exista un conflict mocnit chiar în interiorul Iranului. Radicalii îl acuză pe președintele Masoud Pezeshkian că încearcă să îl înlăture pe liderul suprem Moshtaba Khamenei. Potrivit CNN, susținătorii acestuia spun că armistițiul cu americanii ar fi o trădare. La funeraliile lui Ali Khamenei, manifestanții l-au numit pe Pezeshkian trădător, iar asupra ministrului de externe au dat cu pietre. Între timp, conflictul dintre americani și iranieni continuă. Washingtonul a lovit un tunel și patru poduri, iar Iranul a atacat ținte din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. Potrivit Axios, conflictul așadar ar putea să escaladeze. Revenind la noi, e vară, așadar bazinele sunt aglomerate în aceste zile caniculare. La București nu sunt doar localnici, ci și turiști veniți din străinătate.
2: Petru este din Italia și a venit într-o vacanță de 3 zile la București. Cum temperaturile au fost greu de suportat, a făcut și o vizită la piscină pentru a se răcori.
3: Today was a very nice day, sunny day, so we decided to go to the pool. It was like a bus, so like 50 minutes we were close to the swimming pool, so we decided to come here. It's a very nice place by the way, and in Italy is definitely the places are not that nice, so we are very excited to see something like this in Bucharest. I think in Italy it's less of like have a nice environment, but it's more of go to the swimming pool to swim only, not to have like music, drink something.
2: Mulți au înlocuit plaja la malul mării cu piscina din inima Bucureștiului pentru a scăpa de drumul lung și prețurile piperate, spun ei, de pe litoral.
4: Mergem weekendul viitor și la mare. Acum suntem ocupați cu business-urile. Nu putem chiar așa mereu să plecăm la mare. Te simți ca în vacanță. Ce-ți trebuie mai mult? Că și la mare de multe ori oamenii se duc la mare ca să stea tot la piscina. Înotăm, facem plajuri, ne facem frumoase.
5: La mare sunt prețurile destul de mari și am decis să venim aici. Pe lângă asta și războiul din Ucraina ne-a cam speriat puțin. Tocmai de aceea preferăm să stăm, să ne relaxăm aici.
6: E mai ok în București, abia e mai liber.
2: În ziua de azi, mersul la piscină nu înseamnă doar în not.
7: În afară de a sta la soare, se pot relaxa cu un joc de padel, pot juca tenis, pot veni la sala de fitness. Cred că așa ar fi mai bine venit dimineața, facem un pic de sport, după care ne putem relaxa la piscină.
2: În cursul săptămânii, intrarea la piscină costă 120 de lei, iar în weekend 160.
1: Alții chiar s-au dus la mare, nu neapărat pentru apă, ci pentru distracție. Noaptea trecută la Costinești, turiștii au petrecut până dimineață pe scenă printre concertele vedetelor din România și din străinătate și au făcut loc și momente de acrobații.
8: Zeci de mii de turiști au venit pentru a doua seară la rând să se distreze.
9: Eu stau în Norvegia, dar am venit la bunici din Râmnicu Vâlcea.
10: Și îți place aici?
9: Foarte mult! Asta va fi primul meu concert la care merg. Și abia aștept.
11: Foarte frumos!
12: Ce v-a plăcut? Ce v-a impresionat?
11: Totul!
13: Mie cel mai mult mi-a plăcut astronautul, fiindcă este fals, dar ridică macareaua.
8: Pe scenă a urcat Kilafonic, Ozuna, Timmy Trumpet, francezul DJ Snake, Smiley și Ina.

0: Slobozia și ne simțim extraordinar de bine, este genial. Cu siguranță vom mai reveni.
1: Ai venit special?
0: Da, pot spune că am venit pentru Ozuna DJ Snake, dar și pentru artiștii aceștia care sunt excelenți.
2: Am venit pentru Ina, normal, deci am luat trenul special să o văd.
1: De unde e?
2: Din București.
1: Și când vei sta aici?
2: Poftim?
1: Când vei sta aici?
2: Când voi sta aici? Mamă, până dimineață!
3: Ne distrăm super!
1: Foarte bine!
4: Petrecerea a continuat până în zori pe ritmuri de latino.

0: Atât deocamdată, știrile revin în direct la ora 20. Până atunci o nouă ediție a emisiunii Focus Europa. Rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
4: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot. Și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
5: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
4: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
5: Deci ați rămâne practic în guvern.
4: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
5: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
4: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
5: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
4: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Cei mai mulți dintre noi nu ne gândim de unde provin produsele proaspete din supermarket, ci nici la cei care au muncit din greu pentru ca rafturile să fie aprovizionate. În Italia, de cele mai multe ori, imigranții sunt cei care culeg fructele și legumele, adesea în condiții dure. Gervasio se numără printre cei care luptă pentru condiții mai bune pentru acești oameni, ale căror drepturi sunt de multe ori încălcate. În această vară, 4 bărbați au fost chiar uciși pentru că au protestat față de exploatarea la care erau supuși. Acest act de violență aduce în prim plan rețelele infracționale din spatele unor afaceri marcate de abuzuri.
1: Imagini cutremurătoare care au șocat Italia. În iunie 2026, 4 muncitori agricoli imigranți au fost închiși într-o mașină și arși de vii la o benzinărie din Amendolora. N-au avut nicio șansă.
2: Din păcate, atunci când acești lucrători ajung în Italia sau în Europa, ceea ce întâlnesc adesea este această cruzime îngrozitoare.
1: Se crede că cei 4 au fost uciși de recrutori ai rețelelor infracționale după ce protestaseră față de condițiile în care munceau. Crima scoate la lumină exploatarea muncitorilor agricoli și rețelele din spatele acestui fenomen. Suntem în sudul Italiei, pe coasta Mării Ionice, între Calabria și Basilicata. Este o regiune fertilă în care sunt cultivate căpșuni, piersici, caise, pepeni și kiwi exportate în toată Europa. Cei 4 imigranți uciși lucrau aici. Acceptaseră să muncească 8 ore pe zi pentru 45 de euro, iar ultimul salariu îl primiseră în aprilie, cu 2 luni înainte de a fi uciși. Îl întâlnim pe Gervasio Ungolo, agricultor și fondatorul unei organizații care încearcă să atragă atenția asupra exploatării muncitorilor agricoli. Ne întoarcem împreună cu el în locul în care au murit cei 4 bărbați.
2: Astăzi acest loc simbolizează ceea ce a ajuns să fie agricultura în Italia și în Europa. Nu contează dacă sunt pakistanezi, afgani, bengalezi sau africani. Asta vedem în fiecare an pe terenurile noastre agricole. Există foarte puțină disponibilitate de a reflecta asupra cauzelor reale ale acestor tragedii.
1: Activiștii sindicali Federica Pietramala și Alessandro Di Calo militează la rândul lor pentru condiții mai bune de muncă pentru lucrătorii agricoli. Ei ne arată în ce condiții sunt obligați să trăiască acești oameni, în mare parte imigranți săraci.
3: Ați văzut casa aceasta? Acolo locuiau aproximativ 30 de persoane.
1: Cei doi fac tot ce pot ca să-i ajute pe muncitorii agricoli din zonă. Îi caută în locuințele care le aparțin caporalilor. Recrutori ilegal care angajează muncitori agricoli îi transportă dimineața pe câmp și le opresc mare parte din salariu.
3: Acum este abandonată, însă înainte de 1 iunie, când au avut loc evenimentele din Amendolara, aici locuiau cel puțin 25-30 de muncitori.
4: Almeno 25-30 lavoratori.
1: Au rămas urme ale celor care au stat cândva aici.
3: Aici îi țin caporalii pe muncitori și îi obligă chiar să plătească până la 100 de euro pe lună pentru a locui în această clădire dărăpânată. Apoi îi duc la muncă și îi pun să plătească și transportul.
1: La o oră de mers cu mașina întâlnim un grup de muncitori agricoli africani. Ei spun că au contracte de muncă, dar nu reușesc să găsească un loc în care să locuiască.
2: Problema este că italienii nu vor să închirieze o locuință unei persoane de culoare, iar dacă mergi la poliție să-ți reînnoiești actul de identitate, nu ți-l reînnoiesc. Îți dau doar o prelungire de 2 sau 3 luni. Asta nu e în regulă.
1: Se estimează că numai în Italia cel puțin 200.000 de oameni lucrează în astfel de condiții discriminatorii asemănătoare sclaviei, la fel ca cele 4 victime din Amendolara. Parchetul din Calabria coordonează ancheta privind cei 2 caporali arestați în legătură cu aceste crime. Deși procurorul șef Alessandro D'Alessio nu poate comenta cazul, e convins că mafia este implicată.
2: Maximizarea profitului se realizează prin exploatarea ființelor umane. Cred că aceasta este una dintre cele mai brutale forme de barbarie. Oriunde o organizație mafiotă vede posibilitatea de a obține profit, încearcă să se infiltreze. Cum? Prin adevărata sa forță, capacitatea de a insufla teamă și de a intimida. Astfel își asigură favorurile și avantaje, inclusiv în sectorul agricol, în producția agricolă și în transportul produselor agricole, după cum au demonstrat unele anchete.
1: Victimele atacului violent, Amin, Ulag, Safi și Vasem lucraseră și pe unul dintre câmpurile de căpșuni din Basilicata. Cervasio Încolo ne spune că, deși exploatarea este un fenomen răspândit, majoritatea fermierilor locali încearcă să respecte legea.
5: La maggior parte delle aziende sono delle aziende.
2: Cele mai multe ferme respectă regulile și au standarde etice și profesionale ridicate.
5: Eticamente dal punto di vista professionale molto attrezzate, però poi ecco ci sono.
2: Dar există și acele ferme despre care ajungem să citim în ziare.
5: Riempiono le pagine di cronaca.
1: Problema, spune el, începe încă din momentul imigrației. Mulți muncitori agricoli ajung în Italia cu vize obținute în mod legal pentru ferme care fie nu există, fie dispar ulterior. De multe ori chiar recrutorii ilegali îi angajează încă din Pakistan sau India, promițându-le lucruri pe care nu le respectă niciodată după sosirea în Italia.
2: Li se promite un loc de muncă prin care își vor putea achita datoria făcută pentru a pleca de acasă. Vorbim despre 10.000 până la 15.000 de euro. Și că își vor îmbunătăți viața și veniturile. În realitate însă, odată ajunși în Italia, descoperă că sunt plătiți cu salarii de mizerie.
1: Așa ajung foarte des să trăiască în condiții asemănătoare sclaviei. Activiștii sindicali Federica și Alessandro încearcă să-i ajute să iasă din situație. Inclusiv pe acești muncitori agricoli nepalezi care au lucrat pentru aceiași recrutori infracționali, precum cele patru persoane ucise la Amendolara.
2: Când lucram pe câmp, ne spuneau mai repede, mai repede, mai repede. Dacă nu muncești, te dăm afară. Nu vei primi banii, ți se va reduce salariul.
6: Your money will be reduced.
7: Ok, ci vediamo lunedì.
8: Ok, ne vedem luni.
1: Foarte puțini au curajul să-i denunțe pe caporali, însă acești muncitori nepalezi au făcut-o.
3: Acești muncitori i-au denunțat. Ei au fost incluși într-un program de protecție și asistență care îi ajută atât în obținerea permiselor de ședere, cât și în găsirea unei locuințe.
1: Niciodată din nou sclavie. Sloganul pictat pe asfaltul benzinăriei din Amendolara. Un memento și totodată un apel chiar în locul în care patru oameni au fost arși de vii.
0: Următorul nostru reportaj ne duce în Grecia, unde mii de membri ai minorității rome trăiesc în așezări de la periferia capitalei Atena. Într-o măsură controversată, poliția pune acum în aplicare o nouă strategie care presupune patrule permanente și controle stricte în aceste așezări. Reprezentanții comunității rome, precum Eftimios Dimitriu, califică această măsură drept una rasistă. El crede că autoritățile ar trebui să se concentreze pe educație și pe crearea de oportunități pentru integrarea membrilor comunității, inclusiv în cadrul forțelor de poliție.
1: Polițiști puternic înarmați într-un cartier locuit de rom din capitala Greciei, Atena. Avem permisiunea să îi însoțim în timpul patrulării.
2: Arată-mi mâinile. Șoferule, ieșiți din mașină.
9: E ca teva.
1: În condițiile în care rata criminalității este ridicată în așezările de romi, poliția a început recent să trimită patrule speciale.
2: Vorbim despre furturi de autoturisme, spargeri și tâlhării.
1: Noua abordare este controversată. Mulți membri ai minorităților rome din Grecia se simt intimidați. Poliția spune însă că prezența patrulelor are un efect de descurajare.
2: Desigur, am intervenit dacă s-ar desfășura activități ilegale, dar simplul fapt că suntem prezenți aici previne potențialele infracțiuni.
1: Suntem în Zefiri, o așezare de rom din nordul Atenei. Zona are peste 10.000 de locuitori. Se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului și un nivel scăzut de educație. Criminalitatea este ridicată. Unii numesc aceste așezări de rom ghetouri, spunând că nu este sigur să le vizitezi singur, mai ales noaptea. Poliția încearcă să îmbunătățească siguranța prin patrule permanente.
2: Dacă avem nevoie în continuare de informații pe care oamenii nu pot sau nu vor să ni le ofere, vom aresta pe cineva, dacă e nevoie.
1: Poliția încearcă în mod deliberat să-și facă simțită prezența. Cu vehicule mari pe care nimeni altcineva din zonă nu le conduce, precum și prin uniforme și armament. Patrula se deplasează apoi în zona învecinată Nea Zoi. Este considerată și mai tensionată, având un nivel de sărăcie deosebit de ridicat. Panagakos organizează un filtru rutier într-o intersecție pentru verificarea șoferilor. Doi oameni se ceartă la semafor.
2: Ce se întâmplă aici? Totul e în regulă, omule.
1: Poliția face controle aleatorii.
2: Arată mâinile. Scoate mâinile pe geam. Șoferule, coboară din mașină.
1: Nu există întotdeauna un motiv anume. Bărbații sunt opriți mai des.
3: Îi cerem actul de identitate, verificăm dacă mașina îi aparține sau dacă e furată și verificăm dacă are asupra lui sau în mașină ceva ilegal.
2: Scoate mâinile pe geam și pasagerul trebuie să coboare. Da, dumneavoastră, sunteți pasagerul. Coborâți!
1: Îl întrebăm pe Panagakos de ce a oprit tocmai această mașină.
2: A trecut de două ori prin același loc într-un interval foarte scurt. De aceea a fost oprit. De exemplu, putea fi sub influența drogurilor. Sau putea exista un alt motiv.
1: Potrivit datelor poliției din 2024, romii sunt implicați în mai multe infracțiuni decât restul populației. Conform acestor statistici, ei sunt responsabili pentru 58% din spargerile și furturile din Atena. Unele statistici oficiale estimează populația romă din Grecia la puțin sub 120.000 de persoane, însă numărul real ar putea fi mult mai mare. Fiind o minoritate marginalizată, romii nu sunt în general integrați în cultura și societatea greacă. Cei mai mulți localnici nu vor să apară în fața camerei. Mulți dintre cei din Zefiri se opun și filmării caselor. Stigmatizarea este evidentă. Mulți greci cred că dacă un rom locuiește într-o casă frumoasă și nu într-o baracă, înseamnă că e infractor. O femeie în vârstă acceptă să discute cu noi. Nu vrea să-i fie filmată fața, dar ne permite să filmăm în interiorul locuinței. Are o opinie foarte fermă despre noile patrule regulate ale poliției.
3: 5 oameni fac ceva rău și e învinovățit întregul cartier. Toți suntem băgați în aceeași oală. E vorba de rasism, vă spun eu, sunt rasiști.
1: Femeia spune că de cele mai multe ori nu e vorba despre criminalitate organizată sau infracțiuni grave. Pentru familii ca ei, simpla încercare de a supraviețui duce adesea la conflicte cu poliția.
3: Altcineva fură și eu trebuie să suport consecințele? Asta înseamnă protecția noastră? Ar trebui să-i urmărească pe cei care fură, nu pe mine. N-ar trebui să mă aresteze, n-ar trebui să mă târască prin tribunale sau să mă rețină și apoi să-mi dea drumul. Îi pasă cuiva cum mă simt de faptul că toate astea mă afectează psihic?
1: Înapoi în așezarea Nea Zoi există un fel de piațetă cu o baracă din lemn. Este un important loc de întâlnire pentru localnici, mai ales că în apropiere nu există magazine sau restaurante. Când apărăm cu camera de filmat, mulți pleacă. Însă Georgios Angelopoulos vrea să discute cu noi.
2: Avem câteva mașini vechi. Ca să muncim, mergem prin Atena și adunăm fier vechi. Poliția ne oprește, ne confiscă plăcuțele de înmatriculare și permisele de conducere și ne dă amenzi foarte mari. Fără plăcuțe de înmatriculare, sunt pierdut.
1: El spune că intensificarea patrulelor nu va rezolva problema și că tinerii în special depind de mașinile lor.
2: Asta nu face decât să-i împingă pe acești tineri la furt, de la dumneavoastră, de la mine, de la toată lumea.
1: Problema este lipsa educației și a oportunităților, spune președintele Federației Panelene a Asociațiilor Romilor, Eftimios Dimitrou. El este dezamăgit de cât de puține s-au realizat în ciuda legăturilor sale, atât cu comunitățile de romi, cât și cu politicienii greci.
2: Obiectivul nostru este ca romii greci să fie angajați în diferite funcții. în toate instituțiile statului și în centrele de decizie, astfel încât să se integreze și să fie în slujba cetățenilor. Nici noi nu ne dorim infracționalitate, furturi, fraude sau droguri.
1: Inițial existau chiar planuri pentru recrutarea unor polițiști din comunitatea romă care să participe la patrule ca un pas spre integrare. Deocamdată această idee a fost amânată, însă poliția continuă să se concentreze asupra așezărilor de romi. Proiectul dedicat comunităților rome este coordonat de Teodoros Chronopoulos. El vorbește despre primele rezultate pozitive.
2: Să comparăm primele patru luni din 2026 cu aceeași perioadă din 2025. S-a înregistrat o scădere de aproximativ 15% a furturilor de autoturisme, spargerilor, tâlhăriilor și fraudelor.
1: Așadar, patrulele au un anumit efect, dar nu reprezintă soluția miraculoasă.
2: Problemele din așezările de romi din Grecia sunt complexe. Poliția nu este singura responsabilă. Prioritatea noastră este combaterea infracționalității, iar infracționalitatea este adesea consecința lipsei locurilor de muncă.
1: Înapoi în cartierul Zefiri, întâlnim o membră a unei cunoscute familii de romi. Cristina Cialilopulu militează de an bun pentru drepturile omului și integrare. Ea spune că patrulele poliției nu reprezintă soluția.
3: Nu cred că măsurile represive pot reduce un decalaj creat de lipsa de acțiune a autorităților în ultimii 20-25 de ani. Este un lucru pozitiv că polițiștii sunt instruiți să se apropie de oameni și să înțeleagă mai bine realitățile comunității. Dar factorii de decizie trebuie să înceteze să mai elaboreze măsuri și strategii pentru romi, fără implicarea romilor înșiși.
1: Se lasă seara, iar prezența camerei noastre îi deranjează pe oameni. Nimeni nu mai vrea să discute cu noi. Unii spun că acest lucru ar putea crea probleme cu vecinii, persoane care au mai multă influență în ierarhia comunității. Între timp, patrula își continuă rondul de seară. Chiar și polițiștii au fost surprinși de realitățile vieții din așezările de romi.
3: Când am fost trimiși aici, a fost un adevărat șoc cultural. Nu știam ce se întâmplă în acest loc. Condițiile de trai erau îngrozitoare.
1: Însă, polițista spune că unii locuitori încep să capete un anumit grad de încredere în această forță alcătuită în mare parte din tineri.
3: Era o femeie de vârsta mamei mele, dependentă de heroină. Nu reușea să scape de dependență și locuia aici, în tabără. Iar la un moment dat m-a întrebat pe mine, ca polițistă, cum ar putea să discute cu fiica ei despre această dependență. Fiica are aproximativ vârsta mea.
2: Din când în când, chiar romii ne oferă informații despre cei care au comis infracțiuni. Astfel, îi putem aresta pe făptași și îi putem aduce în fața justiției.
1: Dacă poliția va reuși să câștige încrederea comunității rome, acest lucru ar putea reprezenta un pas important către îmbunătățirea vieții în aceste așezări.
0: Cum ajunge o țară să devină membră a Uniunii Europene? Ei bine, mergem în Muntenegru, țară care în 2008 a depus cererea de aderare. De atunci, statul cu o populație de doar 600.000 de locuitori a parcurs o serie de reforme și negocieri. Însă, cel mai probabil nu va deveni membru al Uniunii Europene înainte de 2028. O echipă de OICV a mers în orașul de coastă, Cotor, unde a discutat cu trei localnici. Oamenii au vorbit despre speranțele și așteptările lor legate de aderarea la Uniunea Europeană, dar și despre provocările care trebuie depășite.
1: Turnul cu ceas de la intrarea în centrul vechi al orașului Cotor datează din perioada dominației venețiene din secolul al XVII-lea. Este simbolul orașului și se află în grija familiei Homen de 5 generații. În fiecare dimineață la ora 8, Mirko Homen urcă în turn pentru a întoarce mecanismul ceasului. Înaintea lui, aceasta era sarcina tatălui său. Dar pentru Lubomir, scările au devenit prea greu de urcat. Acum universul lui este atelierul de ceasornicărie de la parter, un alt simbol al orașului. El este ultimul ceasornicar din Kotor.
2: Când e mult de lucru, timpul trece repede. Iar în rarele momente când nu este, parcă se scurge foarte greu.
1: Omenul își câștigă existența din măsurarea timpului, iar timpul aduce schimbări. Pentru Muntenegru, o altă schimbare majoră se întrevede la orizont, aderarea la Uniunea Europeană.
2: Sper, chiar sper. E singura cale de urmat.
1: Muntenegru s-a pregătit pentru acest moment, atrăgând tot mai mulți turiști. Alături de Dubrovnik și Veneția, Golful Kotor, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este deja una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa. Afluxul de bani a permis Muntenegrului să pună în aplicare tot mai multe reforme cerute de Uniunea Europeană. Progresele sunt vizibile. Pe vremea Iugoslaviei, apele uzate industriale erau deversate direct în golf. Astăzi apa este curată. În plus, locuitorii din jurul golfului s-au simțit întotdeauna europeni, spune Bruno Iancovici din satul Pescăresc Muo.
2: Din cauza diferiților factori geopolitici, încă nu suntem membri ai Uniunii Europene, dar trăind la mare, am fost întotdeauna conectați la lumea din jur.
1: Iancovici și prietenii lui s-au adunat pentru o activitate tradițională, pescuitul cu năvodul. Oricine are timp liber pune umărul la treabă, la fel ca strămoșilor trag un năvod uriaș spre țărm din ambele părți ale golfului. Nu mai fac acest lucru pentru a-și câștiga existența, ci pentru a păstra vie o tradiție veche de generații.
2: Acesta este tot peștele prins într-un loc unde odinioară se găsea din belșug. Vedeți și dumneavoastră.
1: O astfel de captură nu mai poate asigura traiul unei familii. Oamenii dau vina pe numărul mare de nave de croazieră care alungă peștii. Speră ca Uniunea Europeană să limiteze în curând traficul maritim intens. Nu departe de Kotor, Lativat, Muntenegru oferă un alt tip de turism, unul de lux. Aici îl întâlnim pe Stevan Kaluderovici. El lucrează la Porto Montenegro, un port de agrement preferat de oamenii bogați. Aici oricine vrea să închirieze un iaht pentru câteva ore este pe mâini bune.
2: Da, cei mai mulți dintre clienții noștri provin de la hotelurile și resorturile de 5 stele. De regulă, prețurile pornesc de la 3.000 de euro pe zi, la care se adaugă cheltuielile, iar costul crește în funcție de dimensiunea embarcațiunii.
1: Spune că odată cu aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, își va putea extinde serviciile și va putea organiza excursii de o zi în Croația și Italia. În trecut, zona era o destinație preferată de turiștii ruși înstăriți, însă numărul acestora a scăzut după ce Muntenegru s-a aliniat sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.
2: Ei sunt încă aici, sunt în continuare clienți cu care lucrăm, își văd de viață în mod normal și nu par afectați de nimic, dar s-a simțit oare impactul? Răspunsul e da.
1: Muntenegru ia măsuri, și nu doar în privința sancțiunilor, ci și a combaterii corupției și criminalității organizate. Autorizațiile ilegale de construire au declanșat mai multe valuri de arestări, inclusiv aici, în stațiunea Budva. Cu toate acestea, Muntenegru este doar la mijlocul clasamentului în indicele de percepție a corupției realizat de Transparency International. Și totuși, procurorul general e convins că instituția pe care o conduce obține rezultate.
2: Instanțele au pronunțat deja primele hotărâri. Este un lucru demn de apreciat, dar trebuie să meargă și mai departe.
1: Muntenegrenii sunt pregătiți. Aproape 80% dintre ei susțin aderarea la Uniunea Europeană. Același lucru este valabil și în Bar, pe coasta sudică a Adriaticii. Fahrudin Haveric are aici o livadă cu 600 de măslini moștenite de la unchiul său. El ne spune că aceste măsline galbene, jutica, așa cum sunt cunoscute, cresc doar în această regiune și au un gust deosebit. În conformitate cu standardele Uniunii Europene, fiecare măslin este deja numero. Însă cultivatorii au nevoie urgentă de sprijin pentru că se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă.
2: Sincer, primim foarte puțin sprijin din partea statului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că aderarea la Uniunea Europeană ne va aduce sprijin financiar.
1: Vrea să exporte în Uniunea Europeană. Toate documentele necesare sunt deja pregătite. Deocamdată însă, uleiul său premiat ajunge la clienții din Germania sau Franța doar prin vânzare directă în magazinul său din centrul vechi al orașului Bar.
2: Uleiul meu se vinde foarte ușor. Astăzi e deosebit de aglomerat, pentru că în port a acostat o navă de croazieră.
1: Ne întoarcem în Cotor și la Bruno Iancovici, îngrijorat tocmai de aceste nave. El ne arată sanctuarul fericitului Gracia din Muo, care a murit cu mult timp în urmă la Veneția. Legenda spune că atunci când trupul său a fost adus în biserica din sat, năvoadele pescarilor s-au umplut în mod miraculos peste noapte cu mii de pești. Un miracol pentru care se roagă în fiecare zi. Acești oameni speră că în curând Uniunea Europeană va readuce peștele în apele lor și va contribui la un turism mai sustenabil și mai profitabil aici, în Golful Cotor.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare, nu? Pe curând!
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Expertul în securitate, George Scutaru.
12: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
13: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
12: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
13: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
12: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
13: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
12: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
13: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
12: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
13: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Mă găsesc la știri, Sănătu Șerbănescu, iată titlurile orei. Canicula scade alarmant debitul Dunării. O să vedem imediat imagini, iată, în unele zone fluviul e foarte scăzut, poate fi traversat chiar la pas. E cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani. Atacuri devastatoare în Rusia, 400 de drone ucrainene au lovit infrastructura petrolieră, explozii s-au auzit inclusiv în regiunea Moscovei, care a fost acoperită de un fum gros. Meciul așteptat de o planetă întreagă stă sub semnul întrebării. New Yorkul este acoperit de fum de la sutele de incendii de vegetație care devastează Canada. Care este situația acum acolo? O să vedem imediat dintr-o transmisiune specială. Încă un incident la noi, la munte. Momente de groază la Bâlea Lac, unde 18 turiști au rămas blocați la înălțime. Ce s-a întâmplat? E bine, telecabina s-a defectat. Salvatorii montanii au coborât pe cei blocați cu ajutorul unor cabluri. Date suplimentare primim însă de la Bogdan Băcilă.
4: Cum găsit, salvamontiștii CBN au intervenit la telecabina de la Bâlea Lac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascade. Nimeni nu a fost rănit. Din fericire, vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000 de metri. durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bâlea Lac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și Vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o întorsă.

0: Imaginile apocaliptice vin de pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai redus debit din ultimii 30 de ani. Apa este în unele zone atât de mică încât poate fi trecută Dunărea la pas, iar hidrologii nu vin cu vești bune.
1: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
2: Debitul la intrarea în țară este de 1600 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Dezastrul se vede și din satelit. În ultimele 3 luni, nivelul fluviului a scăzut atât de mult, încât în zona Piscu Vechi s-a schimbat configurația Albiei.
3: Este cel mai scăzut debit al Dunării din ultima perioadă, de când știu eu. Au apărut foarte multe insule de nisip, am observat că și vaporele au probleme pe Dunăre. Este o problemă destul de delicată și sperăm ca debitul apei să-și revină cât mai curând.
4: Scade și nivelul apei în fântâni, da.
5: Nu e apă, să scurgă afluență, că anul ăsta n-a fost scăzută.
1: O seca fântânile aici?
5: Da, a secat.
2: Bacul de la Bechet nu circulă de zile bune, iar în portul turistic Corabia, bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Sunt probleme și cu barjele care transportă cereale.
6: Statistic, în 1985 a fost cel mai înregistrat, cel mai mic nivel al fluviului Dunărea, undeva la 1400 de metri cubi pe secundă. Problema este pe cele probabil 10 state pe care le traversează. Am observat că și pe râurile interioare debitele sunt mici, chiar dacă a plouat cumva.
2: Hidrologii spun că nivelul Dunării va scădea și în zilele următoare, iar creșteri vom vedea abia la finalul lunii.
0: Un nou atac devastator al ucrainenilor în Rusia. Sute de drone au lovit infrastructura petrolieră și alte facilități. Cel puțin 7 oameni s-au murit, alții 50 au fost răniți. Aparate încărcate cu explozibili au ajuns inclusiv în regiunea Moscovei. Zona a fost acoperită de un fum gros.
7: Angajații companiei rusești de comerț online au văzut cum drone venite de la sute de kilometri depărtare zboară pe deasupra lor și explodează. Dronele ucrainene au lovit până la 50 de kilometri de Kremlin. O maternitate de la periferia Moscovei a fost evacuată din cauza fumului venit de la un depozit de carburanți în flăcări. Primarul capitalei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș, în timp ce armata rusă anunță că în total a interceptat 379 de aparate de zbor. Armata ucraineană a continuat și operațiunea împotriva flotei fantome a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov. Anunță că a lovit alte 13 ambarcațiuni, 8 nave de marfă, 2 petroliere, un remorcher și 2 macarale plutitoare. În total, numărul navelor avariate sau distruse a ajuns la 172. Cu o zi în urmă, forțele ucrainene au distrus și un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. De cealaltă parte, Rusia a lansat 7 rachete și 90 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută, majoritatea interceptate.
0: Cu asta se ocupă Ucraina, vedem ce se întâmplă și la noi. În plină criză de securitate regională, armata noastră e în centrul unor scandaluri, unități militare luate pe persoană fizică de șef. De pe acolo, soldați folosit pe post de servitor, tot de șefilor, și ore de muncă suplimentare fictive. Sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție din ultima vreme. Inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Care sunt problemele cu care se confruntă militarii, ne spune Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Zelenski era de conducerea propriei armate după ce l-a demis pe ministrul apărării. Zelenski analizează și posibilitatea înlocuirii comandantului șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski. Potrivit jurnaliștilor de la Financial Times, liderul de la Kiev poartă deja discuții cu mai mulți comandanți militari pentru a identifica un posibil succesor. Printre motive se numără probleme grave legate de mobilizare și de gestionarea resurselor. Sirski a condus operațiunea de apărare a Kievului după invazia din 2022, dar și contraofensiva din Harkov. Liberalul Ciprian Ciucu face dezvăluiri despre cum a aflat de nominalizarea lui Adrian Veștea pentru premier. Primarul Capitalei a povestit în exclusivitate la Digi24 că primarul Chișinăului e cel care i-a mărturisit într-o conversație purtată tocmai la Singapore, că el știa deja că Adrian Veștea va fi propus de președintele Nicușor Dan să fie premier. Interviul integral cu edilul Ciprian Ciucu îl vedem mâine de la ora 14.
9: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să-i vedeți așa ceva. După o oră, încep, era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politeță. Na. Mulțumesc bine, dumneavoastră, păi că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbise cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de cu câteva ore. Știi, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta în discreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.

0: Schimbat și de replici între fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR și UDMR. Totul în contextul discuțiilor pe tema legii salarizării. Citez, sigur nu e pe plajă, sigur nu e în weekend și muncește undeva, a declarat ironic socialdemocratul. Acesta sugerează că, de fapt, Siegfried Mureșan ar fi dezinteresat de soarta fondurilor europene pe care țara trebuie să le absorbă din PNRR. În replică, Siegfried Mureșan îi reproșează fostului ministru PSD-ist că a eșuat să prezinte o lege a salarizării cât era ministru.
1: Sper să ne ajute și domnul Siegfried Mureșan. L-am invitat, este aici un călăreț pentru el, este așteptat. Sigur, este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva. Poate își face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din cultură acum, au fost sindicatele din sănătate și educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea.
2: Între timp, liberalul Siegfried Mureșan i-a răspuns pe Facebook fostului ministru al muncii. Îl compară pe acesta cu un elev corigent.
3: Dacă tot vrea să vorbim despre muncă și vacanță, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziție în calitate de ministru al muncii pentru a veni cu un proiect privind legea salarizării. A eșuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deși era ministrul responsabil de acest dosar și era obligația sa. Acum, asemenea unui elev corigent, care nu a învățat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul.
2: Experții economici atrag însă atenția că legea salarizării vine într-un context economic complicat și că politicienii vând iluzii cu privire la creșterea salariilor bugetarilor.
0: A fost un cost de, sau un calcul de oportunitate electorală. Ultimii miniștri s-au gândit că legea asta nu o să prindă la publicul bugetar, adică la bugetarii de la noi din țară, și mai bine nu mai fac.
4: A fost o șmecherie, sau cum țineți minte termenul ăla, o harneală.
0: Alertă de tornadă la New York și risc de inundații chiar acum, înainte de marea finală dintre Spania și Argentina. Meciul a fost pus sub semnul întrebării și din cauza fumului dens venit de la incendiile masive de vegetație care devastează Canada și care însă au coborât deasupra nord-estului Statelor Unite. Din New York, acolo unde ar trebui să aibă loc

0: de realmente decât la foarte mică distanță. Vestea bună e că mâine vremea va fi perfectă la finală. Va fi soare, va fi vreme foarte bună. Astăzi însă, chiar de la această oră, s-a dat o alertă de tornadă, ploaie torențială și risc de inundații aici în New York. Oamenii au fost îndemnați ca între, mai ales între orele 16 și 20, să nu intre la metrou, spre exemplu, sau să intre cât mai puțin, să stea departe de geamuri, pentru că va ploua nu neapărat foarte mult, dar mult într-un timp foarte scurt. Și e posibil ca metroul din New York, cel mai vechi din lume, sau unul dintre cele mai vechi din lume, să fie inundat și foarte folosit. Sunt foarte mulți oameni aici, plouă foarte puternic, într-adevăr, va ploua toată ziua astăzi, ceea ce, exact cum spunea el, va ajuta însă meciul, pentru că va mai curăța aerul, astfel încât alerta care astăzi este la moderat de respirat pentru oamenii, mai ales cu probleme de respirație, mâine va fi ridicată în principiu. Vom vedea ce se întâmplă la ora meciului.
1: Interes uriaș, evident, din partea spaniolilor pentru meciul de mâine, în urma căruia se decide campioana mondială. Mai multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri din Madrid, datorită cererii mari. Pe de altă parte, ce așteaptă în America? E bine, cel mai ieftin bilet pe stadion costă 7.000 de euro acum din Spania. Vine cu informația Alin Petrica.
2: Bun găsit, interesul este enorm aici în Spania pentru această partidă istorică între Argentina și Spania în finala campionatului mondial care va fi la New York. Nu numai că ne vom uita la televizor sau vom ieși în marile piețe pentru a viziona meciul pe marile ecrane și bineînțeles sperăm noi că ne vom bucura după, ci și pentru că sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă acolo, chiar dacă costă foarte mult. Căutările pentru zboruri între Madrid și New York au crescut în ultima săptămână cu 376%. Mai multe companii aeriene, Air Europa, Iberia și încă altele, au suplimentat zborurile directe și au crescut, bineînțeles, și prețurile comparativ cu aceleași condiții în situații similare. Este un preț cu 30-40% mai mare, un dus întors ajunge și la 1700 de euro. Bineînțeles, odată ajunge acolo, spaniolii pun la socoteală și cazarea, care și aceasta a crescut față de condițiile normale. S-a ajuns și la 700 de euro pentru o cazare, o cameră în New York, iar biletele se vând cu 7.000 cel mai ieftin, 8.000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30.000 de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese, și Pedro Sanchez a zis că merge. Este un meci pe care cu toții îl vom urmări.
1: Până atunci stăm pe internet, acolo sunt multe glume create și cu ajutorul AI, în care fotbaliștii care se vor înfrunta mâine în finala campionatului mondial de fotbal sunt protagoniști, poate cel mai vizualizate, cel care face trimitere la poza devenită celebră cu Messi și bebelușul Yamal. În acest filmuleț bătaia e tot pe cupă, doar că unul se alege cu o rață de jucărie.
3: La Copa Campion.
4: No, mía.
3: Te doy el patito a cambio, ¿sí?
4: No, copa mía.
3: Pero es mía, venga, por fin.
4: No, es copa.

0: La bobo. Macaroni, spaghetti, meatballs.
1: Revenind la noi, un administrator al unui complex de lux din nordul capitalei s-a ales cu o amendă de 15.000 de euro. E bine, el deversa apa uzată chiar în pădurea Băneasa și a construit omul o conductă care pornea din vila lui de sute de mii de euro și se oprea în mijlocul naturii.
2: Cineva își devarsă aici, se pare, cu fosa.

0: este foarte urât.
1: Sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
2: Uite-o, dragi, uite-o, încolo să ducem...
3: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
1: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
4: De vreo 3 ani de zile cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum de anul trecut au adus canalizarea și apa, dar încă primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, periodic chemăm vitanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare.
1: Garda de mediu anunță că va continua controalele în cartierele rezidențiale de la marginea capitalei. În ultimele luni, comisarii au dat amenzi de sute de mii de lei celor care deversau deșeuri în natură.
5: Piscinele din București sunt pline în aceste zile caniculare și nu vorbim doar de locali, ci și de turiști veniți din străinătate.
1: Petru este din Italia și a venit într-o vacanță de 3 zile la București. Cum temperaturile au fost greu de suportat, a făcut și o vizită la piscină pentru a se răcori.
6: Today was a very nice day, sunny day, so we decided to go to the pool. It was like a bus in like 50 minutes, we were close to the swimming pool, so we decided to come here. It's a very nice place, by the way, and in Italy is definitely, the places are not that nice, so we are very excited to see something like this in Bucharest. I think in Italy it's less of like have a nice environment, but it's more of go to the swimming pool to swim only, not to have like music, drink something.
1: Mulți au înlocuit plaja la malul mării cu piscina din inima Bucureștiului pentru a scăpa de drumul lung și prețurile piperate, spun ei, de pe litoral.
7: Mergem weekendul viitor și la mare. Acum suntem ocupați cu business-urile. Nu putem chiar așa mereu să plecăm la mare. Te simți ca în vacanță. Ce-ți trebuie mai mult? Că și la mare de multe ori oamenii se duc la mare ca să stea tot la piscina. Înotăm, facem plajă, ne facem frumoase.
8: La mare sunt prețurile destul de mari și am decis să venim aici. Pe lângă asta și războiul din Ucraina ne-a cam speriat puțin. Tocmai de aceea preferăm să stăm, să ne relaxăm aici.
9: E mai ok în București, abia e mai liber.
1: În ziua de azi, mersul la piscină nu înseamnă doar în not.
10: În afară de a sta la soare, se pot relaxa cu un joc de paddle, pot juca tenis, pot veni la sala de fitness. Cred că așa ar fi mai bine veni dimineața, facem un pic de sport, după care ne putem relaxa la piscină.
1: În cursul săptămânii, intrarea la piscină costă 120 de lei, iar în weekend 160.
5: Vreme bună până luni la noi în țara. ANM anunță valori ridicate de temperaturi, dar și furtuni. Meteorologii au emis 6 avertizări cod galben.
11: Astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcurs zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
3: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo pe unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă lumea, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar se întâmplase, adică au putut să treacă până alegeri, să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine, în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: La fix 50 de ani de când Nadia Comăneci obținea prima notă de 10 din istoria gimnasticii, în București s-a inaugurat o sală de sport care poartă numele zeiței de la Montreal. Printre sportivii prezenți astăzi acolo s-au numărat Gică Hagi, Ilie Năstase și Ion Țiriac.
5: Avea 14 ani și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Sala de gimnastică Nadia Comăneci are o suprafață de 2837 de metri pătrați și o capacitate de 150 de locuri. Aici, sute de copii vor putea face sport în mod gratuit.
6: Domnul Țiriac, am emoții pentru că acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus... Este ceva fantastic. Credeți că puteți avea gata până în 2028? Nu, nu, nu. Eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta de 50 de ani. Eu m-am uitat la dânsul, spun, nu se poate. E, o să vezi.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost prezent la eveniment. Șeful executivului a subliniat că succesul nu ține doar de talent, ci și de muncă, de sacrificii, de efort.
7: Am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate. Și mulțumesc tuturor campionilor noștri, îi văd pe o parte aici. Și de asemenea, mulțumim Nadia Comăneci,
5: Gică Hagi, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Lucian Bute, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă au fost prezenți la inaugurarea sălii Nadia Comăneci din Otopeni.
8: Felicitări, am văzut, fost înăuntru. E un sprijin pentru copii, o inițiativă foarte bună și totul pleacă de la copii. De acolo trebuie să investim mult în copii ca să putem să-i descoperim mai târziu să ajungă să reprezinte România.
4: Prezenți la o recepție FIFA la New York, organizată chiar la Trump Tower, înainte de finala Cupei Mondiale, Donald Trump și Gianni Infantino s-au lăudat cu organizarea celui mai mare eveniment sportiv din istorie, spun ei. În paralel, antrenorii și capitanii Argentinei și Spaniei au participat în premieră pentru finaliști la o sesiune de întrebări.
9: This World Cup has exceeded all expectations. The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. It is the greatest human, social, and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
10: This might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
9: Much bigger.
10: All right, I'll take his word for
9: much
10: it.
9: Bigger.
11: Liderul de la Casa Albă a încercat să profite de această ocazie pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de fotbal. A încercat să descrie în detaliu fazele de joc create de Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo și pentru Harry Kane.
10: You have a great player in England who I played golf with, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took their best player and they put him on defense.
11: Într-o nouă premieră pentru această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Lionel Messi, antrenorul Lionel Scaloni din partea Argentinei, Rodri și antrenorul Luis de Fuente din partea Spaniei au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri de 30 de minute. Gazdele au fost Kevin Hart și Rio Ferdinand, în timp ce Novak Djokovic, Tom Brady și Kevin Durant s-au numărat printre cei care au pus întrebări.
4: Și informații de ultimă oră, doi soldați americani au murit în Iordania, iar un al treilea este dat dispărut în misiune după loviturile iranienilor. Are mai multe informații Alexandra Dinu. Alexandra.
12: Uită de comandamentul american care coordonează operațiunile din Orientul Mijlociu, doi soldați americani au murit în Iordania, un soldat este dat dispărut în misiune. Alți patru militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijire medicală. Odată cu aceste două decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și patru poduri.

0: Să vizitez o insulă vara e o idee extraordinară, dar evident nu toate sunt la fel, nu toate oferă aceeași experiență de vacanță. Specialiștii le-au comparat după vreme, mâncare și spații verzi. Vedem care este clasamentul, ne dă mai multe informații Maria Cuman.
1: Bine v-am găsit! Un studiu care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Insula a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite, peisajele spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumită pentru pădurea Laurii Silva, care este de asemenea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mljet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Clasamentele pe categorie aduc și alte surprize. La capitolul vreme, Tenerife, La Gomera și Gran Canaria sunt considerate cele mai însorite insule din Europa. Iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini. Iar la categoria natură și spații verzi, conduce Mljet din Croația, urmată de Madeira din Portugalia și Corciula tot din Croația.
0: Revenind la noi, pentru prima dată un oficial al statului român critică lărgirea plajelor. Avem acum un deșert până ajungem la apă, spune ministrul mediului. Diana Buzoianu recunoaște că proiectul nu a fost oportun așa cum a fost gândit. Reacția confirmă și nemulțumirile multor turiști care ajung la noi la mare.
2: Aveam acest fenomen de eroziune a plajelor și era nevoie de un proiect. Dar eu nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. De altfel, zilele acestea și anii aceștia, noi vedem că avem acum practic un deșert până să ajungem la apă. Eu cred că nu trebuia să fie făcut la modul în care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri posibil. Nu mai avem cum să ne întoarcem acum, pentru că este la 95%, 99% finalizat. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că a fost oportun așa cum a fost gândit și cum a fost implementat.
0: O femeie din Ucraina a încercat să intre la noi în țară cu două cuști în care avea 4 maimuțe de mici dimensiuni. Susținea că le-a moștenit de la mama ei. Mașina condusă de femeie a fost oprită pentru control la Moravița, la frontiera cu Serbia. Polițiștii spun că nu avea nicio dovadă că deține legal maimuțele. Ea a prezentat doar fotografia unui document despre care pretindea că reprezintă dovada că animalele care fac parte din specii protejate au fost aduse legal în Ucraina din Siria. Însă cum a ajuns cu ele la granița României cu Serbia, nu a explicat. Mai multe au fost predate reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare din Timiș. Stați cu noi, după pauză vin principalele știri ale zilei din sport.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
5: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul, mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
7: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
6: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

FCSB a rezolvat meciul din prima etapă cu FC Argeș încă de la pauză. Albă-violeții au fost periculoși în startul partidei din Ghencea, apoi gazdele au deschis scorul. Asistă Tavi Popescu și gol.

0: După trei etape.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa militară a Hezbollah pe lista grupărilor teroriste.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
6: Cine nu are lucruri care
5: păi atunci suntem curioși să le știm.
6: Meciul cu Suedia, nu din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă. Care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
5: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
6: fotbalul
5: teren?
6: Fotbalul de la noi sau
5: de la noi,
6: de
5: din țară, de la noi, din țară.
6: Din păcate am rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să
5: ai bani. În toate disciplinele sportive.
6: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
5: procedurile

0: desăvârșite,
1: birocratice, hai să spunem așa.
0: Ne-am putea atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atât timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Faro. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este fondator, la 16 ani, al organizației ARCEN, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate, și de peste 20 de ani este implicat în salvarea clădirilor de patrimoniu din București. Ne este oaspete la cină Edmond Niculușcă. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Ce mai faci? Abia aștept să mănânc ce gătești acolo.
1: Ce să fac, Ionela? Uite, bine, mulțumesc, sănătos, mulțumesc de întrebare. Sper că și dumneata ești în regulă cu toate alea.
0: Numai puțin obosită. Am fost aseară la un eveniment despre care am să-ți povestesc un pic mai târziu și dacă dai o cafea, îți mulțumesc cu anticipație.
1: Da, păi hai să facem o cafea, să bem o cafea și după aia vă dau rețeta.
0: Perfect.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte pe simplu și astăzi. Am aici o ceafă de porc bio de la Kaufland pe care o voi găti în felul următor. Îi dau cu ciocanul ăsta pentru șnițele, o mai aplatizez un pic, o mai frăgezesc, îi dau sare, piper, boia și apoi uleiul de măsline într-o tigaie. O frig pe parte și pe cealaltă câte 3 minute. O dau la o parte și în locul ei pun niște ceapă șalotă, tăiată cu bulețe mici, ceapă verde și un amestec de usturoi cu ghimbir. Le rumenesc pe toate acolo, vin înapoi cu ceafa și torn pe deasupra smântână dulce. Las în sosul ăsta până când scade și se îngroașă puțin, sare, piper la urmă, după gust, de bună seamă, și asta e carnea. Separat, pentru dânsa o să fac ardei copți. Ardei pe care îi pun în tigaia mea subțire, pe flacără, îi frig pe toate părțile, la foc mare, îi curăț și apoi îi pun la marinat, într-o marinadă foarte simplă pe care o fac așa, din ulei de măsline, puțină zeamă de lămâie și niște cafea. Sare și puțin piper după gust și asta e tot. Ba da, și mai vin cu un vârf de linguriță de miere. Amestec bine, ăsta e dressingul pentru ardei copți, să aibă o aromă senzațională și cât de cât inedită. Asta e rețeta pe azi.
0: Edmond Niculușcă este cu noi la cină. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Bună seara!
0: Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră la cină. Întâi de toate, despre mâncare vorbim și vreau să aflu care ți este relația cu mâncarea. Nu știu, pentru tine e rutină, e plăcere?
2: E și plăcere, e și rutină, e și descărcare emoțională. Când sunt stresat, mănânc bine, mănânc mult, mănânc dulce și apoi mănânc sărat. E o relație așa și vinovăție și, și multă plăcere. Depinde de moment, încerc să îmi reglez relația asta, aș spune.
1: Știu ce zici. Și eu sunt în stare câteodată să descarc emoțional câte o căruță de înghețată. Mă abțin.
0: Edmond, care este acel gust din copilăria ta pe care îl cauți astăzi în farfuria cu mâncare?
2: Ce întrebare bună. Aș spune că, pe de o parte, mic dejunul pe care îl luam, nu știu, când, până târziu, aș spune, da, până prin adolescență, e un anume gust pe care nu-l mai simt, nu-l mai găsesc. Dar am făcut experiența asta acum vreun an. Am vizitat-o pe bunica mea într-o dimineață și m-a pus la masă. Și a fost incredibil că am simțit lucrurile alea pe care nu le mai simțisem până atunci. Pe de altă parte, asociez copilăria, de pildă, cu un anumit tip de cornulețe cu nucă pe care nu le-am mai întâlnit niciodată. Erau foarte... Nuca aia o dădea printr-o mașină așa manuală, dar foarte fină, foarte fină, cu mult unt, câteodată făcea și cu ceva untură, date prin mult zahăr.
1: Și amestecată nuca cu albuș de ou bătut cu zahăr.
2: Exact.
0: Ah, da. Ce bine sună!
2: Da. Iată, asta mi-a venit acum.
1: Sunt niște chestii foarte, foarte bune.
0: Dar tu gătești vreodată?
2: Aolo, nu.
0: Nu, nimic.
2: Eu nu gătesc, nu mă pricep deloc. Și
0: suntem mai mulți pe planetă.
2: Îi admir pe cei care știu să facă asta.
0: Mie îmi spui, uite, mă uit ca la soare, la Adi. Adi gătește pentru noi în această seară. Mulțumim, Adi, pe tine te invit, Edmond Seilo. Ești bucureștean la 5-a sau a 6-a generație?
3: Cine mai știe?
0: Deci, de multă vreme, familia ta în București, e clar că anii copilăriei au fost aici, în capitală. Și te-aș întreba acum, la început, Edmond, cât de mult este schimbată capitala astăzi față de primii tăi ani de viață?
2: Bucureștiul e foarte schimbat față de Bucureștiul anilor 90. E schimbat, aș spune, și în bine și în rău. Ce mi-amintesc destul de vag e că am copilărit într-un București mult mai verde, mult mai verde față de ce e azi. Pe de altă parte, ce lipsește și s-a pierdut așa ca farmec al orașului sunt străzile pietruite. Mi-amintesc, nu știu, piața Charles de Gaulle, piața Arcului de Triumf, șoseaua aviatorilor a anilor 90, pentru că ce se întâmpla în anii 2000 pe acolo era foarte complicat pentru cei care aveau mașini, dar era acea piatră cubică care se pusese pe de o parte odată cu venirea lui Carol I în România în 1866, pe de altă parte din perioada interbelică, acele pietre de granit impresionante și care dădeau un farmec extraordinar Bucureștiului. Asta îmi vine așa ca imagine. Pe de altă parte, era un București îngrozitor de gri. Era un București mult mai gri față de griul de azi, pentru că era un oraș care ieșea dintr-o perioadă îngrozitoare, dintr-un comunism care distrusese cartiere întregi, enorm de mult praf, blocuri îngrozitori de prăfuite și ele, totul era prăfuit, de fapt. Și mi-amintesc și asta. Am avut chiar acum vreo un an, doi ani, o expoziție care vorbea despre România ultimilor 35 de ani. Acea expoziție se deschidea cu un text pe care l-am scris chiar eu și era, ne asumasem așa o expoziție foarte personală, foarte subiectivă, o privire foarte subiectivă asupra celor 35 de ani care au trecut de la Revoluție. Și era vocea unui copil care s-a născut în 1990 și care, dacă ar fi pus să spună care este culoarea copilăriei sale, acea culoare ar fi gri. Pentru că orașul era îngrozitor de gri și cumva sunt și imagini pe care mi le amintesc cu grădina icoanei de pildă, deși nu e adevărat, cumva ele sunt gri în memoria mea, nu știu de ce.
0: Fac apel tot la memoria ta, te rog să-mi spui ce ți-amintești din primii tăi ani de viață. Cum erai copil? Nu știu, era curiozitatea trăsătura dominantă? Că eu așa te văd.
2: Eram foarte curios. Categoric eram foarte curios și am rămas până azi foarte curios.
0: Când erai mic, îți imaginai ce vei deveni?
2: Îmi imaginam multe lucruri despre viitor. Îmi plăcea să-mi imaginez. Iată, mă provoci să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată.
0: Te rog.
2: După amiezele, nu-mi plăcea să dorm niciodată. Eram pus să dorm, dar nu dormeam. Însă pentru că n-adormeam, stăteam cu ochii închiși. Și îmi imaginam...
0: Lăsai mintea să umble.
2: Exact. Și îmi imaginam cum o să fiu eu la, nu știu, 20 de ani, la când o să fiu mare, mă rog, probabil că asta era cu construcția din mintea mea. Și devenisem atât de fascinat de puterea imaginației, de ce poți să construiești acolo în mintea ta, încât toată stăteam și mai mult decât s-ar fi așteptat oricine să dorm după amiaza, cu ghilimele. Pentru că îmi plăcea foarte mult cum poți evada din, nu știu, cum poți evada, cum poți construi lumi diferite.
0: Și cum te vedeai?
2: Imaginându-ți. Mă temeam că o să mă întrebi asta, nu știu să spun. N-are nicio legătură cu realitatea, dar aș spune că cred că e mai bine acum decât îmi imaginam eu și lumea e mult mai largă decât mi-o imaginam în mod evident. Dar e foarte frumos acest exercițiu al imaginației, pentru că cred că tot ce am făcut mai târziu are legătură cu această imaginație. Pentru că n-aș fi făcut tot ceea ce fac azi, dacă n-aș fi avut puterea să-mi imaginez ceea ce alții probabil că nu văd atunci când pornesc un lucru. Pentru că atunci când pornești o expoziție, o salvezi o casă sau nu știu ce faci, trebuie să imaginezi de fapt cum
0: arată după.
2: Cum arată după, exact.
0: Spune-mi, te rog, dacă lipsurile din anii 90 te-au modelat în vreun fel.
2: M-au modelat în mod evident. N-am avut cea mai fericită... Mă rog, Da, să spunem, n-am avut cea mai normativă copilărie sau cea mai... am crescut doar cu mama, tata n-a mai fost de pe la 7 ani, dar...
0: Destul de devreme ai crescut totuși fără o figură paternă.
2: Paternă, exact. Dar pe de altă parte... Și da, anii 90 n-au fost ușori, pentru unii au fost, dar pentru mulți n-au fost niște ani ușori. Era o epocă foarte complicată, așa, cu multe nesiguranțe, poate chiar mai multe ca azi. Și în mod evident, poate de asta am fost mai serios decât alții, mai serios așa ca copil, ca adolescent, poate de asta mi-am propus niște lucruri la un moment dat. Dar în același timp, aceste lipsuri s-au umplut de alte lucruri de care am avut parte și alții n-au avut parte.
0: Cum ar fi?
2: Tot felul de întâlniri extraordinare. În primul rând, mama a fost violonistă. Mi-amintesc cum stăteam mic fiind în sala Ateneului, se refăcea, se repicta, se curăța pictura, cele 25 de scene din jurul sălii Ateneului, nu istoria României, pe pereții Ateneului. Era fascinant. Asistam la repetițiile care se întâmplau pe scena Ateneului. Intram în mod privilegiat la tot felul de concerte. Îmi aduceam prietenii la concerte sau la concertul de Crăciun sau la... Deci astea erau lucruri pe care sigur alții nu le aveau. Eu n-aveam alte lucruri. De asta era foarte frumos.
0: Singur la părinți?
2: Nu, cu o soră.
0: Mai mică, mai mare?
2: Mai mare. Cu care făceam foarte multe lucruri. Cred că și tururile prin oraș, de pildă, cu bastonul prin București, celebru proiect de la care a adunat sute de oameni săptămânal și așa.
0: L-ai oprit, nu?
2: L-am oprit, nu mai am timp de asta, deși îmi lipsește cumva. Cumva cu ea l-am început. Ea m-a îndemnat să fac niște lucruri, știind că, nu știu, place să vorbesc cu oamenii, am mers pe chestia asta și împreună am reușit să documentăm primul tur în 2000, nu știu cât era, 11, iată.
0: Cum găseați, cum aflați poveștile din București? Că nu sunt toate în manuale.
2: Sunt multe plimbări și multe lecturi pe care le-am făcut și multe întâlniri, că vorbeam despre întâlniri de care am avut parte sau întâlniri excepționale. Am tot povestit în ultima vreme de o profesoară pe care am avut-o, de limba franceză acasă. Se chema Olga Văleanu. A fost prima profesoară de franceză acasă a mamei mele. Era prietenă cu străbunica mea. Asta se întâmpla la începutul anilor 60. Iar eu am fost ultimul elev al acestei profesoare de franceză. Ieșise la pensie în anii 60 și spunea străbunicii mele că ar vrea să își umple timpul cu ceva. Și străbunica mea i-a propus o activitate, ca să zic așa, a propus-o pe mama mea să o învețe franceză. Ei, eu am făcut franceză pe când am început franceza cu această profesoară, pe când ea cred că avea 89 de ani. Dar ce era fascinant la acest om era că venea dintr-o lume despre care azi citim doar în cărți. A trăit 102 sau 103 ani. A fost student al lui Nicolae Iorga, a fost parte din grupul de prieteni al lui Jenny Acterian, nu știu, Emil Cioran, deci grupul acela, a făcut facultatea de filozofie și literatură comparată, îmi scap acum exact cum se chema. Deci venea dintr-o lume extraordinară.
0: Dar dorința asta de a afla povești frumoase, de unde vine? Și am să te rog să-mi spui, dar după ce mâncăm, pentru că am tras cu ochiul, am văzut că e gata masa.
3: Da, și nu am vrea să se răcească complet.
2: Ah, wow.
0: Mulțumesc!
2: Mulțumesc!
3: Cu multă plăcere! Aici avem o ceafă de porc, gătită la tigaie, cu un sos de smântână, cu puțin vin, cu șalotă și deasupra ardei copți, marinați într-un dressing făcut cu cafea, miere și zeamăn de lămâie. Și ulei de măsline. Poftă bună!
0: Mulțumim mult! Te rog, poftă bună! Mai relaxați, ducem dialogul mai departe, vorbim în continuare despre București. Care e cea mai frumoasă poveste despre capitală pe care i-ai spune-o la orice oră unui cetățean străin? Prieten sau nu?
2: În primul rând, nu i-aș spune o poveste despre Calea Victoriei și nu l-aș duce pe Calea Victoriei.
0: De ce nu?
2: Pentru că Bucureștiul e în altă zonă, de fapt. Bucureștiul autentic. L-aș plimba prin cartierele, cum le spun eu, foarte bucureștene. Și aici aș putea să spun că l-aș duce prin Grădina Icoanei, aș urca cu el prin strada Ile Caragiale către cartierul armenesc, aș ajunge pe la Casa Melic, care e cea mai veche casă din București, aș traversa Calea Moșilor Veche, care n-arată bine, dar e una dintre cele mai vechi artere ale Bucureștiului, care pornea de aici, din locul în care ne aflăm, din dreptul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Și, în mod evident, aș ajunge în Mântuleasa lui Mircea Eliade.
0: Mi-ai spus foarte multe zone din București, dar care e acea poveste care să atragă turistul străin?
2: Nu știu dacă e o singură poveste. Sunt multe povești ale Bucureștiului fascinante. Încerc să mă gândesc la una.
0: Una.
2: În primul rând, e un București, pe de o parte, care s-a chemat Micul Paris, pentru că imita Parisul și de asta Calea Victoriei are legătură cu Parisul și era o epocă în care își dorea foarte mult să arate așa cum arată și Parisul, fiind o copie. Din perioada interbelică, Bucureștiul s-a transformat, scriau ziarele, Micul Paris va face un salt peste Atlantic și se va numi în curând Micul New York. Bucureștenii își imagineau că ridică tot felul de zgrienori, acele blocuri înalte, ceea ce au și reușit să facă și tot americanii au făcut Palatul Telefoanelor, nu? Pe Calea Victoriei. Era un oraș al premierelor și asta fascinează turiștii. Am făcut exercițiul ăsta de curând cu niște arhitecți francezi și i-am dus pe tristul, dar extrem de importantul Bulevard Maghieru. Acolo e plin de premiere în arhitectura și urbanismul Bucureștiului. Avem pe de o parte primul bazin cu valuri din România. Avem pe de altă parte prima parcare supraetajată din România, un garaj care azi stă să cadă în centrul Bucureștiului. Avem primul bloc cu sală de gimnastică din perioada interbelică din România, blocul Wilson, sală de gimnastică care s-a prăbușit, din păcate, care se afla în turnul clădirii, s-a prăbușit în 1977. Avem blocul Patria, care a apărut pe revistele de arhitectură și urbanism din Europa, din Franța, din Paris, din Viena, din Londra.
0: Bloc care, de asemenea, la un cutremur puternic
2: riscă să se prăbușească.
0: Și pentru că am ajuns aici, te-aș întreba chiar acum, de unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul? Cum a început totul? Eu am spus în debutul emisiunii că tu aveai doar 16 ani, deci erai minor, când ai fondat o asociație, Arcenul,
2: care s-a ocupat să salveze școala centrală, mă rog, să salveze, să deblocheze 6 milioane de euro, ceea ce am reușit la 18 ani,
0: cum
2: din
0: reușești?
2: Greșeală.
0: Asta zic, cum reușești să convingi oamenii la vârsta aceea?
2: Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Nimeni nu ne-a luat în serios, s-au deschis ușile, ei s-au trezit cu noi în fiecare cameră, ca să zic așa, mai aproape de obiectivul nostru și, în final, lucrurile alea s-au întâmplat.
0: Când zici noi, la cine te referi?
2: Eram alți doi colegi. Eu aveam 16 ani, de fapt toți aveam 16 ani, urma să terminăm liceul și reușeam să lansăm o campanie de presă care s-a numit Școala Centrală, trecutul care obligă. Și reușeam să salvăm această clădire și a avut un rol important acel șef de șantier, nu știu ce era, s-a uitat așa la noi și ne-a spus: bă, băieți, ați salvat școala asta pentru încă 100 de ani. Să auzi asta, trecuseră 2 ani. La 18 ani, asta reverberează într-o oarecare măsură în interiorul tău. Și mi-am spus atunci, foarte optimist și nu mai sunt acolo, dar mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! N-am reușit să fac asta, dar am schimbat niște lucruri, aș putea spune. Câteodată cu enorm de multă muncă, alte ori s-au întâmplat lucrurile fiind foarte consecvent cu ceea ce făceam. Am mai salvat biserica cu sfinți de pe Calea Moșilor, o biserică ridicată pe la 1730 și ceva.
0: Deci între 16 și 18 ani, cel puțin, în mintea ta era să nu lăsăm nicio clădire să se dărâme, să salvăm acest oraș. Și tu, cu toate acestea, te-ai dus la teologie. Cum? De ce?
2: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi exact de ce. Am fost curios. Mi-am spus că dacă mă duc întâi la științe politice sau istorie, erau astea două.
0: Și istoria fac... ar fi venit mai logic, nu?
2: Da. Și fac apoi teologie, n-o să mai fac teologie. Așa că m-am dus întâi la facultatea, nu știu, care nu voiam să o urmez neapărat. Ceea ce a fost interesant, pentru că totuși ajungi la 18 ani într-o facultate pe care nu vrei să o faci, nu știu, cu scopul de a deveni ceea ce urmezi acolo, îți dă o oarecare libertate. Și mie mi-a dat libertatea de a citi tot ce îmi cădea în mână, de a spune că o materie îmi place să și alta nu. Eram foarte relaxat față de colegii mei care, mă rog, urmau să devină unii dintre ei preoți, teologi, profesori, nu știu ce. Eu eram acolo să studiez din curiozitate. Asta a fost ceva... Mă rog, toată lumea s-a uitat la mine ciudat, dar...
0: Ce-a spus mama?
2: Să nu mă duc la teologie. Ce să caut la teologie? Mai ales dacă nu vreau să mă fac preot. Cred că am cochetat probabil la un moment dat și cu asta. Totuși, au fost 4 ani de zile, am dat o licență acolo. Dar, în final, a fost un timp al lecturii, un timp al... Cred că am înțeles lumea diferit. Am căpătat o empatie mai mare față de lucruri și față de oameni. Am căpătat și o vedere diferită asupra lumii. Ori a fost asta o epocă importantă pentru construcția mea și pentru... Și cumva asta am vrut să transmit și altora. Că orașul așa urât cum e el, pentru că e urât. E un oraș suferind, e un oraș prăfuit, e un oraș care nu-i prietenos cu locuitorii lui. Nici noi n-am fost cu el, sau, mă rog, alții înaintea noastră. Dar e cadrul în care ni se desfășoară viața. Ori suntem datori să înfrumusețăm acest cadru, pentru că e limitat. Suntem prezențele cele mai trecătoare în interiorul unui oraș. Clădirile pe lângă care trecem, mare parte dintre ele rămân și după noi. Ori cum rămân după noi vorbește despre cum am fost noi în raport cu ele, în raport unii cu ceilalți, în raport cu propria noastră viață. Ori am moștenit, asta o spun cu regret, un oraș schimonosit, nu? Cel puțin eu m-am trezit într-un oraș schimonosit și cred că putem, avem șansa azi, cel puțin deocamdată, sper eu, pentru multă vreme, că trăim totuși niște vremuri, chiar dacă sunt complicate, poate lucrurile se vor calma în final și vom trăi mai departe într-o oarecare pace și prosperitate și, mă rog, modernizare, da? Pe care le-am cunoscut în ultimii ani, în ultimul deceniu, poate mai bine chiar, dar dacă trăim aceste vremuri, ar trebui să lăsăm ceva în urmă și nu doar lucruri care sunt bune pentru acest moment. Sunt lucruri pe care le putem lăsa și moștenire celor care urmează după noi.
0: În sprijinul celor spuse de tine un pic mai devreme, să încercăm să lăsăm mai departe un oraș mai bun decât cel în care am trăit noi sau măcar la fel cum era, vine statul cu soluții reale pentru patrimoniu? Sau mai mult încurcă? Și aș aminti aici că la 25 de ani ai fost consilier al Ministerului Culturii, nu?
2: Da, am fost consilierul a 2 Ministrii Culturii în acea guvernare și de după colectiv.
0: Și practic atunci ai început să înveți totul despre cum funcționează sistemul, nu?
2: Da, am ieșit din zona boemă a Bucureștiului, a preocupării mele pentru București și am intrat în măruntaiele felului în care se poate salva orașul. Și am mai avut o experiență în administrație, am ieșit din Ministerul Culturii după 2017 și m-am întors de data asta în Primăria Capitalei, tot ca consilier la Primăria Capitalei în 2020.
0: În vremea lui Nicușor Dan.
2: Da, exact.
0: Da.
2: Deci am avut aceste două experiențe în administrație.
0: Și acum întreb, unde de fapt se blochează lucrurile în realitate? Da.
2: Două lucruri. Pe de o parte, există o legislație foarte complicată, atât de complicată încât cred că e greu să-i se dea de urmă, să-i găsești soluția. E nevoie de o simplificare a legislației și de crearea unor surse de finanțare. Asta este ceva absolut necesar ca să se întâmple lucruri bune pentru patrimoniu. Ce se salvează azi la nivel de patrimoniu construit e, aș spune, în ciuda statului. Pe de altă parte, ce am înțeles în administrația locală, la Primăria Capitalei, care pentru mine a fost o experiență traumatizantă aproape, e lipsa de viziune a administrației și poate nu lipsa de viziune a administrației, cât neputința de a genera soluții, un sistem care efectiv, aș spune că merge cumva în gol, administrează ceva, dar administrează prost și nu e capabil să genereze soluții noi. Sunt și lucrurile foarte complicate pentru că au trecut prea mulți ani. Toate spun des că e posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș, ai acestui oraș istoric, ai orașului dinaintea Marelui Război, orașul grădinilor, curților, orașul modernist, Art Deco și așa mai departe. Ce cred că s-ar putea face ar fi să se încurajeze cei puțini și cei privați care vor să pună umărul la salvarea acestui oraș. Pentru că, dau un exemplu, casa din Piața Amzei, pe care am reactivat-o în ultimii 3-4 ani.
0: Casa Mița Biciclista.
2: Casa Mița Biciclista. Statul român a venit în momentul în care am deschis-o nu să ajute proprietarul, nu știu, să nu-i ia impozit o vreme, să nu ceva. Ceva de felul ăsta. Au venit, au făcut poze și au mărit cu enorm de mult impozitul acelei clădiri. Ori asta e descurajant. Pe de o parte. Pe de altă parte, la Cinema Marconi, de care ne ocupăm acum, un cinematograf abandonat de 35 de ani, o clădire Art Deco construită în urmă cu 100 de ani, am vrut să facem intervenția de urgență, să o punem în siguranță. Adică să nu
0: cadă.
2: Înainte
0: de toate, da.
2: Înainte de toate. Și să scoatem gunoiul. Ori ne-am depus actele în ianuarie 2025 și actele au fost eliberate un an și o lună mai târziu. Ori legea spune că în 15 zile trebuie eliberate actele pentru a pune în siguranță o clădire. Și atunci mă întreb și mă îngrijorez, oare primăria înțelege urgența acestei investiții? Și dacă e o investiție în care statul nu va pune niciun leu, măcar să pună umărul, nu? Și să înțeleagă urgența acestei clădiri. Sigur că sunt multe urgențe. Și a tuturor celor care se luptă să salveze ceva în orașul acesta.
0: Apropo de legislație, nu te-a tentat niciodată o carieră politică? Sau, nu știu, consider că e mult compromis acolo?
2: Toată lumea crede asta. A crezut asta despre mine, mai ales în primărie, eram nu știu cum să zic. Erau convinși că voi candida la primărie. Cred că asta vine din faptul că oamenii nu cred, mai ales în administrație, și de acolo vine și lipsa de viziune. Sunt și oameni extraordinari, nu vreau să generalizez. Dar sunt în ansamblu, administrația nu funcționează. Le e imposibil să creadă că un om face niște lucruri pentru oraș fără un scop de felul ăsta. Să ajung primar, să...
0: Probabil, sau să te îmbogățești.
2: Sau să mă îmbogățesc.
0: Că mai sunt, bănuiesc, și oameni care îți spun
2: cu
0: asta.
2: Cu patrimoniu e mai complicat să te îmbogățești, dar să zicem să mă îmbogățesc, da. Deci toată lumea era convinsă că scopul meu e de fapt altul. Când am făcut proiectul Străzi Deschise, nu, au venit sute de mii de oameni pe străzi. Toată lumea a fost convinsă, unu, că am legături cu toate afacerile de pe Calea Victoriei, n-aveam nicio legătură cu asta, și pe de altă parte că îmi pregătesc o mare carieră la Primăria Capitalei. Ori, nu ăsta e motivul pentru care, lucrurile pentru care mă lupt zi de zi și noapte de noapte, aș spune.
0: Te afectează toate lucrurile acestea care se spun despre tine? Că nu ești numai iubit. Ești, din potrivă, aplaudat.
2: Pentru că am creat un... Nu, Casa Mița Biciclista creează dezbatere, polarizează foarte tare. Lumea uită, mă rog, dincolo de faptul că povestea Miței Biciclista e falsă și că ea n-a primit casa cadou și că n-a fost amanta regelui și că nu era ceea ce se spune că era.
0: Hai să lămurim asta. Care e povestea acelei case?
2: Asta ar fi pentru prima oară. În primul rând avem actele, a cumpărat-o în rate. Am tot pregătit acest moment să spunem asta. A cumpărat-o în rate. Era, ce înțelegem astăzi, prin, nu știu, unii îi spun curtezană, alții îi spun damă de companie, era ceea ce se cheamă o femeie care făcea lobby pentru bărbați foarte influenți. Flirtul era linia roșie pe care noi imaginăm, noi nici nu era imaginată în raporturile dintre acei oameni. Era perioada dinaintea Marelui Război, când rochile erau până la călcâi, când mânecile erau, totul era acoperit. Dar Maria Mihăescu reușea să așeze la aceeași masă bărbați, industriași. Era secolul bărbaților în același timp. Doar bărbații făceau politică, doar bărbații făceau, nu știu, industria, afaceri și așa mai departe.
0: Doar bărbații mergeau pe bicicletă, poate.
2: Doar bărbații mergeau pe bicicletă. Ea reușea să așeze doi bărbați la aceeași masă, care altfel nu s-ar fi așezat la aceeași masă. Și asta se întâmpla acolo, în strada Biserica Amzei numărul 9. Pe de altă parte, da, o femeie care să se urce pe bicicletă, pe un vehicul exclusiv masculin, asta era o nebunie. A fost și prima femeie care s-a purtat pantaloni, a fost și ridicată de Poliția Capitalei, a făcut și topless pe malul lacului Herăstrău, a fost din nou ridicată de Poliția Capitalei. Deci era o feministă înainte de vreme, am putea spune. Ori provoca scandal această și era normal că, nu știu cum să spun, Casa Mița Biciclista să genereze un oarecare disconfort, să nu mergem pe o singură, pe o linie liniștită, calmă și așa mai departe, și să genereze un pic de freamăt în interiorul orașului.
0: De ce crezi că există această foame de povești? Și spun eu așa pentru că au fost acolo două expoziții, Întâlnirile și Monica Lovinescu, nu? Care au fost neașteptat de... nu solicitate, le-ați tot prelungit, din
2: și
0: câte
2: de
0: știu.
2: Și de trei ori le-am prelungit, da.
0: Sunt tinerii interesați de istoria capitalei sau e doar o impresie?
2: Cred că toată lumea e interesată de povești, pe de o parte, pentru că toți căutăm niște repere fixe, niște puncte de sprijin în această lume în schimbare.
0: Mi se pare că le găsim în social media. Cum reușești să-i scoți de acolo, de pe site-urile de socializare și să-i aduci?
2: Noi tot prin social media am reușit să-i scoatem de acolo și să-i aducem într-un spațiu offline. Uh-huh. Ori o amintim acum pe Monica Lovinescu. Lumea a fost fascinată, oamenii tineri au fost fascinați. O voce pe care lumea o uitase, da? Vocea Europei Libere. Un om care a vorbit pentru milioane de oameni care nu puteau vorbi în România lui Nicolae Ceaușescu. E un model de curaj, e o femeie extrem de curajoasă. Ori eu cred și sper că într-o zi o să se facă un film despre cum a plecat din România, despre cum s-a luptat cu un regim totalitar care a încercat să o asasineze de câteva ori la Paris și cum a reușit să le vorbească oamenilor care nu puteau vorbi în această țară. E, lucrurile astea inspiră și oamenii caută inspirație reală, nu doar fațada pe care o vedem pe social media. Și cred că de aici vine, din nevoia de repere.
0: Ce te ține în continuare în mișcare după atât de mult timp? Sunt deja 20 de ani, nu?
2: 20.
0: De la 16 la 36. Dă-mi voie că mi-am notat eu aici, ai scris recent, la 16 ani am creat Arcen. La 18 am salvat o școală monument istoric. La 25 deveneam consilier al Ministerului Culturii. La 28 inventariam și avem aici un număr, 14.500 de clădiri. La 33 redeschideam o casă după 80 de ani. La 35 aprindeam lumina într-un cinema stins de decenii. La 36 de ani, tu spui că nu ai dreptul să te oprești. De ce?
2: Păi cum ar fi să mă opresc abia la începutul drumului, nu?
0: E o datorie, e o presiune personală pe care tu ți-ai așezat-o pe umeri și a rămas acolo?
2: Cred că e o presiune personală pe care mi-am pus-o pe umeri. Am crescut într-o casă și cred că am fost și educat. Și cred că și la școală am auzit. Mi se tot spunea că m-am născut după Revoluție. Și că ce șansă enormă am. Și într-adevăr ar fi bine să revedem asta și să ne gândim mai bine la asta. Ce șanse am fi avut cu un regim condus de aceeași familie,
0: nu vorbeam, decenii la rând? Stăteam în întuneric, nu de călătoream.
2: Acord. Problema e că nimeni nu le-a spus românilor atunci, eu eram prea mic, dar nici mie nu, că libertatea aduce și responsabilități. Că există o responsabilitate a libertății, a lucrurilor pe care le facem, că libertatea nu înseamnă și prosperitate, că prosperitatea se construiește. Și au fost enorm de multe dezamăgiri în acești 36 de ani. Și eu am trăit enorm de multe dezamăgiri, poate nu la fel de multe ca cei care au prins din plin Revoluția și au sperat că lucrurile se vor schimba. Dar sunt din acea generație care cred că trebuie să fie conștientă de faptul că putem schimba lucrurile, oricât de greu ar fi. Și cred că am schimbat, acum apropo de n-am dreptul să mă opresc, cred că am schimbat prea puțin față de câte lucruri ar putea fi schimbate și am căpătat și gustul ăsta al lucrurilor care se mișcă. E foarte drăguț când vezi că se mișcă lucrurile.
0: Și te hrănești așa pe
2: te
0: interior,
2: hrănește,
0: nu?
2: Da. Cu toate blocajele, cu toate frânele, cu toate
0: criticile, pentru că exact. Am văzut că ești periodic atacat pe aici,
2: da.
0: Pe acolo.
2: Asta înseamnă că mișc ceva, în mod evident mai greșesc, dar avem această datorie de a mișca lucrurile atât cât se poate și atât cât putem.
0: Mă întorc și la greșeli, dar aș vrea să punctăm aici faptul că cei doi colegi din Arcen cu care ai început fundația, asociația,
2: au plecat. Cu adâncime. Asta a fost de mult.
0: Sigur că da. Ei da. Au plecat din țară. Ei și-au dat dreptul să se oprească. Tu de ce nu ți-l dai?
2: Am fost la un pas să mă opresc și eu când am ieșit din primăria capitalei.
0: Tare dezamăgit ai plecat de acolo.
2: Foarte dezamăgit. Mi-am spus, de fapt așa am ajuns să fac ce fac la Mița Biciclista, doar că lucrurile au căpătat o dimensiune foarte mare. Voiam să fac cafea și să nu mă mai știe nimeni. Și să nu mă mai ocup de oraș, mi-am spus atunci, acest oraș să se salveze singur și eu să mă salvez de acest oraș la rândul meu.
0: Ce înseamnă să fac cafea? Îți deschideai o cafenea?
2: Asta avisam, da? Că eu o să mă fac barista și o să vând cafea și o să stau de vorbă cu oamenii dincolo de Tejghia și aia va fi viața mea. Doar că întâmplarea a făcut că un prieten mi-a făcut cunoștință cu un alt om care acum mi-e prieten și care și el era dezamăgit și mi-a zis, hai să deschidem cafenea, am un spațiu. Doar că acel spațiu nu era orice fel de spațiu. Și acea casă nu putea fi doar o cafenea. De asta a devenit ceea ce e.
0: Te consideri astăzi om de afaceri?
2: Nu. Aș spune că încerc să găsesc un termen a ceea ce fac. Antreprenor nu e suficient. Caut să vorbesc despre un fel de capitalism civic. O să supăr din nou pe toată lumea. Nu, pe unii dintre cei pe care îi supăr tot timpul. Cred că nu e greșit să generezi venituri, să salvezi clădiri și să creezi locuri de muncă. Nu facem profit la Mița Biciclista în momentul ăsta. Poate o să facem. Cu siguranță îl vom reinvesti atunci când el va și îl vom reinvesti în interesul orașului.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
4: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
5: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Vocea la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu, dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, da. Dar...
3: un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toți în această
3: perioadă. E incomod să mai car după tine toate...
2: Tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Da. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
2: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
2: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
4: Ne-am întors, suntem la cină în această seară și vorbim despre București cu Edmond Niculușcă. Este, cum te-ai prezentat tu dacă ar fi să mergi acum în fața unui mare grup de studenți? Ce ai spune?
5: Totdeauna am problema asta, oare cum m-aș prezenta? Depinde ce studenți aș avea în față. Aș spune că sunt un idealist care încearcă încă să salveze bucăți din București, din Bucureștiul ăsta care se tot duce de ani de zile, dar nu știu. Depinde de context.
4: Am înțeles. În ce relație ai
5: rămas? Fondatorul Mița Biciclista, poate, sau fondatorul viitorului cinema Marconi.
4: De unde vin banii pentru Marconi, de exemplu?
5: E complicat. Investiția e mai mare decât orice ne gândeam inițial. De unde vin banii? Pe de o parte, de la investitori privați, dar nu sunt suficienți. Pe de altă parte, sperăm să atragem și fonduri europene, mai precis norvegiene. Și pe de altă parte, eu mi-aș dori foarte mult, chiar dacă poate nu vom strânge sume impresionante, pentru că nu e o cauză socială sau medicală, mi-aș dori și oamenii să contribuie la asta, locuitorii Bucureștiului, pentru că trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună în bule extrem de bine delimitate sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Ori dacă am reușit să, nu știu, strângem o sumă importantă din acești, nu știu, 10 milioane de euro pentru acest cinema, din donații publice, fie prin redirecționarea impozitului de 3,5%, fie prin impozitul de companiilor, mă rog, 20%, fie prin donații efective. Ăsta ar fi un lucru extraordinar, pentru că e o investiție în viitor, chiar dacă e într-o clădire veche, și București are nevoie de o astfel de lecție.
4: Dăm voie, te rog, pe final de emisiune să-ți mai adresez câteva întrebări. Ele vin așa rapid prin vocea mea ca un chestionar, dar te rog să răspunzi atât cât crezi tu de cuviință. Nu, că vorbești destul de mult, nu. Cât mai scurt, te rog. În ce relație ai rămas cu Nicu Șordan? Ai plecat dezamăgit din primăria condusă de dumnealui la vremea respectivă?
5: Am plecat într-o relație bună, dar nu ne-am mai... Am vorbit despre Nicu Șordan în campania electorală și aia a fost tot.
4: Bun. Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
5: Aș spune că momentul când mama s-a îmbolnăvit și s-a îmbolnăvit brusc de o boală foarte gravă, un cancer la cap. Și aia a fost o lecție extraordinară. Oamenii de lângă noi pot fi răpiți când nu ne dăm seama și tot amânăm lucruri și e bine să nu le amânăm. Și chiar dacă după diagnosticare am mai trăit o vreme, nu mult, n-a mai fost cine era, pentru că e o boală care distruge personalitatea. Ori asta a fost o lecție dură și dureroasă, dar importantă. În același timp, e și un moment care ne apropia foarte tare.
4: Care este cel mai mare regret al vieții tale?
5: N-am așa mari regrete. Cred că un regret a fost că am acceptat să intru în primăria capitalei și să-mi tai doza de optimism pe care o aveam. În același timp, trecând timpul, mă gândesc că totuși a fost o lecție importantă prin care trebuia să trec. Dar n-aș fi trecut, aș fi acceptat poate o altă lecție.
4: Cel mai frumos moment din viața ta?
5: Aș spune, ca să mă enervez un pic pe unii și pe alții, prima oară când am fost la Paris și când am coborât dintr-o mașină și am văzut pe partea dreaptă, am căutat acel loc, dar nu l-am mai regăsit niciodată, am văzut pe partea dreaptă o parte a Catedralei Notre-Dame și cred, fără să exagerez, că mi-au dat lacrimile. Ar fi multe.
4: Cine te așteaptă acasă?
5: 5 pisici superbe. Mari, Maine Coon, de la care învăț enorm de multe lucruri. Pentru că fiecare pisică are personalitatea ei, traumele ei, fricile ei și foarte interesant că privind puțin așa de deasupra lucrurile, îți dai seama cum reacționăm și noi la frică. De asta nu mă supăr în anumite momente când sunt tot felul de critici și sau văd tot felul de oameni care se ambalează și în spatele acestor reacții uneori violente ale oamenilor, învăț asta de la pisici, se află frica.
4: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Știu, mai mult timp, nu?
5: O vacanță bună.
4: Unde ar fi?
5: Asta nu știu. Sunt pregătit să o primesc.
4: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în această emisiune și dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
5: Mulțumesc și eu.
4: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și-a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia. Deci problema guvernului...

0: și electoratul, cât de mincinos și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
0: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe un prieten și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... Nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Da, dacă... Eu tot nu înțeleg, dacă banana... Că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scotch e o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum îți domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voi să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Ei, colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi oamenii obișnuiți din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi bărbații, că atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba. Cană. Ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
2: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare

an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Bună seara, bun venit la știri. Este informația momentului. Doi soldați americani au murit, iar un al treilea este dat dispărut în misiune după atacurile iranienilor. Iată una dintre loviturile date de Iran.

0: Și în urma acestui incident, numărul militarilor americani uciși în războiul cu Iranul a ajuns la 16. Atacurile Statelor Unite asupra Iranului au continuat, iată, pentru a 7-a noapte la rând. Americanii spun că au lovit infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime într-un atac combinat cu avioane de vânătoare, drone și cu nave de război. Ce se întâmplă? Aflăm de la Alexandra Dinu.
1: Doi soldați americani au murit în Iordania, un soldat este dat dispărut în misiune. Alți patru militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Odată cu aceste două decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și patru poduri.
0: Pe de altă parte, Zelenski rade conducerea propriei armate după ce l-a demis pe ministrul apărării. Zelenski analizează posibilitatea înlocuirii comandamentului șef al armatei ucrainene, adică pe Oleksandr Sirski. Potrivit Financial Times, liderul de la Kiev poartă deja discuții cu mai mulți comandanți militari pentru a găsi un posibil succesor. Printre motive se numără probleme grave legate de mobilizarea și de gestionarea resurselor. Sirski a condus operațiunea de apărare a Kievului, de exemplu, după invazia din 2022, dar și contraofensiva din Harkov. Ungaria rămâne chiar de mâine fără președinte după ce Tomas Sulyok a promulgat amendamentul constituțional prin care Parlamentul a decis să înceteze mandatul său. Într-un comunicat de presă spune că a fost obligat să semneze, însă avertizează că modificarea afectează statul de drept și democrația. Schimbarea a fost inițiată de noul premier al Ungariei, Peter Moghior, care susține că președintele și-a pierdut legitimitatea. Pe de altă parte, Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Același Peter Moghior consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. Anul liberalul Ciprian Ciucu face dezvăluiri despre cum a aflat el de nominalizarea lui Adrian Veștea. Primarul Capitalei a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că primarul din Chișinău i-a spus într-o conversație purtată tocmai în Singapore că știa că liberalul Adrian Veștea va fi nominalizat înainte ca președintele Nicușor Dan să iasă oficial cu numirea. Interviul integral cu edilul Ciprian Ciucu îl vedem mâine de la ora 14.
2: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă, pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră, încep, era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost și într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politeță. Na. Mulțumesc bine, dumneavoastră. Vă că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbise cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de câteva ore. Zic, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta o indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.
0: Alertă de tornadă la New York și risc de inundații chiar acum, cu o zi înainte de marea finală dintre Spania și Argentina. Meciul a fost sub semnul întrebării și din cauza fumului dens provocat de incendiile masive de vegetație care devastează Canada și care a coborât deasupra nord-estului Statelor Unite, acolo unde se va juca meciul. Din New York, pentru Digi24, ne-a relatat situația Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport.
3: Din fericire, vestea bună, am să pun gluga pentru că tocmai a început să plouă foarte tare, dar să știți că vestea bună este că finala nu mai este în pericol, e veste bună că plouă acum. Mâine se anunță condiții perfecte, chiar și fumul anunțat din Canada și pe care îl simțim în mod normal aici în spatele meu, ar fi trebuit să vedeți World Trade Center, dar nu se mai vede, pentru că ceva mai devreme se vedea, dar de când a început și ploaia și aerul acesta poluat, au ocupat totul și nu se mai vede realmente decât la foarte mică distanță. Vestea bună e că mâine vremea va fi perfectă la finală. Va fi soare, va fi vreme foarte bună. Astăzi însă, chiar de la această oră, s-a dat o alertă de tornadă, ploaie torențială și risc de inundații aici în New York. Oamenii au fost îndemnați ca între, mai ales între orele 16 și 20, să nu intre la metrou, spre exemplu, sau să intre cât mai puțin, să stea departe de geamuri, pentru că va ploua, nu neapărat foarte mult, dar mult într-un timp foarte scurt. Și e posibil ca metroul din New York, cel mai vechi din lume sau unul dintre cele mai vechi din lume, să fie inundat și foarte folosit. Sunt foarte mulți oameni aici, plouă foarte puternic, într-adevăr, va ploua toată ziua astăzi, ceea ce, exact cum spuneai, va ajuta însă meciul pentru că va mai curăța aerul, astfel încât alerta care astăzi este la moderat de respirat pentru oamenii, mai ales cu probleme de respirație, mâine va fi ridicată în principiu. Vom vedea ce se întâmplă la ora meciului.
0: Din nou în România, în plină criză de securitate regională, Armata României în centrul mai multor scandaluri în această perioadă, unități militare luate de șefii de pe acolo pe persoană fizică, ori soldați folosiți pe post de servitori, sau ore de muncă suplimentare fictive. Sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție din ultimele luni, inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Ce se întâmplă la MAPN? Aflăm de la Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
0: Turism cu emoții. La Bâlea Leac, 18 turiști au rămas blocați la înălțime. Telecabina s-a defectat, așa că salvatorii montani au coborât pe cei de acolo cu ajutorul unor cabluri. Ne spune ce s-a întâmplat Bogdan Băcil.
5: Am găsit, salvamontiștii CBN au intervenit la telecabina de la Bâlea Lac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascade. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000 de metri. Durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bâlea Lac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și Vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o entorsă.
0: Ucrainenii nu iartă pe ruși. Sute de drone au lovit infrastructura petrolieră, cel puțin 7 oameni au murit, 50 au fost răniți și drone cu explozibil au ajuns inclusiv în regiunea Moscovei, iată, foarte aproape de Putin. Zona a fost acoperită de un fum gros.
6: Angajații companiei rusești de comerț online au văzut cum drone venite de la sute de kilometri depărtare zboară pe deasupra lor și explodează. Dronele ucrainene au lovit până la 50 de kilometri de Kremlin. O maternitate de la periferia Moscovei a fost evacuată din cauza fumului venit de la un depozit de carburanți în flăcări. Primarul capitalei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș, în timp ce armata rusă anunță că în total a interceptat 379 de aparate de zbor. Armata ucraineană a continuat și operațiunea împotriva flotei fantome a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov. Anunță că a lovit alte 13 ambarcațiuni, 8 nave de marfă, 2 petroliere, un remorcher și 2 macarale plutitoare. În total, numărul navelor avariate sau distruse a ajuns la 172. Cu o zi în urmă, forțele ucrainene au distrus și un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. De cealaltă parte, Rusia a lansat 7 rachete și 90 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută, majoritatea interceptate.
0: Schimb de replici între fostul ministru al muncii Florin Manole și Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, totul în contextul discuțiilor privind noua lege a salarizării. Citez acum: sigur nu e pe plaje și muncește undeva, a declarat ironic social-democratul. El sugerează că de fapt Mureșan ar fi dezinteresat de soarta fondurilor europene. În replică, Siegfried Mureșan îi reproșează fostului ministru PSD că a eșuat să prezinte o lege a salarizării în perioada în care a fost ministru muncii.
7: Sper să ne ajute și domnul Siegfried Mureșan. L-am invitat, este aici un călăreț pentru el, este așteptat. Sigur, este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva. Poate își face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din cultură acum, au fost sindicatele din sănătate și educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea.
8: Între timp, liberalul Siegfried Mureșan i-a răspuns pe Facebook fostului ministru al muncii. Îl compară pe acesta cu un elev corigent.
9: Dacă tot vrea să vorbim despre muncă și vacanță, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziție în calitate de ministru al muncii pentru a veni cu un proiect privind legea salarizării. A eșuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deși era ministrul responsabil de acest dosar și era obligația sa. Acum, asemenea unui elev corigent care nu a învățat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul.
8: Experții economici atrag însă atenția că legea salarizării vine într-un context economic complicat și că politicienii vând iluzii cu privire la creșterea salariilor bugetarilor.
0: A fost un cost de, sau un calcul de oportunitate electorală. Ultimii miniștri s-au gândit că legea asta nu o să prindă la publicul bugetar, adică la bugetarii de la noi din țară, și mai bine nu mai fac.
10: A fost o șmecherie, sau cum țineți minte termenul ăla, o harneală.
0: Meteorologii au emis 6 avertizări, cod galben, pentru temperaturi de până la 37 de grade, dar și pentru vijelii și grindină.
1: Astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcursul zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar, și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți.
0: România a înregistrat deja 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile, ba și un deces în prima jumătate a lunii iulie. Specialiștii spun că temperaturile ridicate și valurile de căldură favorizează transmiterea unor boli. Așadar, l-am întrebat pe Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, care este situația?
11: Cu siguranță, în momentul în care suntem imunitare problematic, și aici vorbesc de vârstă, vorbesc de cei care au boli cronice, au o probabilitate mai mare de a face o formă severă. Oricum, ce trebuie să reținem? Că dintre toți cei care au infecția cu West Nile, sub 1% înseamnă forme severe. 80% sunt asimptomatici, restul au niște simptome și forme ușoare. Și undeva în jur de 1% sunt cei care, din păcate, fac meningită, meningoencefalită și sunt fie în vârstă, în general, fie au și boli cronice.
0: Așadar, mai e doar o zi până vom afla cine este noua campioană mondială. Lupta, așa cum știm, se dă între Spania și Argentina, ambele cu trofee în palmares. Până atunci să ne amintim care au fost de-a lungul vremii națiunile cu succese și ce momente memorabile de final putem să vedem. Ne ajută Andreea Crăciurescu.
12: Bun găsit tuturor! Brazilia deține recordul pentru cele mai multe titluri de campioană mondială, 5 mai exact. Germania și Italia au câte 4 trofee fiecare, de altfel nemții au cele mai multe finale jucate, 8. Argentina a câștigat de 3 ori și joacă acum a 7-a finală. Franța și Uruguay au câte 2 victorii, iar Anglia și Spania au fost campioane o singură dată. Așteptăm așadar să vedem acum ce echipă va adăuga un nou titlu. E prima oară când Spania și Argentina se întâlnesc într-o finală. Până atunci, să ne amintim cum au arătat finalele de-a lungul timpului, ce momente memorabile au marcat această competiție. Ne întoarcem la anul 1950, când Uruguay, în fața aproape 200.000 de spectatori, aduce una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului și învinge Brazilia la ea acasă cu scorul de 2-1.

8 ani mai târziu, meciul Brazilia-Suedia se termină 5-2. Pele marchează 2 goluri spectaculoase și devine cel mai tânăr campion mondial din istorie la 17 ani. Dacă Spania va câștiga, Yamal ar deveni al 3-lea cel mai tânăr campion mondial care a jucat finala. Va avea atunci 19 ani și 6 zile. Mondialul din 2006 a fost marcat de un moment care a șocat lumea fotbalului. Aflat la final de carieră, Zinedine Zidane este eliminat după ce lovește un adversar italian.

0: Iar în 2010, Iniesta aduce primul titlu mondial Spaniei. Meciul contra Olandei se termină 1-0.
1: Surely now! Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history. Andrés Iniesta has broken Dutch hearts.
0: Campionatul următor, în 2014, Germania câștigă finala contra Argentinei și devine prima națională europeană care câștigă un mondial pe continentul sud-american. Finala din 2022 este considerată de mulți cea mai spectaculoasă din toate timpurile. Messi marchează de două ori, Mbappé reușește un hat-trick, iar Argentina câștigă la penaltiuri. Mbappé devine la acel moment primul fotbalist din 1966 încoace care înscrie 3 goluri într-o finală.
2: Holanda a câștigat însă mondialul din afara stadionelor, are peste 70 de milioane de fani pe Instagram și mai nou se discută despre ce și cât mănâncă. Rutina sa de wellness include o dietă de 6.000 de calorii pe zi, bogată în proteine, cunoscută pentru faptul că se bazează pe ficat și inimă de vacă, zilnic consumă miere, ouă proaspete, lapte crud, fripturi mari, pâine cu maia, dar și organe. În schimb, Holland mai are uneori și cheat day-uri, adică zile în care renunță la dietă și se bucură de alimentele favorite, cum ar fi kebabul. Poliția ne arată că a înțeles cum se face un clip viral. Povestea, după ce un individ a sfidat poliția și a făcut amenințări live pe TikTok, suspectul susținea că mascații n-au cum să-l prindă, numai că trupele speciale i-au arătat contrariul.
3: Eu sunt de la București, mă toată poliția română, mă toți mascații, mă toată jandarmeria română. Într-o zi mă duc după Cassandra, la acolo unde stă, da? Și îi fac felul, da? Că dormiți pe voi, alo, poliția română, dormiți pe voi.
4: Deschide poliția! Poliția!
2: Acestea au fost știrile orei. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Digi24. La revedere!
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
7: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
6: Ne e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
7: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că Dacă eu știu, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
6: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
7: Da, cam așa.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: poziția.
1: Vă rog, loc, liniște, vă rog, liniște.
0: Poftiți, maestru.
1: Vă rugăm liniște, începe filmarea.
0: Poftiți. Scaunul dumneavoastră, maestru.
2: Toți interpreții la cadru.
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
1: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
1: Use these tables for our befriending stuff. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu. Așadar, există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
1: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
2: Există, în mod evident, multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta. Și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
1: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.

0: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
1: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
2: Este cel mai frumos proiect din lume.
1: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
2: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
1: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
2: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
1: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
2: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
1: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
2: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
1: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
2: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
1: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
2: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
1: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclat, iar restul depozitat în vale, ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
2: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
1: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
2: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
3: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
2: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
1: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
3: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
1: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
2: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
1: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
0: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții ai plaselor par să le ia mereu înainte.
1: E seară în portul Frest, iar Holger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
2: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
1: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
2: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
1: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
2: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
1: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
2: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
1: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
2: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit. Poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
1: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
2: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
1: Mueller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
2: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
1: Mueller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Digi24 FM. Informația la putere!
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.

0: La nord de Dublin, coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
1: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
0: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
1: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la începutul de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
0: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
1: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
0: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
1: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
0: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
2: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
0: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
1: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
0: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
1: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii, în special, sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
0: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezii au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
1: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
0: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
3: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
0: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit

0: După închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
1: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
0: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
1: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit, foarte tare, chiar foarte tare.
2: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
0: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
1: S-a apropiat de noi și a mârâit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
0: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț, este președintele Romanian Business Leaders. Bun găsit, domnule Neguț, și mulțumim că ați venit.
1: Mulțumesc de invitație, sunt onorat să fiu aici.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Domnule Neguț, în ziua în care noi avem această întâlnire, pentru că emisiunea e difuzată în weekend, nimic nu e clar. Pe scena politică și guvernamentală din România. Dumneavoastră ați avut zilele trecute un discurs care s-a viralizat. De obicei, discursurile antreprenorilor nu ating această categorie a răspândirii mesajului, dar ăsta s-a viralizat. Îndemnați ca mulți alți antreprenori statul român să-și facă treaba și să nu mai încurce economia reală. Nu va asculta nimeni dintre cei cărora le era destinat discursul.
1: Eu aleg să fiu optimist atunci când facem lucruri de genul ăsta și aleg să fiu optimist pentru faptul că, nu știu, mie mi se pare că e prea plină scena publică de oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective și cred că nu așa funcționează lumea care funcționează bine. Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent. Ca să construiești un viitor coerent, acum noi ne pricepem la zona asta de economie, de business. Câte unii dintre noi? Și în zona asta a noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară poate e multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită. Economia trebuie păzită de niște oameni care, teoretic, ar trebui să fie și ei tot în zona aia politică. Dar dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isterie economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte.
0: În acest moment, Sergiu Neguț, suntem aproape de această prăpastie?
1: Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni reduce evident reduce stabilitatea, crește instabilitatea țării, instabilitatea percepută. Tu, în orice mediu, în orice țară, în orice moment, tu ca să faci investiții ai nevoie să poți să-ți calculezi niște riscuri. Totul este o chestiune de calcul, de a prevedea. Și atunci când tu percepi că în punctul A instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile în zonele mai stabile, da? După cum, dacă tu faci o investiție într-o zonă instabilă, cu risc mai mare, evident trebuie să te aștepți la un return mult mai mare, la afaceri mult mai profitabile. Trebuie să fie ceva care să fie să strige la ochi, mama asta trebuie să producă gălăgie de bani. Și nu cred că suntem în situația aia. Asta este o economie stabilă și trebuie păstrată stabilă. Cum ziceam în textul ăla, pentru cine l-o fi citit, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că aici, dacă ieșim cumva în afară și suntem într-o zonă din asta în care ne expunem volatilităților mai mari, aia poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere. Băncile funcționează pe bază de încredere. Dacă ne ducem poimine toți la oricare bancă să ne ridicăm toate depozitele de acolo, banca o să aibă probleme. La fel și cu economia națională. Și economia națională suferă deja din cauza unor lucruri care o afectează cronic. Și pentru astea ar trebui cumva să ne adunăm împreună oameni de afaceri, cu oameni din administrație, cu oameni din mediul politic, atenție că sunt diferiți între ei, nu întotdeauna sunt aceeași poveste, cu oamenii din academia, cu oamenii din NGO-uri și din media și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie ca, indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor și dacă se poate, aici poate spun o părere personală, o prosperitate inclusivă. O prosperitate inclusivă care înseamnă să includă cât mai mulți oameni în generarea de valoare și în distribuirea de valoare.
2: spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
1: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
2: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
1: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
2: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este tot un
1: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
2: de rezolvat, de reparat,
1: de niște administratori responsabili. Eu cred că ce avem în momentul ăsta în economie are niște potențial de criză acumulat, dar care, dacă este tratat corespunzător, nu are niciun motiv să ducă în ceea ce înțelegem o criză economică. O criză economică înseamnă criză economică, înseamnă prăbușirea crește, înseamnă multe lucruri.
0: Asta nu înseamnă, Sergiu Neguț, lăsând optimismul puțin la o parte, că România e pe un tren crescător. De anul trecut scade consumul, scade producția industrială, crește inflația. Pe lângă ce se întâmplă în țară, noi avem în jurul nostru și la nivel internațional aceeași instabilitate. Ce facem acum sau ce ne facem acum singuri nu face decât să adauge peste ce este deja. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
1: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, domnule, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlții barca.
2: Explicați-ne un lucru, pentru că trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
1: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
2: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
2: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
1: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de Digi24.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors. Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders, este invitatul zilei de astăzi. Domnule Neguț, instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
2: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că din când în când se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele, să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede. Sunt eliminați foarte repede. De ce? Pentru că există un sistem de guvernanță. Există niște directori generali, peste ei există un consiliu de administrație. Oamenii aia toți sunt bine pregătiți economic. Iau măsurile corecte atunci când cine e la butoane într-un anumit domeniu decide prost.
1: Iarăși apelez la onestitatea dumneavoastră. De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
2: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
1: De a repara.
2: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
1: Un exemplu concret. De măsură greșită.
2: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că fundamental amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor, nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%, uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu. Și exemplu, în momentul în care s-a instalat IMCA după toate discuțiile astea, a fost extrem de greu pentru noi să punem pe tapet un proces de revizuire a IMCA. Există teoretic un pact în care IMCA va fi revizuit și va fi eliminat, dar nu există nicio certitudine din punctul ăsta de vedere și în continuare sunt o mulțime de companii care nu investesc în sectoarele astea care au marjă mică din cauza asta în România. Asta e un exemplu. Avem un exemplu care vine din zona de reglementare, dacă vreți, a modului cum sunt finanțate startup-urile. Startup-urile sunt finanțate în toată lumea prin instrumente de datorie convertibile, SAFE-uri. Se cheamă împrumuturi convertibile, SAFE se cheamă în engleză pentru că așa au apărut ele în Silicon Valley și cum, până la urmă, dacă vreți, toată economia asta de startup-uri globală este cumva în siajul Silicon Valley, adică tot ce se întâmplă cu economia de capital trage toată economia după ea. Evident că instrumente similare sunt disponibile peste tot. La un moment dat, cineva a zis, domnule, hai să terminăm cu împrumuturile astea pe care le dau acționarii companiilor lor și în felul ăsta, dacă la un moment dat compania are dificultăți, compania urmează să fie devalizată pentru că oamenii ăștia o să-și retragă instant împrumuturile. Posibil. Noi nu ne-am lovit de speța aia, noi ne-am lovit de speța startup-urilor care ca să funcționeze o industrie de tehnologie, care să ducă zonele cele mai avansate din economia asta la nivel care converge cu Occidentul, la nivel care converge cu chiar cu Statele Unite, trebuie să folosim aceleași instrumente pe care le folosește oricine altcineva. Odată ce au fost băgate instrumentele alea, tu lupți asupra lor și introduci niște excepții în negocieri. Dar excepțiile alea nu acoperă până la urmă fundamental rezultatul până la capăt. Și chiar și în legislația care a rezultat în urma acelor negocieri, există niște rămășițe care fac instrumentele posibil de folosit în România mai proaste decât alea care se folosesc în momentul ăsta în Olanda, în UK, în US, în țările în care lucrurile astea sunt dezvoltate. Când și cum o să putem să le adresăm? Nu știu.
3: Vă propun să ne întoarcem puțin la actualitate, pentru că se caută o formulă de guvernare în aceste zile. Dincolo de asta, cred că este interesant pentru toată lumea, toată lumea este interesată de planul pentru România pe termen scurt și mediu. Și aici vreau să vă provoc să vă gândiți la următorul lucru. Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
2: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
2: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
2: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
3: Aici
2: care
3: vorbiți ca Nicușor Dan.
2: Nu știu.
3: Pare să că v-ați coordonat.
2: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
3: Deci spuneți așa, există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
2: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, noi nu ne uităm la astea 3 luni de acum, la ce o să fie până în august,
3: deci și măcar
2: la ce o să fie până în decembrie. Ele sunt doar un traseu. Pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor le iei viitorul. Iar viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat manageuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
3: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
2: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune, pe termen lung.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, continuăm discuția noastră.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, continuăm discuția la În fața ta astăzi, Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders. Domnule Neguț, a existat o întreagă discuție în aceste zile, de altfel și una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
2: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că erau un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță, înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
1: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
2: Poate nu doar că valorează mai mult.
1: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
2: Exact.
1: La fel hidroelectrica.
2: Exact.
1: O creștere fantastică.
2: Aici contează bucata care se listează, da? Probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
1: Am ajuns, domnule Neguț, în acel moment al întâlnirii de astăzi în care urmează chestionarul în fața ta. Florin, te rog.
3: Domnule Neguț, întrebarea numărul 1 Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
2: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
2: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost...
2: M-ați prins la încurcătură. Pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea, în primul rând, a economiei private?
2: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
3: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
2: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
3: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
2: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
3: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
2: La București.
3: În ce zonă?
2: E singurul răspuns cu verdeață? E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
2: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
3: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
2: Reforma administrativă.
3: De ce?
2: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
3: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
2: Nu sunt cereri exotice neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
3: exotică,
2: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
3: Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
2: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa, nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc, zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul pe care, modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
4: Mulțumesc! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi!

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors finalul emisiunii În fața ta. Sergiu Neguț, invitatul zilei de astăzi. Domnule Neguț, în opinia dumneavoastră, acum vă întreb în nume personal, știu că nu o să puteți să dați un răspuns în calitate de președinte al RBL la o astfel de întrebare. Cum ar trebui, domnule Neguț, să arate portretul robot al viitorului premier? Domnul Bolojan nu mai poate fi.
2: Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că eu cred că trebuie cumva arbitrat între interesele pe termen scurt și interesele pe termen lung. Pe termen lung, pentru perioadele stabile de creștere economică, România are nevoie de un premier care este deștept, ferm, înțelege economie, înțelege deficiențele statului și unde pot fi ele ajustate și face un parteneriat robust cu, atenție, oamenii, nu mediu, oamenii de afaceri, ca să creștem țara asta împreună.
1: Mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim. Florin, îți mulțumesc. Ne revedem. Numai bine!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă Deutsche Welle a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, locul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?

0: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere, așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
1: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
0: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
1: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
0: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament. Chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
0: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
1: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând: a primit ce merita. Și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră, cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta? Sfidează orice logică.
0: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește.

0: ister.
1: Hiçbirimizin psikolojisi düzgün değil.
0: Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
2: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
0: Ainur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: Suciu.
1: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
2: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormei plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
3: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
2: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
3: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
2: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
3: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
2: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
3: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
4: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
3: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
2: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică

0: rasistă, care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor
1: metiși.
0: A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
1: Et la Cour de cassation a confirmé cette décision.
2: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Leii și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
3: N-a persoană care pura corige asta.
0: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită. Dar nu are rost să por spică. Vom ierta, însă nu vom uita.
3: On n'oublie pas, ça ne s'oublie pas.

0: Suciu.
1: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
2: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
3: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
2: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind două embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
3: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
2: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
3: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
2: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
3: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
2: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
3: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
2: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasă a viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
4: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
2: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
3: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
2: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsa petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
3: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
2: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
4: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 km. Putem vedea toți cei 4 km și putem obține între 6 și 7 kg pe metru.
2: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
4: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și de asemenea capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru o anumită lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
2: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
4: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
2: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
4: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
2: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
1: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
2: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
3: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
2: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
3: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
2: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
4: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
2: Puii au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
4: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
2: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
1: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim
1: bine
0: că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
1: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
0: Ceea ce e corect, teoretic.
1: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere, odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să nu aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, da, ca procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact aceea sumă pe care teoretic ar trebui să o direcționeze acolo?
2: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
1: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
2: Niciun salariu, corect.
1: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă
2: niciun salariu.
0: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
1: Da.
2: Înseamnă că unora le vor crește.
1: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din Parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia
2: cele două venituri. Totuși este un plus de 8 miliarde.
1: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea acelor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe, pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
2: Deci, da, stați puțin, banii ăștia existau, adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că erau o plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
1: Nu cred, dar pentru că ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică nu
0: sunt taxate ca veniturile salariale.
1: Nu sunt taxate
0: salariale.
1: Ca veniturile salariale cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu se percepea sănătate sau pensie, și atunci apare, eu sper că se întâmplă treaba asta și evident că se întâmplă și o ușoară creștere a secretarei de școală, da? Salariul secretarei de școală, dar nu e semnificativă, da? La profesori universitari, de exemplu, văzusem grila respectivă crește cu 200 de lei brut sau ceva de genul, 200 de lei brut, nu e o sumă, o cred, dar ea se va prinde într-adevăr în acea anvelopă salarială crescută cu 8 miliarde. Deci, la anumite salarii vor fi niște creșteri, dar nu sunt semnificative, și la foarte mulți vor fi și diminuări de venit, nu neapărat de salariu, de venit. Plus că va trebui să se țină salariul artificial, venitul artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth. Da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii pentru că nu ai can privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Domnule Păun, discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
2: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, niște dezechilibre, dar nu înseamnă reformă.
1: Chiar mă invit să discutăm despre două tipuri de idei economice, financiare din România, la care se apelează des când se schimbă guverne sau când bugetul e strâmtorat. Prima e impozitarea progresivă, prezentată ca soluție pentru creșterea bunăstării păturii de jos, în special de partidele de stânga, PSD în cazul nostru. Cea de-a doua tentație, revenită în istoria postdecembristă în mai multe rânduri, cel puțin în ultimul deceniu, este naționalizarea pilonului 2 de pensii. Când statul nu are bani, începe să se învârte, politicienii statului, începe să se învârtă ca niște vulturi în jurul pilonului 2. Le luăm pe rând, analizați-le, vă rog, și haideți să vedem. Da, începeți cu care vreți, pilonul 2.
2: Oricare, da, în ordinea prezentată, noi ceva, să spunem, pregătit dinainte. Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
1: Vă rog.
2: Deci, pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Adică tu ai ipotetic 54% impozit, dar acest 54% unu e format dintr-o contribuție la sănătate de doar 5%, nu de 10% cum e la noi. Adică contribuțiile sunt diferit aranjate în acest procent mare de 54%, impozitul de venit, pe venit fiind evident progresiv, mult peste acel 10% pe care îl avem la noi. Adică contribuția la pensie și la sănătate în Belgia este mult mai mică în acel 54%, ponderea mai mare o are impozitul pe venit. Și atunci, pe diferite trepte de impozitare. Dar ce uităm noi să spunem când vorbim despre impozitul progresiv, uităm să spunem că acolo există deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
1: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
2: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate. Să zicem că am vrea să facem impozitul progresiv, care acum e în cotă unică 10%, pentru bogătanii României, am vrea să-l facem 30%. Deci din ăla 10% să-l facem 30%. Păi ce ar însemna să plătească domnul bogătan Pândaru cu impozit progresiv în cazul ăsta? 25 plus 10 plus 30. Deci ajunge așa grosomodo undeva pe la 70% din salariul ăla mare pe care ar trebui să-l plătești ca impozit, la care apoi se adaugă TVA-ul de 21% pentru tot ce cumpărați dumneavoastră, din ce vă rămâne ăla 30%. Adică ajungem undeva la o concluzie din asta că pe bogătanii îi lăsăm fără absolut niciun ban, ca să ce? Deci cu actuala setare a contribuțiilor din România este irealist să crezi că poți aplica un astfel de sistem dacă nu dai în jos alte contribuții de la sănătate, de eventual de la pensii și așa mai departe. Procentele alea sunt mult prea mari. Deci e iluzoriu să crezi că aplicând un impozit progresiv pe bogătani, fără deduceri consistente, fără să dai în spate alte contribuții, tu vei putea să ai un astfel de sistem sustenabil. Ceea ce înseamnă că, de fapt, calculul nostru că o să luăm mai mulți bani punând un impozit progresiv de 30% pe bogătanii României, e fals și că, de fapt, e doar așa o abordare strict contabilă prezentată lumii populist, că, de fapt, în final nu vei aduce mai mulți bani la bugetul statului și din următoarele trei motive și închid discuția. Cele mai multe venituri în România sunt salariale. 80% din români sunt plătiți doar cu salariu, au venit doar din salariu, iar dintre ăștia, cei mai mulți au salariu minim, adică cei mai mulți vor avea impozit mai mic de 10%, nu mai mare de 10%. Acolo statul va pierde bani pentru că nu va mai încasa impozit. Și mai am un argument legat de această discuție cu impozitul acesta progresiv. În condițiile în care tu vii și ai aceste venituri mici salariale și foarte puțin bogați din salariu și alte venituri din România, tu n-ai cum să vii să spui o să pun 30% pe ce? Pe 1% din populația care muncește și câștigă niște bani, să zicem peste medie, mult peste medie, și să spui că tu de acolo vei extrage niște bani la bugetul statului semnificativ de mulți încât să acoperi deducerile, să acoperi relaxarea fiscală pentru cei mai mulți care au salarii foarte mici. Deci este o iluzie vândută pur și simplu populist oamenilor. A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici, și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la SAFE ăla, sau cum îi spune firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
1: SAPE.
2: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea, ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii, care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Pe în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii. Deci noi nu trebuie să le naționalizăm. Dimpotrivă, trebuie să deznaționalizăm sau să denaționalizăm companii de stat pe care apoi să le direcționăm într-o formă sau alta către aceste fonduri de investiții. Asta ar fi, să spunem, măsura logică din punct de vedere economic. Iar dacă face politicianul treaba asta, trebuie să știe că o face doar o dată. Adică, da, se duce, pune mâna odată pe 30 de miliarde de euro acumulați astăzi în contul fondurilor de pensii și ce face după aia? Odată îi consumă. Dar el are nevoie de banii ăștia an la rând. Unde găsește un pilon 2 anul următor, peste 2 ani? Și aș mai încheia doar cu următorul lucru. Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensii, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
1: Domnule Păun, vă propun să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre tentațiile pe care politicienii le au. Pilonul 2 de pensii naționalizat, n-ar fi prima oară când se discută despre așa ceva, și introducerea impozitului progresiv. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
2: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
3: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar meritat, statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
2: Și la timp.
3: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
2: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați, și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da, și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
3: De curiozitate, dar, dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
2: În general o fac.
3: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
2: în general,
3: le-ați dat în mână?
2: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolvi așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici totul am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori. Iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este importantă și foarte greu poți să o contracarezi, pentru că de asta depinde supraviețuirea lui.
3: În același timp sunt unii care o fac legal, adică dau bon, plătesc taxe și impozite, nu este un soi de discriminare.
2: Ba da, este o inegalitate în fața legii fiscale.
3: Și faci pe oamenii ăștia să apeleze și la metode informale, sigur, ca să se descurce.
2: Sigur, dar
3: pentru că e o concurență neloială.
2: Sigur, dar pe de altă parte, abordarea poate fi și de tipul ăsta. Oare nu cumva taxele sunt mult prea mari pe genul acesta de activitate? Oare nu cumva de ceea ce primim noi de taxele alea pe care le plătim?
3: Da, știu discuția, că o avem practic în fiecare
2: adică
3: emisiune.
2: Vă dați seama, dacă eu m-am dus
3: doar descriem un fenomen. Deci doar descriem, adică, nu condamnăm, vreau să înțeleg cât de mare este fenomenul ăsta pe care îl văd peste tot în jurul nostru.
2: Sigur. Dar gândiți-vă că eu mă duc acum către magazinul, către acel aprozar cu mașina și dau într-o groapă cu mașina, da? Și îmi strig mașina și trebuie să mi-o repar. De exemplu, mi-a sărit în parbriz o piatră venind de la ea și mi-a spart parbrizul. Și l-am reparat.
3: Cu bon sau fără bon, vă întreb?
2: Cu bon.
3: Vă trimit la un service.
2: Nu, cu bon. Nu, cu bon deci am rezolvat-o. Dar nu, ideea e nu cu bon sau fără. Ideea e că am scos din buzunar acești bani.
3: Da.
2: Și aceasta este o taxă suplimentară. Ori dacă eu mă duc către aprozarul ăla și mi se sparge parbrizul, vă dați seama ce apetit am eu când mă întreabă vânzătoarea, dacă vreți roșiile cu taxă, vi le dau cu 25 de lei, dacă le vreți fără taxe, vi le dau cu 20 de lei. Și stau așa și mă gândesc, băi, stai un pic, adică după ce că mi-am spart parbrizul venind până aici, oare nu-i mai bine cu 20 de lei? Vreau să dau un exemplu ca să înțelegem că această conformare fiscală nu trebuie judecată niciodată.
3: Altor, acum le-a ieșit. Contact. Uitați, în Italia, de pildă, noi eram învățați că acolo era totuși, sunt frații noștri, sunt verii noștri, dar în Italia peste tot se dă bon. Da. Chiar îți spun, domnule, trebuie să dăm bon, că dacă nu, vin ăștia peste noi și ne închid afacerea mâine.
2: Cred că și în România multe lucruri au ieșit la iveală cu partea aceasta de e-factură, e și așa mai departe. Dar, într-adevăr, mica evaziune nu se combate prin așa ceva. Am mai spus-o, există contabilitate paralelă, există marfă în spate, marfă oficială în față care nu se vinde și care e pe acte și tot ceea ce rulajul e realizat pe mărfuri care sunt fără acte, în construcție de bandadă cu materialele de construcții și așa mai departe. Dar, cum să spun eu, nici nu poți să pui cât un polițist lângă fiecare dintre noi, adică trebuie să fim realiști că la un moment dat
3: trebuie
2: asta
3: să schimbi cumva cultura
2: și
3: conformarea voluntară.
2: Exact.
3: Oamenii
2: exact
3: să înțeleagă că de taxele lor primesc
2: ceva
3: și echitabil.
2: Să vadă. Adică nu te poți duce, de exemplu, în spital și să-ți dai seama că mori sau, adică, cu zile, dar tu plătești taxele la zi.
1: Am ajuns în acel moment al emisiunii, domnule Păun, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
3: Bun, întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat, de fapt, Marcel Ciolacu pentru economie?
2: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
3: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
2: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
3: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
2: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
3: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
2: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
3: Depinde de punctul de referință.
2: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate.

0: foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
1: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
0: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
1: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
0: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
1: Și sincer, cu sinceritate?
0: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
1: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
0: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală marnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă, astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
1: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
0: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
1: Cu siguranță.
0: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
1: Și
0: asta
1: ce
0: înseamnă...
1: face cu el?
0: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
1: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
0: Trebuie să fiu.
1: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
0: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
1: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
0: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consumi pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la În fața ta. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei. Domnule Păun, urmează 6 luni dificile. La capătul acestor 6 luni, o vor duce mai bine românii sau mai prost?
2: Eu zic că da. Pentru că...
1: Da.
3: Da, ce?
2: Zic că da, pentru că astăzi vedem o...
1: Într-adevăr, mai bine,
2: mai bine, da. Pentru că vedem o contracție a PIB-ului, care e normală, vedem o reașezare a PIB-ului, în sensul că vom vedea mai puțină viață pe caiet, mai ales la nivel guvernamental, care înseamnă probabil mai puțină presiune pe bugetele noastre, pe taxele care ne dijmuiesc acest buget, și sperăm că această raritate suplimentară a resurselor la nivel guvernamental să genereze și o calitate mai bună a modului în care acești bani sunt alocați și o forțare a politicienilor să facă totuși acele reforme pe care noi le așteptăm de foarte multă vreme. Deci, da, rămân optimist că va fi mai bine. Repet, în această ecuație însă sunt și alte variabile destul de multe. Una dintre ele importantă este aceea a politicienilor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim, numai bine!

0: Digi 24 FM.
1: Pria făcută pentru a pleca de acasă. Vorbim despre 10.000 până la 15.000 de euro și că își vor îmbunătăți viața și veniturile. În realitate însă, odată ajunși în Italia, descoperă că sunt plătiți cu salarii de mizerie.
2: Așa ajung foarte des să trăiască în condiții asemănătoare sclaviei. Activiștii sindicali Federica și Alessandro încearcă să-i ajute să iasă din situație. Inclusiv pe acești muncitori agricoli nepalezi care au lucrat pentru aceiași recrutori infracționali, precum cele 4 persoane ucise la Amendolara.
1: Când lucram pe câmp, ne spuneau mai repede, mai repede, mai repede. Dacă nu muncești, te dăm afară. Nu vei primi banii, ți se va reduce salariul.
3: Your money will be reduced.
4: Ok, ci vediamo lunedì.
5: Ok, ne vedem luni.
2: Foarte puțini au curajul să-i denunțe pe caporali, însă acești muncitori nepalezi au făcut-o.
5: Acești muncitori au denunțat. Ei au fost incluși într-un program de protecție și asistență care îi ajută atât în obținerea permiselor de ședere, cât și în găsirea unei locuințe.
2: Niciodată din nou sclavie. Sloganul pictat pe asfaltul benzinăriei din Amendolara. Un memento și totodată un apel chiar în locul în care 4 oameni au fost arși de vii.
6: Următorul nostru reportaj ne duce în Grecia, unde mii de membri ai minorității rome trăiesc în așezări de la periferia capitalei Atena. Într-o măsură controversată, poliția pune acum în aplicare o nouă strategie care presupune patrule permanente și controle stricte în aceste așezări. Reprezentanții comunității rome, precum Eftimios Dimitriu, califică această măsură drept una rasistă. El crede că autoritățile ar trebui să se concentreze pe educație și pe crearea de oportunități pentru integrarea membrilor comunității, inclusiv în cadrul forțelor de poliție.
2: Polițiști puternic înarmați într-un cartier locuit de rom din capitala Greciei, Atena. Avem permisiunea să îi însoțim în timpul patrulării.
1: Arată-mi mâinile. Șoferule, ieșiți din mașină.
7: E cateva.
2: În condițiile în care rata criminalității este ridicată în așezările de romi, poliția a început recent să trimită patrule speciale.
1: Vorbim despre furturi de autoturisme, spargeri și tâlhării.
2: Noua abordare este controversată. Mulți membri ai minorităților rome din Grecia se simt intimidați. Poliția spune însă că prezența patrulelor are un efect de descurajare.
1: Desigur, am intervenit dacă s-ar desfășura activități ilegale, dar simplul fapt că suntem prezenți aici previne potențialele infracțiuni.
2: Suntem în Zefiri, o așezare de rom din nordul Atenei. Zona are peste 10.000 de locuitori. Se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului și un nivel scăzut de educație. Criminalitatea este ridicată. Unii numesc aceste așezări de rom ghetouri, spunând că nu este sigur să le vizitezi singur, mai ales noaptea. Poliția încearcă să îmbunătățească siguranța prin patrule permanente.
1: Dacă avem nevoie în continuare de informații pe care oamenii nu pot sau nu vor să ni le ofere, vom aresta pe cineva, dacă e nevoie.
2: Poliția încearcă în mod deliberat să-și facă simțită prezența, cu vehicule mari pe care nimeni altcineva din zonă nu le conduce, precum și prin uniforme și armament. Patrula se deplasează apoi în zona învecinată Nea Zoi. Este considerată și mai tensionată, având un nivel de sărăcie deosebit de ridicat. Panagakos organizează un filtru rutier într-o intersecție pentru verificarea șoferilor. Doi oameni se ceartă la semafor.
1: Ce se întâmplă aici? Totul e în regulă, omule.
2: Poliția face controle aleatorii.
1: Arată mâinile. Scoate mâinile pe geam. Șoferule, coboară din mașină.
2: Nu există întotdeauna un motiv anume. Bărbații sunt opriți mai des.
5: Îi cerem actul de identitate, verificăm dacă mașina îi aparține sau dacă e furată și verificăm dacă are asupra lui sau în mașină ceva ilegal.
1: Scoate mâinile pe geam și pasagerul trebuie să coboare. Da, dumneavoastră, sunteți pasagerul. Coborâți.
2: Îl întrebăm pe Panagakos de ce a oprit tocmai această mașină.
1: A trecut de două ori prin același loc într-un interval foarte scurt. De aceea a fost oprit. De exemplu, putea fi sub influența drogurilor. Sau putea exista un alt motiv.
2: Potrivit datelor poliției din 2024, romii sunt implicați în mai multe infracțiuni decât restul populației. Conform acestor statistici, ei sunt responsabili pentru 58% din spargerile și furturile din Atena. Unele statistici oficiale estimează populația romă din Grecia la puțin sub 120.000 de persoane, însă numărul real ar putea fi mult mai mare. Fiind o minoritate marginalizată, romii nu sunt în general integrați în cultura și societatea greacă. Cei mai mulți localnici nu vor să apară în fața camerei. Mulți dintre cei din Zefirii se opun și filmării caselor. Stigmatizarea este evidentă. Mulți greci cred că dacă un rom locuiește într-o casă frumoasă și nu într-o baracă, înseamnă că e infractor. O femeie în vârstă acceptă să discute cu noi. Nu vrea să-i fie filmată fața, dar ne permite să filmăm în interiorul locuinței. Are o opinie foarte fermă despre noile patrule regulate ale poliției.
5: 5 oameni fac ceva rău și e învinovățit întregul cartier. Toți suntem băgați în aceeași oală. E vorba de rasism, vă spun eu, sunt rasiști.
2: Femeia spune că de cele mai multe ori nu e vorba despre criminalitate organizată sau infracțiuni grave. Pentru familii ca ei, simpla încercare de a supraviețui duce adesea la conflicte cu poliția.
5: Altcineva fură și eu trebuie să suport consecințele? Asta înseamnă protecția noastră? Ar trebui să-i urmărească pe cei care fură, nu pe mine. N-ar trebui să mă aresteze, n-ar trebui să mă târască prin tribunale sau să mă rețină și apoi să-mi dea drumul. Îi pasă cuiva cum mă simt? De faptul că toate astea mă afectează psihic?
2: Înapoi, în așezarea Nea Zoi, există un fel de piațetă cu o baracă din lemn. Este un important loc de întâlnire pentru localnici, mai ales că în apropiere nu există magazine sau restaurante. Când apărăm cu camera de filmat, mulți pleacă. Însă Georgios Angelopoulos vrea să discute cu noi.
1: Avem câteva mașini vechi. Ca să muncim, mergem prin Atena și adunăm fier vechi. Poliția ne oprește, ne confiscă plăcuțele de înmatriculare și permisele de conducere și ne dă amenzi foarte mari. Fără plăcuțe de înmatriculare, sunt pierdut.
2: El spune că intensificarea patrulelor nu va rezolva problema și că tinerii în special depind de mașinile lor.
1: Asta nu face decât să îi împingă pe acești tineri la furt, de la dumneavoastră, de la mine, de la toată lumea.
2: Problema este lipsa educației și a oportunităților, spune președintele Federației Panelene a Asociațiilor Romilor, Eftimios Dimitrou. El este dezamăgit de cât de puține s-au realizat în ciuda legăturilor sale, atât cu comunitățile de romi, cât și cu politicienii greci.
1: Obiectivul nostru este ca romii greci să fie angajați în diferite funcții, în toate instituțiile statului și în centrele de decizie, astfel încât să se integreze și să fie în slujba cetățenilor. Nici noi nu ne dorim infracționalitate, furturi, fraude sau droguri.
2: Inițial existau chiar planuri pentru recrutarea unor polițiști din comunitatea romă care să participe la patrule ca un pas spre integrare. Deocamdată această idee a fost amânată, însă poliția continuă să se concentreze asupra așezărilor de romi. Proiectul dedicat comunităților rome este coordonat de Theodoros Chronopoulos. El vorbește despre primele rezultate pozitive.
1: Să comparăm primele 4 luni din 2026 cu aceeași perioadă din 2025. S-a înregistrat o scădere de aproximativ 15% a furturilor de autoturisme, spargerilor, tâlhăriilor și fraudelor.
2: Așadar, patrulele au un anumit efect, dar nu reprezintă soluția miraculoasă.
1: Problemele din așezările de romi din Grecia sunt complexe. Poliția nu este singura responsabilă. Prioritatea noastră este combaterea infracționalității, iar infracționalitatea este adesea consecința lipsei locurilor de muncă.
2: Înapoi în cartierul Zefiri, întâlnim o membră a unei cunoscute familii de romi. Cristina Cialilopulu militează de an bun pentru drepturile omului și integrare. Ea spune că patrulele poliției nu reprezintă soluția.
5: Nu cred că măsurile represive pot reduce un decalaj creat de lipsa de acțiune a autorităților în ultimii 20-25 de ani. Este un lucru pozitiv că polițiștii sunt instruiți să se apropie de oameni și să înțeleagă mai bine realitățile comunității. Dar factorii de decizie trebuie să înceteze să mai elaboreze măsuri și strategii pentru romi, fără implicarea romilor înșiși.
2: Se lasă seara, iar prezența camerei noastre îi deranjează pe oameni. Nimeni nu mai vrea să discute cu noi. Unii spun că acest lucru le-ar putea crea probleme cu vecinii, persoane care au mai multe influență în ierarhia comunității. Între timp, patrula își continuă rondul de seară. Chiar și polițiștii au fost surprinși de realitățile vieții din așezările de romi.
5: Când am fost trimiși aici, a fost un adevărat șoc cultural. Nu știam ce se întâmplă în acest loc. Condițiile de trai erau îngrozitoare.
2: Însă, polițista spune că unii locuitori încep să capete un anumit grad de încredere în această forță alcătuită în mare parte din tineri.
5: Era o femeie de vârsta mamei mele, dependentă de heroină. Nu reușea să scape de dependență și locuia aici, în tabără. Iar la un moment dat m-a întrebat pe mine, ca polițistă, cum ar putea să discute cu fiica ei despre această dependență. Fiica are aproximativ vârsta mea.
7: Din când în când, chiar romii ne oferă informații despre cei care au comis infracțiuni. Astfel, îi putem aresta pe făptași și îi putem aduce în fața justiției.
2: Dacă poliția va reuși să câștige încrederea comunității rome, acest lucru ar putea reprezenta un pas important către îmbunătățirea vieții în aceste așezări.
6: Cum ajunge o țară să devină membră a Uniunii Europene? Ei bine, mergem în Muntenegru, țară care în 2008 a depus cererea de aderare. De atunci, statul cu o populație de doar 600.000 de locuitori a parcurs o serie de reforme și negocieri. Însă, cel mai probabil nu va deveni membru al Uniunii Europene înainte de 2028. O echipă de OICV a mers în orașul de coastă, Cotor, unde a discutat cu trei localnici. Oamenii au vorbit despre speranțele și așteptările lor legate de aderarea la Uniunea Europeană, dar și despre provocările care trebuie depășite.
2: Turnul cu ceas de la intrarea în centrul vechi al orașului Cotor datează din perioada dominației venețiene din secolul al XVII-lea. Este simbolul orașului și se află în grija familiei Homen de 5 generații. În fiecare dimineață la ora 8, Mirko Homen urcă în turn pentru a întoarce mecanismul ceasului. Înaintea lui aceasta era sarcina tatălui său, dar pentru Lubomir scările au devenit prea greu de urcat. Acum universul lui este atelierul de ceasornicărie de la parter, un alt simbol al orașului. El este ultimul ceasornicar din Cotor.
7: Când e mult de lucru, timpul trece repede. Iar în rarele momente când nu este, parcă se scurge foarte greu.
2: Homen își câștigă existența din măsurarea timpului, iar timpul aduce schimbări. Pentru Muntenegru, o altă schimbare majoră se întrevede la orizont, aderarea la Uniunea Europeană.
7: Sper, chiar sper. E singura cale de urmat.
2: Muntenegru s-a pregătit pentru acest moment, atrăgând tot mai mulți turiști. Alături de Dubrovnik și Veneția, Golful Cotor, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este deja una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa. Afluxul de bani a permis Muntenegrului să pună în aplicare tot mai multe reforme cerute de Uniunea Europeană. Progresele sunt vizibile. Pe vremea Iugoslaviei, apele uzate industriale erau deversate direct în golf. Astăzi apa este curată. În plus, locuitorii din jurul golfului s-au simțit întotdeauna europeni, spune Bruno Iancovici din satul pescăresc Muo.
7: Din cauza diferiților factori geopolitici, încă nu suntem membri ai Uniunii Europene, dar trăind la mare, am fost întotdeauna conectați la lumea din jur.
2: Iancovici și prietenii lui s-au adunat pentru o activitate tradițională, pescuitul cu năvodul. Oricine are timp liber pune umărul la treabă. La fel ca strămoșilor, trag un năvod uriaș și spre țărm din ambele părți ale golfului. Nu mai fac acest lucru pentru a-și câștiga existența, ci pentru a păstra vie o tradiție veche de generații.
7: Acesta este tot peștele prins într-un loc unde odinioară se găsea din belșug. Vedeți și dumneavoastră.
2: O astfel de captură nu mai poate asigura traiul unei familii. Oamenii dau vina pe numărul mare de nave de croazieră care alungă peștii. Speră ca Uniunea Europeană să limiteze în curând traficul maritim intens. Nu departe de Cotor, la Tivat, Muntenegru oferă un alt tip de turism, unul de lux. Aici îl întâlnim pe Stevan Kaluderovici. El lucrează la Porto Montenegro, un port de agrement preferat de oamenii bogați. Aici oricine vrea să închirieze un iaht pentru câteva ore este pe mâini bune.
7: Da, cei mai mulți dintre clienții noștri provin de la hotelurile și resorturile de 5 stele. De regulă, prețurile pornesc de la 3.000 de euro pe zi, la care se adaugă cheltuielile, iar costul crește în funcție de dimensiunea embarcațiunii.
2: Spune că odată cu aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, își va putea extinde serviciile și va putea organiza excursii de o zi în Croația și Italia. În trecut, zona era o destinație preferată de turiștii ruși înstăriți, însă numărul acestora a scăzut după ce Muntenegru s-a aliniat sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.
7: Ei sunt încă aici, sunt în continuare clienți cu care lucrăm, își văd de viață în mod normal și nu par afectați de nimic, dar s-a simțit oare impactul? Răspunsul e da.
2: Muntenegru ia măsuri, și nu doar în privința sancțiunilor, ci și a combaterii corupției și criminalității organizate. Autorizațiile ilegale de construire au declanșat mai multe valuri de arestări, inclusiv aici, în stațiunea Budva. Cu toate acestea, Muntenegru este doar la mijlocul clasamentului în indicele de percepție a corupției realizat de Transparency International. Și totuși, procurorul general e convins că instituția pe care o conduce obține rezultate.
7: Instanțele au pronunțat deja primele hotărâri. Este un lucru demn de apreciat, dar trebuie să meargă și mai departe.
2: Muntenegrenii sunt pregătiți. Aproape 80% dintre ei susțin aderarea la Uniunea Europeană. Același lucru este valabil și în Bar, pe coasta sudică a Adriaticii. Fahrudin Haverici are aici o livadă cu 600 de măslini moștenite de la unchiul său. El ne spune că aceste măsline galbene, jutica, așa cum sunt cunoscute, cresc doar în această regiune și au un gust deosebit. În conformitate cu standardele Uniunii Europene, fiecare măslin este deja numerotat. Însă cultivatorii au nevoie urgentă de sprijin pentru că se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă.
7: Sincer, primim foarte puțin sprijin din partea statului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că aderarea la Uniunea Europeană ne va aduce sprijin financiar.
2: Vrea să exporte în Uniunea Europeană. Toate documentele necesare sunt deja pregătite. Deocamdată însă, uleiul său premiat ajunge la clienții din Germania sau Franța doar prin vânzare directă în magazinul său din centrul vechi al orașului Bar.
7: Uleiul meu se vinde foarte ușor. Astăzi e deosebit de aglomerat, pentru că în port a acostat o navă de croazieră.
2: Ne întoarcem în Cotor și la Bruno Iancovici, îngrijorat tocmai de aceste nave. El ne arată sanctuarul fericitului Gracia din Muo, care a murit cu mult timp în urmă la Veneția. Legenda spune că atunci când trupul său a fost adus în biserica din sat, năvoadele pescarilor s-au umplut în mod miraculos peste noapte cu mii de pești. Un miracol pentru care se roagă în fiecare zi. Acești oameni speră că, în curând, Uniunea Europeană va readuce peștele în apele lor și va contribui la un turism mai sustenabil și mai profitabil aici, în Golful Cotor.
6: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare, nu? Pe curând!
0: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
10: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum practic te
2: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult.
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător, sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv.
Uneori, simpla perspectiva unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Ce face, de fapt, Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este Banca Centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară.
Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri. Atunci când, de exemplu, guvernul crește salariile bugetarilor din PIX, fără o legătură cu productivitatea reală din piață, acest lucru generează inflație. În aceste condiții, Banca Centrală este nevoită să intervină și să crească dobânda cheie pentru a contrabalansa creșterea inflației. Cele două instituții influențează economia, dar au atribuții diferite. Pe de altă parte, cursul este menținut la un nivel stabil de către BNR, fluctuațiile sale putând avea efecte nefaste în economie. Nu de multe ori am văzut cum din cauza unor decizii politice este afectat cursul de schimb și atunci Banca Centrală este nevoită să intervină să-l apere. Bineînțeles, cu prețul rezervelor valutare, pentru că a apăra cursul înseamnă a vinde, de exemplu, euro din rezervă pentru lei. Într-o economie modernă, Banca Centrală este unul dintre pilonii de stabilitate. Deciziile pe care le ia BNR au impact asupra creditelor, economiilor, investițiilor și, în final, asupra nivelului nostru de trai. Am discutat despre deficit și datorie publică, despre cum se împrumută bugetul cu dobândă, când printr-un alt braț instituțional, Banca Centrală are controlul asupra banilor din economie, mai precis asupra tiparniței de bani. Poate apare întrebarea de ce nu se finanțează direct din Banca Centrală. Răspunsul scurt este că ar însemna să bage banii direct pe foc, focul inflației. Tipărirea de bani ar însemna de fapt o resursă nelimitată de bani pentru finanțarea operațiunilor care se va duce direct în prețuri prin erodarea accentuată a puterii de cumpărare și devalorizarea monedei. România schiloadă a anilor 90 s-a finanțat în acest stil păgubos, când nu avea alternative. Chiar un deceniu a tipărit bani ca să acopere necesarul în condițiile în care erau blocaje financiare în economie, iar firmele, preponderent de stat, nu se plăteau între ele. Era economia arieratelor și a subvențiilor. Rezultatul a fost că între 1990 și decembrie 1999, inflația în România a fost de 932%, cu un record atins în 1993. Inflația în decembrie la decembrie a fost de 295%. Băncilor centrale moderne le este prin statut interzis să împrumute statul, tocmai pentru că mandatul lor este stabilitatea prețurilor, adică prevenirea derapajelor prin inflație dincolo de acel nivel considerat optim de circa 2%. Sunt însă situații când, de fapt, Banca Centrală ajunge cumva să finanțeze statul. O face însă indirect prin operațiuni de piață. Banca Centrală are grijă ca piața monetară să aibă lichiditate suficientă ca sistemul financiar să funcționeze. Băncile comerciale pot lua de la cea centrală împrumuturi, chiar și de urgență, să-și financeze operațiunile. Depun o garanție pentru acei bani luați, pentru care plătesc și dobândă. Activele folosite drept colateral sunt de calitate și sigure, iar cele mai sigure sunt obligațiunile suverane. Practic, pe traseul Banca Centrală, bănci comerciale, banii pot ajunge la stat pentru că lichiditatea poate fi folosită inclusiv pentru achiziția de datorie suverană nouă. În timpul ajustării grele după criza financiară au fost astfel de mișcări, când aceste operațiuni numite repo chiar erau făcute prin înțelegeri tacite de a finanța în final statul român. La nivel mare, relaxarea cantitativă a presupus injectarea de lichiditate prin achiziția de obligațiuni, iar unii bani ajungeau și la stat. Cel mai mare deținător de datorie americană este Rezerva Federală, cu aproximativ 10% din datoria totală. Banca Centrală Europeană mai oferă câte o mână de ajutor unor țări când, de exemplu, cumpără bonduri pentru a reduce costurile. Italia sau Franța sunt beneficiari recenți. Astfel de operațiuni trebuie însă să fie totuși calibrate în funcție de nevoi,
oricum lasă urme. Banii ieftini, inclusiv veniți din tipărire, au creat inflație. Prima dată la nivel de active tranzacționate pe bursă. Mai apoi am resimțit după pandemie valurile de bani. Inflația a crescut la nivel global. Deci operațiunile acestea au un risc mare. Vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult. Este ca și cum ai încerca să stingi un incendiu într-o cameră, dar fiecare gălată cu apă ar aprinde focul în încăperea alăturată. Pentru populație, efectele sunt vizibile rapid. Creditele devin mai scumpe, economiile își pierd din valoare din cauza inflației, iar oportunitățile de angajare pot să scadă. Pentru companii, provocările sunt la fel de mari. Costurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, iar investițiile sunt amânate din cauza incertitudinii. De aceea, atunci când auzim economiști sau bancheri centrali vorbind despre riscul de stagflație, este un semnal că economia ar putea intra într-o perioadă în care atât creșterea cât și stabilitatea prețurilor sunt puse sub presiune. Ce este bugetul statului și cum funcționează el? Pe scurt, bugetul statului este planul financiar al unei țări. Exact cum o familie își calculează veniturile și cheltuielile pentru anul următor și statul își stabilește cât estimează că va încasa și cât intenționează să cheltuiască. Veniturile statului provin în principal din taxe și impozite. Printre cele mai importante surse se numără TVA, taxa pe valoare adăugată, pe care o plătim când cumpărăm produsele și serviciile. Apoi impozitul pe venit, contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori, impozitul pe profit al companiilor, accizele și diverse alte taxe. Toți acești bani ajung în bugetul public și sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor și investițiilor de care beneficiază societatea. Pe partea de cheltuieli, statul plătește pensii, salarii pentru profesori, medici, polițiști și funcționari, finanțează spitale și școli, construiește drumuri și autostrăzi, susține programe sociale și plătește dobânzi pentru datoria publică. Ideal ar fi ca veniturile și cheltuielile să fie echilibrate. În realitate însă, de multe ori, statul cheltuiește mai mult decât încasează. Diferența dintre cele două se numește deficit bugetar. Atunci când apare deficitul, statul trebuie să împrumute bani pentru a acoperi lipsa. Gândiți-vă la o familie care într-o lună câștigă 5.000 de lei, dar cheltuiește 6.000 de lei. Cei 1.000 de lei lipsă trebuie împrumutați. Exact același principiu funcționează și la nivelul unui stat. Problema apare atunci când deficitele mari se repetă an după an. Datoria publică tot crește, iar statul trebuie să plătească tot mai multe dobânzi. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât rămân mai puțin bani pentru investiții și servicii publice. De aceea, investitorii, agențiile de rating și instituțiile financiare urmăresc atent situația bugetară a unei țări. Un buget sănătos oferă încredere și stabilitate. Un buget dezechilibrat poate duce la costuri mari de finanțare și la presiune asupra economiei.
Bugetul statului este și un document tehnic discutat în Parlament. El influențează direct viața fiecăruia dintre noi. Nivelul taxelor, investițiile publice, calitatea serviciilor și chiar costul creditelor. Cu alte cuvinte, bugetul este oglinda priorităților unei țări și unul dintre cele mai importante instrumente prin care statul își pune în practică politicile economice. Deficitul bugetar este situația în care cheltuielile nu sunt acoperite de venituri. Vorbim foarte des despre deficitul bugetar în legătură cu finanțele publice, dar tot deficit are și o companie pe pierdere sau o persoană fizică ce a prins gustul traiului pe datorie. Dacă ne limităm la o discuție despre deficitul bugetului public, atunci avem veniturile care vin din taxe, contribuții și, în cazuri fericite, plasamente. Cheltuielile de cealaltă parte includ achizițiile făcute la nivel guvernamental, iar achiziții reprezintă un termen foarte larg, practic tot ce plătește un guvern. Înseamnă salarii, pensii, sănătate, bonusuri, investiții și chiar dobânzile la acele datorii făcute pentru a finanța deficitele. Când dobânzile ajung să reprezinte o felie mare din cheltuieli, atunci avem o situație nesustenabilă a finanțelor publice. Ajunge la nivelul de pericol după ani de zile, poate decenii de politici nesăbuite. În Uniunea Europeană este impusă o limită a deficitului de 3% din produsul intern brut. Nu este un procent ales aleatoriu. A fost stabilit prin tratate ca un nivel limită care poate fi susținut. Ceea ce este însă prost înțeles la nivel politic este că acesta este un prag superior, nu o regulă. Nivelul de 3% ar trebui atins în situații mai delicate, nu să devină o normă. Pentru România, perioada post-pandemie este exemplul perfect de deficite scăpate de sub control. Într-un context internațional complicat, în care s-a permis depășirea limitelor, am ajuns la un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, un record absolut. Guvernele, și discutăm de factorul politic, cumpără popularitatea cu banii publici, fără absolut nicio exagerare, este un fel de mită electorală. Sunt oferite servicii gratuite sau subvenționate puternic, se fac investiții, sunt majorate salarii pentru a primi la timpul potrivit voturi, în ideea ca partidele să rămână la guvernare și astfel conectate la banii publici, la sumele uriașe administrate prin buget. Deși numele de bani publici arată că avem de-a face cu o proprietate colectivă, în realitate ajung să depindă de deciziile unei elite care, e drept, rezultă ca reprezentativitate în urma unui vot popular într-un sistem democratic. Datoria creată, deficitele consecutive, sunt plătite însă apoi tot din bani publici, dar sarcina revine însă contribuabilului care, când situația se agravează, trebuie să suporte taxe mai mari. Atunci banul public redevine sarcină colectivă. Opusul deficitului este excedentul bugetar. România nu s-a întâlnit cu această situație în perioada postcomunistă. Însă nici nu ar trebui să tindem atât de sus. O situație de compromis ar fi cea în care deficitul bugetar ar fi în limite decente. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o România.

0: Medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar...
1: Digi24 FM.

0: astăzi, U Cluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care, în mod normal, dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Bun găsit la știri, Sănătu Șerbănescu. Iată titlurilor: canicula scade alarmant debitul Dunării. O să vedem imediat imagini. Iată, în unele zone fluviul e foarte scăzut, poate fi traversat chiar la pas. E cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani. Atacuri devastatoare în Rusia, 400 de drone ucrainene au lovit infrastructura petrolieră, explozii s-au auzit inclusiv în regiunea Moscovei, care a fost acoperită de un fum gros. Meciul așteptat de o planetă întreagă stă sub semnul întrebării. New Yorkul este acoperit de fum de la sutele de incendii de vegetație care devastează Canada. Care este situația acum acolo? O să vedem imediat dintr-o transmisiune specială. Încă un incident la noi, la munte. Momente de groază la Bâlea Lac, unde 18 turiști au rămas blocați la înălțime. Ce s-a întâmplat? E bine, telecabina s-a defectat. Salvatorii montani au coborât pe cei blocați cu ajutorul unor cabluri. Date suplimentare primim însă de la Bogdan Băcilă.
1: Cum găsit, salvamontiștii CBN au intervenit la telecabina de la Bâlea Lac, care s-a blocat la înălțime. Mai mulți turiști au fost asistați, coborâți în siguranță și conduși până la Bâlea Cascade. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Vorbim despre telecabina care funcționează din 1975 aici și care transportă turiștii până la altitudini de peste 2000 de metri. Durata unui astfel de traseu cu telecabina durează 15 minute. Concomitent cu această intervenție, salvamontiștii de la Bâlea Lac au intervenit și pe traseul dintre cabana Negoiu și Vârful Negoiu, acolo unde o turistă de 71 de ani a avut nevoie de intervenție medicală după ce a suferit o întorsă.

0: Imaginile apocaliptice vin de pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai redus debit din ultimii 30 de ani. Apa este în unele zone atât de mică încât poate fi trecută Dunărea la pas, iar hidrologii nu vin cu vești bune.
1: Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este mijlocul Dunării, însă după ce fluviul a secat, au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei să treci la vecinii bulgari, o poți face foarte ușor mergând la pas.
2: Debitul la intrarea în țară este de 1600 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Dezastrul se vede

0: și din satelit. În ultimele trei luni, nivelul fluviului a scăzut atât de mult, încât în zona Piscu Vechi s-a schimbat configurația Albiei.
1: Este cel mai scăzut debit al Dunării din ultima perioadă, de când știu eu. Au apărut foarte multe insule de nisip, am observat că și vaporele au probleme pe Dunăre. Este o problemă destul de delicată și sperăm ca debitul apei să-și revină cât mai curând.
2: Scade și nivelul apei.
3: A secat?
2: În fântâni, da.
4: Nu e apă, să scurgă afluență, că anul ăsta n-a fost scăzută.
3: O secat fântânile aici?
4: Da, a secat.
0: Bacul de la Bechet nu circulă de zile bune, iar în portul turistic Corabia, bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Sunt probleme și cu barjele care transportă cereale.
5: Statistic, în 1985 a fost cel mai înregistrat, cel mai mic nivel al fluviului Dunărea, undeva la 1400 de metri cub pe secundă. Problema este pe cele probabil 10 state pe care le traversează. Am observat că și pe râurile interioare debitele sunt mici, chiar dacă a plouat cumva.
0: Hidrologii spun că nivelul Dunării va scădea și în zilele următoare, iar creșteri vom vedea abia la finalul lunii.
6: Un nou atac devastator al ucrainenilor în Rusia. Sute de drone au lovit infrastructura petrolieră și alte facilități. Cel puțin 7 oameni s-au murit, alții 50 au fost răniți. Aparate încărcate cu explozibili au ajuns inclusiv în regiunea Moscovei. Zona a fost acoperită de un fum gros.
7: Angajații companiei rusești de comerț online au văzut cum drone venite de la sute de kilometri depărtare zboară pe deasupra lor și explodează. Dronele ucrainene au lovit până la 50 de kilometri de Kremlin. O maternitate de la periferia Moscovei a fost evacuată din cauza fumului venit de la un depozit de carburanți în flăcări. Primarul capitalei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș, în timp ce armata rusă anunță că în total a interceptat 379 de aparate de zbor. Armata ucraineană a continuat și operațiunea împotriva flotei fantome a Rusiei din Marea Neagră și Marea Azov. Anunță că a lovit alte 13 ambarcațiuni, 8 nave de marfă, 2 petroliere, un remorcher și 2 macarale plutitoare. În total, numărul navelor avariate sau distruse a ajuns la 172. Cu o zi în urmă, forțele ucrainene au distrus și un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. De cealaltă parte, Rusia a lansat 7 rachete și 90 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută, majoritatea interceptate.
6: Cu asta se ocupă Ucraina, vedem ce se întâmplă și la noi. În plină criză de securitate regională, armata noastră în centrul unor scandaluri, unități militare luate pe persoană fizică de șef. De pe acolo, soldați folosit pe post de servitor, tot de șefilor, și ore de muncă suplimentare fictive. Sunt doar câteva dintre acuzațiile de corupție din ultima vreme, inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare. Care sunt problemele cu care se confruntă militarii, ne spune Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit! Cel mai recent caz de corupție a fost descoperit la Murfatlar. Acolo, ministrul apărării naționale spune că șeful unității și-a luat garnizoana pe persoană fizică. Corpul de control a găsit facturi pentru îmbrăcăminte, tricouri, cămăși, traininguri, decontate de comandant pe factura unității. Ofițerul ar fi trecut în contul armatei, inclusiv haine pentru membrii familiei. Mai mult, ministrul Miruță susține că subalternii comandantului erau folosiți pe post de servitori în casa acestuia. Erau obligați să-i pregătească și să-i servească masa, dar să se ocupe și de grădinărit. Nu în ultimul rând, comandantul este acuzat că lua acasă și combustibilul armatei. Mai exact, lipsesc aproape 1700 de litri de combustibil. În acest caz, comandantul a fost dat afară de pe funcție și a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și l-a tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
6: Zelenski era de conducerea propriei armate după ce l-a demis pe ministrul apărării. Zelenski analizează și posibilitatea înlocuirii comandantului șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski. Potrivit jurnaliștilor de la Financial Times, liderul de la Kiev poartă deja discuții cu mai mulți comandanți militari pentru a identifica un posibil succesor. Printre motive se numără probleme grave legate de mobilizare și de gestionarea resurselor. Sirski a condus operațiunea de apărare a Kievului după invazia din 2022, dar și contraofensiva din Harkov. Liberalul Ciprian Ciucu face dezvăluiri despre cum a aflat de nominalizarea lui Adrian Veștea pentru premier. Primarul Capitalei a povestit în exclusivitate la Digi24 că primarul Chișinăului e cel care i-a mărturisit într-o conversație purtată tocmai la Singapore, că el știa deja că Adrian Veștea va fi propus de președintele Nicușor Dan să fie premier. Interviul integral cu edilul Ciprian Ciucu îl vedem mâine de la ora 14.
9: Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot să o probez, dar credeți-mă pe cuvânt că n-am cum să inventez așa ceva. După o oră, încep, era foarte frumos acolo în plasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost într-un program de leadership. Și vine domnul Ceban la mine, primarul Chișinăului. Ce faceți, domnul Ciucu? Vorbești cu omul din politeță. Na. Mulțumesc, bine, dumneavoastră, văd că sunteți pe gânduri și scrieți acolo. Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm că vorbise cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu, l-am nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice, a, nu știai? Păi nu. Păi zic, tu știai? Zice, da, eu știam de ceva, că știam de cu câteva ore. Știi, cum așa? Și mi-a dat telefon. Domnul Ceban de la Chișinău, am un pai rău că poate cum e față de omul ăsta indiscreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Motreanu, că va fi nominalizat premier României.

0: Schimbații de replici între fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR și UDMR. Totul în contextul discuțiilor pe tema legii salarizării. Citez, sigur nu e pe plajă, sigur nu e în weekend și muncește undeva, a declarat ironic socialdemocratul. Acesta sugerează că, de fapt, Siegfried Mureșan ar fi dezinteresat de soarta fondurilor europene pe care țara trebuie să le absorbă din PNRR. În replică, Siegfried Mureșan îi reproșează fostului ministru PSD-ist că a eșuat să prezinte o lege a salarizării cât era ministru.
1: Sper să ne ajute și domnul Siegfried Mureșan. L-am invitat, este aici un călăreț pentru el, este așteptat. Sigur, este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva. Poate își face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din cultură acum, au fost sindicatele din sănătate și educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea.
2: Între timp, liberalul Siegfried Mureșan i-a răspuns pe Facebook fostului ministru al muncii. Îl compară pe acesta cu un elev corigent.
3: Dacă tot vrea să vorbim despre muncă și vacanță, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziție în calitate de ministru al muncii pentru a veni cu un proiect privind legea salarizării. A eșuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deși era ministrul responsabil de acest dosar și era obligația sa. Acum, asemenea unui elev corigent, care nu a învățat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul.
2: Experții economici atrag însă atenția că legea salarizării vine într-un context economic complicat și că politicienii vând iluzii cu privire la creșterea salariilor bugetarilor.
0: A fost un cost de, sau un calcul de oportunitate electorală. Ultimii miniștri s-au gândit că legea asta nu o să prindă la publicul bugetar, adică la bugetare de la noi din țară, și mai bine nu mai fac.
4: A fost o șmecherie, sau cum țineți minte termenul ăla, o harneală.
0: Alertă de tornadă la New York și risc de inundații chiar acum, înainte de marea finală dintre Spania și Argentina. Meciul a fost pus sub semnul întrebării și din cauza fumului dens venit de la incendiile masive de vegetație care devastează Canada și care însă au coborât deasupra nord-estului Statelor Unite. Din New York, acolo unde ar trebui să aibă loc meciul, ne-a relatat Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport.
5: Din fericire, vestea bună, am să pun gluga pentru că tocmai a început să plouă foarte tare, dar să știți că vestea bună este că finala nu mai este în pericol, e veste bună că plouă acum. Mâine se anunță condiții perfecte, chiar și fumul anunțat din Canada și pe care îl simțim în mod normal aici în spatele meu, ar fi trebuit să vedeți World Trade Center, dar nu se mai vede, pentru că ceva mai devreme se vedea, dar de când a început și ploaia și aerul acesta poluat, au ocupat totul și nu se mai vede realmente decât la foarte mică distanță. Vestea bună e că mâine vremea va fi perfectă la finală. Va fi soare, va fi vreme foarte bună. Astăzi însă, chiar de la această oră, s-a dat o alertă de tornadă, ploaie torențială și risc de inundații aici în New York. Oamenii au fost îndemnați ca între, mai ales între orele 16 și 20, să nu intre la metrou, spre exemplu, sau să intre cât mai puțin, să stea departe de geamuri, pentru că va ploua nu neapărat foarte mult, dar mult într-un timp foarte scurt. Și e posibil ca metroul din New York, cel mai vechi din lume, sau unul dintre cele mai vechi din lume, să fie inundat și foarte folosit. Sunt foarte mulți oameni aici, plouă foarte puternic, într-adevăr, va ploua toată ziua astăzi, ceea ce, exact cum spunea el, va ajuta însă meciul, pentru că va mai curăța aerul, astfel încât alerta, care astăzi este la moderat, de respirat pentru oamenii, mai ales cu probleme de respirație, mâine va fi ridicată în principiu. Vom vedea ce se întâmplă la ora meciului.
0: Interes uriaș, evident, din partea spaniolilor pentru meciul de mâine, în urma căruia se decide campioana mondială. Mai multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri din Madrid, datorită cererii mari. Pe de altă parte, ce așteaptă în America? E bine, cel mai ieftin bilet pe stadion costă 7.000 de euro acum din Spania. Vine cu informația Alin Petrica.
6: Bun găsit, interesul este enorm aici în Spania pentru această partidă istorică între Argentina și Spania în finala campionatului mondial care va fi la New York. Nu numai că ne vom uita la televizor sau vom ieși în marile piețe pentru a viziona meciul pe marile ecrane și bineînțeles sperăm noi că ne vom bucura după, ci și pentru că sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă acolo, chiar dacă costă foarte mult. Căutările pentru zboruri între Madrid și New York au crescut în ultima săptămână cu 376%. Mai multe companii aeriene, Air Europa, Iberia și încă altele, au suplimentat zborurile directe și au crescut, bineînțeles, și prețurile comparativ cu aceleași condiții în situații similare. Este un preț cu 30-40% mai mare, un dus întors ajunge și la 1.700 de euro. Bineînțeles, odată ajunge acolo, spaniolii pun la socoteală și cazarea, care și aceasta a crescut față de condițiile normale. S-a ajuns și la 700 de euro pentru o cazare, o cameră în New York, iar biletele se vând cu 7.000 cel mai ieftin, 8.000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30.000 de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese, și Pedro Sanchez a zis că merge. Este un meci pe care cu toții îl vom urmări.
0: Până atunci stăm pe internet, acolo sunt multe glume create și cu ajutorul AI în care fotbaliștii care se vor înfrunta mâine în finala campionatului mondial de fotbal sunt protagoniști, poate cel mai vizualizate, cel care face trimitere la poza devenită celebră cu Messi și bebelușul Yamal. În acest filmuleț bătaia e tot pe cupă, doar că unul se alege cu o rață de jucărie.
7: La Copa, campeón.
8: No, mía.
7: Te doy el patito a cambio, ¿sí?
8: No, copa mía.
7: Pero es mía, venga, por fin.
8: No, escondo.

0: La bobo. Mais macaroni, spaghetti, meatballs.
1: Revenind la noi, un administrator al unui complex de lux din nordul capitalei s-a ales cu o amendă de 15.000 de euro. E bine, el deversa apa uzată chiar în pădurea Băneasa și a construit omul o conductă care pornea din vila lui de sute de mii de euro și se oprea în mijlocul naturii.
2: Cineva își divarsă aici, se pare că o să... Miroase foarte urât.
3: Sunt imagini filmate într-o zonă exclusivistă din nordul capitalei, la marginea pădurii Băneasa. Deși vilele din acest cartier costă sute de mii de euro, metoda de deversare a deșeurilor nu este deloc una de lux. Printr-o conductă clandestină, toată apa folosită este aruncată pe marginea drumului. După ce au săpat cu un excavator, comisarii gărzii de mediu și-au dat seama de unde pornește conducta ilegală.
4: Uite-o, în cur o să ducem. Așa. Alea?
5: Ce mai văpiți?
6: Garda de mediu l-a obligat pe administratorul complexului să se racordeze la sistemul public de canalizare. Comisarii verifică acum situația, iar afaceristul riscă o amendă de până la 80.000 de lei și chiar un dosar penal.
3: Oamenii din zonă sunt exasperați de mirosul insuportabil.
7: De vreo 3 ani de zile cred că se lucrează la rețeaua de canalizare pe un proiect european în prima fază. Acum de anul trecut au adus canalizarea și apa, dar încă primăria, dar încă n-au dat drumul la ea. Fosă septică, periodic chemăm vitanja și tot așteptăm să dea drumul la canalizare.
3: Garda de mediu anunță că va continua controalele în cartierele rezidențiale de la marginea capitalei. În ultimele luni, comisarii au dat amenzi de sute de mii de lei celor care deversau deșeuri în natură.
1: Piscinele din București sunt pline în aceste zile caniculare și nu vorbim doar de localnici, ci și de turiști veniți din străinătate.
3: Petru este din Italia și a venit într-o vacanță de 3 zile la București. Cum temperaturile au fost greu de suportat, a făcut și o vizită la piscină pentru a se răcori.
8: Today was a very nice day, sunny day, so we decided to go to the pool. It was like a bus in like 15 minutes, we were close to the swimming pool, so we decided to come here. It's a very nice place, by the way, and in Italy is definitely... The places are not that nice, so we are very excited to see something like this in Bucharest. I think in Italy it's less of like have a nice environment, but it's more of go to the swimming pool to swim only, not to have like music, drink something.
3: Mulți au înlocuit plaja la malul mării cu piscina din inima Bucureștiului pentru a scăpa de drumul lung și prețurile piperate, spun ei, de pe litoral.
9: Mergem weekendul viitor și la mare. Acum suntem ocupați cu business-urile. Nu putem chiar așa mereu să plecăm la mare. Te simți ca în vacanță. Ce trebuie mai mult? Că și la mare de multe ori oamenii se duc la mare ca să stea tot la piscina. Înotăm, facem plajă, ne facem frumoase.
10: La mare sunt prețurile destul de mari și am decis să venim aici. Pe lângă asta și războiul din Ucraina ne-a cam speriat puțin. Tocmai de aceea preferăm să stăm, să ne relaxăm aici.
11: E mai ok în București, abia e mai liber.
3: În ziua de azi, mersul la piscină nu înseamnă doar în not.
12: În afară de a sta la soare, se pot relaxa cu un joc de padel, pot juca tenis, pot veni la sala de fitness. Cred că așa ar fi mai bine veni dimineața, facem un pic de sport, după care ne putem relaxa la piscină.
3: În cursul săptămânii, intrarea la piscină costă 120 de lei, iar în weekend 160.
1: Vreme bună până luni. La noi în țara, ANM anunță valori ridicate de temperaturi, dar și furtuni. Meteorologii au emis 6 avertizări cod galben.
5: astăzi caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Începând de la noapte, aria instabilității atmosferice se va extinde din nou dinspre partea de vest a teritoriului, urmând ca pe parcursul zilei de mâine să se manifeste în mare parte a teritoriului. Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri a vremii, probabil o vom resimți mai ales de marți.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
3: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

6 simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: La fix 50 de ani de când Nadia Comăneci obținea prima notă de 10 din istoria gimnasticii, în București s-a inaugurat o sală de sport care poartă numele zeiței de la Montreal. Printre sportivii prezenți astăzi acolo s-au numărat Gică Hagi, Ilie Năstase și Ion Țiriac.
1: Avea 14 ani și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Sala de gimnastică Nadia Comăneci are o suprafață de 2837 de metri pătrați și o capacitate de 150 de locuri. Aici, sute de copii vor putea face sport în mod gratuit.
2: Domnul Țiriac, am emoții pentru că acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus, este ceva fantastic. Credeți că puteți avea gata până în 2028? Nu, nu, nu. Eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta de 50 de ani. Eu m-am uitat la dânsul, spun, nu se poate. E, o să vezi.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost prezent la eveniment. Șeful executivului a subliniat că succesul nu ține doar de talent, ci și de muncă, de sacrificii, de efort.
3: Am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate. Și mulțumesc tuturor campionilor noștri, îi văd pe o parte aici. Și de asemenea, mulțumim Nadia Comăneci.
1: Gică Hagi, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Lucian Bute, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă au fost prezenți la inaugurarea sălii Nadia Comăneci din Otopeni.
4: Felicitări, am văzut, fost înăuntru. E un sprijin pentru copii, e o inițiativă foarte bună și totul pleacă de la copii. De acolo trebuie să investim mult în copii ca să putem să-i descoperim mai târziu să ajungă să reprezinte România.
0: Prezenți la o recepție FIFA la New York, organizată chiar la Trump Tower, înainte de finala Cupei Mondiale, Donald Trump și Gianni Infantino s-au lăudat cu organizarea celui mai mare eveniment sportiv din istorie, spun ei. În paralel, antrenorii și capitanii Argentinei și Spaniei au participat în premieră pentru finaliști la o sesiune de întrebări.
5: This World Cup has exceeded all expectations. The American dream, Mr. President, came to reality. We united the world. It is the greatest human, social, and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
6: This might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
5: Much bigger.
6: All right, I'll take his word for it.
5: Much bigger.
7: Liderul de la Casa Albă a încercat să profite de această ocazie pentru a-și dovedi cunoștințele în materie de fotbal. A încercat să descrie în detaliu fazele de joc create de Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo și pentru Harry Kane.
8: You have a great player in England who I played golf with, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took their best player and then put him on defense.
7: Într-o nouă premieră pentru această ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, Lionel Messi, antrenorul Lionel Scaloni din partea Argentinei, Rodri și antrenorul Luis de Fuente din partea Spaniei au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri de 30 de minute. Gazdele au fost Kevin Hart și Rio Ferdinand, în timp ce Novak Djokovic, Tom Brady și Kevin Durant s-au numărat printre cei care au pus întrebări.
0: Și informații de ultimă oră, doi soldați americani au murit în Iordania, iar un al treilea este dat dispărut în misiune după loviturile iranienilor. Are mai multe informații Alexandra Dinu. Alexandra.
9: stabilită de comandamentul american care coordonează operațiunile din Orientul Mijlociu. Doi soldați americani au murit în Iordania. Un soldat este dat dispărut în misiune. Alți patru militari ai Statelor Unite au fost transportați la spital, dar au fost externați, iar comandamentul american vorbește și despre alți soldați care se aflau în acea bază, care au răni ușoare, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Odată cu aceste două decese, numărul total al soldaților americani care au murit din 21 februarie și până acum se ridică la 16. Vă reamintesc, Iranul a atacat în ultimele nopți mai multe baze americane din Kuwait, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită. De cealaltă parte, și Washingtonul a lovit în Iran, a distrus mai multe sisteme de pe coastă, a lovit un tunel și patru poduri.

0: Să vizitezi o insulă vara e o idee extraordinară, dar evident nu toate sunt la fel, nu toate oferă aceeași experiență de vacanță. Specialiștii le-au comparat după vreme, mâncare și spații verzi. Vedem care este clasamentul, ne dă mai multe informații Maria Cuman.
1: Bine v-am găsit! Un studiu care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Insula a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite, peisajele spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumit pentru pădurea Laurii Silva, care este de asemenea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mljet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Clasamentele pe categorie aduc și alte surprize. La capitolul vreme, Tenerife, La Gomera și Gran Canaria sunt considerate cele mai însorite insule din Europa. Iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini. Iar la categoria natură și spații verzi, conduce Mljet din Croația, urmată de Madeira din Portugalia și Corciula, tot din Croația.
0: Revenind la noi, pentru prima dată un oficial al statului român critică lărgirea plajelor. Avem acum un deșert până ajungem la apă, spune ministrul mediului. Diana Buzoianu recunoaște că proiectul nu a fost oportun așa cum a fost gândit. Reacția confirmă și nemulțumirile multor turiști care ajung la noi la mare.
2: Aveam acest fenomen de eroziune a plajelor și era nevoie de un proiect. Dar eu nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. De altfel, zilele acestea și anii aceștia, noi vedem că avem acum practic un deșert până să ajungem la apă. Eu cred că nu trebuia să fie făcut la modul în care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri posibil. Nu mai avem cum să ne întoarcem acum, pentru că este la 95%, 99% finalizat. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că a fost oportun așa cum a fost gândit și cum a fost implementat.
0: O femeie din Ucraina a încercat să intre la noi în țară cu două cuști în care avea 4 maimuțe de mici dimensiuni. Susținea că le-a moștenit de la mama ei. Mașina condusă de femeie a fost oprită pentru control la Moravița, la frontiera cu Serbia. Polițiștii spun că nu avea nicio dovadă că deține legal maimuțele. Ea a prezentat doar fotografia unui document despre care pretindea că reprezintă dovada că animalele care fac parte din specii protejate au fost aduse legal în Ucraina din Siria. Însă cum a ajuns cu ele la granița României cu Serbia, nu a explicat. Maimuțele au fost predate reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare din Timiș. Stați cu noi, după pauză vin principalele știri ale zilei din sport.
3: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Ilie Bolojan. Ce viitor politic credeți că va avea?
1: A intrat în colimatorul sistemului? Se simte acest lucru, se vede.
0: Presiune. Cu ce? Cu ce?
1: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
2: Ciprian Ciucu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Planeta Eștiu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Eștiu.
1: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: FCSB a rezolvat meciul din prima etapă cu FC Argeș încă de la pauză. Albă-violeții au fost periculoși în startul partidei din Ghencea, apoi gazdele au deschis scorul. Asistă Tavi Popescu și gol Bârligea. Jucătorii lui Baciu și-au creat încă o șansă dublă cu șuturile lui Radunovici și Octavian Popescu. Cel de-al doilea a creat și golul secund după ce a scos penalti în duel cu Ancea. Florin Tănase a transformat și roșialbaștrii au intrat la vestiare cu avantaj de 2 goluri. Repriza a doua nu a mai adus goluri, chiar dacă ambele rivale au căutat poarta. Târnovanu a avut emoții de câteva ori în timp ce Bârligea a încercat să facă dubla. A fost ghicit de Căbuză și s-a terminat FCSB FC Argeș 2-0.
1: Mi-era dor în primul rând să revin pe teren, să fiu alături de colegi, alături de suporteri și apoi să-i ajut cu un gol, cu o prestație cât de bună posibil și sunt fericit pentru asta.
2: Nu e posibil să ne prezentăm cu atitudinea pe care am avut-o în prima repriză la primul joc de campionat. Înțeleg, se mai întâmplă pe parcursul unui sezon să mai fie stări de oboseală sau lipsă de concentrare, dar în prima etapă e nepermis acest lucru.
3: Tavi Popescu a fost omul meciului dintre FCSB și FC Argeș, dar a șocat la declarații. Vrea să devină cu adevărat pariul câștigător al roșialbaștrilor.
4: Sunt fericit că am avut un asist și un penalty obținut, dar în general nu am făcut un meci foarte bun, părerea mea.
5: De ce spui asta? Pentru că prima
4: nu mi-au ieșit câteva faze.
5: A, tu personal?
4: Da. Da, personal.
5: Care fază? Când ai dat peste poartă?
4: Am pierdut atunci câteva minci la jumate și nu e ok.
3: Marius Baciu a avut și alții remarcați după victoria cu piteștenii.
6: Aristo e un jucător care ne poate ajuta. Am stat de vorbă cu el și acceptat să ne ajute în postura sau în postul care l-a făcut foarte bine din punctul meu de vedere. Toți trei la mijloc, să zic așa. Tase și cu Cizotti, care a fost un trio fantastic astăzi din punctul meu de vedere. S-au schimbat între ei, s-au suplinit între ei.

is coming. Messi is coming.

0: fost eliminat de Spania de la Cupa Mondială, Cristiano Ronaldo va susține Furia Roja în finala cu Argentina. Rivalitatea portughezului cu Messi a fost punctată de Marius Nicolae la interviurile Digi Sport.
1: E măcinat de obsesia aceasta cu Messi.
2: 100%.
1: Rivalitatea cu Messi?
2: 100%. Să o garantez eu că...
1: Adică, nu știu, se uite când vede pe Messi că dă goluri, se ambiționează și mai mult?
2: Da. Da? Păi, inclusiv la campionatul mondial, după ce a marcat primele două goluri, a și scris, suntem aici.
0: Ronaldo s-a lansat în fotbal alături de fostul atacant dinamovist. La acea vreme jucau amândoi pentru Sporting Lisabona sub comanda lui Belloni.
2: De-abia după ce am citit interviul soției lui Lewandowski, care este nutriționist, mi-am dat seama că Cristiano Ronaldo mânca corect, să zic așa, pentru sportivii de mare performanță.
3: Acum 25 de ani.
2: Da, dar pe vremea nu știam. La Sporting aveam o zi pe săptămână cu doctor și ne explica de ce trebuie să bem apă la acea temperatură, cu cine ajută X, Y, Z. Adică eram în zona aia de informare, nu era tehnologia ca acum imediat între un chat. Da, să nu facem reclamă. Atunci nu prea aveai informațiile astea și m-a surprins faptul că mâncai invers, adică de la desert felul 2 și...
1: De atunci, de când era puști?
2: Da.
0: Fost jucător în Premier League, Dan Petrescu își dorea să-i vadă pe englezi în bătălia pentru trofeu. Fica sa, Jennifer, a moștenit pasiunea pentru fotbal și are aceeași favorită în finala mondialului.
4: Vă uitați și la mondial? V-ați uitat?
5: Normal.
4: Și?
5: Dar mai mult s-a uitat Jenny.
4: Ia... Mai mult, da?
6: Da.
5: Meciurile de la 4 nu le-am văzut, ea le-am văzut.
6: Da. M-am uitat la toate.
4: Da, bravo.
7: Cum vezi finala asta? Cine câștigă? Tu cu cine ții?
6: Eu țin cu Argentina.
5: Da. Și eu la fel.
6: Da.
5: Sperăm că Argentina, dar aș fi vrut Anglia să câștige, dar n-a fost să fie. Îmi pare rău pentru final.
0: Donald Trump a vorbit despre finala pierdută de Anglia în fața Argentinei și a găsit vinovatul. Thomas Tuchel a greșit tactica după ce englezii au deschis scorul.
8: You have a great player in England who I played golf with, you know that, right? And he is Harry, who's been fantastic. I think they perhaps made a mistake when they made him a defensive player. What do I know about soccer? They took the league and they took their best player and they put him on defense. Then somehow, no, we gotta be a little offensive, right?
0: Șeful de la Casa Albă nu poate rata ultimul act al mondialului.
8: We gather tonight in New York City as we await the final face-off on Sunday between the amazing, two amazing teams, Spain and Argentina.

Africa nu a mai avut echipă în semifinalele World Cup, la fel ca în urmă cu 4 ani, dar trăiește fotbalul la fel de intens. Jucătorii de la Marseille au avut parte de o primire fierbinte în coasta de Filde și acolo unde au jucat un amical. La Cupa Mondială, naționala ivoriană a trecut de grupe, însă a cedat în 16-imi în fața Norvegiei.

0: Cel mai tare duel din etapa a treia în Rugby Nations Championship s-a jucat pe Eden Park din Auckland. Locurile 2 și 3 în lume, Noua Zeelandă și Irlanda au menținut echilibrul doar un sfert de oră. Au urmat două eseuri pentru All Blacks. Verzii au încercat să dea replica, dar tot gazdele au fost la control până la pauză. La jumătatea partidei aveau deja peste 20 de puncte avans. În repriza secundă, ambele echipe au continuat să înscrie. Fiecare dintre rivale a mai culcat de câte două ori balonul în terenul de țintă advers. S-a terminat Noua Zeelandă-Irlanda 40-21, prima înfrângere din actuala ediție pentru verzi, care înaintea weekendului erau singura echipă încă neînvinsă din emisfera nordică. În schimb, All Blacks au victorii pe linie după trei etape.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Astăzi, cu Cluj se reîntâlnește cu Sabou. Apoi, Dinamo începe sezonul cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este fondator, la 16 ani, al organizației ARCEN, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate, și de peste 20 de ani este implicat în salvarea clădirilor de patrimoniu din București. Ne este oaspete la cină Edmond Niculușcă. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Ce mai faci? Abia aștept să mănânc ce gătești acolo.
1: Ce să fac, Ionela? Uite, bine, mulțumesc, sănătos, mulțumesc de întrebare. Sper că și dumneata ești în regulă cu toate alea.
0: Numai puțin obosită. Am fost aseară la un eveniment despre care am să-ți povestesc un pic mai târziu și dacă dai o cafea, îți mulțumesc cu anticipație.
1: Da, păi hai să facem o cafea, să bem o cafea și după aia vă dau rețeta.
0: Perfect.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte pe simplu și astăzi. Am aici o ceafă de porc bio de la Kaufland pe care o voi găti în felul următor. Îi dau cu ciocanul ăsta pentru șnițele, o mai aplatizez un pic, o mai frăgezesc, îi dau sare, piper, boia și apoi uleiul de măsline într-o tigaie, o frig pe parte și pe cealaltă câte 3 minute. O dau la o parte și în locul ei pun niște ceapă șalotă tăiată cu bulețe mici, ceapă verde și un amestec de usturoi cu ghimbir. Le rumenesc pe toate acolo, vin înapoi cu ceafa și torn pe deasupra smântână dulce. Las în sosul ăsta până când scade și se îngroașă puțin, sare, piper la urmă, după gust, de bună seamă, și asta e carnea. Separat, pentru dânsa o să fac ardei copți. Ardei pe care îi pun în tigaia mea subțire, pe flacără, îi frig pe toate părțile, la foc mare, îi curăț și apoi îi pun la marinat, într-o marinadă foarte simplă pe care o fac așa, din ulei de măsline, puțină zeamă de lămâie și niște cafea. Sare și puțin piper după gust și asta e tot. Ba da, și mai vin cu un vârf de linguriță de miere. Amestec bine, ăsta e dressingul pentru ardei copți, o să aibă o aromă senzațională și cât de cât inedită. Asta e rețeta pe azi.
0: Edmond Niculușcă este cu noi la cină. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Bună seara!
0: Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră la cină. Întâi de toate, despre mâncare vorbim și vreau să aflu care ți este relația cu mâncarea. Nu știu, pentru tine e rutină, e plăcere?
2: E și plăcere, e și rutină, e și descărcare emoțională. Când sunt stresat, mănânc bine, mănânc mult, mănânc dulce și apoi mănânc sărat. E o relație așa și vinovăție și, și multă plăcere. Depinde de moment, încerc să îmi reglez relația asta, aș spune.
1: Știu ce zici. Și eu sunt în stare câteodată să descarc emoțional câte o căruță de înghețată. Mă abțin.
0: Edmond, care este acel gust din copilăria ta pe care îl cauți astăzi în farfuria cu mâncare?
2: Ce întrebare bună. Aș spune că, pe de o parte, mic dejunul pe care îl luam, nu știu, când, până târziu, aș spune, da, până prin adolescență, e un anume gust pe care nu-l mai simt, nu-l mai găsesc. Dar am făcut experiența asta acum vreun an. Am vizitat-o pe bunica mea într-o dimineață și m-a pus la masă. Și a fost incredibil că am simțit lucrurile alea pe care nu le mai simțisem până atunci. Pe de altă parte, asociez copilăria, de pildă, cu un anumit tip de cornulețe cu nucă pe care nu le-am mai întâlnit niciodată. Erau foarte... Nuca aia o dădea printr-o mașină așa manuală, dar foarte fină, foarte fină, cu mult unt, câteodată făcea și cu ceva untură, date prin multe, multă, mult zahăr.
1: Și amestecată nucă.

0: viață.
1: Bucureștiul e foarte schimbat față de Bucureștiul anilor 90. E schimbat, aș spune, și în bine și în rău. Ce mi-amintesc destul de vag e că am copilărit într-un București mult mai verde, mult mai verde față de ce e azi. Pe de altă parte, ce lipsește și s-a pierdut așa ca farmec al orașului sunt străzile pietruite. Mi-amintesc, nu știu, piața Charles de Gaulle, piața Arcului de Triumf, șoseaua aviatorilor a anilor 90, pentru că ce se întâmpla în anii 2000 pe acolo era foarte complicat pentru cei care aveau mașini, dar era acea piatră cubică care se pusese pe de o parte odată cu venirea lui Carol I în România în 1866, pe de altă parte din perioada interbelică, acele pietre de granit impresionante și care dădeau un farmec extraordinar Bucureștiului. Asta îmi vine așa ca imagine. Pe de altă parte, era un București îngrozitor de gri. Era un București mult mai gri față de griul de azi, pentru că era un oraș care ieșea dintr-o perioadă îngrozitoare, dintr-un comunism care distrusese cartiere întregi, enorm de mult praf, blocuri îngrozitori de prăfuite și ele, totul era prăfuit, de fapt. Și mi-amintesc și asta. Am avut chiar acum vreo un an, doi ani, o expoziție care vorbea despre România ultimilor 35 de ani. Acea expoziție se deschidea cu un text pe care l-am scris chiar eu și era, ne asumasem așa o expoziție foarte personală, foarte subiectivă, o privire foarte subiectivă asupra celor 35 de ani care au trecut de la Revoluție și era vocea unui copil care s-a născut în 1990 și care, dacă ar fi pus să spună care este culoarea copilăriei sale, acea culoare ar fi gri. Pentru că orașul era îngrozitor de gri și cumva sunt și imagini pe care mi le amintesc cu grădina icoanei de pildă, deși nu e adevărat, cumva ele sunt gri în memoria mea, nu știu de ce.
0: Fac apel tot la memoria ta, te rog să-mi spui ce ți-amintești din primii tăi ani de viață. Cum erai copil? Nu știu, era curiozitatea, trăsătura dominantă? Că eu așa te văd.
1: Eram foarte curios. Categoric eram foarte curios și am rămas până azi foarte curios.
0: Când erai mic, îți imaginai ce vei deveni?
1: Îmi imaginam multe lucruri despre viitor. Îmi plăcea să-mi imaginez. Iată, mă propoci să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată.
0: Te rog.
1: După amiezele, nu-mi plăcea să dorm niciodată. Eram pus să dorm, dar nu dormeam. Însă pentru că n-adormeam, stăteam cu ochii închiși. Și îmi imaginam...
0: Lăsai mintea să umble.
1: Exact. Și îmi imaginam cum o să fiu eu la, nu știu, 20 de ani, la când o să fiu mare, mă rog, probabil că asta era cu construcția din mintea mea. Și devenisem atât de fascinat de puterea imaginației, de ce poți să construiești acolo în mintea ta, încât toată stăteam și mai mult decât s-ar fi așteptat oricine să dorm după amiaza, cu ghilimele. Pentru că îmi plăcea foarte mult cum poți evada din, nu știu, cum poți evada, cum poți construi lumi diferite.
0: Și cum te vedeai?
1: Imaginându-ți. Mă temeam că o să mă întrebe asta. Nu știu să spun. N-are nicio legătură cu realitatea. De aș spune că cred că e mai bine acum decât îmi imaginam eu. Și lumea e mult mai largă decât mi-o imaginam în mod evident. Dar e foarte frumos acest exercițiu al imaginației, pentru că cred că tot ce am făcut mai târziu are legătură cu această imaginație, pentru că n-aș fi făcut tot ceea ce fac azi dacă n-aș fi avut puterea să-mi imaginez ceea ce alții probabil că nu văd atunci când pornesc un lucru. Pentru că atunci când pornești o expoziție, o salvezi o casă sau nu știu ce faci, trebuie să imaginezi de fapt
0: cum arată după.
1: Cum arată după, exact.
0: Spune-mi, te rog, dacă lipsurile din anii 90 te-au modelat în vreun fel.
1: M-au modelat în mod evident. N-am avut cea mai ferit... Mă rog, da, să spunem, n-am avut cea mai normativă copilărie sau cea mai... am crescut doar cu mama. Tata n-a mai fost de pe la 7 ani, dar...
0: Destul de devreme ai crescut totuși fără o figură paternă.
1: Paternă, exact. Dar pe de altă parte